0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: 人参オス
0: 性別ついてる、
2: 性別があんねん
1: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
0: 無理ですね、
1: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネームなんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
0: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: やたら褒めまくる男たち F
3: あれそれ、
1: まあ、たくさんいるっていうこと
0: だ、ね、なるほど。
2: 一人で何役もやらなあかん
1: じゃん。そうそうそう、
3: ね、A ではない
1: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
0: なんやろうな、
1: 何を褒めとるのかは知らんけど、
2: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
1: そういうことや。
2: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
1: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
2: あすごいね。
1: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
1: そうです。
0: なんやろな、
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
3: AD ではないんや。
1: なんかわからへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
0: 嫌やな。
1: ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
2: 官僚の天下り先みたいなもんやな
1: そういうことや。なんか役職つけといた
2: らええやん。独立法人行政法人みたいなもんやな。
1: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
0: 絶対違うわ、うん、
1: 谷垣さん頑張れって書いてます、ね、
2: 頑張れ
1: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: フルハウス。
3: あれじゃない、海外ドラマじゃない。
2: これ面白いね。
0: でも役名な
1: フルハウス。何の役やんのフルハウス。
3: すごい。
1: ええ
3: 広いな。
1: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
3: 全部ない
1: 。本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして、完全体4号さんです。
0: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って。
1: ピーターパンの靴役。
3: 靴測れんやん。
1: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: テンプレート。
3: 何の
1: 何の何か分からんけど何の役やテンプレート。
0: 何やろ、
1: テンプレート
3: 眉毛とか。
0: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
1: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとくさんいきましょう。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: テレビの右上のアナログという文字を作った人
3: 深いな
2: ぁ、ま
0: あ、
2: プロジェクト X みたいな。
1: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
3: まあそういう状態にするか
1: こう状態にするか。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそうでぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: バットマンとスパイダーマンの間。
3: 何だ、え
2: 間、
1: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいんですけど、
3: 間の何、
1: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
2: でも単純にそうではないよねきっと。
1: 多分そうじゃないと思うね、
2: 間やね
1: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: ローリングソバット。
0: えそれ役なんや。
1: 役です、ローリングソバット。
3: ソバット、うん、
1: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、 トマットさん行きましょう。
0: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: 青いウサギ。
0: 長
1: ー。まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね。
1: そう
2: やね、
1: もうちょっともうちょっと我慢し
3: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
1: だったらそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
0: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
3: 少年だよ。
1: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
2: そういうエピソードは全くないわけや
1: ないねん。
2: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
1: そうそうそう、多分あの
2: すごいね。
1: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんやねん。
2: もう全
1: 然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
2: この人はそうや
1: みたいな。ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
3: 早く習わせてあげて。
1: そう、もう感想は早く習わせてあげてっていうアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
2: フルハウスがちょっと
1: 意味分からない、ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった。フルハウス有力ですか。
2: 一番ピンとくるかな。
0: とお茶と、
1: あこさん、かずおさん、別に特に。
3: 私はお茶かな。
1: お茶、カズさん別に特に興味はない。
2: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
1: どれやろ。
3: フルハウス。
1: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね。じゃあフルハウスいただきました。柑橘
2: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
1: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
3: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
1: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタン、
0: ゆずぽん、
1: おめでとう。
3: だらだら。
1: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
3: はい、
1: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人、やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い。
1: そうやね、
2: ハンバーガーショー、
1: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: そうか、
1: そうなんですよ。だそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
1: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、分かりました。
1: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。
2: はい、
1: 熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー。あ、しもた。
1: うっかりそんな、お前はほんまに。
3: どんだけうっかりさんやねん。
1: さあそれではお題その2いきましょう。
3: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
1: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
3: はい、
1: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
1: こちら燃やしますか。
3: ええー、
1: 山根さん変よって言われて、
5: あ、勝ったのに、はい、
1: そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
5: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
1: 燃やしますか俺、うん、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらあたたたためますか。まあちょっとあのちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
5: そうやね、うん、ありそうやね。もっと
2: ケンシロウは好きだから
1: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
5: まあ若干焦る。あ、可愛いやんこれ。
1: 可愛いじゃないですか。あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ
2: さん、ケンシロウやね、これは
1: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
5: なるほど、うん、
1: さあ続きまして、どれ行こうかな。完全体4号さん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらモフモフしときますか。
5: モフモフ、
1: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかにもよる。
1: そうやな。
2: 可愛い女の子やったんやけど、
1: うん、おっちゃん、おっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
5: モフモフ
1: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちら恋女房にしますか。
5: 何買ったん。
1: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
5: 等身大のなんとか
1: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これはあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
5: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
1: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
5: あーいいねー、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
1: そうやな。
5: 問題になってますけどね。
1: あ、まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
5: 嫌ですね、
1: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
5: あ、ほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
1: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
5: すごい嫌だ。
1: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
5: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
1: そうそうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。ああ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんや。
1: 港区さんもう一個あります。
5: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
5: うん、
1: 温めますか、 あなた食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさん行きましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
1: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品。
2: 店長呼べ。店長呼んでこい。
1: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさん行きましょうか。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
1: こちら頭すか。
2: 何言っててんみたいな。
1: か、まあ、そのお客さん見てな、
6: すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おお、すごいやろね。
6: 何やこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
6: 来たーみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
6: こちらグレープ味じゃありません、マスカッあのマスカットのことやろね。ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
2: なんかすごいでも偉そうやな。
5: ちょ、楽器こえへんにゃ。
6: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
5: すごいね。
6: こちらほにゃららマスカに。
2: いいね、でもこの力技。
6: そうだね、
5: 素敵やね。
6: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね。さあ、そして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました。
5: 行きましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
6: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
5: いや、めっちゃいいや。
6: あの、多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で、多分ちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
5: うわ
2: イラっとくんな。なるほどね。
5: あーいいね、
2: いいですね、
5: いいね。
6: さあ、いろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあ、いろいろ来ておりますけれども、
5: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな。
5: いいね、いいね。あのエロ本も結構好きや ね、 ね、
6: いらん気遣いですけど。
5: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
6: 250円、
5: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
6: ちっちゃい弁当でってことね。うん、これいきましょうか。大喜利ジョーさん、最後にズバッと来てくれましたね。
5: はい。
6: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
4: チューカラピーター
5: 、ジョー、
6: おめでとう。さあ、続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
5: はい、
6: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
5: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
6: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
5: ね、
6: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
6: バームクーヘンを
5: な、
6: 何個も食べたら
5: な、
2: なんじゃこりゃ
6: バームクーヘンや。
5: バームクーヘン、
6: 何個食うてもバームクーヘンバームクーヘンや。まあまあ、人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろね。さあ、続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
6: タフライで
5: な、
6: 波をかき分ける
5: な、
6: 中島みゆき。
2: 見てみたいね。
6: 空と君との愛とにあふ。
2: なんで歌いながら泳いでる。
6: さあ、続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
6: バンドエイジと
5: な、
6: 内藤たけしを
5: な、
6: 奈良漬けにしてみました。なんで
2: 意味が分からへん
6: な。やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなーやったん
5: で、なー、奈良漬けに
6: ございます。まあまあまあ、そういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ、続きまして完全体4号さんです。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
6: ックトゥザ
5: な、
6: なで型
5: な、
6: ナースなんやろね、こう
2: 何 AV のタイトルこれ
6: かな、かな。多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース
5: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
6: そうそうそうそう、ね、バナナ。さあ、そして4号さんもう一個あります。
5: バナナでアイオ作文いきましょう。バナナのババ
6: ケツ一杯の
5: な、
6: 納豆で
5: な、
6: 鍋パーティ。
5: いや、
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
6: ない。意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな。バケツ一杯の納豆ってすげえな。
5: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
6: そう、狂気やわそんな。
2: ヒッチコックの世界やね、
6: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
6: ンバヒロフミが
5: な
6: 泣き出した途端
5: な
6: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
5: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
6: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
5: 大ちゃん大ちゃん、
6: ね、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: カにして
5: なな
6: じって
5: なな
6: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね、
5: いいね、
6: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
5: るほど、
6: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 場面場面で
5: なな
6: んか知らんけど
5: な
6: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
6: いや何かしらドラマのね、
2: あ今時ナミエツコ
6: が主役映画な別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
5: そうやな、
6: いいじゃないですかさあ続きまして、トマットさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: イキンマンには
5: な
6: 何もない
5: な
6: 何にもない
5: 悲しい、
6: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
5: 悲しい、
6: トマットさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: ンドマンに
5: なな
6: りたい
5: なな
6: れた
5: 早かった
6: なんやねんって
5: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
5: んか本質やね、それ
6: そうそうそう、いいですよ、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 爆発だ
5: なな
6: んて威力だ
5: な
6: ナムさん
5: ナムさん
6: ちょっとまあ漫画チック
5: ですね。ああそうね、いいね、
6: ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 場合によっては
5: な
6: 納豆も
5: なな
6: んとかおやつに入ります
5: いいね
6: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
5: うん、
2: おやつにできたとして遠足でリュックサックの中であったまった納豆とか食いたないけどな。
6: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な。
5: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う, そ う,
6: そ
5: う,
6: そ
5: う。
6: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていうさあ大喜利嬢さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: ンナに
5: な
6: 殴られたくらいで
5: な
6: 泣くないやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや、
6: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、もうそっと押せるかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
6: イバイ生放送
5: な
6: 泣くんじゃない
5: な
6: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、
5: あー
2: なるほどね、
6: 素敵じゃないですか。
5: バイバイ
6: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
5: お前ね、
6: 素敵
5: 素敵素敵、
6: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
5: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
6: 万歳
5: な
6: 生で
5: な
6: 舐めてもらった青か
2: 天心木村か
6: 青かお前何言うとんねん
2: エロ詩吟か、
6: もう台無しですね。
5: 台無し、
2: うん、でもあると思います、
6: あると思いますただまあこんな送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
5: あ
6: さあどれが優秀作品かな。
5: いや結構
6: よかった、面白かった、
5: ね、面白かった、うん、
6: まあ、でも
7: どうしよう。
2: それこそバイキンマン面白かった
6: な。バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方も面白かったけどな。
7: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
6: まあね、
7: あれ途中で終わったと思ったね。
6: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、はい、バイキンマンには何もない、何にもない、
7: はい、
6: こちらが、今回このいろいろ編の
4: トマット
7: おめで
6: とう。おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
7: はい、
6: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するかわからへんけど、
7: どうしよう。
6: どんな肩書
2: き、誰が優勝するかわからへんのに。
7: でもトマットさん結構いい。
6: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
7: トマットさんやったら、
6: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな。
7: 野菜やからな。何がいい？有機野菜。
2: プリッツ。
7: プリッツ？
2: プリッツトマト。
7: プリッツトマト。味になった。プリッツ。なんか
2: イタリア。
7: 無農薬。
2: パスタ。
7: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの。
6: トマットさんですね。
7: あ、
6: トマットさんが優勝されました。
7: はい。はい、
6: なので
7: おめでとうございます。
6: いやプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで。
2: もう決まった。
6: もう決まりです。トマト味ですかね。
7: でもなんかプリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
6: う
2: ん
6: う
2: ん、
6: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
6: プリンツ、
7: プリンツ、
6: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
7: おめでとうございます。プリンツ。
6: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

影&ボーダーブレイカー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、めちゃめちゃ暑くなってきましたけどね。実はね、昨日私あられ屋さんに行ってきたんですけど、皆さんあられ好きですか？私ね、実はあられ人間なんですよ。あられとせんべいでこの体できているかもしれないです。大好きなんですね、あられとおせんべいがね。甘いもんよりどちらかといえば好きで、で昨日行ってきたのは天王寺の、上塩っていうところにあるあられ屋さんなんですけど、なんとね、これが私もう30年以上前に、若い時ですね、もう大好きで、よく通っていたあられ屋さんなんですけど、小さいお店なんですけど、もしかしてまだあるかなと思って一か八かで行ってみたんですが、あったんですよ。昔と変わらずね、営業されていて、で手作りでね、いろんなあられを、何種類もこう多分100種類ぐらいあるって聞いたんですけど、バーッと並んでるんですね。で実は私そこで初めて、生まれて初めてマヨネーズおかきに出会ったんですよ。で当時ね、30年ぐらい前、マヨネーズおかきってね、珍しかったんですね。今でこそいろんな会社が作ってますけどね。で流れにマヨネーズって初めすごいびっくりしたんですけど、もうとにかく美味しくて、もうこれがやめられず、帰りいつもね、あそこのお店でマヨネーズおかきを買って帰るっていう、そういう日々を送ってたんですよね。で、30年ぶりに久しぶりに訪れて、まだあったんです、同じものがね。それですんごい感動して、お店の人にめっちゃ喋りかけて、私ね言って、聞いてもらったんですけどね、その感動を分かち合ったという、そういうお話でした。忙しいね毎日やからこそ、そういう懐かしい場所とか懐かしい味ね、これに出会う時間っていうのもね、やっぱり大切にしたいなと思った次第です。さあ、それでは前回に引き続き、中国ご出身の素敵な方に今回も出てきていただきますよ。楽しみです。よろしくお願いします。

0: のお客様も前回に引き続き中国ご出身の王翔さんです。王翔さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: もう王翔さん、あまりにも日本語がペラペラすぎてね、なんかその中国の方とお話ししている感覚が全然ないんですけどね。なんか前回のお話では、はい、まあ、日本の方とね、まあ、はい、大学に来られたんですかね、うん、ご勉強で来られたんですが、はい、あのすぐ帰るつもりが、まあ、ちょっと日本文化、企業文化を勉強したいと思って就職されて、はい、なんとそこで運命の方と出会われて、
1: はい、
0: 家族ができて、今あのお子さんも育てていると、はい、いう人生はね、数奇な人生を歩んでらっしゃるという王翔さんですけれどもあのお子さん、男の子一人っておっしゃってましたよね。はい、
1: そうですね、
0: はい、2歳のイヤイヤ期っておっしゃってましたけど、
1: はい、そうですね、
0: これあのお仕事されながら、まあ、もう子育てするっていうのはそんなに珍しいことじゃないんだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでも大変でしょう。
1: そうですね、まあ、実はあの我が家はあの親のお手伝いが、うん、あのありまして、まだ私たち夫婦にしたら楽な方ですね、
0: うん、あ、大塩さんの、はい、親御さんですか。
1: あ、そうですね、
0: 旦那さんの方の親御さんですか。
1: あ、いえ、あの私の方の両親ですね。
0: へ、中国から来られてるんですね。
1: はいはい、そうです、あの日本と違って中国の方は、うん、あの定年が早くて、もう親は2人とも定年しまして、あの、はい、であの定年した後に、まあ、孫の面倒を見たりしてっていうのは普通ですので、うん、まあ、私の親もあのそういう気持ちであの、はい、日本に来て子供の方を見てくれてるんですね。
0: それはありがたいですね、はい、
1: そうですね、ありがたいですね。
0: そうですか。じゃあ、はい、まあ、仕事の方に専念しながら、
1: はい、
0: やっていけるっていう感じなのかな。
1: そうですね、まあ、私の方は、うん、あの昨年の5月にあの、うん、仕事を復帰しまして、
0: はい、あの5月でしたか、
1: はい、そうですね、昨年の5月に復帰しまして、うん、まあ、営業職ですので、うん、まあ、あのリターンしてもいいんですけれども、はい、でもやっぱりお客様のお時間に合わせてこう、うん、仕事するのは基本ですので、
0: うん、まあ、
1: 時短せずあのフルタイムであの働いてるんですけれども、うん、まあ、親があの手伝いにてくれることで、うん、まあ、あの全然普段は送迎とか、うん、家の家事とか料理とか全部フルで親に任せてるんです。
0: それは助かるわ。
1: 本当にそうなんですよ。本当に、はい、助かります。うん、はい、でもあの残念ながらあの夏は日本が、うん、暑すぎて、
0: うん、
1: あの、私の出身は中国の北の方ですので、
0: うん、あの親にした
1: ら、はい、そうですね。ちょっと親にしたら日本の夏は地面、うん、てかあの気圧が低くて
0: 湿
1: 度が高くて、それでしんどくなって夏限定で中国に
0: 帰る。夏限定で帰る。
1: あ、そうなんです。
0: どちらですか、北の方っていうのは。
1: あ、河北省の、あの、はい、張家口っていうあの市なんですけれども、まあ、場所的にはもうあの簡単に言いますと、もう内モンゴルの近くですね。
0: あ、内陸ですか。
1: はい、そうですね、完全内陸で、あの海は私が大学に出るまであの海見たことないんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ
1: そうですね、
0: はい、そうかそうか、
1: はい、
0: あ、じゃあまあそれはあの避暑地としてあの、はい、お持ちでっていうことなんですね。夏はそこで暮らして、
1: そうですね、はい、まあ、あの今は親は、まあ、一応長期滞在のビザ取れましたので、
0: はい、
1: 夏以外は日本で子育て支援してくれてるっていう、ね、状況ですね。
0: ありがたいね。
1: そうですね。
0: でもさ、そのご両親の子育てのやり方とね、
1: はいはい、
0: まあ、大塩さんとパートナーさんが考えるその子育てのやり方が、
1: はい、
0: そのまあ文化的にも世代的にも、
1: はい、
0: あの随分違っているんじゃないかなとも思うんですが、
1: そうですね、
0: そういうところはなんか、
1: はい、
0: どうですか。
1: そうですね、やっぱりあのまあ、どちらもあります。本当におっしゃる通りで、あの、まあ、国的な違いもあれば、年代的な違いもあるんですね。ただ、私の親のいいところとしては、まあ、子育ての支援はあくまでもサブっていうふうに、 考えてるんで、うん、まあ、どういうやり方でやるっていうか、その辺も、うん、全部私の方が決める。
0: ほう、ああそうか、はい、それはもう決めてるんですね、話し合いで。
1: まあそうですね、まあ普段も、うん、まあなんていうか日常生活とかはそんなにまあ気にしてない、私も気にしてないんですよ。お任せであればもう、うん、まあ、親のやり方でやればいいし、うん、まあ本当にまあ原則的なこととかこうしないといけないっていうところは、うん、まあ、うん、もうしっかり私の考えを親に伝えてこうしようっていうふうに、はい、言って協力し合ってるんですね。
0: そうですか。なんかすごいコミュニケーション上手ですよね、大塩さんって。
1: いえいえ、まあおしゃべりで。
0: いやいや、でもちゃんと言わなきゃいけないことはちゃんと伝えて、はい、まあ、そうでないとこはまあ自由にどうぞみたいなことがこう、ね、自然にこうできる感じですよね。
1: まあ、でもやっぱり結構ね、ぶつかりとかもありまして、やっぱり、うん、親の世代、まあ、要は孫に対して、うん、まあ、甘えて。甘えるんですね、はい、やっぱりその面があるんですね。子供もやっぱりなんていうかママには怒られる、でもママだったら大丈夫っていうことが分かってるので、
0: はいはい、
1: なんかちょっとまあやったら、まあ、ばあちゃんのところに行ったら大丈夫、持ってもらえるみたいな。そうなんですね。
0: なるほど。そういうところがあります。それはもうバンコク共通じゃない？
1: ね、まあそうなんですけど、
0: でも、もう隠れ家があることがいいんじゃない？
1: まあ確かに。ね、その時はもう親に、まあ、ここで教育するから、うん、まあ、ここでもう入らないでくださいっていう
0: ふうに。ちゃんとね。
1: そうですね。ここで入ったらもうそのしつけとかできなくなってしまうので、うん、今本当に今2歳なんでしつける、まあ、頃ではあるんで、
0: そうだね、
1: 大きくなったら言うこともっと聞かなくなってしまうので、うん、まあ、今のうち分かってもらうっていう気持ちで。はい、そういう時も子供を置き換えて、はい、脱衣所に行ってドア閉めて、ロックして子供にこう、まあ、怒るではないんですけれども、うん、こうだから、まあ、例えば子供が泣いてる時にはもう落ち着くまで、
0: うん、
1: まあ、待って、でそれでコミュニケーションちゃんとできる時にこうだからねって子供に言って、
0: うんうん、はい、
1: それでまあ解放する
0: っていう。そうなんや、すごいな、
1: はい、いえいえいえ、厳しすぎるかもしれないですけれども、
0: ちゃんとやっぱりそういうこと、まあでもご自分のご両親だから言いやすいですよね、
1: はい、そうですね、
0: パートナーさんのご両親の方だったら、はい、なかなか難しい、はい、もっと難しいですよね。
1: そうですね、気使うところも、ね、まだあるでしょうね。
0: ね、はい、そうか、はい、でその大塩さんは、まあ、お仕事の面でも、はい、管理職としてもう働いてらっしゃるというふうに伺ったんですけど、あ、やっぱりコミュニケーション、
1: はいは
0: い、ね、大塩さんうまいから、そういうところもやっぱりさすが管理職やってらっしゃる方だけあって、出るところは出る、引くところは引くみたいなのをちゃんとわきまえてらっしゃるんだろうなって思うんですけど、
1: うん、まあ、管理職まではいてないんですけれども、うん、今係長として、まあ、営業させていただいてるので、
0: 下に、
1: はい、
0: でもやっぱ上に立つ立場だよね。
1: そうですね、まあ、一番下場ではなくなりまして、うん、下の方にも、まあ、指導しないといけないっていう立場にはなってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いやいや、そのあたりもちょっと聞かせてもらいたいんですけど、ちょっとその前に、はい、リクエスト曲を、はい、聞かせてもらってもいいですか。
1: はい、
0: 大塩さんからいただいているのが、畑本博ですね。私も大好きなんですけど、ひまわりの約束ですね、
1: はい、はい、
0: これはなんか思い入れのある曲ですか。
1: そうですね、うん、まあこの曲は留学の時に、その時に授業担当していただいた先生の紹介で、
0: はい、
1: まあ、こちらの曲に出会ったんですけれども、うんうんうん、まあ、本当に、まあ、最初はそのメロディーがとても好きでよく聴いたんですけれども、うんうん、まあ、徐々にその歌詞の内容としては、うん、やっぱりまあ、うん、まあ、私の考えとしては、まあ、今、まあ、将来的にはどうかわからない今の、うん、まあ時を、まあ、大切にするとか、まあ、あと温かく見守るとか、あと、まあ、人と人はやっぱり離れることもあるんですけれども、まあ、そういう離れるとかを、まあ、なんていうかちゃんと、まあ、向き合う、はい、という内容をやっぱりその 歌詞の中から取れましたので、あとはちゃんと考えていること、自分の愛とか、まあ、自分の気持ちを、まあ、ちゃんと相手に伝えるとかっていうところがちょっと取れてるので、すごくあのいい曲だなと思ってお
0: すすめ。すごいな、そういう曲なんです。聴いてみましょう、みんなで。

0: ただきました。ひまわりの約束、こんな深いところまでカシオの意味を理解して聞く日本人もそこまで深く理解しているだろうかとちょっと思ってしまいますよね。王将さんの、ね、歌詞の理解すごかったと思います。はい、それで、まあ、王将さんってなんかもうなんて縦板に水のようにちょっと聞いたらダダダダダーとこう返ってくるし的確ですよね。的を射たその答えが返ってくる、本当にコミュニケーションのプロフェッショナルだなっていうふうに思いますが、これやっぱりその外国人と日本人の間でやっぱりコミュニケーションっていうのがすごく課題の一つになっていると思うんですけど、王将さんの目から見て、
1: はい、
0: まあその、ね、日本の社会で、コミュニケーションを取っていくそのまあ、すべっていうかコツっていうか何が大切だと思うとか、なんかこの見方を教えてもらってもいいですか？
1: うん、はい、まあ、まず自分の方が外国人ですので、うん、まあ、周りにどういうふうに見られてるのか、まあ、私も正直知りたいところではあるんですけれども、でもやっぱり、まあ、どこの人間であっても結局人対人は心って対心ですので、やっぱり素直に接するっていうのは、一番大切なことかなと思います。はい、
0: 素直さね、
1: はい、
0: そうですね、まあ、それはもうおっしゃる通り、どの業界であっても、
1: はい、
0: どの国の人であっても同じですよね。そうですね、
1: はい、
0: でも人間だからなかなか素直にはなりきれないところもあったりして、
1: ね、はい、まあ、特にまあ営業職としては、うん、まあ、よくね、この人、まあ、営業うまいとかどうかというふうに評価されるんですけれども、うん、はい、まあ、そういう喋り方うまいとか確か すごいいいところではあるなと思うんですし、そういう、うん、プロの知識も大切だなというふうにもちろんそう思いますけれども、うんうん、やっぱり物を売るより先に自分を売る、うん、っていうのは、まあ、私はすごくその言葉が正しいなと思って、まあ、それもまあ会社の先輩に教えていただいていることで、まあ、やっぱりお客様にこう依頼していただけるっていうのは、まず、まあ、王将という人は信頼できるかどうかというところからスタートかなと思います。
0: はい、
1: はい、なので、まあ、私の中でやっぱりそのお客様に対しても、まあ、社内に対しても、まあ、正直に言う、嘘をつかっていうのは一番大きいかなと思います。はい、
0: なるほどね、はい。そういうふうに教えられたんですか？
1: そうですね。先輩から。そうですね。
0: なるほど。
1: はい。
0: そうか。で、逆に今係長ですかね。はい、係長の立場として、はい、下の人にもその同じように教えてるっていう感じなんですか？
1: そうですね、まあ、後輩にもやっぱり営業出る頃には先輩についていって、うん、まあ、営業動向とかまず勉強するんで、まあ、そのまあ、もちろん、まあ、香料に対するその知識とかももちろん、うん、まあ、教えることもありますし、まあ、はい、スマナーとか教えることもありますし、まあ、やっぱり、まあ、そういう人対人、まあ、どうすれば、まあ、関係性として続けていけるかということもよく後輩の子たちにも言ってますね。
0: あ、はい、そうですか。いやー、これちょっと私も教えてもらいたいわ。
1: いやいやいやいや、
0: なんかそのやっぱり人に信頼してもらう、
1: はい、
0: ということは、まあ、そう一言で言うと、まあね、簡単そうに見えるけど、
1: はい、
0: やっぱりいろんな方法があったりして、うん、結構難しいと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、人によって受け取り方違うじゃないですか。これこうだと思ってアプローチしてもそうでなかったりね。
1: はい、
0: うん、でそれってどういう感じでこうこの人にはこういう風にすれば信頼していただけるかなって思えるんですかね。
1: そうですね、まあ、やっぱりまあ、正直なところ、うん、まあ、上に立つっていうのはすごく、うん、難しいことだなと思いまして、
0: うん、
1: まあ、自分は一番下場の時には、まあ、正直一番楽な時だったと思うので、
0: うんう
1: ん、まあ、本当に先輩とか上司に対して喋る時に失礼ではなければ、うん、まあ、全然大丈夫です。ちょっと、まあ、申し訳ないですけれども、 そんなにあの上司の気持ちとかも、うん、まあ、考えず、自分が困ったら上司に、うんうん、まあ、助けてもらうとかっていうのはよくあったんですけども、うんうん、やっぱりあの下に後輩とか、まあ、部下ができたら、
0: うん、
1: あの特に自分が外国人ですので、まあ、言葉の使い方とか、
0: うん、
1: まあ、その辺はやっぱり壁ですので、
0: うんうん、
1: まあ、まあ、あることに対して、うん、この子が間違えたっていうのはあのどう伝えたらいいのか、
0: うん、
1: 結構その辺で、まあ、悩んでいました。
0: はい、まあ、どうやって伝えるんですか。
1: そうですね、まあ、なんていうかなかなか言葉にこうどう伝えてるかっていうのは難しくて、
0: うん、
1: でも、まあ、間違えてるんであればまずは、うん、人の前でこう怒らない、うん、こうだからとかっていうふうに言わず、やっぱりまああの下場の子でも誰でも、うん、あの顔がちゃんとやっぱありますので、
0: うん、
1: 間違えたらあの、まあ、裏で教えてあげて、あ、うん、ここはこうすべきだ、ここをこういうふうにやったらあんまりよろしくないとか、うん、っていうふうに、まあ、今やってるんですね。
0: あとは人前では恥をかかせないと、
1: うん、そうですね、まあ、あとは、まあ、自分の考えを、まあ、あの、うん、まあ、なんていうか強く押し込まないっていうのは私の、うん、はい、あの、まあ、ルールなんですね。
0: はい、
1: やっぱり、まあ、一つのことに対するその解決方法は、うん、まあ、いろいろあると思います。
0: うん、
1: まあ、自分だったら、まあ、まるでその数学を解けるあのような考えなんですけれども、うん、自分だとこのやり方で、他人だったら他のやり方、いろいろあると思うんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、あの必ずあんたが間違えたとかっていうのを絶対言わず、
0: うん、
1: まあ、逆にこの子が困ってるっていう時も、まあ、すぐに、うん、あの、まあ、

0: かもう信じられないわ。なんかものすごい年上の人と話してる感じがするんですけど。
1: いやまあでもやっぱりなんていうか、まあ、うん、先輩というか、あの、うん、まあ、上司としてもそういうところありまして、うん、逆に自分の上司にもすごくありがたいですね、
0: うん、
1: 多分あの、うん、上司にしては、うん、私の方が逆にどう、まあ、扱えばいいのかわからないところもあると思います、うん、
0: あ、
1: まあ、まずあの、まあ、営業職でやっぱり女性が少ないのがまずあって、うん、まあ、女性は男性よりも、まあ、繊細というところはありまして、
0: うん、
1: 敏感っていうところで、うん、気使われると思いますし、うん、あと外国人だから、
0: うん、
1: まあ、あのどう伝えたらいいのかっていうのところも、うん、まあ、上司もおそらくすごく、まあ、困ったりするじゃないかなと思うんですけれども、うん、でもやっぱり、まあ、私がすごくラッキーで、うん、まあ、今まで出会ってる上司はみんな、あの、なんていうか、すごくフラットにこう説明していただいたり、うん、まあ、特に今の上司ですと、もう本当にあの営業のトップなんですけれども、
0: うん、
1: でも私にしたら何でもかんでも相談してしまうっていう、うん、あの相談役みたいな感じで。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい。まあ、自分はその上に立てば、あの、まあ、上に行けば行けるほどちょっと大変っていうことも先ほど申し上げたんですけれども、
0: うん、
1: もうなんか自分はやっぱりその気が短いところがあって、まあ、すぐ運動になってしまう、怒ったり、まあ、自分の中で怒る、人に怒るではなく自分の中で怒ったりするんですけれども、でも、まあ、あんなに一番上の人間でも、
0: うん、
1: まあ、私よりもあの忙しい、いろんな部署を調整しないといけないのに、
0: うん、
1: まあ、何があったとしても落ち着いてこう喋れるっていうのはすごく、あの、なんていうか、あの、尊敬する、感心するので、もうその人のようになりたいです。
0: ああ、そういう人がいるんだ、は
1: い、そうなんです。そういうようになりたいです。
0: モデルっていうのはね、はい、その目指すべき、はい、
1: そうですね。なんで私も課題としてはやっぱりそういう、なんていうか、あの、うん、感情になりやすいところを、まあ、抑えていくっていうのは私の課題ではあるので、その方を見たら、あ、常にちょっと、あ、こういうことがあっても落ち着く気だなというふうに思うようになりました、
0: うん、でも見て真似られる人がそばにいるってすごいですね。
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: 恵まれてます。
0: でもやっぱりその信頼される人に なりたいっていう、 なれるように、はい、常にこう努力を惜しまないっていう姿勢がすごいなと思いますね、はい、うん、それはもう人生とか、まあ、子育てもそうだと思うんですけど、はい、ね、はい、あの、人と人との関わりも全てに通じる感じがしますね。
1: そうですね、全てで頑張ります、う
0: ん、ね、いやいやいや、私もすごい勉強になります。なんかもっともっとその方のことも教えてもらいたいわ。
1: はい、
0: どんな方なのか、
1: はい、
0: うん、また教えてください。このね、
1: はい、ぜひ
0: ラジオが終わってからゆっくり教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。
0: はい、すみません、はい、今日は残念ながらもうそろそろ時間が来てしまいました。すごくなんかもう落ち着き払っているので、おいくつの方なんだろうと思うんですがね、これね、私だけ映像で見てますけど、めっちゃ若い方なんですよ。30代ですか？
1: はい。
0: 信じられません。
1: 半ばです。
0: 信じられません。恐ろしいです。その末恐ろしい方だと思いますね。いやー、勉強になりました。大塩さん、今日も前回に引き続きいろいろためになるお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: ぜひまた機会あれば、
1: はい、
0: 出演いただければと思います。
1: ぜひ楽しみしてます。
0: はい。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

この番組は益子久美子様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は

肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。詳しくは J コネクト京都で検索いただくと、当社のウェブサイトをご覧いただけます。では、今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれないめまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、特にフェイスブックがまあ顕著なんですけど、おそらくまあフェイスブックって年齢層が高めって言われてるやんか、利用者は、
1: はい、
0: もう若者は使ってないというね。
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、っていうことはですね、その、うん、どうしても流れてくる情報、あの、はい、誰かのまあポストだけでなく、まあ、よく広告的にも上がってくるやんか、
1: はいはい、
0: やっぱりそのビジネス系が多かったりするやん。
1: あ、まあ、
0: まあ、それぞれね、あの、私のところに回ってくるのとあなたのところに回ってくるのと、はい、まあ、いろいろ違うでしょうけど、ね、でもまあその、まあ、なんやろね、そのこう広告ですから、あの、はい、こうすれば成功しますよとか、はいはい、こうすれば集客できますよとか、はい、いうのが定期的に回ってくるわけですよ、
1: はい、
0: ね、よくマーケティングの法則とかね。
1: ああ、もう最近そういうのは回ってきてるな私は、う
0: ん、ね、しかもその中でよく見るのは なぜスティーブ・ジョブズは成功したから、ね、
1: あ、そんな全然回ってきてへんな
0: そうなんですか、
1: はい、全然回ってこない
0: 何回ってくるんですか、あなたのところ、あなたのところ、都市伝説ばかりですか。
1: いやいやいや、薬膳とか
0: そんな回ってくるの。
1: いや、私今あの薬膳とかアーユルヴェーダーとかの、うん、あの講座を受けているので、まあまあそれで、
0: そんな何の広告する薬膳効果がいいですよみたいな。
1: いやいや、薬膳検定とかね、いろいろそんな講座世の中に溢れ返ってるので。
0: あ、俺とこには回ってくるけどな、もちろん。
1: うちでもどうでっかみたいな、うちはこんなんありますみたいな。あと、まあオイル関係ですよね、あのいわゆるリラクゼーション系、
0: はいはいはいはい、
1: とかは結構回ってってくるかな。
0: あ、うん、で、まあ、特に僕なんかはね、そのもういろいろ今 YouTube チャンネルといろいろやってるし、はい、ミュージックビデオも上げてるので、うん、まあ、そういうところをこうやってると、うん、まあ、例えばその、ね、あのこう登録者数どうやったら増えるかとか、そのなんていうの、そのこう再生数どう伸ばすかとかも回ってくるわけですよ。で、まあ、そんなもまあちらっと見ても、まあ、大体書いてあることはまあ、うん、一緒な、
1: 知ってるよね、
0: 知ってる感じやから、うんうん、まあ、そんなに見てないけどと思いながらね、うん、でも究極的に必要なのは、うん、結局その最後は、センスと行動力になってくるわけよね。あとは持続力か。
1: あ、そうだね、
0: うん、ね、どれが欠けててもやっぱりなかなかうまいこといかへんやんか、
1: うん、
0: センスがあっても あなたの持久力のない人は土地でやめてしまう
1: 失礼だな、うん、
0: いや、まあ、一応センスあるにしときましたけどね。ね、ね、その持久力があっても今一つね、うん、センスのない人も苦労するだろうし、
1: まあまあまあ、
0: ね、うん、で、そのあと行動力も大事やんか。
1: あ、そうですね、
0: うん、でこう例えばどこにも行かないとしても、うん、家で一人でやるにしてもそれも行動やからな、
1: うんうん、
0: やっぱり決めたらやるという、
1: はい、
0: でも逆に言うと そこさえ備えていれば、うん、何かしらの成功を収める、
1: うん、
0: つまりその、ね、こうバズるというか、
1: はい、
0: でそんなのが、まあ、回ってくるわけです僕のところにね、
1: うんうんうんうん、
0: で最近、
1: はい、
0: もうほんのここ数日ですよ、
1: はい、
0: 俺全然鉄道には興味ないのよ。
1: あ、はい、
0: そもそもが
1: 電車ね、
0: 電車には全然興味ない、はいはい、男子ね、男の子は電車好きな人多いけど全く興味がないよね、
1: はいはいはい、
0: で車もさして興味がなくて、はい、ファンだけ好きなだけっていう、
1: はいはい、
0: でもたまたまその、旅行する動画を、
1: うん、
0: ほら、お母に勧められたんかな、
1: はい、
0: ただまあその世界海外旅行こう言うたらこう一人で行く人とか、うんうん、まあ、あの豪華な旅する人もいれば、はい、あの貧乏旅行の人もいればみたいな、はいはい、まあ、そういうのは、まあ、その昔のなるほどザワールド見てる気分で。
1: ああ、いいですね、なるほどザワールド大好き、
0: うん、ね、その行ったことない国のとか、うん、乗ったことない電車とかっていう、そのことについて興味があるからと思って、うん、はいはい、まあそんなはチラチラ見てたわけですよ、
1: はい、
0: ほんだらね、
1: うん、
0: もうここ3日前から回ってきたのが、
1: うん、
0: わざわざ終電に乗り遅れるというね。
1: ああ、終電に乗り遅れるんじゃなくて終電に乗り過ごすんでしょ。
0: ああ、そうそうそう、乗り過ごす、そう、うんうん、終電乗り過ごす、ね、
1: 乗り遅れたら帰られへんだけ
0: 乗り過ごすという体で、あの目的最終終点まで行くという、うんう
1: ん、はいはい、
0: で、それをなんていうかこう体験するというか実践するというかっていうんで、はいはい、うん、パッたまたま見たのが、うん、あの四条縄手から大阪の、
1: はい、
0: 四条縄手から、まあ、東西線になるのかな、まあ、大阪東線のあの辺ね、うん、はいはい、花店越してって、
1: あ、もう全然乗らへんやつ
0: や、そうやろ、
1: はい、
0: であれに行く先って、まあ、あんまり知らんやんか、関西人
1: で
0: も乗る事情がないから、
1: はい、
0: たまたま俺伏せ実家帰る時に、うん、川内英和に泊まるから、
1: うん、
0: それの最近乗ってるんですけど、
1: はいはい、あの淡路で乗り換えるやつ
0: ですね。あ、そうそうそうそう、う
1: ん、新しくできたやつ、ね、
0: そうで、あれをずっと行くと、旧宝寺の方に行ったりするわけですよ、
1: はいはい、
0: であれがなんか線もいろいろあるらしくて、うんうん、あのであれもともと京都貨物線でいうのやったから、うんうん、まあ、いろいろこう花店とかでいっぱい乗り入れるの関係で、うんうん、一番最終で行き着く先が新三田っていうところらしいの、三田かっていうのかな、
1: 三田
0: だから兵庫県の、
1: うんうんうん、
0: あれ一般で市場なんだから行くんやって
1: 行けんねやすごい
0: それがなんか終電のその線がそれが一本あるらしくって、
1: はいはい
0: ねそれをまあ乗りましたと、
1: はい
0: ね、こうそので花店とかを過ぎると、うんうん、あのもうあのその市内には戻れませんとかこう言うてくれて
1: ああ
0: でそのまま線が変わってて同じ線やけど線が変わると何とか変わってこうなんと神戸線がなってって、うん、で新三田に着くのがまあ12時半とかなってったら、うんうん、行ったことないや新三田なんか
1: ないね
0: もうほんまにそのこう外れのローカル線になるらしいのよ。で降りたらもう何もないっていう。で言うたら途中で本当は降りなあかんのに寝過ごしてしまって、うん、はっと目が覚めたら新三田だったというところをシミュレーションしてるわけですよ。
1: で終電
0: で終電どうするっていう、はいはい、でまあ駅員さんはもう出てくださいって言われると、うんうん、残された選択肢はもう改札出るしかないと、
1: はいはい、
0: で改札出たらもう、ま、真っ暗な、
1: はい
0: ところで、うん、で一応検索すると、うん、当然ホテルもない、
1: うん
0: もちろんカラオケボックスもなければ、で快活クラブもないと
1: あ
0: コンビニがかろうじてあるだけ
1: うん
0: そうするともう、残された道はそうですね、はい、野宿確定ですねほうほうと思ってほねじゃあ早速見てみましょうって駅前、ステーションホテル名称でベホテルベンチやねんでは
1: いはいなるほど、ね、自分で名付けてるだけね
0: ステーションホテルで1号室ベンチをこれ1号1個のベンチを1号室2個あったら2号室とか言ってで測って、はい、1ベンチメートルとか言って、ね、測ってでフラットタイプやとか背もたれがあるとか言ってってでそれを確認した後、まあ、ちょっと近所散策して回って、はいね、そこで、まあ、そのトイレがあるとかで自動販売機のことをドリンクバーというのね
1: お金いるけどね
0: そう、うん、ドリンクバーがあってとかでほんで、寝てそのベンチで寝て、
1: うん、
0: で起きる時もわざわざカメラでこうパッと目が開くような効果出して、
1: はいはいはい、
0: こうやって4時40分とか言うて、うんうん、で起きてで、まあ、その始発乗ってでどこ帰るのかなんとか、まあ、これでじゃあ始発乗って東京に帰りますとかって言って東京から来てんのと思って
1: なる
0: でもうそれすごい何十万人ぐらいかな、
1: まあ、いてんねん面白いよねもうそういうのは、ね
0: まあ、3、4年4、5年やってるのかな古いので言うと。いや多分関東周りはやってはんのよ、
1: うんうんうん、
0: 千葉県とかそういう、うん、そういう限界地に行くようなのがあってて、ね、やっぱりここ何年かはずっと大阪まで来てて、
1: はいはいはい、
0: ほんでそんなロビーってでその京都でもあとが米原からずっと、うん、あれもどこや、京都過ぎてって兵庫県の方か、
1: うん、
0: 行く JR の新快速がある
1: ん
0: です けど新快速なんか恐怖ですと
1: あ
0: れの終電乗って寝過ごしたらとん姫路とかあんなとこまで
1: 出てくるから
0: あこうとかやなあそうあこうやあこう終点とか言ってねねえそれをであとはそのなんか半年ほど前に、うん大阪のいや中央線の長田か、
1: うん、
0: 中央線の一番その大阪市内寄りとこかな、うん、長田から乗って、うん、終点が夢島
1: はいはいはいはいその夢島なんか行ってしもたらもうねう
0: あれがだからまあ関西 万博がある会場になる、はいはいはい、それが、オープン前だったらしい、
1: はいはい、
0: 動画が、うん、もうできてる気はできてるけど、うんうん、まだ万博始まってないところに、はいはいはい行く線があるって言って、うんうん、それを乗り過ごした手で、うんうん、ついて夢島着きましたって、
1: はいはいはい、
0: でもあれこそはあの島やんか離れ島に、はいはい、
1: そうですね
0: で、駅もその降りたら当然まだ何もないから、
1: うんうん、
0: ベンチもない
1: あ
0: 自動販売機もない真っ暗建物何もないからな、うん、真っ暗でっつって、うん、でもうでも駅もバーンと閉められてしまうから、うん、もうどうしようもないし、うん、であのホテルも、うん、あの人が言うベンチがないから、
1: うん、
0: ステーションホテルもないからっつって、うんうん、残されたのはスタンディングホテルとかって言って壁に打たれるだけ言うて
1: 走
0: ら
1: へん
0: で一応橋なんかその本土に渡る橋があって、うん、あれは一応人も渡れるようになってるけど途中まで行ったら向こうから人が歩いてきて怖かったみたいな、
1: うん、あこの人どこ行くんやろみたいな
0: だからそんな話とかあってすげえねいやもうそれも結局一睡もできなかった立ってるから、うんうんうん、ねあの始発で、3万円使って往復3万円使ってやってきて、貴重な経験をしましたって、すごいやつやなと思ってで非常に見てたら二十歳らしいのよ
1: 友達いいんやろない
0: やそういやでも二十歳とかしないとできひんよなと思ってそんなこと
1: あ、まあ、逆にね、うん、逆にね、うん、
0: でよかったと思って40とかじゃなくて
1: そう
0: な
1: 体力があるうちにう、まあ、ちょっとそういうのを面白おかしくやってる感じやね
0: なんかどっか見てでもなんかそのほんまは廃線になられる関東の方の千葉県かなんかかな、
1: うんうん、
0: のところのその本当に山の上の廃線になる、うん、駅があってもボロボロの駅 で、
1: うん、
0: で近くにダムがあって湖があってみたいなところらしいのよ、はいうんうん ね、もうそこも降りたらボロボロのところで、うん、その無人駅 で、うん、で降りても何もなくてっていうところで、うんうん、であのダムがあってそこは心霊スポットらしいのよ。
1: あ、いやいや、
0: そうで見に行って、はいはい、帰ってきて、はい、そこで、ね、駅の中でベンチもないから、うんうん、で無人駅やから中入れるからって、うんうん、駅のベンチは今日はステーションホテルだっつって
1: 屋根もある、
0: 屋根もある全天候型フルオープンじゃないとか言ってな、いろいろ言うてでちゃんと起きて帰っていくとかな、それもなんか最後にでもこれクリスマスイブの夜を過ごせたとか言ってクリスマスにそんなことやってんねや、
1: いや絶対友達いないですよそんなことする人は。
0: いやそれを見た時に、いやでもそのあの思いつくことあったとするやんか、18、20歳ぐらいの時に、はいはい、うん、一回勢いでどっか行ってみようかみたいな、うんうんうん、で例えば車の免許取ったりすると、うん、勢いで、うん、まあ、そのままずっと越後線走ってとか、うんうんうん、なんかこう九州まで行ったやつもおるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 中田地公平とかこんなしてたわ、うんうんうん、そんなんするけど、うん、まあそれは仲間内で笑って終わりやん。
1: そうですね、私もやったことあるもん、18の時か、うん、夏休みにそれこそほんまに青春18切符で友達とかと金沢まで行ったんですよ。
0: お
1: で私らみんな都会一個じゃないですか、はいはいはい、だからその快速とか急行とかにお金がいるっていう概念がまずないね、
0: まあ、関西住んで特に
1: 関西住んでるともうそんな急行とか快速とか
0: 特急ですら
1: 別にその特急料金って何みたいな、
0: だから近鉄にだけちょっと違和感を感じる
1: そうそうそうやけど そんな当たり前やと思ってるから、うん、あそういうことかって聞いた駅員さんに、うん、はいはい、これは普通しか乗れませんって言って、うん、特急は特急料金がいるし、はい、これとは組み合わせられへんから別で切符買わなダメですよっていうので、うん、まあ、私ら言ったら若い見た目、ね、はいはい、18とかやから教えてもらって、であそうなんやって、うん、だから普通で行けばいいんやねって、はい分かりましたって言ったら、うん、どんどんどんどん本数が減っていく
0: ね。ああそうやね、行けば行くほどな。
1: だって私たちここに住んでたら別に普通でも10分に1本は来るわけですよ、
0: はい、
1: 最低15分に1本
0: は来るな、
1: ね、どんだけ待っても15分空いたら、うん、うわ15分もないわってなるぐらいやのに、もうあっち行ったら3時間に1本とかになっていくね。これは甘かったねみたいな感じで友達と言ってもうめちゃめちゃ時間かけて、うん、でその頃はさあの
0: ない
1: も
0: んな、
1: ないじゃない、今みたいにそういう電車のあれを調べるやつ、はいはいはい、アプリみたいなもないからさ、
0: 時刻表見ちゃないわけや、
1: うん、でも時刻表なんかそんなん見るような年齢じゃないじゃない、で電車なんて走ってるもんやと思ってるから、ほんでだからそのバスとかも、うん、その観光したりするバスとかもパッと見たら朝と晩しかあれへんねん、
0: あーはーは
1: ー、なんかバスで30分徒歩10分って書いてるとこ行こうと思って、パッてバスがないみたいな感じで、で結局タクシーの人に言ったらだよねって言って、あのみんな都会から来るともっと走ってると思うんだよみたいな感じで言われてびっくりしましたとか言って、で5000円でなんかその全部回ってあげるからとか言って、いうその観光タクシーみたいなおっちゃんが、まあ慣れてんやろな、そんな人山ほど来るから、だからなんかそんなに乗せてもらったりとか、なんかそんな旅を18の時にやりましたよ。完全にそれでしょ。
0: それがそれ。でそれをその今なら、あ YouTube に残そうと思って、うんうん、そうするとまあ自分の行きたいとこ多分行ってると思うね、もう、
1: はいはいはい、
0: 乗りたい電車なんか多分きっと。でもうそのチャンネル立ち上げてしもてるから、うん、あとはもうなこう、うん、そのなんていうのこう数をこなすために、
1: はい、
0: もうわざわざ調べていって、
1: うんうん、そう
0: ね、そうで結局そんな関西とか京都とかのローカルの電車、うん、乗って、
1: そうやね、なんか乗ってない線に乗りたいっていう人結構いる、
0: あるやろな、
1: うん、そうだからその全国の私鉄というか、うん、もうあのこの線ずっと乗りたかったんですって言って、あの乗ってるやつとか上げてる人とか、うん、結構そういう人知り合いでもないんですけど、そのツイッターでつながってるみたいな人ね、うんでいたりするから、もうなんか山口のなんとか線に、うんついに乗れましたみたいな、はいはいはい、書いてる人とか見たらそうなんやみたいな、ね、感じにはなるすごいよね、楽しいけど ね、
0: うん、あれそれもなんか最初の古いやつはなんかそんなこうただ行って帰ってきたって感じないけど、だんだんやっぱ慣れてきてって、うん、さっき言ったようなもうこれベンチホテルやとかな、はいはい、ステージホテル言い回ししたりとか、はいはいはい、あの野宿確定とかいうのが、はいはいはいはい、でチェックイン前に近所散策とか言うとかいうのが、はいはいはいはい、だんだんやっぱ洗練されてくるね、でそんな特殊効果も使ったりとかしていくし、うんうんうん、もうな、こう番組というかとしても完成されつつあるから、
1: うんうん、
0: でも 多分まだ二十歳の素人の子なわけやんか。でもそれこそそのねアイデアと行動力と、うん、あの継続力で、うん、でも今多分それ相当金使ってると思うね。
1: まあそうですよね、旅費だけでね。
0: 旅費だけでな、うんうん、まあ、宿泊費かけてないけどさ
1: でも電車もね結構かかるからね。かかるから
0: ね、もうまあそれでね、どんだけのその YouTube からの収益あるかどうかわからんけれども、うんうん、まあでもその趣味として考えたら、自分でまあバイトなり何なりしたお金でそれ使ってたら、はい、それ何がしかでも帰ってきたらな、
1: そうだね、
0: 本当は楽しいわな。
1: でまたそういうのをやってたっていうのをこう例えば就職するとかっていう時とかに、うん、なんかあの出したらそれはすごい評価されそうな気がする、うん、そのアイデアとか行動力とかっていうところはすごく評価されそうな気はしますけどね。
0: あとメンタルよな、うん、そんな誰もいない田舎の、
1: ね、僕のあちら見てるだけやからわーって思うし、もうじゃあ寝ましょうっていう、その寝てから朝の4時ぐらいまでのこの時間ね、もう終電の後やから、まあ、4、5時間とはいえみたいな、ね、感じはしますよね、うん。
0: 何やったっけな、そのそのベンチ屋根があって、うん、あの何も横ない時はフルオープン型 の、 そのベッドルームとかそういう言い方するとかな、天候全天候対応型 の、 あの、エアコンがついてるって自然のままですとか言い方するわけよ。で、でもそこのメンタルももともとの何かそういうなんていう の、 そのいわゆるあなたのようなあの スピリチュアル的な感覚がないからできるっていうのもあるやろな。ただもう駅としか見てないし、
1: まあそうですね、うん、はいはい、で
0: 寝れたら奥だからもうそんなこと関係なくても言えへんか、うん、ベンチで寝るのなんて。
1: あ、そうですね。
0: でも言うには木のベンチのちょっと腐りかけのやつが柔らかくていいとか言われ
1: るなるほどな、ちょっとこう水分含んでてみたいな
0: やつがいいとかな、うん、それを見た時にいや、まあ、ええ時代になったなっていうのと、はい、でもうその本当にそのこうセンスとかが問われるよね、はいはい、と思って。
1: そうですね、うん、
0: それはね最近思うのはやっぱりその、うん、まあ、僕らの仕事でいうところの、うん、そのミュージックビデオでもそうでね、
1: はいはい、
0: あれ毎回時々言うてるやんか、うん、あの言うけどと思うで、あれ言うけどあなた大変よと思って。
1: どう思うよ、私は思ってるよ、大変って大変と思ってるよ。
0: そのであれもそのいろんなやり方があって、多分その普通は、まあ、そのことを習うわけですよ、何がしかに。あ、まあ、そういうところで就職するなり先輩になるなりというところ、うんうんうんうん、で手順としたらまあ何やろ、まあ、台本的なものは普通書くよねと思って、歌詞がこんないから、まあ、場所でこうで、はいはい、まあ、最初のシーンがこんない
1: から、ね、絵コンテ的な、
0: そう、で、うん、あのまあ、セリフもある、ね、ないけど、うん、そのどこそこで動くとか、うんうん、ここでライブシーンとか、うんうん、でここでちょっとこうなんか出会いのシーンとかいうのがあって、うんうんうん、であなたが言うように絵コンテ書いてさ、
1: はい、
0: で、あのまあ、あのカメ、じゃあそのロケ班に行って構図決めて、うん、まあ、そんだけ準備してから行って撮るっていうことを、うん、まあ、するわけですよ、うんうん、でもその、まあ、私はしないわけですね、
1: うんうん、
0: 行って決めるっていう
1: のがあって、そうですね、私たちは車で待たされて、
0: そう、ちょっと見てくるわ、
1: で、あ、帰ってけえへんな斉澤さんとか言いながら三月と待つっていう、
0: ね、そうそう、行って現地行って、でそこでちょっとバーッと見て回って、うん、だからこの辺ええとこがあると思ったら、そこでまとりあえず三月呼んで、うん、でちょうどそっちからそっち歩いてとかって言ってバーッと撮って、うん、でもその中、うん、俺の中では別に完成形別にないのよ、
1: うんうんうんうん、
0: いい絵が撮れればいいと思って、うん、でただまあ尺の感覚はあるから、
1: はいはい、
0: 4分の曲やったらちょっとこれでは多分タダになるやろなっていうのがあるから、何箇所か移動して撮って、うんうん、ほいで、そっからや、うん、撮ってみたもののや、
1: あ、そうですね、あとは組み合わせていかなんか、ね、
0: でもストーリーがあるわけじゃないから、
1: はいはいはい、
0: ストーリーがあったら、うん、その、公園に入ってきました、ここでああしてこうしてこうしてこうしてこうして終わりましたって言ったらその順番に作ってたんやけど、
1: はい、
0: 断片しかないからな、
1: うんうんうん、
0: 何から始めるとか始まるわけ、
1: うんうんうん、
0: で、特にねそのもうそのパッとできるようなところは大体やったわけですよね、
1: うんうん、
0: でちょっとそのこうそんな近所で撮れないような、まあ、できればアニメーションがあったらいいなとか、
1: うんうん、
0: 特殊効果使えたらいいなとか、
1: はいはい、
0: スケールの大きなことしたいなと思った時にもう困るわけですよ、
1: うんうん、
0: でも今は今回なんかで言うとね、そのもうどれだけ AI に頼ろうかと、
1: うんうん、
0: もうそんな思ってたら回ってくんね、あの AI で、はい、あなたの、ミュージックビデオかなとか思われてガンガン回ってくんね、
1: はいはいはい、で読まれてますね、
0: そう、それあの写真一枚あればもう口まで全部合わせてくれますよ、
1: あ、あるよそれ、
0: あるやろそれ、へえと思って、うん、でちらっとまあ体験版見てみるやけど、
1: はいはい、
0: もうあんな、なんか何十秒しかできへんわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: たとえ課金したとしてもそんな 何十秒、
1: そらそうですよ、
0: 3分するだけでどんだけ金かかるわけ、
1: そらそうですよ、
0: でやっぱりそんな完璧でもないわけよ、
1: うんうん、
0: で、な時々大木みのるさんのやつとか上がってくるけど、うん、ああいう人のやつだったらめっちゃ出来はいいけどさ、うんうん、それは相当な金もかけてるし、うんうん、そのなんていうこう時間もかけて、うん、ノウハウもあってやってはるからだけど、うんうん、俺は今からあれはちょっと大変やなと思って。
1: そうですね。
0: ねえ、そっからですよ、はい、もう工夫に工夫を重ねて、
1: はい、
0: コストと時間かけたものができないのであれば逆にいかにチープな、
1: はい、
0: ことを、うん、その逆手に取るかという、うんうんうん、ところで、うん、もうあえてチープに行こうという、うんうん、だから言うと時代さえ遡れば登ればいいわけで、
1: おうおう、
0: そういう時にその最近ね、うん、例えばその市川崑監督の横溝先生映画を見てるとか、
1: はいはいはいはい、
0: ね、野村義太郎監督のちょっと八坂村の解説を見てるとか、うんうん、あれ70年代以前の映画、うんうんうん、ドラマ、うんうん、まあ当然その CG もないし、うん、SFX もないし、うんうん、もうフィルムで撮って編集するってしかないわけ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、まあ、あとはこうごくごくチープな合成な、
1: はい、わかりますよ。
0: そう、うん、ね、俺それのその一番逆手にとってうまいことやったのが俺大場やし信彦だと思うのよ。
1: はいはい、はい、
0: あの時をかける少女というね、うんうんうん、あの原田知世版のやつ見てて、はい、あれ途中みんなずっこけるわけよ、うん、ものすごくチープな構成が入るから、
1: はいはいはい、
0: あ、でもあの人はその前のハウスってやつ、ホラーの、
1: うん、
0: あの家が人食べるっていう、
1: うん、
0: 見たことない、
1: ない。
0: めっちゃ有名なやつ、そのブレイクする前の大林信彦が、
1: 知らんわ、
0: 主演誰やったっけな、池上君子とか、
1: へ
0: え、また全然10代の、
1: はいはいはい、
0: その仲良し4人組か5人組かなんか女の子が、うん、その同期友達のおばあちゃんの家に遊びに行くと、田舎にある、
1: はいはい、
0: なら、あ、その家がもう実はもうなんか呪われてるかなんかで、
1: うんうん、
0: その家がその女の子たちを食べていくね。
1: へえ、
0: こうピアノを弾いてたらピアノにわーって吸い込まれていくとか。
1: へえ、あ、ハウスあった、
0: あったやろ、ちょっと見てみて、ね、
1: 1977年、
0: ああ、そうそうそう、
1: うん、
0: だからその80年代でブレイクする前の
1: 池上君子さん、
0: 池上君子です、
1: 大場久美子さん、
0: あ、大場久美子ですよ、そうそう、
1: 笹沢佐穂が出てるけど、
0: ああ、なんか作家さんやな友達やからよ
1: なんか
0: お父さんやからかちゃう
1: かな、そう、お父さん役、うん、新保美希さん、
0: あ、新保美希な、はいはい、
1: 宮
0: 神保美希、
1: 神保美希さん、うん、で、宮古正代さん、
0: あ、それ知
1: らん、南田
0: 陽子はそこのそのおばあちゃん役やったかな、
1: あ、三浦友和さんも出てる、
0: あ、先生役ちゃったかな、
1: うん、結構あれですね、尾崎清彦さんとか、
0: あ、出てる、
1: 三浦智和、小林亜生、段文、
0: あ、段文、
1: ワニブチ春子、
0: あ、で、それが謎のお母さん、
1: うん、犯人やろ、
0: ちゃう年取ってないね、その人が、そう、
1: あ、そうなんや、
0: だからそれはいい、その人がその家のと、うん、取り憑かれてて、家が少女を吸って、うん、その正規で年を取らないっていう、
1: あ、なるほどね、はんはんはん、じゃあ見てみましょう、
0: 見てみて、それは、
1: はい、わかりました、
0: で、あれもそういう、ね、77年や、
1: はい、
0: そんな大したあれがないわけ、
1: まあそうですね、
0: 別に特殊のがないのを逆手にとって、
1: は
0: いはいはい、あれがすごい、そのあ、それが使えると思って、
1: はいはい、後ろ萌え萌えってなったりするのとかね、
0: そうそうそう、あえての
1: みたいな、
0: あえて合成とか、
1: ね、いや、でも全然良かったよ、そんななんかそのチープ感はなかったけどね、
0: あ、良かったですよ、
1: なんかこう楽しい感じ、
0: う
1: ん、で、美月とも見たんですけど、
0: う
1: ん、あの美月も遊びすぎやろって言ってましたけどなんか、なんかそういうなんか安っぽいような感じのこう、うん、コメントとかはなくて、
0: そうやな、
1: だからなんかあの子たちからすると逆に
0: ちょっとな
1: 別にそういう面白いってちょっと遊び心みたいな感じに一応伝わってるんじゃないですかね、
0: うんうん、だからもともとそれとその映画に困った時に、うん、その著作権切れの古い映画を使うってのはずっと俺の中にあってね、
1: はいはい、うん、なんか時々やってはりまし
0: たね、誰も今まあ YouTube とかすぐ見つかるからさ、
1: うんうん、
0: ね、それとの組み合わせに、あ、ちょうどええわと思って、
1: うん、
0: ないのをちゃんと入れておくと、そういう全体的にそういうトーンなんですよと、うん、
1: はいはいはい、
0: っていうか本当はすごいかっこよくやりたいのに、うん、その子たまたま金がないからそんな立ちなくて最初はそういうトーンですだから例えばその、シーンの切り替えるよね、うん、リゾルブっていうんだけどこうふわっと、
1: うんうん、
0: ああいうのもいっぱいあるわけ、その、
1: うんうん、
0: こうヒューンとするとか色が変わるとかっていっぱいある、かっこいいのいっぱいあるんやけど、な、使うと世界観が崩れるから、
1: はいはいはい、
0: あえてのチープなふーっとこう右から流れだけとかみたいなのをやりながらみたいなことをね、やって、
1: じゃあここで見ていただきますか、
0: ここで見ますか、
1: うん、
0: あ、さっき見てもらおうんですか、
1: いいんじゃない、
0: じゃあ
1: どうだろう、 あれの後の方がいいですか、
0: これ一通りでもうちょっと
1: 煽ってコメント
0: 紹介
1: 煽ってコメント紹介して
0: で じゃあそうしましょうか、
1: 見てもらいましょうか、せっかくなのでね、うん、はい、じゃあコメントご紹介して、
0: はい、じゃあちょっと準備しておかさない
1: でね、で今日はね5分押しですから、
0: はい、はい、じゃあコメントいきましょう、
1: ちょうどいいコーでしょう、ではコメントご紹介していきますね、だいたいクイズの頃が一番見てる人多いので、
0: あ、そうね、
1: はい、もうその頃にぶっ込みましょう、はい、ではコメントご紹介していきます、一番乗りいちごさんでした、さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます、そして田口さんですね、皆さんこんばんはといただきました、そして石垣さん、さえざさん、みちこさんこんばんはということです、そしてで、石垣さん、このチャンネル面白いですよね、敵は睡魔だけ笑いっていうふうに、ね、いただいております、
0: あーね、
1: ね、頑張りましょう、石垣さんも時々姿を消してまた現れたりしますからね、
0: 横になるからダメなんですよ横にならないっていうね、
1: いや無理でしょう、この時間ですからね、
0: 横になったら寝るわそら、俺でも横になったら寝るわ、もうそこで、ね、出てしまうからな、
1: そうですね、 そしていちごさんです、昨年からシリーズ化されているコカ・コーラの夜間の麦茶の CM ニューバージョンが今夜解禁されました、
0: はいはい、
1: ミサエさんとひまわりちゃんが仲良く温泉で卓球しているストーリーでした、
0: ああしんちゃんね、
1: この CM 本当によくできていてエッセイが1本かけました、あ、いいですね、いいですね、そういうのね、そしてエボシーバさんですね、サイザー先生みちこさんこんばんは、まあ、とそしてチャーリーシンさんです、サイザーボスみちのんさん皆様こんばんは、まあ、といただいております、そしてで、ラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、誕生日でしたので健康と仕事と元気な1年します、木曜日今宵今夜もよろしくお願いしますということで、はい、お願いします、おめでとうね、そしてそうね、いちごさん、シェイクマイデイズインスタフォローしました、
0: ありがとうございます、
1: いいねをポチッと押してます、
0: ありがとうございます、
1: みちこちゃん可愛いですねというふうに、ね、いただいてます、そして石垣さん、生きていくセンスも大事だと思うというふうに、ね、そうね、書いてくれてますね、そしてスポーツドリンクは塩分糖分が怖いですねと書いてますね、まあ、糖分怖いね、うん、あ、 Facebook の広告怖いねと石垣さんがね書いてくれてますが
0: そうそう、
1: 前の仕事で夜勤の休憩時間にアクエリアスをよく飲んだ、自分には甘すぎたということでね、
0: 確かにね、
1: うんうん、あれやっぱりなんか、でもやっぱりほんまになんか熱中症みたいになってる時って、あの OS1 って知ってます、うん、あれほんまに経口補水液って言って、 あ美味しくないのよ、うん、でもほんまにこう熱中症みたいになって体が脱水症状を起こしてる時って、はいはい、OS1 めっちゃ美味しいらしいので、 あれ飲んだ時に美味しいって思ったら、もうちょっと体だいぶ乾いてますよみたいな感じなんでね、そういう風な感じ のだからあんまり甘すぎるなとか美味しくないなって思うってことは、うん、そこまで
0: 欲
1: してないっていうこと、うん、の目安にもなるかもしれませんね、
0: はいはい、
1: そしていちごさんです、関西方面の電車は姫路駅から出る播州赤穂線によく乗りました、うん、はいはい、阿公の中心蔵祭りに行くためですと、でもここしばらく近結で行けそうにないなということで、播州赤穂線両場があって好きですというふうに、ね、書いてくれてますね、はいはいはいはい、そしてキャッチャーさんです、さえざさん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いしますということです、そして茶太郎さんが来てくれてますね、皆さんこんばんはと、そして石垣さん、誰もいない公園で寝て事件に巻き込まれないのかなということで、
0: まあ、事件が起こるほども人がいない
1: と、ね、いないんでしょうねきっとね、うん、
0: そもそもいたらな、それはもう人間じゃないよ、
1: それは、ねね、そこまでしようという感じではないのかもしれないですけどね、そして茶太郎さん、今日家にジェイコムの人が来て NTT のフレッツ光から変更の書類もらったけど安くはなるけど大丈夫かなと、ジェイコム怪しい時あるからね
0: あ、もう
1: もうほんまに Wi-Fi、 うちも J コムなんですけど、ね、マンションが J コムの J コムなんですけども、なんかなんか Wi-Fi、 昨日の夜も美月と2人で Wi-Fi が見つからへんくて、
0: はいはい、ああそう
1: そう、ほんでなんかだから、まあもしかしたらそのタワーのね、あー、でも電源入り切りしたら、まあしばらくしたら直ったから、
0: はいはいはい、
1: まあ時々線、まあここもそうですけどね、
0: 抜け差し再起動する
1: ね、再起動いるかなっていう話はちょっとしてたんですけどね、うん、まあどうなんでしょうか、うち 3,4 回変えてもらってるからね、あれ怪しいもんですよまあその代わりタダで直してくれるから、
0: まあそれはそうやわな、
1: おかしかったら、
0: そうやな、はいはいはい、
1: しょっちゅう来てね、うん、やってくれるか、まあまあそれはよしとしましょうと感じです
0: けど、ね、まあジェイコも CSL ビーさん、あんなんが見れるスパックが売るって釣られる
1: そうそうそう、ね、安いからね、うん、はい、そしていちごさん、アメトークでやってる鉄道オタク芸人がめちゃくちゃ面白いですと、いろんな地方の電車が出てきますということですね、はいはいはい、そして石垣さん、東京でも、西の方ですね、西部の方へ行くと時間帯にもよるけど電車1時間に2本なんていうのもあるねということでね、 ケンタッキーのサーバーもが問題になってますね。何やろねこれね、ちょっと分からないけど、エイボーシーバーさんは呼んだかな、いらっしゃいませ。そしてタマコさんです。サイザーさん、ミチコさん、皆さんこんばんは、とお願いしますと。私は2時間平気で待たされる電車に乗ってました、うん、ということで。
0: あ、大変や、乗り遅れたら地獄やな。
1: ねえ、ほんまやね。で、このあ、ローゼンホーマーさんが来てくれましたね。皆さんこんばんは。そしていちごさん、昨日直木賞の発表、若林さんが賞を逃して残念でしたと。
0: あ、
1: 今青天呼んでます、ね、面白いですということでね、うんうん、まあそこはね。そして時代の嫁さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。んで、あとは神保美希さんってスタタン出身でしたっけ。
0: そうそうそうそう、ね、でももうすぐ歌手じゃなくて女優さんでね。
1: ああ、なるほど。
0: あのあれや、石立哲夫の雑居時代の大原玲子の妹役や。
1: うーん。そしてローゼンホーマーさん、大林監督高校出身者で唯一の有名人だそうですよ。なるほど。ローゼンホーマーさんのね。で、大林信彦監督は寂しん坊と姉妹坂が良かったとね、一応さん書いてくれてますね。
0: はいはい、まあ、いっぱいあります、はい、一番最初ブレイクしたのが転校生よね、あの、
1: うーん、ね、あ、ぶつかって中身入れ替わるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 小林さとみか、
1: はいはいはい、
0: おみとしのりや、
1: うん、あーね、おみとしのりさん全部出てるよね。
0: だから多分その大林信彦監督が一番感情移入しやすい自分の、
1: ああちょっと似てるから、まあ、
0: そうそう、多分そうじゃないかな
1: って、ね、なんかちょっと似てるよね、顔の感じとかもね。はい、そして時代の嫁さんね、神保美希さん好きだったということですね。
0: 顔見たらわかるで。
1: うーん、誰？じゃあ神保美希さん、うん、あ、なるほど。いちごさん、 OS1 はよく美味しく感じるということなんでそれは乾いてるよ。時代の嫁さん、ポカリスエットで最初は薬局で売り出して1貫100 200円だったそうですよね。石垣さん、ジェイコム CS 放送で釣られた本人です。
0: 釣られますね、釣られますよ、
1: はい、釣られますよね。そして、モーリーですね、高血圧ブルースって書いてんな、何やろ、何の話の時のやつやろ。そして伊坂さんがこんばんはと、そして美香子さんもこんばんはと来てくれてます。伊坂、はい、さん、そのステーションホテルの動画見たことある、笑いということでなるほどね。そして、時をかける少女は学校帰りに見に行ったということですね。
0: あーね、はいはいはい、はい、
1: ね、私まだ小学生ぐらいやったの、テレビで見た記憶があるな。うん、はい、まあ、そんな感じです。
0: じゃあ、ね、はい、あと2人とかやな、あの、石田ひかりの方、妹の方、
1: なあ、石田ひかりですね、
0: とあの人、名前出てけんな、
1: あれか、死んでる人が見える、赤川次郎さんの
0: やつや。あ、そうそうそうそう、妹、お姉ちゃんが死んでて、
1: ああ、そうそうそうそう、
0: お姉ちゃん役あの子やね、あの、ホタルや、ホタル、あの、
1: ホタル、ああ、中島なんとか、
0: ともこちゃん、中島
1: ともこ、ともこで合ってると思う、
0: ともこで合ってる、
1: ともこで合ってると思う、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: あの子やな、
1: うん、
0: あれはなんか映画館で見
1: た、あれは小説で読んだなうーん、なるほどね、
0: ね、
1: はい、な感じです。
0: これちょっと話それるんやけど、うん、東京ホテイソン、
1: はい、
0: あいやーっていうね、
1: うんうん、あれ、なんとかってい
0: う、なんとかのなんとか
1: みたいな、はいはいはい、
0: あれのそっちじゃない方、
1: あ、そっちじゃない方ね、
0: あのボケのボケの
1: 顔出てけへんな、はい、
0: が、やっぱり体鍛えてるボディービルやってる、ボディービル芸人
1: らしくて、はいはいはいはい、
0: でそのたまたまその小竹正義館の番組出てるんでちょ見てたんやけど、うんうん、やっぱりそのボディバンさんボディビル好きとか言ってたわ、でもその 見るのが好きらし
1: くて、
0: そうやね、誰もなんか全世界大会があってチャンピオンがどうだろう言ってはって、誰も知らん俺ら
1: そらそうやな
0: でもええねんけど、うん、であれもその、部門があって、うん、なんか上半身だけの部門と全身の部門があって、
1: はいはい、
0: で上半身だけの部門はまあ言うたらこうそんなにじゃやねんけど、うんうん、まあ、全身になってくるともっとハードで、うん、何が大変っていうとそんな、まあ、足を不足するのが大変でっていうらしいんだけど、で、まあ、その段階をその目で聞かれてって言った時に、うんうん、まあ、体脂肪率を 5% とかにしてから、
1: あ、大変や、もう浮かばへんやつや、
0: あそうそうそうそう
1: 沈む水の中で ね、
0: そうなってどういうことが起こるかというと、うんまあ、脂肪がなくなってくるからまず血管が全部浮いてくると、うん、でその次の段階行ってきたら、うん最初はまあそのこう水と塩だけという段階があるんやけど、うんうん、その大会の前になったら水と塩もこう立っていくと、そうするともうあのこう血管が浮いてくるし、うん、今度その次に神経が浮いてくるから、うん、お尻のそこ、うん、神経が浮いてくるから座ってられて痛くてってなって、
1: 怖
0: ほんで、まあ、当然その脳も頭部も何もかも足りてないから、
1: うん
0: うん、常にボーっとするっていうの、うんうん、で終わって、うん、じゃ あ、まあ大会終わったら、まあ、最初に何食べたいですかって聞かれたら、うんうん、とにかく甘いものが食べたいと、
1: 甘いものがいいねや、
0: そう、うん、とにかく甘いものがいいから、うんうんうん、でもそのもう、そのもう死ぬだからコーラやみんなコーラの炭酸全部飛ばしてほんでガブッとみんな飲むんやって、だけど、ね、飲むとほんならもう分かるんやってこう体がバーッと膨れてくるんやって、その絞ったスポンジみたいになってるのがブワーッと膨れてくるのが分かるって言って、
1: だからあの体内のこうあの熱が上がりすぎてるときは少し糖分取った方が下がるんですよ ね熱が収まるというか、はいはいはいはい、だからそのカーッとこう熱中症とかなってるときに、うん、それちょっと糖分を取ったりとかって、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、ポカリスエットじゃ悪くないやな、
1: 悪くないと思います。ただそればっかり飲んでると今度は糖分ばっかり取りすぎになっちゃうからね、別に熱くもないのに糖分ばっかり取ってたら良くないから、多分そういうことでしょうねきっとね、うん、
0: だからあとそのアメリカのチョコレートが食べたくなるっていう、とにかく砂糖の塊みたいなのをふわーっと食べたらなんかふわーっと体に入れるのまだ分かるとか、
1: だからさそれもさ、でもほんまはその糖分っていうのもその白砂糖はやばいんですよ、やっぱりあれ化学調味料とさほど変わらないですからね、うん、白砂糖って、だから、まあ、せめて黒糖かなんかそういう焼き芋的な ああいうこう自然の甘さのものに徐々に取っていかないと、うん、多分肝臓を言わすと思いますね、
0: あ言わすやろな、体には良くないやろな、
1: もともと肝臓弱ってると思うんですよ、そんだけねやってる栄養素をこう減らしていってて、うん、タンパク質しか取ってないっていう風になってたら、でその上で急にそのなんか、うん、もう言うたら化学物質をドーンって体に入れるわけやからそれはもうその分かるよ、そのファーってはーもうなんかそれだからちょっと麻薬に近いと思う、うん、いや怖いわそんなこと何のためにって思っちゃう、
0: だからまあある種のさ体鍛えるのもランナーズハイじゃないけど、うん、そういうのが物質が出るんやろな、
1: うん、脳内麻薬的なものがバーンって出るんやろね、そうだからやめられへんやろな、
0: 幻覚に近いようなところ、うん、トランス状態に入るような、う
1: ん、いや怖いわもうそんな絶対やったかもうなんであんな、だからあのミドさんが昔やってたんやって、
0: そうなん
1: や、ボディービルみたいなのちょっとやってたらしくて、もうその時はやっぱりちょっともう肝臓も壊したし、すごいもうほんまにちょっと頭おかしくなってたって言ってたよ、うん、それはやっぱり言ってたね、うん、
0: コロチキのコロコロチキペッパーズのナダルじゃないよ、うん、西内だっけ、
1: はいはい、
0: もう一時やあれもその
1: そうなんやや
0: ってて、でコロチキはよくテレビでたま見てたからさ、
1: うんうんうん、
0: その何やサンマのやつ、工場委員会か、
1: うんうん、
0: 出た時ももう全然ダメだと思う、受け答えが成り立ってないからって言って、おかしいやんかって言ったら、いやもうあの来週大会なんてみたいなのでずっとぼーっとしてるみたい な、
1: なるほど、
0: 仕事にも支障が出るみたい
1: な、怖っ、なるほどね、そしてキャッチャーさんね、青い色の缶飲料は売れないという業界の常識を覆したのがポカリスエット、ちなみに海外ではスウェットは使わずにポカリで売られていますということですね、だから私初めて生まれて初めて多分小学校低学年ぐらいの時にポカリスエットが出て、うん、飲んだ時にものすごいまずかったの覚えてるわ、
0: まずいよなあれは、そう
1: 慣れたら美味しく感じるようになってくるんだけど、最初何これなんか薬みたいな、なんか私自家中毒でぐわって戻す病気の時に飲んだ薬の味と同じ味がする、だから一緒やあれも、
0: あ
1: 言ったらこう、はいはい、水分取らすためにアミノ酸とかそんなのが入ってるやつを飲むからさ、うん、なんか同じ味がすると思ってめっちゃ思った覚えてるわ、だからなんか最初は飲めませんでしたけどね、うん、今とまあなれば飲めますけどね、そして、中島智子さんで会ってました、太郎さんが教えてくれましたね、はいはいはい、そして新次郎さんです、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくということです、そうか、外国人にはポカリの汗なんて名前のものは売れない、
0: そうやな、汗を飲むのは飲ませるの
1: か、ね、スウェットは汗やからか、
0: そうそう、
1: なるほどなるほど、日本人はねそんなん気にせえへんけどね、なるほどね、そして
0: 汗汁とか言うたもんやな、今言うとな。
1: めっちゃ嫌やな、絶対買わへんな。そして石垣さん、ギャンブル依存も怖いですよということね。だからまあ結局そうなんです、あの何でもそう、そう、そういうね、のを分泌をするからね。でほんまにその脳幹かな、うん、かなんかいうところでそういうのが起こるから、でそれってもう本能のところを司ってるところでやっぱそういうのが分泌されるから、うん、もう意思は関係ないんだってね、
0: はいはいはいはい、
1: 自分の意思だから意思が弱いとかじゃないんだって、もうそれはもうだからそのこう言ったら本能でそれで動いてるっていう感じで、うん、そういうのを欲求してしまうっていうことらしいから、意思でどうにかなるものではないっていうのを聞いたことがありますね。怖いですね。はい、そしてなんかケンタッキーね、なんか今品薄なのね。ポカリスウェットって昔はもっと薄味だった気がすると、風邪をひいた時だけおかんが買ってきてくれてちょびちょび味わって飲んだ記憶ということで。
0: でも昔はなんかあれやんかな、そこ自分でこの間薄めるみたいな感じだったから薄してはったんちゃう、
1: お母さんが。なるほど、そうなんかの、うん、はい、なんか部活の時とかあったよね。
0: あったね、まあ、うん、俺あんまり知らんけど、そのあったのは知ってるわ
1: ね。伊坂さん、ポカリはスイカの汁の味だと思ってた。
0: そうそうそうそう、俺もそうそう、それそれそれ、スイカの汁の味、そうそうそう、
1: さすが同い年。はい。ね、そんな感じでございます。そんなところかな、うん、はい、なのでちょっといい時間になりました。
0: はい、
1: はい、皆さん集まってきてくれております。今見てくれてる人も増えてきました。
0: ありがとうございます。
1: みんなきっとね、クイズの
0: もうそのためにね、
1: 私たちのそろそろ
0: あ
1: の
0: 話も、
1: ね、オープニングトーク1時間のオープニングトークも終わるかなと思った頃に集まってきてくださっておりますので、はい、
0: まあ、そんなこんなでシェイクマイデイズとね、いろいろと、まあ、だから公式チャンネルも今日数えたらこれで17本目のミュージックビデオですよ。
1: あ、そうなんですね。もうすぐ3000人、
0: ね、あ、行きますね、
1: 登録行きますね。もうサイザーさんに課金してへんやろなってずっと言ってますから、ね、もうずっと疑ってますからね。増えすぎで、
0: いやいや、もうシェイク、ユーグレンサイダーがね
1: もう 1.2 かな、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、回ってて、
0: うん、だからまあまあそので、で前も言いましたが、そのとはいえそのアーティストのチャンネルなんて、うん、そのコンテンツそんなないわけですよ。
1: そうですね、
0: ミュージックビデオなんてそんなに普通は作れないから、うん、であとはライブとか歌ってみたとかやらなきゃないけど、うんうんうん、まあシェイクマイデイズの場合はそんなタイプじゃないからね、
1: はい、
0: もっとなんかセンスで歌っていってるからさ、
1: あ、かっこいいセンスだ。私今日久しぶりにボクシングのやつ何やったっけ、
0: コークスクリューブロー
1: か、コークスクリューブローを見て、はいはいはい、久しぶりに見たら、うん、いいミュージックビデオやなって思いました。
0: そう
1: やろ、はい、なんかこう、あ、ちょっと時間を置いて、うん、こうその撮ってた時のことを忘れて、
0: はいはい、
1: こう客観的に見るとすごいなんかいい、うん、なんかすごいいいミュージックビデオやなと思いながら見てました。
0: だから本当に、なんか先しゃべった方がいいのかな、見てからの方がいいのかな、
1: まあ、とりあえず見てもらいましょうか。
0: 見てもらいましょうか、はいはい、まあ、そんなんで、最新の、で曲がね、だから、まあ、よかったら歌詞も入ってるんで見てるんですけど、うん、こうやっぱりちょっとスケールの大きなことにしたかったわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でアルバムの最後の曲やしあれっていうのがあってね、うんうんうん、だからそれをいかに、まあ、低予算低
1: コストで1枚目のアルバムやね、
0: そうそうそうそう、はい、やるかっていうのが、まあ、そもそものテーマだったので、うん、まあ、そこをね、知恵と工夫でなんとか、はい、完成させました、
1: はい、
0: それでは見ていただきましょう、シェイクマイデイズの新しいミュージックビデオです。青春のデッサン。

0: はい、
1: はい、
0: 静止の出さん見ていただきました。
1: はい、ありがとうございます。ドラキビさんがね、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: おりました、はい、ありがとうございます。いや可愛い、やっぱり歌詞が分かると嬉しいなというふうに、ね、書いてくださってますね。ラッキーちゃんもいや可愛いと書いてくれてます。いちごさん素敵な MV に仕上がってますねというふうに、ね、書いてくださいました。そして石焼さんがね、左利きなの、左利きの人は何でも器用にこなす印象があるということで器用ではないですけどね。あ、緑になってる、緑になってる今。
0: あ、緑になった、
1: 緑になってる、ちょっと待って、あ、緑になってる、はい、スイカ色になっておりますスイカ赤か、うん、今ほら緑、
0: あ、こっちが遅れてんのか、
1: あ、そうじゃない、うん、
0: じゃあ一旦画像が切れますので、
1: はい、一旦ちょっと切れます、ちょっとそのままお待ちください。そのままね、
0: ちょっと待って、ね、一旦俺確認してから、
1: はい、一旦切って、はい、やっぱ YouTube と切り替えるとね、こう緑に なりがち。
0: あ、ほんまやな。じゃあ一旦切れます。そのままお待ち、
1: そのままお待ちください。はい、治りましたね。
0: 治りましたかね。
1: はい、治りました。すごい、これちょっとやばいんじゃない、うん、キャッチャーさんがサイは投げられたの、英訳のところでダイスがダイになってたよって、
0: うん、あれね、いや、あの、いろいろ、あ、そう、役のとこ僕はあのちょっとチャッピングとか聞いたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 原文あれもともとカエサルのセリフかなのね、
1: はいはい、
0: シーザーか昔で言うところ、
1: はいはいはいはい、
0: だから原文ラテン語、
1: うん、
0: がーらしいのよ。そうか、それその方がいいって言われたから、もうそうしたの。
1: なるほどね。そうだって、
0: もうそれはもう何回や

0: たりとかして、うん、あの全面盛りした
1: ボクシングジム の、
0: ね、ボクシングジムの全面協力で撮ってるやつとかもあるので、、はい、なんかそれもちょっとねまたいろんなのがあるので、また
1: そうそうそうそう、
0: で、ね、しばらく経ってから見るとまたちょっと良かったりしてね、で若い美月さんが見れるので、
1: そうね、
0: あの頃は一番ちょっとやんちゃな髪型だった、
1: そうやなちょっと、ね、
0: やんちゃ髪色だった時の美月さん、
1: ちょっとヤンキーっぽかったからね。
0: そう、でもあれはあれでいいなと思ってね、
1: あ
0: 思いながらね見てて、結構あの子はその美容番長なので、 ああいう髪の毛変えたりとか、うん、ネイル変えたりとか好きなんよね、
1: あ、
0: うん、だからなんかそういう感じのね、こうミュージックビデオのたんびにちょっとなんかこう見た目が変わってたりするのも
1: そう、ね、
0: 楽しんでいただけてもいいかななんていうふうに思ったりもしましたけれども、はい、そんな感じでございます、ありがとうございます。石垣さんね、素敵な MV ですねと、これだけ MV 作るのにかなりの時間がかかってるんですねということで、
1: まあね、その構想というか頭の中でうーんっていうのは長かったよ、うん、やろうかな、やろうかな、やろうかな、どうしようかなっていうのは、うん、でもまあやると決めて、うん、でまずどこで撮るかっていうのを考えた時に、はいはいはい、まあそこ船岡山公園っていうのを昔行ったことがあるから、はい、まあそこならまあちょっと面白い映画撮れるかなっていうのがありました、うんうんうん、それもでも中身何も考えてません、そこで撮りましょうと決めました、うんうん、撮りに行ったのはだからもう実質2時間ぐらいやな、
0: まあ、撮影は、まあ、1時間です、
1: 実質1時間、
0: 1時間です、1時間です、1時間です、
1: そう、はい、でもうそのまあまあこういうね、まあまあ全体の敷地は大きいけど、うん、撮影で使ったところは、まあ、
0: まあそんなにないからね、
1: なかったからね、うんうんうん、まあ、まあ行ったり来たり、はいはい、2往復ぐらいしただけでも大体、はいはい、大体撮り終わって、はいはい、で、素材もうーん多分1時間分ぐらいね、
0: うんうん、
1: 撮ったやつも、うんうん、でちょっと寝かせて、
0: うん、
1: でもういよいよ今日やるぞと決めて、うん、取り込んで、うん、ね、いろんな加工のところどうするかが丸1日ぐらい、はいはいはい、あれも悩む時期な、
0: うんうんうん、
1: いろいろ調べてこう、うんうん、で実際はだから作業時間は多分1日ぐらいや、
0: うんうんうん、そうですね、割となんかこんな感じにできたでって店、あもうできたんやって思いました、
1: 私だからやり始めたら 1日もかかってない、半日ぐらいできてんね、うんうんうん、取りかかってバーってやったら、はいはい、もうね、大体丸1日で大体出来上がって、あとは翌日に菓子を入れただけなので、
0: うんうん、でも佐江沢さんがそのさ、うん、動画のそういう細かい作業した後めっちゃ目がちっちゃなのね、
1: ああそうやな、それはそうや
0: な、なんか目がちっちゃだって大丈夫ってなる、
1: 開けてられへん
0: よ、目もこんななんて目ちっちゃみたいな感じになるのよね大丈夫みたいな感じになりますけど、
1: ね、あれもね、だからそのランナーズハイとかね、さっきのやつじゃないけど、はいはい、うんうん、そのやっぱやるまではうんうんって言うけど、やり始めたら、うんうん、もう俺止められるの嫌やから、やり始めたら、ね、
0: うんうん、
1: ものすごく最後根詰めるのよ、
0: はいはい、
1: でもうそのこう例えばちょっとねトイレ行きたくなったりしても、こうなんかやりながらもう こんな感じでこんな感じでもうなんかそんな感じ、もう一瞬たりとも、
0: はいはいはい、
1: でどっかのタイミングでもうちょっと線が切れそうになったらペッとやめて一回寝るってっと寝てでまた起きて、でまたこうちょっと余計なことしながらちょっとずつエンジン温めてってみたいな、
0: うんうんうん、ね、だからまあまあそんな感じで、まあね、その実際作業してたり映像撮ったりしてる時間はそこまで長くはないんですけど ね、まあ、作業量としてはまあまあね、感じですね、漏れるからバラバラって感じがしますけどね編集作業が大変そうということで、やっぱりなんかこうある程度頭の中でイメージしながらね、どこを使うとか思いながらねやるから、結構それは大変で、動画は大変やと思うわ、ほんまに。
1: これね、そのああいうまあ言うたら合成とかを一応入れてるわけで、うんうん、ものすごく原始的なあれやり方なんだけど、うんうんうん、あれもやっぱりね、そのあの合成って結局その変換というか書き出しに時間かかるから、
0: うんうん、
1: であれを例えば一回合成したやつにまたなんか被せるとまた時間かかるから、はいはい、ある程度経ったらもう一旦書き出すのよね、一つの映像として、
0: はい、
1: でないとそのいちいちレンダリングかかってしまうからって、うんうん、だからもうこの合成したやつをとりあえず一曲分全部、うん、書き出して、でこの合成したやつをまた全部書き出して、うん、何バージョンもその色違いを作って、
0: はいはい、
1: でそれを並べていきながら いるところ切っていくみたいな、
0: あなるほどね、
1: そんな作業の仕方みんなして、それはみんなどんなやり方してるのか分からへんけど、俺はそんなやり方するのね、でこう一コマ単位でカットは編集はつないでいくから、うんうん、あれは俺はもう断ってます、編集は。
0: そうね、編集はいつもね、
1: ほんま
0: に。でもほんま前もなんかその MV の話チラッとした時に、うん、やっぱりね、ダッサいのあんねんって
1: 人のやつってな、
0: 人のやつで、そうそう、でもう

0: それはもうそんなもんね、そんなあれやけど、うん、でもやっぱり そこで言うと、まあ、斉田さんの割とね、そういうそのダサさみたいなのはない気がする。う
1: ん、で、俺もね、そのいろんなミュージックビデオ見るわけですよ。うん、で、その、まあ、やっぱ流行りっていうのがあって、うん、で今の流行りっていうか、そのメジャーの人らの話ね、うんうん、はもうその、もうセットにちゃんとお金かけて、うん、で、やっぱカメラで、その、うん、こうクレーンじゃないけど、バーっと吹くとか、うんうんうん、ギュンギュン回るとか。
0: ね、今はあれが使えるからね。
1: ドローンとか
0: で、ね、使える
1: し。そうそうそうそうそう。うん、ほんだらまあ それで映画持つから、多分そんでもまあまあ編集もカットアリもちゃんとしてるわ、ブワーッとやってるんやけれども、うん、でもあれってなんか多分そのもうフォーマット化されてるというか、うんうん、マニュアル化されてるから、うん、流行りっぽくない、みんな穴なのよね、うん、そういうその系統の音楽やってる人の、例えば、うん、K-POP 系のダンスアイドルのミュージックで多分全部同じ感じだ、みんな BTS みたいになるし、
0: ね、はいはいはいはい、
1: でバンド系のやつもなんかこう楽器のアップとかバーっといってみたいな、ね、やっぱり似た感じになるし、うん、でちょっとそこまでその予算かけれてない人らは、うん、ああいうその前この間見せてもらった、まあ、商店街の中で歩いてるみたいな、うん、それをまあ言うたら絵を、なるべくロングショットで持つように言いたいのは、うん、そこには時間かけてて、うん、で編集というよりかはその絵で持たせるという、ね、うん、それ確かに楽なんやけど、うん、まあ、僕はもう市川コンイズムが染みついてるからもうそのカット割りが命ですよ、
0: はいはいはい、
1: 無駄にいっぱいカット挟むっていう、
0: なるほど、ね、
1: でそこでリズムを作っていく。
0: でもあんまりそれも気づかないですよね、なんかね、
1: そうやね、
0: うん、あ、場面変わったみたいな感じという、
1: そこなんやねと言うと店長と一緒、音楽で店長と一緒で、これ見逃しな店長じゃなくて、気がついたら店長してるっていうのはやっぱりエレガントなの。
0: あ、なるほどね、エレガントさを求めてるわけですね。
1: そう、編集もだから、でもあれやっぱりちゃんとその多分コークスクリューブローでもそうで、うん、なんか後半に行くに従ってちゃんと盛り上がってる感じになってると思うね、
0: うんうんうんうん、
1: だって3分間短いって言っても長いから、
0: そうね、
1: やっぱりこう最後まで盛り上がって、曲も盛り上がってるけど映像もそれに合わせて盛り上がっていかないといかんので、うん、なんかそこのこうやっぱり編集でリズムをつないでいくっていうのをやろうと思うと、もうそこのカット細かいカットをね、
0: そうですね、だから目がこんなんだよね、ちっちゃなんねんな最後な、それだけでも最近目の調子がね、もうメガネがないメガネで、そんだけメガネ大事なんやったらもうちょっとちゃんと管理すればいいのにと思うけど、いやいやいや、
1: もう力尽きてるからなメガネ外すときはもう
0: そうな、いやね、はい、
1: そうやね、まあ、そこをね、誰か分かってくれる人が現れてくれ
0: た、いやでも分かってくれてんじゃないの、うん、どうなんでしょうね、
1: まあでも17本さすがにあるとね、多分そこはだんだんと、うん、みんなそこをまあ、今回なんかちゃんと撮ってるけど、その、うん、まあ、美月がね、いろいろとこじれてた時期は、うん、美月の新しい映像撮れないので、
0: うんうん、
1: イメージ映像みたいなね、
0: うんうん、あった、うん、
1: あれもようできてない、三角コーナーで待つとか、うんうん、再生数伸びない
0: んですけど、まあまあしゃあないですね、うん、あ、これね、じゃあもうそろそろお時間なのでね、はい、これちょっと最後話題変わりますけれども、はいはい、進次郎さんが書いてくれてるので私も気になっていたので読んどきます、料理が得意な俳優の早見もこみちさんが、はいはいはい、京都二条城の近くで築100年以上の町屋を改装して農田という飲食店を8月オープンされるそうですと、うん、オーナーシェフとしてジャンルを問わず自ら料理を振る舞われるそうです、食べに行きたいですねということで、そうそう、もう近所全然もうチャリで行ける距離なんですけど、でなんか時々食うねんって言ってた、
1: ああ
0: もこみちが、
1: その下見やらなんやら、
0: いやじゃなくて料理で、
1: あ、もう、あ、ほんや、オープン
0: もう今プレオープンしてて、
1: そういうこと、ね、
0: 自分のお友達とかその関係者とか呼んで、はいはい、なんかやってはるのがもうインスタとかでめっちゃ上がってきてて、でなんか本人も、うん、結構ちょくちょく来るらしいから、
1: 京都で、
0: そうだから、それをみんな、なんかだからそのもこみちが来る日はめっちゃ混むけど、うん、ああ来えへん日は空いてるとかっていうことのないようにしないとでみたいな感じのことを書いて、
1: まあ、そうなるやろな、どうせ行くならもこみちどうするかなそら
0: って言ってて、ほんで美月になんか早見もこみちの店が二条城の近くにできるらしいでとか言ったら、うん、ほーんって言ってた、
1: まあ、
0: 興味ないわって言ってたけど、まあ、そうなんと早見もこみちやでみたいな感じになったけど、美月さんは興味なかったですけどね、
1: かもね、
0: はい、ね、なのでまあね、お料理ね、オリーブオイルこうやって上からフィャーってかけたりするので、ちょっと話題になって、
1: はいはいはい、
0: なんかね、人気、そう、お料理の人みたいに今なってるから、
1: そんなとんでもない値段やろ、
0: あ、多分ね、値段は高いと思うよ、
1: そんなもの
0: 多分3万ぐらいは確保してた方がいいんじゃない、
1: そう
0: やな、お酒も飲ん で、
1: うん、でしかも予約もそれは大変でしょ、
0: もう最初のうちは取れへんと思うよ、うん、でまあ1回ぐらいはね、近所やし、 自転車で乗りつけたいもんですね。
1: ほんまやな。
0: 自転車で乗り
1: つけた。空いてる曜日の朝い昼一というかな。
0: ああそうやな。
1: 一番暇だ3時頃とかな。
0: ランチとかもあるかもね。やるかどうか分かんないけどね。ね、まあそんな感じでございます。ま
1: あ、京都はもう平日もあの関係ないからな。
0: 一回は拝みたいもこみちくんって書いてますね。ね、チャーリーシンさん集中すると作業効率が上がるでしょうけど手首が心配という
1: か。 ありがとうございます。
0: 手首はどうなの？
1: いや今だからもうちゃんとそのなんていう手首の
0: カバーパッド
1: を置いてるからね、
0: はいはいはい、
1: それは気使ってます。
0: 今
1: も全然大丈夫。
0: あそうやっとあそうか集中するとこうこうこう
1: こうこうこうこうこうこうこうちょっと動かして掴んでドラッグっていう
0: 机をこう叩くみたいな感じになるから。
1: だから Mac ってやっぱりまあいや Windows もそうやと思うけどこうねここにあるね画面上のここにあるものを掴んでここ持ってくるっていう。でもそのあの
0: テーブルのね
1: そうでこう変なところでペッと滑るといらんとこに行ってしまうから。
0: そうわかるよ。
1: あーガーッとなるわけよ。オフオフ消して消して結んだな
0: あるある。
1: 必死ですよ。もう力指で押さえてみたいな。
0: なるほどね。しかもそういうね動画編集の時ってこう、うん、細かいところでだから私なんかはスマホでするから、うん、こうなんかキューッ人差し指でキューってやったで聞いたら違うちょっと切りすぎたもうちょっとあ長すぎるみたいなもうええって思うね。もうええもう入れとけって思うね。まあそんな感じでございます。そんなとこかな。はい、ということで、まあ、オープニングトークはこの辺りでということでそろそろ、
1: はい、じゃあはい、まずはギグテクトップ10ですね。
0: をやりましてその後皆さんの大好きなクイズのコーナー。
1: 今日から新しい年にします。
0: あ、年になるんですね。いやもうあれですね、今日はみんな全員当たるぐらいの勢いで。
1: はい、
0: はい、
1: では CM です。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っ只中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで、人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭りというのは7月1日から7月31日まで、この先祭りが終わったら今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽を聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園でまずが11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミーリナ、ガーディアンエンジェル。16位顕著、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅紀さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあ、そちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅紀で何でしたっけ、忘れることのできない夏。

い、ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね。まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じで、そうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: 1年をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です、
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね、まあどうでしょう我々で言うともう87年あ20歳になってんのか。
1: あなってます。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なのでまあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。いや
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体は見てる、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生から
1: 段階で。そうだからまあギリ南野陽子さん。この頃私どっちかっていうとあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もねどんな時代かっていうのがねこれ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますか、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ。ね、
0: はい、まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です。
1: はい、
0: で作詞アスカリオ、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、なんか今も仲はいいです。
0: あ、そうですか。
1: 仲はいいです。
0: あ、そうなんです
1: か。ずっと仲はいいですよ。
0: はい、はい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、三部作として引き受けたということがありましたね。はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そう、もう光る、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。当然ね、まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね
0: 、うん、
1: でもまあ、でもやっぱ小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ、
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほど、なるほど、
0: うん、はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、
1: はい、
0: まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人とチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました。
1: あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな。
0: ああそうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は、
1: ま、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対象的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね,
1: ねだからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: で、3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3412でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2134、ダーハマさんが2143、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、モーリーが2314です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショーミーって書いていただけた、石焼さんが2431時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲？
1: 松田聖子さんで、
0: うん、
1: ストロベリータイム。
0: これは知ってますか？
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった？
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、う
1: ん、ああなるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これ飛ばし屋教なんですね、レベッカの。
1: おお、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、
0: ね、
1: そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ために生まれて聞いたよ。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはうちのママが大好きでしたから ね、はい。
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、うん、4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベースアイドル点で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後といろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚。
1: おお、なるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: ね、私は悲劇のヒロインみたいな ね、そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰が何ちゅう曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、うん、ショーミー、
0: 知ってますか、
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人、
0: そう、
1: 秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよね、
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: あのチャタちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとね
1: そうですよ、
0: シリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の名もなきギバちゃん、
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、あの夏物語のチャチャチャが能天気で歌ったとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うて、いいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、えマジか。
0: 1位取れずですよ。
1: はい、そういうことか。
0: オリコンでは、オリコンでは1位です。
1: はい、あ、オリコンでは1位ね。
0: オリコンで1位
1: です。
0: ああ、
1: よかった
0: よかった。売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚。
1: こっちの方が上か。
0: そこはね。
1: ああ、じゃあナンパ戦に阻まれたのかな。
0: あ、そうかもね。でもいやちょっと空いてるから。
1: 時期的には違う。
0: そうね、時期的には。
1: ということは4。
0: うん。
1: 3、
0: うん、
1: で、1、2か、
0: はい、
1: うん、惜しかったな、はい、では正解者を見ていきましょう、
0: はい、
1: てってれー、ちょっと待ってよ、こっから、4312ね、
0: うん、
1: 4312、あ、惜しい、あ、キャッチャーさんや、
0: あ、
1: キャッチャーさんで4312で431、あ、エボシーワさんが2位、エボシーワさんが2位で、4312、あ、惜しい、4312、4312、あ、あ、以上や、
0: うん、
1: こっちが、こっちが4、あ、こっちはもうみんな2位頭にしてる、
0: あーね
1: はい、ということで、ギャーこの粋な曲がって書いてますね、マーマさんが書いてますけれどもはい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、もしばさんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ。
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたいね、
0: そう
1: 気づいたい、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたいな。
0: だからもうオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あ、なんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、
0: 何曲連続とか、
1: 何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売り上げ枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売り上げ枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと。
1: あ、なるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出だした。
1: あ、そういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。
1: ほうほうほうほうほう。
0: だ、問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあそういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、
1: はい、
0: もうちょっと微妙なところ狙ってくれ
1: る。そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です
1: はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか、最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、このぐらいですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985
1: ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: でベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石垣さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位
0: そんなことそんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、倉井さんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はいでした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね、う
1: ん、結構出してはるね、
0: ここからドラマいっぱい出してね、あの、うん、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6万枚、
1: おお、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、いやー、のりたまさん97位じゃなくて 9.6 万枚でしたね、惜しかったですね、
0: はいはい、
1: ね、15位って書いてくれてたのが、ベシスナッキーさんで、で、ラッキーちゃんもで、庄司庄司さん、庄司、すごい、なんか聞いたことあるようなないような、惜しかったね、はい、以上でございます、
0: はい、ということで、うん、まだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです、
1: あ、そうですか、
0: サンド3もお届けしました、
1: 太田美智子でした。

0: ということですね、
1: はい
0: はい。今週からは1987年の、うん、ザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみました、今回が1週目ということでして、ヒントとなった曲は光源氏のスターライトね、
1: はいはい。
0: そして並べ替えクイズでは松田聖子ストロベリータイム、少年隊の君だけに、中森明菜ナンパ戦、森川ゆかり賞味と、そしてランキング当てクイズでは清水浩二郎のサマーオブ1985ね、うん、なんて読むんやろな、サマーオブ1985か、
1: そちらサマーオブ、
0: サマーオブ1985、
1: 1985じゃないの、
0: そうやんな、まあまあね、言いにくいタイトルやなと思います、うん、はい、ということですが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲、
1: あでもやっぱり、うん、ショーミーの、うん、あのイントロ、
0: あ、ね、
1: チャラララララっていうのあれすごいなと思うね、もうあれがなった瞬間に、うん、もうなんか全部のなんか記憶の蓋がブワッて開くって感じ、うん、がしますね。
0: だからこの当時ね、その、まあ、チャチャチャもそうやんか、うん、あれもええとこになってきたよ、ブーブープルルルならならって言ってて、
1: はいはいはい、
0: でタッタッタッタッタッっていうチャーンレッテレレッテレ流れるので、はいはいはい、まあでもね、あっちの方はまあ割とちょっとコミカル調の要素もあったから、うんうん、あれでよかったけどね、うん、こう正面ちょっとこうドラマチックな展開だから、
1: ね、そうですね、うん、
0: もうエンディング間近になってくるとこれが流れるとね、
1: そう大体もう来週がもう待ち遠しくなるみたいな ね、
0: はい、できればヒットする曲だって感じですよね、
1: はい、
0: まあそういうことで知って、まあ87年ね、だから80年はロックとアイドルの時代というのも言っておりますが、うん、まあ、85年ぐらいが、まあ、アイドルブームの、まあ、ピークぐらいなわけですよ、
1: はいはい、
0: でその以降 おにゃんこクラブが始まっちゃって、うん、でごちゃごちゃと立ってくるわけですね、
1: あ、まあ、なんかこうプロか素人かみたいな感じのね、
0: でそれまではその言うてもね、そのベスト10のランキングというのは、まあ、本当に聖なる戦いだったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で有名なのは80だから4年それこそ5年頃 その中森明菜対チェッカーズの、
1: あ、
0: まあ、仲間やけど、バイトずっと強かったんだけど、チェッカーズが多分83、4年ぐらいかな、が、うんうん、すごい人気が強くて、
1: そうですね、なんか3曲一気にランキングしたりとかね、してましたね。
0: で、発売1位を競い合う仲だったんですが、はい、ガチでやってたのね、だから発売日ぶつけてきてるもしたわけですよ、
1: あ、すごいな、
0: そう、だから中村明菜も1位取れなかったり、はい、曲もあったりとかしてて、はいはい、ね、本当にそのでベスト10で、まあ、正々堂とランキング合わせするみたいなのがあって、うんうんうん、そこ面白かったんやけれども、はい、おにゃんこクラブが出てきて、とりあえず記録上の1位が欲しいということで、うん、いろいろ古速な手を使い出すわけですね
1: そうですね、
0: そう、ほんでそのランキング初動は高いけれども、うん、2週3週で消えていくので、うん、
1: ありますね、
0: で、はい、ベスト10とかって、うん、そのレコード売り上げだけじゃないのでね、
1: はいはい、
0: で有線放送とかラジオリクエスト、うん、ああいうのってやっぱりちょっとタイムラグがあるわけですよ、
1: あ、そうか、
0: そのファンはレコード買えやそれ数字になるけど、はいはい、やっぱりもうちょっとハガキリクエストとかさ、優先とかは、うんうん、もうちょっとほんまに広がらなあかんやんか、そのが、
1: そうですね、
0: だからこう本来ならこう発売して 2,3 週間かけてちょっとずつ上がっていく、うん、広まっていくというのが面白かったんだよ、うんうん、だからその前世紀のジュリーとか山口百恵でも大体初登場10何位かぐらい出てくる
1: ん
0: だよ、
1: うんうんうん、そうで、あ、なんか入れましたねみたいな感じ で、
0: ね、で11位か2週ぐらいいて、
1: はいはいはいはい、
0: で3週目でやっとベスト10が7位とかで入ってって、うんうんうんうん、4位3位2位1位っていうのが面白かったわけですか、うんうんうん、それがなんかもうね、そのまあまあトシちゃんぐらいからこう初登場ドーンと高くきて、うん、でもトシちゃんマッチはまだそれでもなんかね、うん、こう長い何週も入ってるのがあったけど、うんうんうん、もうニャンゴクラブの時代になってくると、うん、もう初動だけ取ったらまたほったらかしみたいなんで、はい、次から次になってくるから、
1: はいはい、
0: 他のアイドルもそれに合わせてくるようになって、うん、そういう手法ね、
1: うん、
0: が増えてきてね、まあ、誰かがそれやりやすとみんなそうなってくるからさ、
1: まあそうね、なんか気づい

0: で、これまでは年間ランキング30位ぐらいまでが、
1: はい、
0: 週間ランキングも1位2位3位とかという曲で、うんうん、まあ、40位から50位ぐらいになってくると、まあ、ベスト10入った曲ぐらいがやっと50位までぐらいやったのが、うん、もうみんなが知ってるそのあるアイドルの曲とか、は
1: い、うん、
0: もう50位以内に入らなかったりするわけですよ、う
1: ん、
0: そうすると年間ランキング楽しみにしてるのは自分のファン中心に見ていくからさ、
1: はいはい、
0: やっぱりあれベスト10で、ね、2位とか1位とか3位とか取ってんのに
1: 年間入ってんねや、
0: それはちょっとどういうことだって絶対苦情ではなるやんか、だからもう100位まで発表しててね、
1: あ、
0: だ大変なんです曲数
1: が。見た時思ったんでしょうね、なんか50位まで見た時にあれって思ったんでしょうね、
0: そ
1: う、きっと。
0: でこれはその皆さんそんな風にして、ね、年間ランキングを見たことは今ではないと思うので、
1: うんうん、
0: この、ね、コーナーを使って企画を使って、
1: はい、
0: 存分に味わっていただきます
1: なるほど
0: ね、そう、何週かかるか分かりません。
1: はい、
0: はい、ということで
1: して
0: 、
1: だからチャレンジしましょう。
0: そう、まあそんなようなこんな感じで言うと、今回紹介した曲はね、まあそれは、ね、うん、もう国民的ヒット曲ばっかりですし、はい、まあそのまあね、ランキング全部1位でしたが、売上枚数もそんな差がないっちゃないやんか。
1: そうですね。
0: うん、うんうん、でいうとやっぱりそのそもそものこう基礎票の多い中森明菜、松田聖子、やっぱりそこはさすがにという数字を出しております。だから少年でまあね。あの人気はありましたけど、
1: うん、
0: とはいえですよね、そのもう、
1: そうだからやっぱり若年層がファンやと、やっぱりその売上枚数っていうところに行った時にやっぱちょっと伸びないっていうのはあると思うんですよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからトシちゃんマッチの頃はトシちゃんとマッチしかいいひんかったから、
1: うん、
0: 例えばその中学生の女子ね、同じの女子のほとんどが勝ったりしたわけですけど、もうこの頃になってくると、うん、まあさすがに87年段階で中学高校生がトシちゃんとかマッチのファンってことはないんやけど、
1: うんうんうん、
0: でもまあ一応その少年隊が出て、光源氏が出てきた時に、じゃあ少年隊のレコードは誰が買ってたのかと。
1: そうですよね、
0: 多分俺の印象ではもう中高生じゃないと思うのよ。
1: ああそうですかね、
0: あなたの頃でしょ、だからまああなた小学校でしたっけ。
1: そうですね、私はこの頃ダウンタウンと慶州 の、 あの曲を買ってましたよ。
0: その同級生の話題とか見てもさ
1: あ、光源氏多かったです
0: よ。やんな、うん、俺の印象でも、俺の当時その家庭教師してた子とかがめっちゃ光源氏好きって言ってたから、
1: うん、だから
0: 当時高校生
1: ほんで CD は持ってないし、うん、でレコードも買わないからカセットテープやったんですよ。
0: そうやな、いやさすがにな、
1: うんうん、だからなんかこう記念のためにレコードは買ったりはしてたけど、うん、今で、はいはい、まだ何年実家にあんねんけど、なんていうの、あんまりそのレコードは買ってなかったよね。だからこうカセットテープは入ってんの、これ入ってへんでしょ。
0: 入ってない、入ってない、ランキング
1: 入ってない、入ってないでしょ、うんうん、だから多分私はカセットテープを買ってた、南野陽子さんのもカセットテープを買ってたから、うん、ここに入ってないね。
0: だから俺のこういう方するとあれですけど、少年隊のファン層っていうのが見えにくいのよね、それで言うとね。
1: あ、うちの母じゃない、だから20代 OL とかやと思う。
0: OL とかなったらもうそれこそ何、
1: でも大学生でもないと思うんだよ。
0: やろ、
1: うん、OL や
0: と思う。あ、 OL まで行くのかな、
1: うん、行く
0: と思う。もうサザンとかに行くんちゃうの。
1: いやいや、
0: レベッカとかに行くんちゃう。
1: 意外20代 OL や、22ぐらいまでの OL やと思う。あ、18から22までの間とかやと思う。
0: あ、だからまああれか、だからそのちょっとトシちゃんマッチを触れてるけれども、うん、自分が、ね、その年になってた時にもうトシちゃんマッチじゃないとするなら、うんうん、その代わりって感じだな、うんうん、かといってもう光源氏追いかけるのもな、
1: そうそうそうそう、
0: 自分の弟みたいな。
1: 光源氏はやっぱり中高生
0: って感じだな、
1: うんうん、やから多分そのアイドルを追いかけるのに、やっぱりうちの結城とか美月とかでもよく言うねんけど、うん、やっぱ年下って、
0: まあそうやな、
1: 分かるよ、やっぱちょっとなんか、
0: 女子からしたら特にそうよね、
1: うんうん、なんかちょっともう年下みたいな、06らしいでとかって今の子は言うんですけどねとかって言うと、なんかああそうやんなって、私と同い年とかって言ったりしてるから、だからやっぱりなんかこうアイドルを応援するときに、うん、やっぱなんかちょっと年下ってなるのは、
0: そうやな、
1: うん、まあ、若干抵抗があったの。
0: 男はまだ女子が年下でもええわけ。
1: ああいいよね、
0: 全然妹っぽくても全然いいわけで、だから女子は、まあ、そうや
1: ん
0: な、
1: うん、
0: だからよっぽどまだぐっと年下ね、さらに可愛らしい弟分とかまでいかないとってことよね、
1: うんうん、そうですね、
0: まあ、そんなこんながあっての、まあ、枚数は正直に出たかなと、
1: うんうん、
0: であとさっき言った森川ゆかりの賞味に関して言うと、まあ、あれ国民的ヒット曲なので、
1: うんうんうん、
0: そりゃ40万枚売っててもそりゃそうよねって感じよね、はい、だからまあ光源氏の48万枚だからすごいっすよ。
1: そうですね、
0: ほぼだから俺の印象でもほぼ全国の中学高校生の女子をファンにつけたって感じがするもんな、当時俺の印象でも軒並みっていう感じがした ね、う
1: ん、高校生とかにも人気ありましたよって茶太郎さん
0: が書いてくれてる。 あったそうそう、僕 の、 その当時家庭教師してた女の子が高校生やったけど、うん、もう光源氏が死ぬの好きって言ってたもんな、
1: うんうん、
0: あ、そうなんやと思ってね、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、

0: そんなこんなでして、まあ、清水公衆については特にそのコメントはないですけどね。
1: え、そうですか。でもビーバップハイスクラーズ好きやったんで、あ、結構見てましたけどね。
0: だからもともと竹の子族から来てるからさ、そっからよくそのね生き残ってね、まあ、インディアンキーを経由して普通のなちゃんと俳優になったりするから、
1: う
0: ん、
1: でもまあどっちかというと極道系ですけどね。
0: 今もなってるけどな。
1: 今でもなってありますけどね。
0: あの出方からするとようようちゃんと頑張ってはるわって感じがするわ。で歌声もね、まあ、爽やかな感じでしたし、
1: そうですね。
0: まあ、あと改めて聞いて小田哲郎はもう小田哲郎やなと思って。
1: そうだから、いやでも小田さんにしてはちょっとなみたいな感じ違うなと思って、
0: だからこの辺の経て90年代に入ってビーイングブームでね。
1: そうですね、もう完全にビーイングでしたもんね。
0: もう完全になるからね、うんうん、そこ、まあ、なかなかすごいもんですよ、うん、でもあの爽やかな感じが時代にあったんでしょうね、
1: うん、
0: はい。まあそんなこんなで、来週以降もそんな感じで、まあ、
1: はい、
0: 僅差の争いになると思いますので、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみにして僅差か、すごい楽しいね、
0: はい、
1: はい、
0: ということでして、面白いと思った方は高評価ボタン、
1: 高評価ボタン、
0: そして忘れずチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。さあ、それではメッセージとコメントいきましょう。
1: はい、コメントねご紹介していきましょうね、ちょっと遡りましょう。ダーハマさんが来てくれました。ボスみちこさんこんばんは、
0: と
1: 高岡かなで、ベロベロに飲んで寝て今起きました。
0: ありがとうございます。
1: 高校2年生の頃かということで、髪の毛ボーボーで一番モテてた時期や時代やというふうに書いてくれてますね。で、美香子ちゃんは光源氏、山本純一さんのファンで、少年隊はかっちゃんのファンだったそうですね。
0: はいはいはい、
1: はいはい、ね、そしてで、クライさんね、あの広志やから16市で16位って言ってたんですけど、あの勘違いか日越しだったかって書いてますけどね。そしてダンハマさん、なんや最初の振りからもっと上かと思ったっていうのは清水浩二郎さんかな、はいね。そして確かにこの曲が鳴るとそろそろエンディングやなって思ってましたという賞味ですね。ありがとうございます。そしてあとは意外に歌唱力あるんだよねと書いてくれてますね。これは清水浩二郎さんですね。結構歌ね、あの歌ってはるイメージもありますもんね、うん、あの昔ギグで番組してくださってた、うん、早見きっぺじゃないな、早見てっぺ、てっぺちゃんの、きっぺや、うん、早見きっぺさんっていう方が、はいはい、まあ、演歌歌手の方なんですけど、清水浩二郎さんの大ファンで、なんか時々なんか、会えましたとか言って一緒にご飯食べましたみたいな写真あげてありましたけどね、はい、なので割とその歌の現場にはやはったりするみたいですけどね。
0: なるほどね、
1: はい。で、あとはそうだな、ちょっと待ってね、あ、フジテレビが TBS と敵対してて出演拒否が残念だったっていうのは、おにゃんこね、おにゃんことか出てくるのかな。アイドル冬の時代の始まりではというふうに書いてますね、87年。
0: まあそうやな、まあ、うん、
1: ね、ベシスナッキーさんもレコード大賞も1987年から崩壊しましたねとかね、年末のベスト10豪華版好きでしたとかいろいろ書いてくれております。で、キャッチャーさん、 CD が出てたけどほとんどのシングルはレコードで販売されていたってことです ね、まだね、うん、で CD シングルは1988年2月21日頃からだったようなと庄司庄司さんが書いてくれてます、
0: はい。
1: ね、茶太郎さん、高校1年生だったレコードは買ったことなかったというふうに、ね、書いてくれてますね。庄司さんは今頃少年隊の日記に夢中、すごいパフォーマンスということで、 はいはい、今でもねすごい現役でやってはりますもんね、うん、なんかそういうあの舞台とか、
0: はいはいはい、
1: うん、そんなんやってはりますね。で、醤油顔とか言われてましたねとありましたね。今は塩顔ですからね。
0: ああ、はい、うん、そ、違いが分からへんけどな。
1: あ、まあもう醤油のその雑味すらもないってことでしょ。
0: ああ、
1: ね、塩だからもうちゅるっと、もうメイドコみたいな感じなんじゃない。ね、そんな感じで日記のダンスは今見てもすごいとか ね、
0: うん、
1: あ、今は布施明夫人って書いてますね。
0: 丸がゆかりね、
1: はい、まさかのね、うんね、聖子さんの曲はいい意味で軽いからね、
0: そうね、
1: というふうにね、書いてくれてますね、うん。あとは小田哲郎さんが一般的に認識されたのは踊るポンポコリンの90年だと思う。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、うん、クラスの女子がジュンスカが好きだと騒いでたって、もうこの頃からジュンスカが
0: もうちょっと88年ぐらいじゃない
1: なんかな、うん、あ、そしてたかしさんが来てくれました。皆様遅くなりました、やっと仕事終わって家に着きました。
0: お疲れ様です。
1: 斉田さんの声を生で聞くのは久々なので嬉しいということで、あ、久々なんや、忙しいんです ね、そして進次郎さんね、僕が学習指導していた当時中3の女の子、うん、あ、どこ行った、はい、女の子は、 男組の成田くんのファンと言ってましたってことで、男組はまたもうちょっと後になるのかな、はい、まあ、そんな感じでございます。そして今日はキャッチャーさんが、スピリチュアルメッセージを受け取っていただく感じで当てていただいたんですが、はいはい、あのね、無意識に物をポンって置いてどこに置いたか忘れるっていうのがちょっとありそうなので気をつけてください。あの、何かこう物を手に持っててね、ペッペッと置いた時にはな、後であないみたいな感じで、でそれが家の中やったらまだね、あの、探しようがあるんですけど、それ外になってくるともうなんかね、スマホとかやったらまだ見つけられたりする場合もありますけど、見つかってもまた大変だったりするので、キャッチャーさんは今週はなんかこう無意識に物をポンって置いてしまわないように、何か物を置くときはここに置きました、ここに置きましたって感じでこう確認しながらするといいかなという感じがしますので、よかったら参考にしてみてください。
0: はい
1: はい、こんな感じです。
0: それでは、
1: はい、それではここから美月の部屋に行きまして、
0: はい、
1: で、終わりましたらチャンネルをご移動いただきまして、占いのコーナーとかに進んでいきますので、
0: はい、
1: はい、皆さんももう少しお付き合いください。
0: は
1: い、
0: それでは美月の部屋に行きましょう。美月さん、よろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきです。はい、これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: はい、おめでとうございます。
0: いやいや、
1: 昨日お誕生日。
0: もう嫌やわ
1: まあ年齢はね、もう何にもかかわらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで二十歳は思っちゃう。もう2年も経つんだっていう。
1: そう、早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね
1: いるよね。
0: 年齢ってあっという間だから。
1: そう、気づいたらもう51ですからね。
0: それは自分も年取るんやから。美智子さんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: ああ、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、
1: うん、
0: で、ゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、42
0: が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうな、きっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: っていうことは美月さんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: で、ゆうきさんもそれを言ってんね、42って。
1: へ
0: え、ゆうきさんが中3の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね、
1: 覚えてんねん。
0: 覚えてんねん、多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけ
0: ってわけではないんけどね。そう、
1: うん、
0: うん、
1: そっからもう9年経ちまして。
0: やばいね、9年も経ったんやっていう、
1: うん、でも確かに私も うちのね、
0: うん、
1: 私の父親ね、あなたからするとおじいちゃ ん、うん、おばあちゃんね、うん、もう72ぐらいで止まってるわ。2って止まりやすいんかも。
0: 確かに、ほんまに42止まってて今。
1: お
0: ー、なんでなんやね。
1: そのうち52で止まるんじゃない。2が止まりやすいんじゃない。
0: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
1: ああそう、
0: 42になってかもずっと42やもんねやばいよね。
1: 不思議ですね。
0: なんでなんやろ。
1: わからないですが、さあ美月さん22歳になりましたが、
0: はい、
1: どうしましょうこの1年
0: なあ。どうしよう、
1: 死に物狂いで何しましょう。
0: 死に物狂いでなあ、どうしようなあ、どうしよう
1: な
0: あ。うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
1: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね、そこも含めてどうしようって感じだね。
0: そう、
1: うん、
0: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
1: はいはい、
0: どうなってるかみたいな、なんかこう大体想像できそうなもんなんやけど、
1: うん、
0: 全然できてへんくて、うん、だからまあフラフラしてるんですけども
1: せめてビジョンは決めたいですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、まあ、誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
0: いやでもその憧れがなあんまり難しくて、
1: ね、うんうん、
0: だからそう、
1: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、美月さんのスタイルで言うと。
0: まあみんなに言われますね、うん、それは、
1: うん
0: うん、
1: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
0: いや好きやけど、
1: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う。
0: またちゃう気もするしなと思って、
1: うんうん、
0: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
1: うん、
0: まあ本心どう思ってか知らんけどな、
1: うん、
0: そうけど、まあうん、でもなんかさ結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、なんかあっちの世界いた楽しいやろなって思うよ、めっちゃ。わかる、そう、ライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、楽しないそれって。
1: まあそうかもね、うん、
0: でそういうのはすごい好きなんよ、
1: うん、
0: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、うん、なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない。
1: あ、
0: 言いたいことわかる、
1: わかるよ。
0: そう、もうどこ見ても、
1: うん、
0: 自分のことを好きな人しか、
1: うんうん、まあそうやな、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
0: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
1: うんうん、
0: そういうのはすごい、なんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
1: うん、
0: 大きくなったらドライブハウスとかじゃなくて、
1: うん、
0: そういう、なんていうの、
1: ホール的な、
0: ホール的な場所でやり、うん、やるのは、
1: うん、
0: まあ一個夢としてはあるけど、
1: うんうん、
0: どうなってで、どうなっていくかはさ。
1: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ。どうやってそうなっていくかっていうのはもう、まあまあのスピリチュアル業界で言うとお空が決めるからさ。
0: ああ、結局な、
1: うん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら
0: もう絶対そんなん気持ちいいやん わかる？
1: それはいいねや。なんか、なんかライブは
0: あんまり。ライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかその、なんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから、何をも失敗したとしても、それすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか。はいはいはい、だから別に、まあ、失敗する前提ではないけど、うん、まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、うん、なんかそれも味やな、みたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
1: だから、美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
0: そうやね、
1: 失敗するのも苦手やし、すごいこう完璧主義者なところがあるから、だからなんかそういうこう肯定感の溢れる中で、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
0: 自己肯定感も上がるし、うん、うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、うん、もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、うん、幸福感に浸れるなって思うよ。うん、
1: なるほどね。
0: そう。
1: だからなかなかそういうね、あの、そういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
0: どういう一面？
1: そういう自己肯定感が低いこととか、自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
0: そうやね。
1: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていうぐらいしか、うん、な
0: ん
1: か
0: さ、それを人に言うのが無理なんよな、うん、あんまりその何周りの人に、
1: うんうんうん、
0: わかる？
1: だから自分で抱え、
0: そうなんよね、
1: 感じやからね、結局ね、
0: うんうん、
1: だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、
0: うん、
1: 歌詞に変換していけると。
0: そう、ね、
1: だからそれを歌詞に変換できたら共感してくれる人が増えるからさ。
0: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日一昨日いつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよ、
1: あ
0: って前言ったやん、
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん、
0: それ
1: それ。でも自分のために歌ってるのが人のためになってたら、
0: あ、そうそうそうそう、
1: もっといいやんか。
0: そう、だからそのためにやってる、
1: うん、だからまあそういうな、自分が自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: それは見つけていきたいよね。
0: はい、
1: はい、
0: 感じです。うん、今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからない、ぴったりね。人にあれ何もせず選んだけど、
1: はい、ちょっと懐かしい曲でございます。
0: はい、じゃあ
1: ちょっと長いですけどね。
0: あ、そうやね、
1: はい、
0: はい、

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあ、でも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、
0: はい、はい、今週もいかがでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、うん、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きななんていうのバンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのが
1: あるやん。あ、まあ、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、うんうんうん、そう、でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーっと、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとかも
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そうそうそう、そういうのもあるんで
1: からね、はいはい、頑張りましょう、はい、
0: 頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。バイバイ。
2: 突然終わるな。
1: え、そうですよ、突然終わるんですよ突然歌い出して突然終わるんですよ美月さんの特徴ですけれどもね。はい、コメントもね、はい、いただきましてありがとうございます。ちょっと待ってねよっ。はい、まあね、おめでとうございますとね、たくさんコメントいただきましてありがとうございます。で、ヘアスタイル変わったと書いてますが、アップしてるだけですね。はい、なので、まあ、暑くてなのかなんか忘れましたけど、もう2週前ぐらいからアップしてる感じでございますね。お誕生日おめでとうございます。若とかね、22歳といえば22歳の別れとか書いてくれてますが多分あの当時の22歳と
2: ちゃうやろな、全然
1: 今の22歳ではもうなんか全然違う気はしますけれどもね。
2: あの当時はもう22で見合いして結婚みたいな
1: 時代か
2: な。
1: ね、そうですよね。ね、シェイクマイデイズのライブやってと庄司さんもね書いてくれてます、ありがとうございます、はい、ね、アーティストとしての一番の夢ですねというふうにね書いてくれてました。ライブハウスは知り合いしか来ないからね、とある YouTube で言ってたというふうに、ね、書いてくれてます。ボーイッシュなあいみょんの男前な魅力に惹かれている女子は多いみたいですねというふうにね書いてくれております。明日浅香唯さんがクラブチッタ川崎というところに来られるそうですが、あそこもライブハウスよね多分というふうにね庄司さんが書いてくれておりました。最近アメリカのバンドミスタービッグのボーカリストがこの曲を名曲だと言ってカバーしてたということで、愛のストーリーをね、すごいね。で、庄司さんはね、元歌知らないけどすごくいいというふうに書いてくださっております。多分ね、元歌聞いていただいたらもっとソウルフルな歌い方なので、彼女はなので美月が歌うとソウル感ゼロやなと思ってね聞いておりましたはい、ね、そこがちょっと面白いですね。不特定多数の人にどれくらい引きつけられる引きつけることができるかが勝負ですねとね、愛さんのストーリーしみじみ名曲ですねというふうに書いてくれておりました。昔アイドルはオリジナル半分カバー半分みたいなパターンもなかったですかねというふうにね書いてくれてますね。ま
2: あ、デビューしてすぐコンサートしないといけないんだよね、アイドルの場合は、はい、だからもうそんなオリジナル曲ないので、
1: そうですね、
2: 全的にカバーがほとんどみたいな、ね、
1: そうそうそう。だから結構美月さんもその韓国の K-POP アイドルとか、うん、で、あと、その、最近は、何だったかな、なんとかっていう事務所の、男性アーティストがたくさん、うん、花と同じ人たちかな、
2: はいはいはい、
1: やったかな、花じゃないかな、なんか忘れましたけど、なんかそういうのがあって、うん、で、そこの人たちもやっぱライブするときは、あんまり曲がないから、うん、で、なんかドリカムの決戦は金曜日とかね、
2: ベタ
1: 歌ってたりするから、だから、そんな曲カバーすんねやと思って、でもまあ、私ら世代からすると、うんうん、そういう歌歌ってくれたら嬉しいじゃないですか、まあまあ、自分の青春真っ只中の曲やから、はいはいはい、だからなんかそういう風な感じで、まあ、歌ったりしてるみたいですけれどもね、うん、はい、まあ、そんな感じでございました。倉井さんがね、お誕生日おめでとうございますという風にいただいてます で、甲斐バンドが解散ライブの打ち上げをやったクラブタッチ川崎。あ、そうなんや。
2: あ、解散パーティーのね。あ、
1: また止まってるわ。
2: 何が？
1: メローファンの方が止まってる。
2: おお、あっち、はい、ヘボい、ヘボいな。
1: ヘボいって言わない。はい、なんか、
2: いや、こっちで見える限り動いてるけどな。
1: あ、そう。でもほら、くるくるしてる、くるくるしてるね。もう一回だけ、次占いで、モーリーがんって書いてるから、多分メロファンが落ちてる気がする。一回止めて、
2: 一回止めますか。
1: はい、一回止めてまた、はい、やってみましょう。
2: いや
1: いやいや、さあどうでしょうか。今あれでしょう、もうみんな、あの、なんていうの、何やったっけ、祇園祭りで回線使いまくってんじゃないですか。聞こえてはいるそうです。
2: あ、映像だけのも、
1: ね、映像が出てないみたい。美月の映像は見れたんかな、大丈夫かな。はい、ではまあちょっとその場所、占いのコーナーとかに行きたいと思うので、ここで時間を取っても仕方がないので、はい、では、YouTube をご覧の皆様はサイザー正規のレッドソンチャンネルからパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動をよろしくお願いします。この後私の占いのコーナー、そしてサイザー正規の尺八のコーナーと移ってエンディングと参りますのでね、ぜひお付き合いいただける方はお付き合いいただきたいなというふうに思います。で、メロファンの方はね、あ、見えた見えた見えた、私見えてる今、うん、はい、見えました、ありがとうございます。なので、このままお待ちいただきまして、占いのコーナーに行きましょう。
2: まあ、今ちょっと待ってね、はい、じゃあとりあえずサイザー正規レッドソンチャンネルをご覧の皆さん、はい、ここでお別れです。
1: はい、バイバイ。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
4: なあ、人生はまだ途中だ、止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。暑くなりましたね、はい、皆様はいかがお過ごしでしょうかという感じですけれども、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、私がちゃんと移動できてない。皆さん移動できましたかね。あ、全然いいんじゃないの、ダメなの。はい、あ、ご移動ありがとうございます。石垣さん今日はまだ寝ていないということでね、ありがとうございます。はい、でメロファンの方もいけてるかな。はい、いけてますね。聞こえなくなった、いけた、いけますかね。はい、大丈夫ですかね。はい、何かあればまた言ってください。では占いのコーナー行きましょう。何占いましょうかね。この間あの新月がありましてね、蟹座の新月がありまして、で、まあ、その占いはホットブレイクの方でやっておりますので、見逃したわという方はよかったらホットブレイクの方でね、その占いもちょっと見てみてください。で、ここからはですね、ちょっとそのなんていうのかな、暑さもあって、でちょっと湿気、まあ、京都の湿気はえげつないですけれども、でも他の地域でもね結構暑さプラス日本はやはり湿気というのが、まあ、どこの地域に行ってもある程度、まあ、北海道以外はあるかなという感じがいたしますね。やっぱりこう海に囲まれてたりもするのでね。なので、で湿気があの強くなってくると胃に来るんですよ。結構あの胃が弱るんですよね。だからまあみんな夏バテって言ってご飯が食べられなくなったりとか、まあ、ちょっと冷たいもんばっかり食べてしまって余計に胃を疲れさせてしまって、まあ、体力がね、減ってって夏バテみたいな感じになっていくので、やっぱりこの夏をね健康に、はい、あのやっぱり過ごしていってほしいなというふうに思います。もともと元気な人はより元気にね、ちょっと健康に不安のある方もより元気にという感じで、そんな感じで今日はあのいつも1週間占いでラッキーフードも出しますけれども、今日はこの4択でもラッキーフード出しますので、食べるものがたくさんありますよ。今週は大変ですけれどもね、今週はこの夏の健康を見ていきたいと思います。4択でいきましょう。はいね、さあ皆様健康には自信ある方でしょうか。まあ、あんまりねその難しく考えすぎるのも良くないし、でもだからといってやっぱりなんかええ加減にするのも良くないし、いつも言ってますけれども、体はね魂の入れ物ですから、やっぱりそこは大切にしていかないといけないし、やっぱそこがね、元気があれば何でもできるってね、あのアントニオ猪木さんも言ってはったと思うんですけれども、あのやっぱり元気がないと何もできないっていう感じになるので、やっぱりそこ健康みたいなもの、それはもう体もメンタルもです。はい、あの心も体もやっぱり元気じゃないと、何やってても楽しくないしできないしね、うん、だからなんかそういうところから整えていけるとこの夏はいいかなという感じがします。やっぱ暑いしね、ほんでなんかやっぱりちょっと想像を超えてきてる感じがするので、はい、皆さんそんな感じでいきましょう。4択です。はい、ではこの夏ね、まあ、この夏って言ってますけどお盆ぐらいまでかな、お盆ぐらいまでの健康運いきますね。はい、まずは A ユーカリプタス、 B オレンジ、 C ローズマリー、 D グレープフルーツ。おお、柑橘系結構出たね。はいね、この夏の健康運ですよ。まあお盆ぐらいまでと思っておいてください。うん、A がユーカリプタス、 B がオレンジ、 C がローズマリー、 D がグレープフルーツです。はい、火曜日のきつねうどんもってくらいさん書いてくれてるね。そうね、でもほんまにあの昔はね結構何でも、私あんまり好き嫌いとかはないので何でも食べる子なんですけど、あのあんまりその食べたいものを制限するっていうことはあんまりしたことがなくって、で、まあ、そんなに別に痩せ方でもないけどめちゃめちゃデブってほどでもないっていう感じのなんかこう、体型なんですよね。まあ、背は高いけれどもね。なので だからそこの、まあ、結構痩せてた時期と今やと体重的にはちょうど10キロぐらい違う感じなので、やっぱり昔のね14、15年ぐらい前の写真見るとやっぱ一番痩せてた時なので、あやっぱ細いと思って顔の輪郭が全然違うとか思ったりするんですけど、でもだからといって、まあ、痩せたいかと言われると別にそこまで痩せたいくもないかなみたいな感じのね、ただ自分がこう心地よいぐらい の体重でいるっていうことがすごく大事だったりするので、急激なダイエットも良くないし、かといって太りすぎも良くないっていうところのね、自分の体に一番合ったちょうどいいあの健康体重っていうものをこう知っておくってことも大事やし、それをねこう整えるための食事みたいなものもすごく大事になってくるかなっていうふうに思います。今はね本当に添加物とかさ食べないのは無理なので、だからまあそのデトックスっていうところの意味でね、こう食べるけどちゃんとあの体外に排出できるようなものをちょっと選んで食べたりとかいうこともすごく大事になってくるかなと。でも出すばっかりじゃあかんしね、ちゃんと栄養も入れなあかんしね、だからそこをやっぱりそのだからバランスいろいろ言われるんやろうなっていうのを最近ねちょっと身に染みて感じております。では参りましょうか。そろそろ出てきたかな。背中で勝負できたハバナの頃、そう背中で勝負でもね、あの背中で勝負できたハバナの頃はちょっともう太ってるね、あれもっと細かってもっと細かって、あれはちょっともうあのギリなんですよ、あれ最後なんです、だからもう最後と もうあれが最後です、もうちょっと細かったんですよあれよりもね。あねえ、でもその時が34、5やった37、8やったと思うな。それラジオの企画でね、あまた黒くなった、あ来た、ラジオの企画でね、あのそういうのをやってたから一番ね絞れてたんですけどね、まああれはあれで大変でしたからね。はい、ではサイザさん見れますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: はい、ではまずは、A からいきましょう。
1: はい、 A が岩本先生ですね、それからこっちがいちごさん、
0: はい
1: かな、そんなかな、はい、はい
0: はいはい、A の方はねこの夏ね、血液リンパね、そして体の水分、全てにおいて循環がとても大事になってきますというふうに言われております。でやっぱり暑くなってきてこう汗かいて水分取らへんかったりすると血がドロドロになったりしますよね。でそのリンパとかも滞ったりするとやっぱ体が冷えやすくなったり硬くなったり、しますね。で、体のほとんどは水分でできているわけですから、やっぱ水分補給っていうのはすごく大事になってきます。でも水分だけ取ってもやっぱりミネラル分っていうものが不足していると、あのただのこうね水でチャポチャポしてるだけになっちゃうので、そこもすごく大事になってくるっていう感じなので、 A を選んでくださった方っていうのはこの夏はあの今日オープニングでもねちょっとお話ししてましたけれども、いかに自分の体の中の水分、血液リンパ液含むこのあたりがしっかりと循環しているかどうかっていうところをちょっと気をつけていただくと、まあ、健康的に過ごせますということです。で例えば血液であれば玉ねぎとかね、そういうこうネギ類であるとかそういうものを取ると、まあ、サラサラになりやすいですよって言われたりもしますし、で水分とかも、まあ、ミネラル分がしっかりねやっぱり入ってる方がいいって言われるので、麦茶とかそういうものが良くなってきたりもしますので、まあね言っててそのポカリスエットであるとかアクエリアスっていうのはちょっとこう糖分も高めなので、そんなに一日何本も飲むのも良くなかったりしますからね。なのでそこはまあちょっとこう自分でバランスを見ながら、はい、しっかりと。でもリンパ液とかにはねやっぱりそのポカリのようなそういう成分みたいなのも多分大事になってくると思うので、なのでまあそういう血液やったらあと鉄分ですよね、鉄分ミネラル、まあ、全部やけどね、まあ、そういうものも必要になってくるので、ちょっとそこのこう自分の体の中の水分的な部分、ね、がしっかりとこう循環するようにイメージしていただくようなことを、あのやっぱり体を動かすのも大事やしっていうところです。なのでちょっと心臓に負担がかかるっていうところが、気にかかる感じのこの夏です。 A を選んでくださった方はね、だからやっぱり血液っていうところもすごく重要になってくるのかなっていうふうに思いますので、熱中症に ならないための水分ももちろんですけれども、あのこう綺麗な血液ね、綺麗な血液をしっかりと自分 分の体の中を循環させるっていうことが大事になってきます。だからそのためにはやっぱりこうね、肺とかのこういう呼吸器系も大事になってくるので、まあ、全身ですよね、くまなくですけれども、はい、ちょっとそこを A の方は、この夏気をつけて いただきたい。あなたの体の中にある水分というものにちょっと注目していただいて、血液、であるリンパ液であと水分量ですよね、なんかそういうものをちょっとこう安定させていくように心がけてみてくださいというふうに言われております。特に心臓に、ちょっと負担がかかりやすくなっているので、なんかちょっとこうあの動悸がするとかっていう時はもうあのすぐ木陰で休むとか、無理をしないとか、あちょっと無理をしてちょっとね出かけるみたいなことのないように、あの休むっていうことに対しての、勇気も持っていただけると A の方はいいかなという感じがいたします。でラッキーフードが赤身のお肉なんですよ。だからやっぱりちょっとこう血液やろね、だからそういうちょっと鉄分とか、そういうそのサーロインじゃなくて、赤身のとこよね、ちょっと硬いけど、カレーとかにして食べるとスパイスとか入れてね、にして食べたりするのもいいかもしれません。はい、なのでちょっとこう自分のね体の中の循環器っていうところをあの意識していただく夏にしてもらうと元気に過ごしていけると思います。では B 行きましょう、
1: はい、キャッチャーさんも A でしたね。
0: あ、はい
1: はい、で B が、モーリー、
0: うんうんうん、
1: クライスさん、
0: うん、
1: でから石焼さん、
0: はい、
1: でから新次郎さんかな、
0: はい
1: はい、
0: あなるほど
1: です、
0: はい、B を選んでくださった方はね、ちょっとこう日焼け対策、っていうことをちょっと心がけてくださいというふうに言われてます。もちろんねその日差しを浴びるということはいいんですけど、やっぱり夏のね、日光というものはもうそれはそれはですよ。でその赤外線だけじゃなくて紫外線っていうのもすごくねあのこの夏は、強くなります。で曇っててもやっぱ紫外線っていうのは地上に届いていて、でそれはやっぱりちょっと体に悪さをしたりすることもあるので、やっぱり今男性女性関係なく日傘をさしている方も増えてきてますし、あと日焼け止めですよね。ちょっと私も日焼け止めは結構苦手なんであんまりまめには塗らなかったりするんですけど、まあ、どうしてもその日傘もさせないで日中外に出るっていう時には少し、日焼け止めのようなものを体に塗るっていうようなことを心がけていただきたいというふうに言われています。日に当たることは悪いことではないんですけれども、やはりこの夏のこの、灼熱の日光というものは思った以上に体力を消耗させるし、思った以上に、体に少し悪影響を及ぼすようなこともありそうですよというふうに言われてますので、いつもの生活の中に少し、ね、日焼け止めとか日傘とか、そういうふうなこう日光を避けるようなね、グッズみたいなもの今たくさん出てますので、ぜひ、まあ、女性はね結構そこはあの気遣ったりするんですけど、男性はね、その日に当たって黒くなるっていうことに対してあまり、何も言われないのでね、そのままだったりする人のが今若い子はそうでもないのかもしれませんけれども多かったりしますので、ちょっとそこはこの夏は気をつけてくださいというふうに言われております。でやっぱりお肌の部分になってきますので、肌をこう作っていくものね、例えばコラーゲンであるとかビタミン C であるとか、そういうものですよね。であと肌ですからタンパク質とかっていうのもすごく大切になってきますので、まあそういうものをしっかりとこの夏、食べるね、そう吸収するっていうことを意識していただくと いい夏になっていくんじゃないかなというふうに思ったりします。なので B の方はちょっと日光への、ね、対策みたいなものを今年ちょっと改めて、はい、注目していただけると良さそうです。ラッキーフードは鶏胸肉です。では C 行きましょう。
1: はい、 C はいないかも、
0: うん、
1: あいないですね。
0: あ、そうですか、はい、はい、C の方は 睡眠ですね。やっぱりあの夏って自分が思ってる以上に、体力を奪われるっていう感じです。であと寝るときにやっぱりあの夏場って難しいですよね。私ももう昨日からはエアコンつけっぱで寝ました。もう無理です。窓を開けて扇風機ではもう耐えられない感じだったので、エアコンはもうつけたままで寝てます。でもほぼほぼ24時間エアコンの中にいるっていう感じなんですけど、それはそれでねやっぱり体疲れたりするんですよね。で外出た時暑いからやっぱりそのね寒暖差でまたちょっと体調自律神経なんかが乱れたりはしやすいんですけれども、あのプラスその C の方っていうのはその睡眠の質みたいなものをすごく言われていて、なのでその寝る時にねやっぱもったいないなと思ってエアコンね、あのタイマーでね5時間ぐらいで切れるっていう風にするともうなんか汗だくでなんか朝方まだねあと2時間ぐらい寝れるところで汗だくで目が覚めるみたいなことになると、すごくあのそれは逆に体に対して負担がかかってますという感じなので、いかに熟睡するかというところに注目をした温度管理であったりとか、そういう快眠グッズみたいなものもありますよね。なんかそういうものをちょっと注目していただきたいなというふうに言われております。でまあそうですね、まあ香りで言うとね、私枕元にいつも最近はもうラベンダー置いてて、なんかついついね YouTube 見たりとかついついゲームしちゃったりとか寝る前にして、なんか目だんだん目冴えてきて、うわやば寝られへんみたいなことって結構あるんですよ。でその時にちょっとラベンダーをね手にこうつけてこう香ってでするとね、ちょっとこうあの副交感神経があの優位に動き出したりするので、そこから落ち着いて寝れたりするっていうことが結構ここ最近あったので、最近はもう枕元に必ずねラベンダーの、オイルをね枕元に置いてたりするんですけれども、なんかそういう風なことのなんていうのかな、工夫もしてみてくださいというふうに言われております。 C の方のラッキーフードはハーブティーですね。でハーブティーもあのどっちかっていうとちょっとこう安眠できるようなハーブティーがいいですよね。 なんか別にラベンダーとかでもいいと、そんなんあんのかな、いいと思いますし、よくカモミールとかもありますけれどもね、ローズヒップとかだから、まあそういう、まあ、眠りにつながるっていうところなので、カフェインの入ってない、まあハーブティーは大体カフェイン入ってないと思うので、まあ、そのあたりもちょっと気をつけながら少しこう寝る前にね、ハーブティーなんかで心を落ち着かせて自律神経を整えてちゃんと副交感神経を優位にさせてから眠りにつくというようなことをちょっと意識してもらえると C の方は良さそうです。では D 行きましょう。
1: 私だよ。お、そして美香子ちゃん、伊坂さん、それから、ラッキーちゃんの C でしたね。D はあれ、
0: ラッキーちゃん睡眠よう出るよな、ちゃんと寝てますかね、なんかずっと歩いてるイメージがあるけど、はい、
1: あ時代エネメさんが D ですね、
0: はいはい、D の人はね、いいことだと思うんですけど食べ過ぎ注意なんですよ。あのこの夏のクソ暑い時にご飯を食べれるっていうのはすごく健康の証だったりするんですけれども、でもなんか元気をつけな元気をつけなみたいな感じでちょっと高カロリーなものであるとか、ちょっとこうなんていうかな、油分の高いものであるとか、例えば唐揚げとかね、なんかそういうこう揚げ物ですよね、ね、とんかつとか、なんかとんかつとか食べたら、カツカレーとか食べたらめっちゃ元気になりそうな感じがするので、ついついこう夏だし元気出すためにと思って、なんかそういうものばっかり食べてしまうとちょっとそれは元気にはなるかもしれないけれども、ちょっと胃に負担がかかってきたりであるとか、まああとその体重の部分であったりとか、あとまあそういう血圧の部分であったりとか、まあそういうところにちょっと影響が出てきますよというふうに言われてるんですね。ご飯を食べられることはすごくいいことなんですけれども、やっぱりその食べ物、どういうものを食べるのかとかっていうこと、自分が今どういうものを自分の体の中に入れてるのかっていうことを少し意識する夏にしてくださいというふうに言われております。だから何でもかんでも食べたらいいっていうものではないという感じですね。なので、まあ昼間ねちょっとカロリーの高いものを食べたのであれば、昼以降ね夕方とかには とか夜ご飯は軽いものにするであるとか、なんかこうね、そうめんとか、そういうちょっ と, た、と炭水化物を多く取ったのであれば少し、そういう炭水化物じゃないものを取り入れる、ね、タンパク質であるとかそういうものをちょっと多めに取り入れるとか、なんかそういうふうなちょっとバランスを考えた、食事メニューでお腹が膨らむようにしてくださいと、ちょっとわんぱくになりすぎるところがもう まさにさえざさんって感じですけど、夏になってしんどいからといってちょっと高カロリーなものを食べて元気を出そうというような発想になりすぎないように、食べれることはいいことなんですけれども、なりすぎないようにしてくださいっていう感じです。それ逆に今度は胃が弱ってきたり肝臓が弱ってきたりして夏が終わった後に来るんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: 疲れがね、だから、そうなってしまうと元も子もないので、で例えば体重が増えたりとか、まあ、ちょっと脂肪が増えたりっていうこと自体もあまり良くないことを引き起こす場合もありますので、まあ、そこはちょっと自分の食べるものに関して、まあ、ちょっと気をつけてください。カロリーが高いものとか、まあ、塩分とか油分ですよね、そのあたりもちょっと脂質みたいなものもちょっと自分の中で暑いと辛いもの食べたくなったりするのかな、なんかそこもちょっと気をつけてほしいなというふうに言われておりますので、はい、D の方はね本当元気もりもりの方が多いと思うんですが、だからこそちょっと自分の食べるものに対してもう少し、興味を持って、食べ過ぎないように注意してくださいというふうに言われております、はいはい、ラッキーフードはかいわれ大根。
1: あ
0: さあ、あるのだろうか、あるのだろうか、カナダにかいわれ大根あるのだろうか、はい、今作れそうやけどね、はい、という感じです。モーリー最後の背中、そうです、最後の背中です。そして岩本先生、献血で整えます。いいですね、献血はすごくいいですよ。そして最近、ね、シャクティーマット、これ私も気になってんね、知ってます？シャクティーマット、
1: あ
0: のすごい剣山みたいなのがブワーってついててそこに横たわるんですよ。だからサイザーさんがよくひまわり生態でやってもらってる吸引 の,、ね、のやつ、あれと同じ感じでこう、刺激を与えることによってこう血のね、だカッピングとかも全部そうですけど、それでそのいわゆるおけつっていうその血の滞りをこう良くしていくっていうようなやつらしいんですけどね、すごい最初はめっちゃ痛いらしいですけど、
1: 痛いでしょうね、
0: でもだんだん慣れてくるんだって、ね、シャクティーマットを手に入れたので整う力は用意できています
1: なる
0: ほど、あとは循環かとね、シャクティーマット最高にいいですよと書いてくれてますね。私もちょっと気になっているので、最近 それもめっちゃ来る広告、
1: そんな
0: 気になる、ねって感じです。占いって二律背反のせめぎ合いだなって書いてますね、カレーは中辛が限度というふうに書いてます。庄司正一さん、野菜、果物、魚介類、肉が苦手だとラッキーフード食べられるものが少ない。
1: 今全部
0: 変色すぎてって書いて
1: 何食べれるの、
0: すごい、ね、
1: 逆に
0: 、ね、石焼さん、サイザーさんはあまり食欲が落ちないタイプと見た、ね、
1: ないのよ食欲落ちること
0: だから、サイザーさんがもうほんまに食欲落ちてるときはよっぽど
1: よっぽど体調悪い、それは
0: よっぽど体調悪いとき、ね、寝るときに扇風機かけると窒息するって本当なので、顔に向かってブワーってかけてたら窒息するよね。で体が冷えすぎるから、
1: そうそう、 風当たるの
0: は
1: 良くない、
0: ね、そうだから遠くからこう風を、ね、動かす感じで、はい、食べてみてくださいね。疲労回復効果の高い鶏胸肉を意識して食べるようにしますと新次郎さんも書いてくれてます。ありがとうございます。ハーブティーのミルク入りは、あと牛乳やったらまだいいと思います。はい、いわゆるミルクね、じゃない方がいいかなという感じがしますね。はい、そしてここで一句、みちこさん、睡眠第一と深夜の配信、そうそうそう毎週言われてるよね、今日だけ今日だけ、はいね、こんな感じかなね、あ、どん兵衛な、まあ、今週の火曜日のどん兵衛に関してはどん兵衛でもいいって言ってよね、オレンジの服着てたらオレンジってあだ名つけられたことあるわ
1: そのままや
0: そのままやな、ね、お昼は冷やしちくわ天うどん食べました。あ、なるほどね、痩せたい食べたい痩せたいって、でも庄司正一さんってそんなに偏食やのに太りようがなくない？
1: そうね、何を食べてはんの？
0: お菓子とか食べるわけ？どうなの？ねえ、日焼け止め結構痒くならないで、なるなる、わかるわかる、ね、 いちごさん、男性諸君が日傘を差すのは大賛成です。恥ずかしがってる場合じゃない。頭を守って真夏を乗り切ってほしいですということでね。まあ帽子とかでもいいですけど、帽子もなんかちょっとこうね、あの大きい帽子、顔がちゃんと、うん、あの隠れるような帽子大事ですね。はい、そうだな、そんなとこかな。時代のみさん、今年になってから食事制限してて最近調子に乗っているので、ちょい脂っこいものいっちゃってもいいかなって小悪魔がささやき始めてるので気をつけないと。あ、かいわり大根ないって書いてますね。ね、アルファアルファか、ルファルファ、あ、ブロッコリースプラウトね、またちょっとちゃうんよね。うん、偏食の友達に何食べてるのって聞いたらパスタって言ってたって。あ、なるほどな、パスタな、ね、うん、はい、という感じです。今日は5分押しなので、はい、15分までなので、うん、どうしようかな、これまた押すな、まあ、か、誕生日でいいですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ生まれ月別でいきます。今日はね、チャチャチャチャチャっといきますよ。ここでまた出ますからね、ここでまた出ますからね、ラッキーフードがさ。今週はみんなラッキーフード大変やで。でもね、食べ物ってほんまに私最近薬膳とかの勉強してるので、ほんまに大事やなって思い始めています。はい、まあ、家で作ってるものを食べてる分にはそんなにね、体に悪くなることはないような気もするんですけれどもね。うん、では行きましょう。 A から A じゃない、 A、 1月生まれさんから行きます。はい、1月生まれさんはね、今週はちょっとなんていうのかな、パートナー運がすごくいいです。で、あと契約ごととかね、誰かと何かこうパートナーを組む契約だから、まあ結婚とかも入ってくるのかもしれませんけれども、なんかそういう風な感じの運が今週はとても良いので、なんかこう仲間を大事にするとか、自分のパートナーを大事にするとか、感謝するとかね、なんかそういう風なちょっと心持ちで1週間過ごしていっていただけると、すごく自分のことも大切にしてもらえるっていうような、まあそんな感じですので、1月生まれさんはね、今週はこう自分のそばにいてくれる人たちっていうのをいかに大切にするか、いかに感謝するかっていうような感じの1週間にしてみてください。

いいですけど、もう浸かるのしんどいっていう方はシャワーだけでもいいので、洗面器にちょっとお湯を入れるとかして、足だけね、足浴したりとか温浴したりとか、そういう風にしていただくと良さそうです。はい、今週の足元の冷えは侮るなかれというのが、2月生まれさんへのメッセージです。ラッキーフードはたらこ。どうやろうな、痛風の人無理しないでください。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、今週はね、そうね、すごくこう美容に目覚めるというか、自分のその素敵な、なんていうのかな、面を引き出すための努力みたいなことがすごく報われる1週間になりそうなので、ぜひね、こうメイク道具を新しく買ってみるとか、なんかその美容院に行ってみるとか、新しいお洋服を買うとか、そういうこうちょっと自分を大事にする、着飾る、よく見せようと努力するっていうようなことをちょっと意識してみていただけるといいと思います。なんかそこに意識を向けないとどんどん怠惰になっていくっていうのもちょっとありそうなので、そこね、バランス的にありますよね。だからもう誰にも会わへんかったら、もうね、1週間ずっとノーメイクで頭もボサボサみたいになりがちじゃないですか。なので、そういうことのないように、今週はちょっと自分を美しく保つための努力みたいなものがすごくあなたの心を整えますし、あなた自身をなんかこう豊かにしてくれますというふうに言われてますので、3月生まれさんはちょっと今週は自分の美容みたいなものに意識を向けてください。これは男性女性ともにという感じです。ラッキーフードはごめん、今なんか香水って出てきたんやけど、香水はラッキーフードじゃないと思って、ちょっと待ってな、ラッキーフードはちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いやそれも難しいと思うな、もうちょっと手軽なものがいいな、バナナ、はい。では、次4月生まれさんです。はい、4月生まれさんはね、今週ね、そうやな、なんかこう切り替えの時期っていう感じがします。なのでしっかりと切り替えていくっていうことが大事です。今までの自分とこれからの自分はもうほんまに別人だぐらいのつもりでいるぐらいがちょうどいいかなっていう気がするんですね。っていうのもなんかその前のエネルギーに引きずられすぎると、これから先のエネルギーと合わないという感じがあるんですよ。でもだからといっていきなりバチって切り替えるのはなかなか難しいので、できるだけ今この水星逆行のうちに、昔の自分というものを清算していくというような感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなと思います。なので今週は結構なんかこう過去への清算みたいな1週間にしてもらえると、すごく来週以降軽やかに動けると思いますので、まあ、すぐどうにかならないものもたくさんあると思いますけれども、自分の中でけじめをつけるだけでもエネルギーすごく変わってきますし、流れのようなものも変わってきますので、ぜひ、過去の自分と自分、今の自分の決別で、過去自分が失敗したからといってこれから先失敗するっていうものではないので、そういうネガティブなものを手放すっていうのも今週とても大切な1週間になりそうです。ラッキーフードはトウモロコシ。では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週はね、そうだな、5月生まれさんはもうスタートなんだよね。5月生まれさんは今週はスタートの1週間という感じがします。で、まあ、いつも言ってますけど、水星逆行が今入ってますので、まあ、スタートするにしてもそんなに軽やかに、ね、順調にっていう感じではないかもしれないんですけれども、なんとなくこう自分の中で前向きになれるというか、あ、やっぱりここを頑張っていこうみたいな気持ちになれるっていう、まずは気持ちから動いていくっていうのはすごく大事なことなので、今までちょっとなんとなくモヤモヤしてたものが、前を向けるっていう感じのスタートラインが今週という感じが5月生まれさんはします。はい、なのでなんとなく自分の中でモヤモヤしてて前に進めないなと思ってたようなことが
なんていうかな、何かをきっかけにパーンと開くという感じがしますね。すごくパーンと開くっていう感じのイメージが軽くね、なるっていうような感じのイメージが入ってくるので、なので5月生まれさんはね、今週ちょっとそういう何かしら目から鱗のようなことがあった時に、

それはポジティブに受け取っていただいて、新しい自分へのスタートなんだなというふうに前向きに、受け取っていただけるといいと思います。ラッキーフードはココナッツミルク、そんなん売ってる？まあいいや。では、6月生まれさんいきましょうね。あ、いいですね。うん、6月生まれさんはね、今週なんかすっごいなんていうのかな、自分の夢を語るというか認めるというか、しっかりとこうなりたいっていうことを決める1週間にしていただけるといいかなというふうに思いますね。もう自分はここに向かってやるんだみたいな感じの決意であるとか覚悟であるとか、なんかそういうものをちゃんと明確にしていただけると、そっち方面にちゃんとエネルギーが働いていきますって感じです。でここまでちょっとモヤモヤしてた人、6月生まれさんもしかしたら多いかもしれません。結局なんなんみたいな結局私は何をやりたいんやとか、結局俺は何をやりたいんやみたいな感じのモヤモヤっとしたような感じっていうのがちょっと晴れやすくなってきて、もうこれで行こうっていう風になんかこう決めるっていうのがまず大事になってくるので、6月生まれさんは今週もう自分の方向性を決めるっていう風にちょっと意識してみてください。まあ後で変わるのはいいんですよ。でも今決めるのが大事なので、まあちょっとそこのところっていうのを今週ちゃんと自分の中で覚悟する、決意するっていうような、きっかけみたいなのがちょっとあるのかもしれませんね。でその時によしこれでいこうみたいな感じでもう一旦決めちゃってくださいという感じで言われてます。別それが悪い方向に働くことはないので、直感的に、はい、これでいこうっていうことをまずは決めて、お空と頑張るわ応援してなっていう感じで、ちゃんとつながっておくっていうようなことが6月生まれさんは今週すごく大事になってきそうな感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードはもずく。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんは今週ちょっと価値観が変わっていくかなっていう感じがします。で今まで自分が信じてた価値観みたいなものが、あ、意外とどうでもよくなるというか、あ、そこにこだわってなんでええんやなっていうことにちょっと気づくみたいな感じのことが、7月生まれさんはありそうです。なのでまあ こだわりを手放すという意味でもね、すごくいい1週間になりそうな感じがしますので、そこあまり無理せずに、今まで自分がこういうふうに生きてきたから、なんか方向転換することっていうことがなんかすごく恥ずかしかったり、自分がなんか無能に感じたりっていうことを人って結構あって、なかなか手放せなかったりすることあるんですけれども、まあ、そんなこと気にしなくていいです。これから今からのあなたがすごく大事になってきますので、今まで自分が信じてた価値観が正しいとも限りませんのでね、で価値観っていうのは世の中ずっと変わっていくものなので、なのでなんかそこはもし自分の中で少しこう今まで大事にしてた価値観みたいなものが変わってったり崩れたりした時に、むしろラッキーだと思って、また自分のやりたいことであるとか進みたい方向っていうものをに素直に向き合うっていうような、まあそんなことがなんか起こりそうなので、なんかちょっと考え方が変わったりとか、感覚が変わったりっていうようなことが7月生まれさんはちょっとありそうな感じがします。ラッキーフードはなんだろう、くるみ。はい、あ、ナッツアレルギーの人はあかんかもしれんけどね、無理しないでください。では、8月生まれさんやね。8月生まれさんはね、今週はね、なんか人と話すってことが大事です。で、あなたの今まで生きてきた経験みたいなものであるとか、そういうそのすごく経験値みたいなものが役に立つことが今週はありそうな感じがしますね。なのでなんか、あ、これこういうふうにしたらええのになとか、あ、そういうふうにせん方がええのになっていうようなことって、なんとなく自分のこう経験値であったりとか、まあ、分かるもの分からないものもちろんありますけれども、
自分が経験してきたことっていうのはやっぱり語りやすかったりしますよね。なのであの8月生まれさんは今週はちょっとこう自分の経験値みたいなものをちゃんと出し惜しみせずに、しっかりリリースしていく、しっかりシェアしていくっていうことを意識してみてください。もし何か困ってる人が いたりとかねそういう人を見かけたりとか自分の仲間がどうしようとかって悩んでたりするときに自分の経験値の中で話せることがあるならばそれはあなたがちゃんとシェアをしてあげてくださいね、ちゃんと背中を押してあげてくださいね、助けてあげてくださいねっていうふうに言われてますので、もしあなたの身の回りでそういう自分の経験値の中で話せることがあるのであればそれはしっかりと前のめりで、はい、教えてあげるといいかなというふうに思います。教えてあげた後にねその相手がどういうふうに行動するかというのは別の話なので、まずはあなたの経験値を語ってあげるってことがすごく大切になってきます。ラッキーフードは豚肉続きまして789月生まれさんですね。はい、うん、9月生まれさんはね今週そうだな、うん、9月生まれさん今週すごく勢いのある1週間になりそうですね。なんか割となんかやることなすことうまくいくというか、で今まで滞ってたことが前に進み出すとか、あとなんかすごくやっていく勇気を手に入れられるとかね、あこれ私やっていけるみたいな感じでちょっとこう勇気を得るとかね、なんかそんな感じがします。であとそのなんていうのかな、生命力みたいなものもすごく感じるので、今週はとりあえず自分がやろうと思っていること一旦全部やってみてくださいって感じです。でもし合わなかったり違うなと思ったらもうすぐやめたらいいことなので、今週はとても行動的に動いていただいたりとか、やりたいこと全部やってしまおうみたいな感じのこととかっていうのがすごくスムーズに物事運んでいく感じなので、その流れにしっかりと乗っていただいて、力強くスピーディーに前に進んでいっていただける1週間になりそうなので、はい、ぜひ今週はね、自分のやりたいこと全部やるでぐらいの勢いで、はい、頑張って動いていただけると良さそうですよ。ラッキーフードはうなぎでは、789、10月生まれさんですね。はい、10月生まれさんはね今週はねなんかね朝から元気みたいな感じです。その代わり早く寝ましょう、はいね、いつもさっきも言ってましたけど二律背反ですね、早く寝ましょうとか言ってね起きてたらねごめんなさいって感じなんですけれども、今週は本当に朝起きてからすごく元気に動いけて、で夜になったらもう疲れて寝るみたいな感じの1週間がすごく効率がいいかなという感じがします。だから明日からでいいので明日からそういう感じのね1週間にしていただけるといいかなっていう感じがしますね。すごくこう朝から元気っていいじゃないですか、しっかり朝ごはん食べてね、でずっとこう活動的に動いて、で夜はもう疲れてね早く寝てまた次の日の朝早く起きるみたいな、そういう感じの効率のいい感じの生活ができそうですので、10月生まれさんね今週はぜひ早寝早起きね、でそれもその無理やり早寝早起きするんじゃなくてね、もう夜にはもう疲れ切って寝るみたいな、で朝すっきり起きるみたいな感じの1週間にしてみてください。今週はちょっとお酒飲まれる方は飲まない方がいいかなっていう感じもします。はい、ラッキーフードは海苔、うんね、味付け海苔でも焼き海苔でも OK です。では11月生まれさんいきましょう。はい、11月生まれさんいいですね。11月生まれさんね今週ねなんかすごいスーパーマンって感じがします。何でも屋さんみたいな感じで、その分ちょっと忙しいかなという感じもしますね。ですごくそういうこう自分の能力みたいなものを発揮できる1週間になりそうなので、そこはどんどんと発揮していってほしいなというふうに思いますし、なんか思った以上に自分の実力みたいなものを
感じられるというか、なんかそうね、自分が思った以上の実力を出せるというか、うん、なんかそんな感じがしますね。納得のいく1週間みたいな感じがします。ですごくこうスーパーマン的な感じというか、いつも以上にその実力以上のものを出せるので、まあちょっとこういろんな人から注目されたりとか、なんかそういう風な感じのことも起きそうなので、まあまあできる範囲でいいと思いますが、無理のない程度でいいと思うんですけれども、ちょっとこうご自身のその実力みたいなもの以上の力をしっかりと発揮できるような場っていうものに出会った時には、そこは遺憾なく、はい、出し惜しみせず発揮していただいて、やっぱり周りからもね結構こう称賛されたりみたいなこともあったりしますので、それはなんかなんていうかな、心よく受け取るというか、はい、人からの称賛は心よく受け取るっていうような感じで、立ち回っていただくのが11月生まれさん、今週は良さそうです。ラッキーフードは天津飯お料理出てきたでは最後12月生まれさんいきましょう。12月生まれさんは12月生まれさんはね、なんかね、これそのまま言うと答えが見つかりますみたいな感じで言われてて、何か答えを探しているんでしょうか。はい、まあ世の中にはね正解不正解あるようでないようであるようでみたいな感じで、必ずしもそれが正解、人によって正解だったり不正解だったりすることっていうのはあるんですけれども、でもなんとなく12月生まれさんの今週はあなたにとって納得のいく正解を手に入れることができるって感じなんですよね。で、あともう一つ、自分が正解だということが分かって、安心するみたいな感じの意味合いもちょっと含んでるかなっていう感じがします。なのでなんとなくこう いろいろ自分のことを疑ったり人のことを疑ったりね、これはどうなんだろうって迷ったりっていうところの中での、まあ一つ、あ、これが正解かなみたいなことがちょっと見つかるみたいな感じがしますので、もしそれが見つかったらね、あ、これが正解だったんだなっていうことで自分で納得できる範囲で納得していただくといいのかなという感じがします。で、答えをねずっと探し続けてるだけではやっぱりいつまで経っても前に進めなかったりすることっていうのもあるので、ある程度こう自分でこれが正解なんだなっていうふうに納得することで、また次の段階、次のステージに上がっていけるので、まあそこはあまり難しく考えすぎずに、答えをしっかり出して前に進むっていうことを大事にしていただけると12月生まれさんは今週良さそうですね。ラッキーフードはいなり寿司、はい、です。以上でございます。さあどうでしたでしょうか。さあさあさあさあ、ナッツアレルギーです。ピーナッツは好きだけど、ナッツアレルギーなのにピーナッツ食べて大丈夫なの。まあまあまあ、食べれるものだけ食べてくださいね。はい、これでラッキーフードがとんかつなら笑うって書いてますけどとんかつじゃなかったね、香水じゃなかったね。はい、香水って出てきたからなんやねんと思ってね。美容からほど遠いいちご、タイダです。バナナ食べますって言って、バナナに、バナナは美容にいいかどうなんでしょうね。バナナって冷蔵庫に入れるのか入れないのか謎、入れない方がいいらしいですけどね。揚げ物って美容に悪そうって書いてますね。ねえ、バナナを揚げたら美味しそう。あのね、この間アフリカ料理食べに行った時に、その売れてないバナナね、揚げたやつめっちゃ美味しかった。なんかお芋さんみたいな感じね、ですね。ここでうなぎ笑いということでね、私もエビは嫌いだけどカッパエビセンは好き。ああなるほどね、はいね、朝から病気よりも朝から元気がいいということでね、11月生まれさあどうでしょうか。スーパーバカになったらどうしようとかね書いてくれてますね。串カツ田中ではバナナ1本丸ごと串カツにあげてチョコレートかけてるそうです。食べたことないけど、あ、チョコレートかけてらんねんな。そのアフリカ料理で食べたバナナはスパイスがね振ってありましたね。はい、そんな感じですね。はい、またなんかちょっと後でご紹介できるとこはご紹介しようと思います。はい、肩こりが固まってたのが解決しましたってシャクティマット。ちょっと後で見て、あれ7000円ぐらいするね。もっと高いかな、1万円ぐらいするのかな。はい、もうちょっとね、稼いだら買いましょう。はい、ということで以上、みちこの占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦ですということで、尺八のコーナーですね。
1: はい、お願いします。はい、そう、生で食べるバナナと焼いて食べるバナナは種類が違うんですよって、そうなんか言うてはった、なんとかっていうバナナって言ってはりましたね。あれは本当に美味しかった。新次郎さん、海苔も意識して食べます。海苔の佃煮は毎日食べてますが、鶏胸肉と合わせて食べますね。いいじゃないですか。うん、どういうのが肩こりかわからない、肩こりがわからないから肩こりになったことがない。あ、わかる、私も結構そうでしたよ昔。中華丼は好きだけど天津飯は苦手です。あ、そうなんや。
0: 天津飯苦手な人がおるんや。卵の苦手やんっていうのはあるかもしれないけど ね、ああいう半熟っぽいのが嫌ってい
1: う
0: の
1: もね。チャーハンと天津飯って違うのって全然違
0: います。全然違うよ。
1: チャーハンはこう炒めてあるやつで、そうそう、天津飯は卵のが乗ってて、
0: ご飯にね、
1: うん、ご飯に卵が乗ってて、上からあのちょっとこうなんていうの、とろっとした、ね、あのあんかけがかかってるみたいな感じのやつですね。串カツ田中一度行ってみたいと思ってますということでね、いいですよね、美味しいよね。そう、中華丼ではないのよ天津飯、卵が乗ってるやつだな。うん、
0: そんな人がおんねや。
1: いるいる、みんないっぱいいるね。うん、ナッツとピーナッツは同じですか。一緒ですよ。
0: いや、ナッツ類の中のピーナッツってことね。
1: そう、
0: うん、アーモンドとかもナッツやから
1: ね。ナッツやからね、うん、だってナッツアレルギーでピーナッツ食べれるって大分やで、だいたいピーナッツがアレルギーやからな、
0: そもそもな、うん、あれがあかんってことやからな。
1: どういうことなんやろう。でもアーモンドは食べれんのかな。まああるんやろね。
0: むしろどのナッツがあかんねんって
1: 話。ねえ、ピーナッツバターとかきピーは好きだけどナッツは苦手です。分からんもん。分からんもん。ね。でもバナナってなんかあんまり冷蔵庫入れん方がいいってね。
0: すぐ黒くなるんでしょ。
1: うん、そう。嫌なの喋らずに早く練習してくださいよ。はいね、サイザーさんが日傘を差した姿が想像できない。確かにね、室内22度に設定して暖かいパジャマと寝具にするのが体にいいって昨日聞いたラジオで言ってた。エアコン代よりも医者代を取るって言ってた。あー、そうよね、海外は特にね、あのお医者さん高いですからね。うーん、そうか。はい、ということで準備が出来上がりましたので、まずは右からですね、
0: はい、
1: では参りましょう。まずは1曲目、私の青い鳥。

はい。これちゃんと流れてんのかな。メローファンが怪しい。では2曲目いきましょう。夜の踊り子。

0: はい、ありがとうございます。一応聞こえてますよって書いてるけど画面が真っ暗の可能性があるな、メロファン。まあいいや。はい、モーリーね、アメリカ料理の店ってアフリカンミュージックがかかってんのって。そうです、アフリカンミュージックかかってました。生演奏もなんかあるらしいですよ。生演奏見る前に帰ってきましたけどね。はい、うまいんじゃないと。しばらく木曜来れなかったけどすごいうまいって書いてますね。どちらも認識率早かったそうですよ。はいね、すごいね、認識しました。認識率は2曲目の方が早かった、上だったみたいね。はい、はい、はい、では岩本先生
1: の、あ、そうですね、はい、では今の好評が届くまでの間、岩本先生の方角の小ネタ、今夜はこれはどうだ、音声ですね、
0: はい、
1: それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、祇園囃子。日本三大祭りの一つと言われています祇園祭りですが、祇園祭りと言いますと実は全国各地にあります。ということで、まあ日本三大祭りの一つとされているのは京都で行われます祇園祭りのことだったりはするのですけれどもね、京都の祇園祭りは7月の1ヶ月間かけて行われるものになっております。で、本来はですね、まあ八坂神社の祭礼としてのお祭りなんですけれども、一般的に祇園祭りといって思い浮かべられるのは、まあ山鉾巡行であったりとか、この今バックで流れていますお囃子、祇園囃子だったりするかと思います。こちらのね、山鉾とか祇園囃子といった要素についてはですね、八坂神社の祭礼に、まあ、花を添えるじゃないですけれども、京都の町衆が育んでいったお祭りの部分だったりします。この祇園囃子はですね、まあ、山鉾町いっぱいあるんですけれども、一部のところだけが行っております。そして、まあ、と思います。こちらのね、山鉾とか祇園囃子といった要素についてはですね、八坂神社の祭礼に、まあ、花を添えるじゃないですけれども、京都の町衆が育んでいったお祭りの部分だったりします。この祇園囃子はですね、まあ、山鉾町いっぱいあるんですけれども、一部のところだけが行っております。そして、まあ、大人から子供まで揃って、まあ、お囃子を奏でるわけなのですが、子供さんは、まあ、小学生入る頃に、この、鉾町のお囃子に加わります。ということで、参加が認められましたら、まず、鐘から始まります。一番ね、華やかで目立つところなのですが、ここね、一番人数がたくさんいるところでもあるんですね。で、子供のうちに、鐘で全体の流れを把握しながら、一定年数を経て、笛に行ったり、太鼓に行ったり、ということで、まあ太鼓がね、一番全体の音頭取りになりますので、二人しかいないポジションではありますので、狭き門ではありますが、こうやってね、一生かけて、携わっていくものとされております。まあなかなかね、このね、祇園囃子を続けていくというのも大変ですし、中にはね、復活させた、ところもあるんですけれどもね。数年前から、この祇園祭り、先祭りと後祭りという形でね、2回に分けて行われるようになりまして、これが本来の姿だったということなのですが、もう今日になりましたが、午前9時からですね、先祭りの山鉾巡行があります。そして後祭りにバトンタッチしていくということで、後祭りのね、巡行は24日になりますので、またね、1週間あります。 皆さんね、暑い京都の祇園祭りをね、見に行く、聞きに行くというご予定ありますかね。ぜひね、まあ生で聞いていただくと、その音の響きっていうのがね、さらにね、感じられますのでね、年に一度のこのお祭り、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、本日の小ネタは、盆囃子でした。
1: はい、まあこっちに引っ越してきてからほぼ聞くことなくなりましたけどね。
0: まあね、でも駅で鳴ってるから。
1: ああそうね、
0: 聞くけどね。高槻とか茨城でも鳴ってるからね。
1: ああ
0: 阪急はね、
1: はい、
0: でも最近あれうるさいって言う人がまた、
1: まあ、そんなやつ追い出したね、叩き出したね、
0: まあ、あの京都人は叩き出すと思う。
1: そうやな、う
0: ん、それで何か言わないと思う。後から来て何言うてはりますのみたいな感じだと思いますけど、ね、
1: お前が出ていけちゃう
0: んだよな。嫌ならあの別にうるさしてごめんなさいねー言うて、無理せんといてくださいねーって言われると思います、はい、
1: いつでも引っ越さはったら
0: みたいな感じでね、そんなみたいな感じで言われると思います、はい、もうちょっと向けてほしいです。はい、岩本先生ありがとうございます。それでは岩本先生の好評をご紹介していきます。さえざさん、みちこさん、こんばんは。7月でこの気温、日差し8月に入ったらどうなるのでしょうかと。
1: まあですね、
0: さて本日のさえざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。可愛らしい鳥の雰囲気が出ましたね。メリの音と中メリの音が連続するところも危なげなくて老けていました。文句なしの卒業です。
1: あ、
0: おめでとうございます。そして2曲目、夜の踊り子。伸ばす音がいつもより綺麗に出ていましたね。音が動くところはテンポよく吹くことが優先されていた感じで、音がきちんと音として出る前に次の音に動いていた感じがありました。息を歌口に当てるときにどうしても無駄ない息も出てしまうのですが、できるだけ効率よく息を絞って瞬間的に歌口に息が当てられるといいですね、ということです。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、青い鳥卒業です。
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ではそんなこんなで、はい、時間となりましたので、
0: はい、
1: この後は、
0: うん、メロファン、
1: メロファンにね移動してください、
0: はい
1: はい、ということで、今週が和田さんですね。
0: 和田さんです。
1: 日曜日ですね、
0: はい、
1: はい、ということで、ここからまたその次はもう弓田圭司さんと続きますので、
0: はい、
1: 週末ね、 月末は配信ライブでお楽しみください。
0: はい、
1: ムーンサタお届けしたのも最大賞期と
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

0: まりました。シャルロッテのピースソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送ります。
0: はい、7月も23日です。
1: 早いものです ね、
0: 1週間経ちまして、
1: はい、
0: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
1: はい、
0: ね、ここのね FM ギグスタジオ、以前はカラスマの本間の何その矛の矛ちゃん山やな、
1: ど真ん中でしたね、
0: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
1: 誰もあれよね、おみこし通るもんね。
0: みこし通るっけ、ここ通るやっけ、
1: 通る通る通る、見た見た見た見た、ここにみこし通んねん、みこし、あの夜に夜に終わった後に祇園祭りが、
0: でも祇園祭りは毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、
1: う
0: ん、メインやったんですよね、おみこしが。
1: あ、そう
0: や
1: ったん、
0: そうそうそうそう、
1: じゃあもうむしろそれ見れるやん、なんか私見たことあって、この、ここに通んのみこしって思ったことあった、ホイット
0: ーホイットーホイットー、ホイットーすごいよね、知り合いがそのみこし会
1: やって、あ、はい、
0: もうね、いかついかついねんけど、みんな、
1: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね、やっぱり。
0: そうそうそう、みこし会はねすごいですよ、もうだからその担ぐのにもすごいから、もうここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって、だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから、
1: 腰やばそう、腰
0: そう、もうすごいらしいですよ、ホイットーホイットーって言いながらね、シャッターハンからもう毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って、
1: なんか夜中までやってない、なんか1時2時ぐらいでもまだいはるもん、
0: う
1: ん、なんかその多分打ち上げなんか知らんけど、
0: 多分 そ, うやろ
1: う、
0: ね、
1: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、うん、あのまだいま、もうまだやるやんみたいな、
0: 3話か4話かって、ね、あるんですよ、その、ね、ま、あのなんていうの、団体というか、ね、そうそう、私たちの、ね、知り合いは銀閣寺みこし会でしたけども、もういかついいかついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
1: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ、
0: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園のね、知り合いのお父さんとかは
1: なんか携わってるよね、やっぱ
0: り、やっぱこの辺に住んではる人、ね、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、
1: ね、すごい、
0: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもん ね、
1: ですね、
0: 本当に本当に
1: 日本最大お祭りの
0: 最大お祭り
1: 三大か、三大祭りのうちの一つでもありますかね。
0: そうですね、はい、まあね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな、
1: なあ、ちょっと人すごいけど ね、
0: うん、ちょっとね、人すごい、本当に歩けへんよみたいな一方通行のあたりとかも、
1: ちょっとしんどいかもしれんけどね、
0: ねえ、まあぜひちょっと夜の ね、はい、夜の方向見に来るのもいいと思うので
1: 、そうですね、
0: うんうんうん、そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
1: ここをぜひ、
0: ここね、なんか結構お店とかが、その辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、うん、あの屋台とは別にやったはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話をしようかな。祇園祭りの話もありますね。まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし。
1: あ、お盆休みや。そやね、京都でいうとだから祇園祭りが終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: 五山の送り火が終わったら、はい、京都の夏は終わりと言われてますので。
1: あ、確かに、なんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: そうそう、うん、もう去年というか例年、昔はその五山の送り火が終わったら涼し、土壌に涼しくなっていくよって感じだったんやけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね。ほんまに
1: わかる、残暑きついよね。
0: 残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういう
1: どんどん増えるやん。
0: 40度以上のところは酷暑日か、なんかそういう言葉が増えて
1: って、昔なんて30度って暑みたいな感じだったのにな。そう、35度でやばみたいな。
0: そうそう、体温やんとか言ってたけども、最近40度とか
1: 熱出たや
0: ん、インフルやでとか言
1: ってる、ね、ほんまほんまそれ、ほんまそれ暑いわ。
0: いやいやいや、ほんとにねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに。
0: そうそう、
1: なんかこれ自転車とかでほら、かなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまださ風切るから、うん、意外とあなんかいけるわみたいな、夜とかやとあなんかいけるわとか思って、うん、目的地パって着いた瞬間に
0: グワー
1: ッザーみたいな、あっつみたいな、うーわみたいな、
0: そうだ
1: ってなる、マジかみたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな。
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、塗るネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました。
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ。
1: 切れてますね。
0: 30分前くらいに塗ったん
1: ですけど。切れてますね。
0: そう、その時はちょっとヒヤッとして気持ちいいんやけど、
1: うんうんうんうん、
0: そうそう。やっぱね、こういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんで、ね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切っていくしかないよね。
1: なんかね、あれすごかった。なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話も暑いとこう バッテリーが上がるの。
0: そうそうそう、暑くなるからね。
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや。
0: あ、うんうん、
1: ってなったら家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: あ、冷却のやつね。
1: そうそうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、めっちゃ冷たいみたいな、ね、あれむしろ当てたいみたいな。
0: あ、でも最近さ、そのハンディファンとかも、うん、そのアイスプレートみたいなのがついたやつとかあるやん、ちょっと冷やくって、肌につけたら冷やってするやつとか。
1: 絶対あれがいいよね。
0: うん、買おうかなってちょっと思ってる。
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん。
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったね。冷たーみたいな。
0: やけどね、ほらあと暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとかって。
1: 怖い、あ、爆発したすんな。
0: そう、車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルその
1: バッテリー
0: とか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって。そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとか言って、そうなんですよ。でなんかね、京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん。
1: ついてついてる。
0: あん中で保管すると、もしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、うん、
1: すご
0: っ。上になるから、その大体さこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: あ、燃え移るってことね。
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火すんのか、
0: 引火がちょっと防げるらしい。
1: すごいすごいすごい。
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね皆さん、あの余ってる缶あったらそこにしまうようにして。
1: もうそんなに熱いんやな。
0: なんか強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか。もうスマホなんてガンガン落としてんねんけど私も、うん、あのだからそのハンディファンとかね、モバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか。強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて。怖いね。だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな。何だっけな、 P なんちゃらマーク、また調べてください。
1: すごいね。
0: そうね、そうそうそうなんですよ。まあでもほんまにほんまに便利な分怖いよね、いろいろと。
1: まあ、やっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとねそういうやっぱりねいい反面危ないってことね、
0: うんうん、安全なものを使いましょうってことやね
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃうい
0: やでもアナログやったらこせへん熱さ
1: アナログやったらもう無理やな確かに確かにもう風通しよくしてとかそういうレベルじゃないもん
0: ないねまあでも私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけどもうそっち着てた方がちょっとマシやったりしひん日差しがさ最近痛いやん暑いっていうよりいや
1: ほんまにそれ思うなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は差すの嫌やったみたいな話も なってたけど、うん、今もむしろ差したいもん
0: そう
1: なんか差したい
0: 差したいというか差さなあかんみたいな
1: 痛い日差しに刺されてる気はする
0: そう私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を差してる男がなんかもういやとか言ってたけど多分今絶対そんなこと言わへんでソス君なんか言ってた気がする
1: どうするコーラとのソス君コーラで言い出したら
0: 言ってたみたいない
1: や僕ねこう思ってたんですけどねいやもうね無理
0: とか無理って言ってた気がすんねなんかもう必要みたいな何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出してはいけどねもうほんまにその我慢しないでエアコンもねもう電気代高いけど倒れてなんか病院行って入院する時の費用を考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで皆さんケチらずにつけてくださいということですのでね、うん、まあ暑いですけども、はい、毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけでお聴きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: But 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: んハモッチャオは、雨にキスの花束を今井美樹さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのヤワラのオープニングやったんよ。
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でヤワラめっちゃ好きやって、うんうん、見ててミラクルガールとこの曲やって、もうどっちも好きなんやけどね、うん、であの好きすぎてユリナにこれやりたいってカヨパの時に
1: 言ってくれたよね。
0: そうやったんやけど、
1: ちょっと久しぶりすぎたわ。
0: そう
1: 結構前じゃない？
0: 結構前や。
1: もしかしてコロナ前かもしれんよな。
0: やと思うよ。
1: やったら7年以上前やな、
0: うん、めっちゃね難しいね。これね、あの曲書かはたんがカンさん。
1: あ、はいはいはい、愛は勝
0: つのカンさんでして。
1: へ
0: いや、でもなんか今聞いてもかっこいいよねと思って。
1: 確かに
0: シティポップな、ね、うんうんうん、感じで、
1: 確かに確かに、
0: とってもちょっとパームトーンに合ってるんじゃないのと思いながら。
1: 確かに確かに確かに、
0: ね、
1: いいですね。
0: そう、いい曲でございますね。雨足、
1: はい、
0: めっちゃ可愛いよ。思いがけないプロポーズ、スクランブルのど真ん中、めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど言ってたら、
0: そら嘘でしょって言うよ。
1: そらみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう。でなんか今私たち見つめてるよ、チューチューってもうやめてくれって感じ
1: やん。ど真ん中で、
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってる。ブーブーブーって。
0: そうそう。これ2番ね、なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね、はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: だって嫌じゃない、
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な、見られてるのは嫌じゃない。
1: せやな、いや、みんなに見られてるのはまあ私は OK として、でもちょっとプッパッパで鳴らされそうでちょっときついな、う
0: ん、ノー言えへんや、まず
1: 引かれそう
0: な、無理とか言えへんや。
1: いやいや、言えるやろ、気の強い女やったらいけるやろ。
0: そうか、気の強い女やったらいけるのか、
1: はい、いきなり。でも多分これ友達からやったのに、なんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言った
1: よ、うん、うんうん、すごいすごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょうね。いいね、
0: OK、でありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして、告知、
1: はい、告知ですね。
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: 次はミキさんコーナーですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間迫ってきました、
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみゆりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね、はい、2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2階ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね、着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、はい、あくる日の8月9日の日曜日はお盆祭りにね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
0: というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソスクお願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。 SOS ね、本当やったらこの週もね、実は東京行く予定だったんですけれど、SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いや、やべえなーって思って、ね。で、なんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をねやってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか痛みは1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれどそこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあ SOS もそうやと思うねんけれど、猫背なんですよ、うちの家族みんな。ね、だからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOS もね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ、骨折とか。その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんかたまに高校の友達とかその気づいてなんか痛いなって思ったら骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキーってギヤー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあお前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って思ったより実は痛くないんよ、いやそれともいやめちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかねお聞かせ願えたらね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、あの仲いい人でもお前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん、もうギリギリでした、その SOS が明日の東京行きのね往復のもう切符買おうかなって思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ工場っていうかまあ一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いからまあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね、会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね嫌やっすよね、そんな骨折の状態でね、はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね、普通に動いてやけれどこれになるみたいなね、だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレス出そうやなって思うんですけれどね、皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、 あと例えば鼻づまりとかもねもう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね、はい、結構なんやろな、そういう生きてく

0: ていただけたらと思うんですけども、まあ、でもほんまに制限されるのはっていうか、その怪我して初めて分かる時ってね、私も腰が弱いから、うんうん、あの腰ピキッていた時に、あ、腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねんか、だから歯磨きとかもできひんで、こうできるけど、ペーができひん、ペーがこれ以上いかへんからとか、そこにならんと分からへんよねって思って。
1: あれ分かる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ、痛いしさってなるやん。
0: そう、
1: うわなんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
0: それこそもう言ってた鼻詰まりもそうよね。
1: 鼻詰まりもきつい
0: ね。今起きてます。ちょっと鼻炎やもんな、結構基本的に
1: 基本的鼻炎やし、もう、うん、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
0: ね、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけど、これ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったら、もうあの健康に感謝と思うからね、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、はい、なんかこの番組さ、最後皆さん気をつけてが多くない？
1: ハッピーになるために言ってるんですよ。
0: ね、ハッピーになるためにね、ハッピーハッピーで過ごしていって行きましょう、
1: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
0: そうです、もう日頃にね、はい、もう健康であることを、怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラーンキラーン平成のひまわり娘アレスパンコール抜けたもみゆりらでお送りしました。
0: また来週。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: ワクワクでスイッチオフっていうタイトルを言うのは久しぶりなんですけどね、うん、っていう感じで今週はスタジオに私一人だなと思ったらこのお三人の方に来てくれましたさあどんな方かご紹介お願いします。この方からどうぞ。
1: 魂のインタビュアー上田木と
2: 心と体を整える魔法使いユミッチェと
3: 咲き誇る人生を開く巡り花さとりちゃんと
0: でビリーでございまして、この3人さんに来てもらってます。
4: イエーイ。
0: 初めボクさんがしっとり言ったからどうしようかなと思いましたけど、はい、そんなこんなで、そう急に、
3: はい
0: はい、で今日はですね、ちょっと皆さんに、はいはい、お聞きしたいことがあるんです。
3: はい、
0: それも私のことについてなの で、
3: はい、
0: で多分今週だけ30分で終わらないかったらまた来週来てもらって、
3: はい、
0: 相談なんで今日はちょっとあの本気の相談を一人ずつに僕のことについて聞きたいと思ってますんで、
3: はい、
0: 覚悟しなはれや。よろしくお願いいたします。

それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: それではよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いや、何を聞きたいかというとね、はい、モクさんとね、僕がやってる番組で味方系羅針盤ってあるんですけど、
1: はい、
0: その味方系羅針盤でね、みんなで一人一人がいろいろ動画を毎日上げていこうよとか、
1: はい、
0: どうやったら毎日上がるんかなっていうことについていろいろ話してて、それ出たんじゃないですか、
1: はい、
0: で、あ、いよいよ僕の番かなと思ったらもう終わっちゃったのでねこのスイッチオフでその引き続きできたらいいなと思ったんですけど、僕も毎日上げたいんですよ、
1: はい、
0: 動画をね、ラジオは毎日上げてるんですよ僕、
1: はい、
0: うん、3分間マックスラジオっていうやつが、うんうん、このスイッチオフなんてもう15年やってるんですよ僕、
2: すごい長寿番組、
0: 長寿番組です。もう間もなく1000回を迎えようとしてるという、
1: すごい、
0: はい、そうなんです。で、多分ね、なんかこうありゃできると思うんですよ、うん、ありゃできる、おかしいな、はい、で、聞きたいことをまずは今日はモクさんから聞きたいんですけど、うん、モクさんだったら、
1: はい、
0: モクさんが僕だったら、
1: はい、
0: どんなことを毎日動画でアップします？
3: 僕はビリーさんだったら、でもこうビリーさんのなんていうのかな、むちゃくちゃ豊富な体験談ってあるじゃないですか。
0: むちゃくちゃ豊
3: 富いろんな分野においての、
0: はい、
3: それをね、こう数分で喋れるような内容じゃないんで、
0: そうなんですよ、
3: その数分で収まるんです。何だろうなって、まあ、僕だったら、
0: うん、
3: ビリーさんってこう直感とか受け取るのすごく上手じゃないですか、
0: ね、うん、ありがとうございます、はい、
3: もうその場で浮かんだことを、今日こんなこと浮かんできました、何でもいいですよ、
0: はあ、何でもいいから、はい、
3: 今龍がこんなこと言ってきましたとか、
0: はあ、
3: そういう奇想天外なメッセージ、
0: 奇想天外なメッセージ、
3: もう本当その瞬間浮かんだこと、
0: はいはいはい、
3: なんか知らんけど今日はこんな言葉が浮かんできました、
0: うんうんうん
3: うん、のこういう言葉といえばこういうことじゃないでしょうか、
0: うん、
3: っていうのが面白いんじゃないかなと思うんですけど
0: ね。奇想天外っていう言葉好きですね僕、
2: うん
0: うんうん
2: うん、
3: そのドキドキのニュースとか、うん、そんなにまつわることではなくて、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: なんか知らんけど今日ハワイって浮かんできたんですけど、
0: うん、
3: でハワイといえばこういうあれがあって、こういう本当皆さんもぜひ行ってない方行ってみてくださいとか、
0: うん、
3: で 時には今日はそばというのがなんとなく浮かんできたんですけど、そばといえばですね、私ここのそばが好きでとか、
0: あ、はい、そういうことですか、
3: とにかく用意せずに、
0: うん、はい、
3: はい、始まったっていう瞬間に浮かんできた、
2: あ、面白いね、
3: うん、
2: あ、はい、今日はこれが来ましたみたいなところから始まるみたい
0: な、なんもありませんわ
3: それもありですよね
0: そうか、
3: ビリーさんはその浮かんできたことについてのエピソードで絶対何か出てくるじゃないですか、
0: うん、
3: それだけでも面白いと思うんですね、
0: うん、
3: でそれを本当にこう無邪気にやってたら、
0: うん、
3: あ、だからこの言葉だったんだっていうふうになっていくような気がするんですよ、
2: うん、
3: これを伝えようと思って喋るんじゃなくて、その瞬間降りてきた、
0: うん、
3: わけのわからんことが出てきた時が面白いなと、うん、
0: 瞬間瞬間に思いついたこと、思いつかんかったら思いついたなりに、
3: そうですね、
0: 3分ね、タイム測っとろうと思ったんですよ、もう理想は、
2: うん、
0: 3分、20秒になったらピーパンピーパンピーパンピーパンって体の音を出したかったんですけど、それいいっすね、
3: ゴジラ、ゴジラ、今日はゴジラって出てきたんですが、ゴジラといえば
0: 僕ゴジラのことやって3日くらい喋りますよそっか、ありがとうございます。木さんが僕だったらもうその瞬間思いついたことをやるということですね、
3: 何か一つのワードをポンと下ろしてきて、
0: はい、それがもうタイトルになるということで、はいはいはい、そうか、あとアップした後にタイトルつけたらいいわけですもんね。
3: そうですね、
0: ということでお待たせしました、ユミッチェ、
2: ユミッチェ、
0: ユミッチェが僕だったら木さんと同じなしよ
2: 私2人の今会話を聞きながら、私だったら、うん、ビリーさんすごいいつも美味しいランチを食べに連れてってくれるので、
0: はい、
2: ビリーさんの美味しいものを引き出したいな、聞き出したいなって、
0: ね、一時それ言われたことあるんですよ僕、一応、うん、全ての都道府県行ったのね、
2: う
0: で全ての都道府県で必ず何をしてるか絶対食事はしてるんですよ、
2: うんうんうんうん、
0: で美味しかったとことかいろんなあるんですよ、
2: うんうん、
0: でいっぺんそれでアップしよっかって言って、うん、あのやったことがあるんですけど、うん、なかなかね続かなかった
2: 続かなかった
0: というのはそのお店が今あるかどうかも試してないからっていう、
2: そうか確かにね、そうなんですよ、昔のやつだとね、
0: うん、そうなんですよ、もうこのコロナでね、
2: うんうんうん、
0: 閉めたとことか多かったんで、
2: うんうんうん、
0: そう、それを言われたことあります、
2: なるほど、
0: うん、あの僕 の、ね、あの仲いい人で、
2: うんうん、
0: 日本人の講演家の中村文明さんなんで、
2: はいはい、
0: もう僕以上に日本全国行って、うんうん、あっちこっち食べるところしてて、
2: うんうん、
0: でラジオで聞くんですよよく、
2: うんうんうん、
0: あっよかったねって言って行ったらないんですよね今閉店してたりとかするんで、はい、
2: そうか、
0: はい、
3: いや毎日それでなくてもね、
2: うん、そうそうそう、週に1回とかね、
3: 水曜日はその
2: 時そう、ゆみちゃんのリクエストにお答えして、
0: ちゃんとリクエストなんかメールかなんか送ってくれたら、
2: うんうん
0: うん、はい、あの西宮市にお住まいの二十歳の、え嘘やろ、魂
2: 二十歳の、
3: 今度神奈川に行くんですけど、
2: うんうん、
3: 神奈川の鎌倉の何かおすすめありますか、
0: うん、あるあるあるある
2: 早い、引けば出てくるね、ビジタも引き出しも豊富だから、
0: 引き出しというかただ
2: ただ言いたい
0: そうか、あの美味しいものの辺ね、
2: うん、美味しいもの辺、
0: グルメガイドみたいなもんね、
4: あのベリーのグルメ探訪みたいな感じでは
0: いはいはい、わかりました、
2: いい
0: で お待たせしました、さとりちゃん、
2: うん、
0: あのお二人と同じではなく
4: さ
0: とりちゃんが僕だったらどんなことをアップしたら楽しくできますか、毎日
4: 楽しくか、なんか最初聞いて浮かんだのは、あの朝そのスマホをセットしている時に浮かんだ人に向けてメッセージを言うっていう、う
0: ん、ああセットする時に浮かんだ人、
4: 浮かんだ顔が浮かんだ人に対してメッセージを言う、はあ、さあこういう名詞は言わないけれども、
2: うん、
4: あのちょっと今日こういう人が浮かんだんで、でなんかアカデミー生さんだったりいろんな人いると思うんですけど、それこそ文明さんだったりいろんな方いらっしゃると思うんで、うん、なんかその人の顔浮かべてると出てくる言葉をただ言うっていう、そのあのビリーの送る言葉みたいな感じにしたらなんか面白いかなみたいな、で結構そういうなんか誰かに向けたメッセージってあ私にも響くみたいなって割とあると思うので、
0: うんうん、
4: そしたらやっぱよりなんかビリーさんもワンオンワンはすごいあの強いっていうかあの
0: 得意です、
4: ね、得意なとこだと思うので、うん、そういうなんかこの人っていうのがある方が、
0: うん、
4: なんか言葉になんか熱がこもりそうかなとか思って、うん、
0: どうしてもなんか、ね、ネタを話したくなるんですよ、ね、話したらいかんには思うんですよ
4: 、はい、
0: うん、あのストーリーとかね、
4: はい、
0: じゃなくてそっか、まあ、お三人さんの総合すると、
4: はい、
0: うん、
4: はい、
0: 行き当たりばっちりやねんね。
4: そうですね。考え
0: てみたらもう何も僕の真骨頂ですね、
4: うん。
0: 何も考えんと、
4: うんうんうん、
0: あ。それがやっぱりらしいんですかね。
3: 人を浮かべながら語る、うん、よくブログでね、
4: うんうんうん、
3: セッション終わって、
0: はい、
3: この人ここもうちょっと気づいてくれへんかなっていうことを、
0: うん、
3: こうその心の模様を文章にするんですよ。
0: うん、
3: で。その人気づいてくれないかなと思ってやってるのに全然知らん人から、
2: うん、
3: これ今の私にもまさにこのことですとかってくるんですよね、
4: うん、
3: だからやっぱり誰か一人をイメージするっていうのは伝わりやすいのかもしれません
0: ね、勝手にメッセージだね、
4: うん、自分の中からも多分言葉が出てきやすいと思うんですよ、うん、そのイメージするものがあると
3: で、ね、いいことを言おうとするのと、
4: うんうん、
3: この人に
4: っていうの
3: この部分をこうしたらいいのになっていうのと具体的に出てくるもんね、
0: うんうん、得意、
4: はい、
0: 特に一番浮かんできてメッセージやるときって、うん、あのいいところ言いやすい、そのトリングしてきたから、
3: あ
0: ふっとあこの人これがいいんですよねとか言って何か言うのもいいかもしれませんね、
3: そこをもっと自覚すればいいのにっていうわけですね、
0: うんうんうん、
4: 多分いいとこってもうあの何て言うんですか、自動的に多分拾っていくと思うんですけど、うん、あえてここ無理してないかっていうところを言うとか、
0: ねぎらい、
4: はい、ねぎらいとかなんかじわーってきそう、
0: うん、 3分で十分収まるね。
4: はい、
0: うん、そうそうそう。だから撮るときにふっと浮かんだし、名前は言える人は名前言ったっていいしね、
4: うんはいうん、この人が今出てきたんですけどとか言っても別にいいと思うんですけど、うんうん、
0: そうかそうか、はい、で出てこんかったら思いついたキーワードとか、
4: はい、
0: でそれもなかったら
4: グルメじゃ
0: 今日グルメは、ね、出てくるの今日昼何食べよっかなって思った瞬間ふっと出てくるんで、うんうん、
4: あすごい、
0: うん、今回ももう決めてたんですよ、皆さん来た時に何食べに行くっていうところ、うんうんうんで僕2つあって、うんうん、行き巻いてたんで行ったわけですわ。
4: うん、美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした今日も。
0: とにかくね僕もあの皆さんにやれやれって言う、はい、っていうことは僕自分でもやらんといかん思ってるんで、はいうん、タイトルはあれやね勝手にメッセージだね勝手にシンドバッドみたいな思いな
3: 勝手に言いやがれみたいな。
4: そうね。
0: 勝手に言わしてですね。うん、ほうほうほう。分かってきた、そうなんとなく、うん、でそれもね、こう前にスマホ置いて、うん、で、うん、あの録画もしながら、
4: はい、
0: でスタンド FM っていうやつはあの音だけ取れるんでね、
3: うん
0: はい、それで流そうかなと思って、あの実はこの皆さんにちょっと聞くまでに、
4: はい、
0: 自分の中でまとめとったんがね、
4: はい、
0: 3分間で聞く魔法でしょっかなと思ってたんですよ。
2: あ3分間で聞く魔法、
0: そうそうそうね、何すんのよ全然考えてないよ、
4: う
0: ん、3分間でもねそれって続かないんですよ、
4: うん
0: うん、そうそう
4: 何を聞くんですか。
0: 聞くってね、3分間で聞くっていうのは効果効能の聞く、
4: うんうん、
0: 3分間で聞いてくる魔法、
4: うん、
0: そうそう、あのこれねうちのあのアカデミーの方であの今取材してくれてるオーラっていう人がいてね、
4: はい、
0: でオーラがこの間スタンド FM で、
4: うん、
0: あの魔法の話をしてくれたんですよ、魔法呪文ってことで、で彼女はいつも公園でライブ配信みたいにするのね、
4: うん、
0: で蚊がいっぱいいるんですって、
4: はい、
0: 名古屋の人は蚊に食われるって言うんだかな、させるか何て言うんだか、蚊に食われない魔法の呪文あるの知ってるって言って
4: 知って
0: 僕知ってるんですよ、
4: うん、
0: でそれ彼女に教えたら、はい、それを言ったのが、うん、本当に壊れないんだ
4: よ。教えて、
0: ま、だからそれも魔法でしょ、聞くでしょ、だからどの魔法の呪文かというと、うん、蚊は止まるだけっていう。
2: あ、刺さないよっていうこと
0: か。刺さないよとは言わない、止まるだけ
4: 止まるだけ
0: って言って、それを意識すると本当刺されないんだ、本当よ本当、うん、そんな魔法とか、まあ、よくあるのがこう何か探し物をしてるときに、
4: はい、
0: ないないないないって言うのできないけど、あるあるあるって言うとやるみたいな、そんな魔法を言っていこうかなと思ったけど、でも毎日ちょっとしんどいなと
4: 思う、ネタ出しになっちゃいますよね。
0: そうそうそうそ
4: う、
0: だからそれも加味しながら、あ今日はちょっと3分間で聞く魔法の話しますね、聞くっていうのは効果効能聞くなんですって言って、まあそれタイトルに書いておいてしまいもう入れたり、で今日は誰か浮かんだからって言っても、その都度その都度でいいんかなって、まあ、お三人の話を聞いて思いました、
4: うんうんうん、
0: その都度その都度
4: いいじゃないですか、なんか
0: ね、
4: ね、
3: うん、
4: 日めくりラジオみたいな。
0: ただ僕同じこと絶対もう二度と言われないよ
4: それみんなそうだと思う。
0: そっかいいなそれ、
4: うん、
0: うんうんうんね、
4: はい、
0: そう、それをあ、うん、YouTube にもTikTok にもインスタにも全部上げてみたいなと、
4: うん
0: うん、そうなんです。はあ、なんかよかった、よしよし、やっぱりそれが一番いいかもしれませんね。もうこのラジオもそうなんです、僕台本なんて書いたことないんで、
4: なんかよく言うじゃないですか、 YouTube は台本を書かないとダメだって言って
2: る。へー、そうなんだ、
4: うん、らしい。ちゃんと構成を考えて、
0: ちゃんとやった方がいいですけど、ね、それはだからショートの時はいらないと思うんですけどね、
4: うんうんうんうん、
0: ということは今度僕ね講演に久しぶりするんですよ。
4: あ、そうなんですか。
0: 講演会。
3: うん。持ち時間はどれぐらいですか。
0: 僕ね1時間ぐらいで聞いてます。あの中村文明さんとコラボで、ね、久しぶりにするんですよ。7、8年ぶりかな。
3: 相手は何人ぐらいですか。
0: わからないです。
3: ええ。
0: 多分また200、300人てのところの方々にやるんだと思うんですけど。
4: どこでですか。
0: 東京。
4: おお。
0: これはオンエア、あ、もう終わってるか。 7月の19日、これオンエア7月の21日だからちょうど終わってるかもしれないけど、
3: 7月7日19日、
0: 平日ですよ、あの3連休 の日曜日か、
4: あ、日曜ですね、
0: そう、浅草のね、ゴロゴロ会館っていう、
2: ゴロゴロ会館、
0: そうそう、寄席とかやってる会場で、
4: いや、楽しそう、
0: の五円積大学のプレ講座で、
4: そう
0: ずっと中村文明さんはもう毎回あちこちで、あの五円積大学が開校するよっていう前にプレ講座をして、いろんな人にこう伝えていくってことで、僕はなんかご指名を受けたんで、僕はその五円積大学の面白いところと、で僕が授業をする聞くっていうことについて、ちょっとした僕の体験談だから僕は喋れなくて、何と分からへんって言ってたので聞くっていうことをやってると、友達もいなかった僕が友達ができたコツっていうのが、あの何でも言い合えることじゃなくて、最後まで話を聞ける相手になろうと思った瞬間、たくさんの人と仲良くなれたからっていう話をしながら、そのたくさんの人の話を聞かせてもらおうと思ったら人と出会わなくちゃいけないですかって、その出会いの場所が五円積大学ですよって形で落としてふと引き継ごうと思って、で僕毎回ね、中村文明さんとの講演するときに僕やってる決まり言葉があるんですよ、例えばここに皆さんがあったら、皆さんこんにちはって、山下ビリーと申しますって、今日はプレ講座に来ていてありがとうございました、もうほとんどの方が中村文明さんの講演会だと思って来られてるでしょって、もう中村文明様だかなと思ってるでしょって、ご安心ください、僕もそうですからって言うんですよ
4: つかみは OK っていう、うん、
0: だから僕はもうそそこそと帰りますからって言ってから話すんですよ、そんな感じで今でも聞いてると、もうそれも何も考えんとその時に浮かんだこと言ったらいいかなと思って、
3: その時に浮かんできて喋れるのが最強ですもんね、そこで受けなきゃとか思いながら喋って絶対出てこないですもんね、
0: あの講演家の人たちはよく言うんですけど、ね、こう話してるとたまにゾーンに入るって分かります、もう何の意識もなくふっと入っていて、ね、なんかええこと喋ってるんですけど、本人何喋ったか覚えてないんですよ、そのゾーンに入れたらいいなと思ったんですけどね、
3: 多分つながってる状態なんで
0: しょうね、そうでしょうね、はい、よし、じゃあやるかなでそこでまた今度まだ時間が相談でございます、
4: はい、
0: あの画像を撮るわけじゃないですか、ね、だから例えば今日モクさん、撮るんだったらモクさんどんな格好で撮ったらいいと思いますか、
4: モクさん、
0: モ
4: クさん今日
0: 例えば全身タイツとか
4: もじもじくんみたいなそれはそれで見たい、面白そうなんだけどでも今日 あのお召し物のような、あの爽やかなこのブルーのジャケット今日は、
0: ね、僕ねどうしてもモクさんとか僕もそうなんですけど、こだわってほしいのは必ずジャケット着てほしいんですよね、
4: 今日もなんか駅で待ち合わせしていて、やっぱジャケット着てる時の奥さんとあの着てない時って違うんですよ、私も。
0: ああ、やっぱり
4: そうか。あ、なんかこう、あのそれこそあスイッチ入ったなっていう風に見えるの、私からすると。だからジャケットはもう着用で、お願いしたいなっていう。
0: 僕あの師匠からの教えで、あのセミナー講座、ビジネス関係以外は必ずジャケットを着ろという、なんかゴルフ場みたいなこと言われるんです。で、企業研修とか、学校行くときはネクタイ手芸って言われるんです。
4: へー。
0: その役、その、あの、あれをずっと守ってるんですよ。
4: わかります、それは。
0: わかりますか。じゃあ、ゆみっちはどんな格好がいいと思いますか、
4: でもキッチンとかだよね、基本的に撮ったりするのって。やっぱエプロンしててほしいかな。
0: ああ、エプロンおばさんになるわけよね。
4: エプロン、エプロン、割烹着でもいいんだけど。
0: あ、エプロンの方がいいよね。でもね、割烹着って言ったらなんかね、
4: ね、
0: あれやから、いろんなエプロンあったらいいしね。
2: いろいろエプロン、
4: なんかもう
3: エプロン何枚ぐらい持ってんの？
2: 4枚ぐらい。
0: もう、
3: これからゆみちが誕生日やったらみんなエプロン、
0: エプロン持ってくわ。
2: 本当ですね。
0: あ、いいね、ユミッチェの鳥でもエプロン、
2: ユミッチェって書く、違うけど、
0: あ、いいじゃん、書いてもいいし
4: アップリケ、
0: まあ、ユミッチェになるのかアリッチェになるのかは、もうじき分かること
2: なんで、もうじき、楽しみです、
4: だね、
0: だりはエプロンね、
2: エプロンね、
0: うん、じゃあさとりちゃんは、
4: 私なんかある、特になくない、
0: 僕ね、さっきから言ったようにもう普段着のままでと思う、
4: はい、このままで、
0: そう、その時だったり、あの貝殻の水着であったりとか、
2: 着物
0: であ
2: ったりとか、普段着じゃないな。みんな水着言うね。
0: と僕は思うんですけど、はい、皆さんどう思いますか。
4: はい、
2: さとりちゃんはもうワンピースっていうイメージなんですけどね、いいね、私の中では。
0: おお。
4: 楽なんでね。
0: ワンピースが多いの？
4: あ、もう楽なんで。
0: あ、俺ワンピースなんか僕とかモーさん着たことないから楽だとわかりませんわね。
3: もうワンピース着てる姿をイメージしたらなんか下がスースーするような気がして。
4: あ、そう。慣れたらそんなことないよね。
0: そうなんや。
4: まあ、普段着でじゃあ。普段着。なんかこれといって何にもないけどっていう感じですけど、トレードマークっていうか。
0: そうかそうか。
4: なんかあった方が本当はいいんだろうけどね。
0: うん、で僕が何を相談したいかっていうと、うん、はい、僕の場合服装はもう決まってしまってるんですよ。師匠から教えがあったんですけど、うんうん、あのメガネかけて話した方がいいのか、メガネ外した方がいいのかなんです
4: よ。かけてほしい。
2: メガネかけてるのがビリーさんっていうイメージですけどね。う
0: ん、あんまに、うん、いや、もともとあの老眼になる前もメガネかけてたんですよ。公演の時は。
4: メガネのフレーム白とかしたらどうですか。
0: 白、あ、白持ってる。一応ね、僕好きなのは透明か、うん、ブルーなんですよ。もともとずっとかけてたのブルーで、メガネかけてたら、うん、いつの間にかハリーポッターがね、黒縁のやつかけてきやがって、うん、で最近ではあの透明にこだわってるんですけど、そういいですね。
4: なんか フレームで結構個性出せると思うんで、思い切って白とかいいかなって思ったんですけど、
0: 白は、ね、持ってる持ってる、だからメガネかけてね、そうせんとね、画面も見えないんですよ。
4: 同じです。実際問題。
0: そうそうそう。だから最近困ってるのは、遠近両用メガネにした方がいいのか。
3: わかる。
0: そう、動画だったらもう外す、普段は外しとかないと、こう気持ち悪くなってくるんですよ。
2: 確かに確かに。かけたままではいられない。
4: そうそう。こちなみに今4人決めたんですけど、テラスは取るんですか。
0: 取る。
4: 取る。
0: ただ来てないからね。だから今度、まあ、これ終わってからちょっといっぺんズームかなんかの日時を決めて、
4: そうですね、
0: そうそう、3曲ぐらい歌ってもらってから
2: 歌ってもらって
4: 歌ってから、
0: そうそうそう、
3: これで全て一応要因は決まりましたね。
4: 決まった
3: ね。
0: 決まりました。
4: 私なんかちょっとトレードマークみたいななんか見つけたいな。
0: トレードマークね、いいね、
4: うんうん、前ね、なんかネックレスはとかなんかいろいろ言われてたと思うんですけど、はい、何でもいいんですけど、なんか
0: やっぱり水着ですか。いや、ちょっと
2: 貝殻の、
4: はい、おかしいや、でも面白い、水着着てさ、そう、私思ったこと喋ってなかなかシュールだよ。いや、面白いっちゃ面白い。
0: めっちゃシュールやな。
4: 面白いな。
3: ここにこうなんかバンダナみたいな、
4: バンダナなんか時代が昭和みたい
0: なんか欲しいね。
4: なんかね、
0: 帽子でもいいし、なんか一つのアクセサリー、うん、ブローチでもいいし、なんか
4: なんかね、あったらいいな、
3: こんな花飾りとか、
4: 花飾り、ここにあのちっちゃい帽子とか。
0: そうか、俺はメガネで、ミッチはエプロンで、
4: エプロンで、
0: さとりちゃんは
3: 子供っぽさを表現できるような、なんか大人の女性っていうより無邪気って
4: 何、無邪気どうなんだろうね。
2: それこそツボ、あのほら
4: 何の
2: なんだっけ、
0: 白金大魔王の、あ、分かった、は
2: い、あのあくびちゃんが出てくるツボ、
0: このツボね。
4: あ、でもおもろいかも。
0: ツボなんか売ってるやれ、
4: ね、
0: 売ってるって売ってるって言ってる、うん、いつもそれ置いとくという、ね、うん、
4: 置いとくツ
0: ボ。俺あのコロナ前に366回、うん、あのズーム配信したことあるんですよ。366回、うん、で1日2回やったのが1回だけあったっていうことで、ね、シンデレラタイムってやつで、その時に僕あの画面の僕の真横、左横にスナフキンの人形置いてたんですよ、ずっと。
4: そうそう、なんかそういうのがあると思うね、うん、
0: あったらいいと思いますね。
4: ツボ探します。
2: お気に入りの、さとりちゃんお気に入りの、
0: あとなんかいい、かわいくていい音が鳴るタンバリン欲しいね。
4: タンバリン、
0: あ、アグビちゃんといえばタンバリンやで。
4: そう、
0: 知らんかった。
4: 知らんかった。
0: タンバリンパンパン叩いてる
4: ね。そうか、
0: うん、
4: タンバリン 中みたいな。
0: あくびちゃんで出たら多分出てくると思いますね。
4: いや、一人パンパンって叩くみたいな。
0: そうそうそう。
4: いいかも。おはようございます。シャラララランみたいな。
0: いいね。谷の国に続けていただいて、
4: はい、
0: うん、やってる人たちが楽しかったらそれいいって言うんで、はい、
4: うんうん、
0: 分かりました、はい、じゃあ僕はそうやって撮ろうとにかくいい、ね、多分ね僕もそうなんで皆さんもやりだしたらね撮れると思うんですよ、
4: うんうん、
0: 本当に本当に僕だってスタンド FM も3年ぐらい4年ぐらいジャックか3年ジャックやってなかったもん、
4: うん、
0: それが今回フッとしたきっかけでやったらずっと続いてるしね。
4: そんなに昔からスタンド FM だったんですね。
0: めちゃくちゃ僕も昔からやってる、うん、でもだいぶ機能良くなってるよ。
4: うん、
0: BGM がね良くなったりとか。
3: いいですね。
0: そうそう。
3: ただあの辺の BGM が動画撮ってる側には入らへんから
0: ね。うん、そうそうそう。
4: あ、確かに、
0: うん、僕は入ってるんですよ。
3: あ、そうですか、
0: はい、ちゃんとミキサーを置いてミキサーからスマホに繋いでるからミキサーで聞こえるんですよ BGM。
3: いいな、
4: かっこいい。
0: ありがとうございます。だからあの僕のスタンド FM 聞いてみてください、うん、ちゃんとあの最初のジングル、
4: うんうん、
0: ちゃんと撮ってますから。
4: いや、そう、あれ毎回入るからどうやって入れてるのかなと思ってたんですよ。
0: あれはだからパソコンからあの音出して、うん、でミキサーに入れて、うん、でそれをちょっとゆっボリュームちっちゃくして喋るマイクの音を上げてる。結構凝ってるんですよ、一応ラジオ局の局長でございますので。
4: 素人にはできないわ。
0: いやいや、できるかもしれません。
4: はい、
0: そんな感じでありがとうございます。はい、まあ、なんか僕はすっきりしましたね。
4: ああ、よかったです。
0: はい、もう思いついて、あとタイトル何てするかですね。
4: うんうん、
0: はい、
4: また打ち合わせしましょう。
0: また打ち合わせしましょう。という感じで、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの起こし方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: 1年をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメントで。
0: そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うともう87年あもう20歳になってんのか。
1: あなってます、あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね、私が12歳なのでまあ、あのだいぶ、
0: だいぶ
1: あのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。
0: いやいやいや、もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: 見てたみたいな感じの。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体見てる、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生から
1: 段階で。そうそうそうそう、だからまあギリ南野陽子さん。この頃私どっちかって言ったらお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあそんな87年もね、どんな時代かっていうのがねこれ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますか、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何週曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるのでもう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんですか、ね、
1: ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、三部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まって
1: ね、
0: そうもう光、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ねこれ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。当然ね、まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: うん、
1: でもまあやっぱり小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないのよ。
1: あ
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、でまあその他にも理由があってまたそれも後ほど説明しますが、
1: はい、
0: まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、
1: そうですよね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は、
1: ま、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、うん、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ねえ。
1: だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて、1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: で3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん、
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いていただけた、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 松田聖子さんで、
0: うん、
1: ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休養した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに、
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシア教なんですね、レベッカの、
1: お、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ、売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なので、まあ、とりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから ね,
0: あね、
1: はい、
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、あ、まあ確かに、
0: ね、まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベースで点で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃には売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜なの、
1: うん、
0: もともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、うん、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも近藤正彦とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、うん、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、それだけでね、もうね、もうそら、こう、この曲の拡張高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚、
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはね、さすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: そう、毎晩落ちるみたいな、
0: ね、悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね,
1: ね、
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: ショーミー、
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい、
1: はい、見てましたよ ね,
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: ちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとね
1: そう
0: シリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の, あの名もなきギバちゃん
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、良かったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、あの夏物語のチャチャチャが能天気で歌ったとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うて、いいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、マジか。
0: 1位取れずですよ。
1: あ、
0: はい、オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位ね。
0: オリコンで1位、
1: よかったよかった。
0: 売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますけど、ママさんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、MC 岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、なんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいた、
0: 狙って
1: 初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよな。
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、何曲連続とかで、
0: なのでこれまでならその売上枚数なら、はい、最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、はいはい、オリコのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出だした。
1: あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ、
1: はいはいはいはい、
0: これは1位を取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれ
1: る。そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、
1: はい、じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、はい、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなんで
1: ちなみに作曲が小田哲郎です。
0: あ、そういうことか。
1: もうそれは小田哲郎ですもん完全にね
0: そういうことね、
1: はい、歌っているのは、
0: はい、
1: 清水浩二郎。
0: あーそういうことか、だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
1: ロート製薬の目薬、ロートジーの CM 曲としてリリース。
0: それで聞いたことあるのか、なるほど。タイトルは、はい、
1: サマーオブ1985や、サマーオブ1985
0: 1985ね、うん、はい、では、はい、あーそういう微妙なラインですね。私17位、
1: はい、
0: でベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、しんじろうさん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、えぼしばさんが16位、のりたまさん97位
1: そんなことそんなことは年間ランキング入れへんやそこまでや
0: ったら、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
1: なるほどね
0: はいでした、
1: はい、ということで清水浩二郎の
0: モーリーが12位や ね、
1: はい、7枚目のシングルだそうですね。
0: あ結構出してはるね、
1: 僕らドラマいっぱい出してね、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
0: はい、おはい、
1: ベスト10では15位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは15位です、
0: はい、惜しい15位か、
1: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
0: あ、そうですか、
1: サンド3元田健さんでしょうきと
0: 太田美智子でした。 This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo

0: 光出版の昭和維持 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。 Ladies and Gentlemen、 Welcome to 昭和偉人 FM。 はい、おはようございます。 Good morning everybody。今日もこの時間がやってまいりました。昭和偉人 FM でございます。はい、本日のゲスト、なんこのお方、聞いていただきました、鈴木はじめさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日もいい天気ですね。
1: そうですね。
0: 今日は8月15日、
2: 7月か
0: 7月15日ということで、海の日がもうそろそろ来週に迫っております。皆さん、海の日は何をする予定でしょうか。はじめさんは何をする予定でしょうか。
1: 暑い国に行きます。
0: そうですよね。暑い国と言いますと、
1: 南の国です。
0: 南くいいですね。南の国。
1: そうです。
0: もしかしてそれはあれですか、モンゴルとか。
1: いえいえ、モンゴルはまだ寒いですよ。
0: ああ寒い。え、モンゴル寒いんですか。
1: 今まだ寒いです。
0: え、
1: 今ぐらいがちょうど日本の秋ぐらいで、うん、いい気候ですよ。
0: そうなん、
1: 日本の真夏行くと

0: といい季節になりますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: モンゴルは行ったことは
0: ないです。
1: ない
0: けど、あのビデオとかそういう送ってくるんで、見てます、
1: ベトナムになんかあれです、お知り合いが。
0: ベトナムはあのロックシンガーの
1: ロックシンガージ
0: ョー山中
1: あ、ジョーさん、
0: ジョー山中、
1: ジョー山中なんかあれです、モンゴルにね、ほらはじめさんの元留学生、
0: 留学生、はい、
1: がね、
0: うん、
1: いますが、どうですか最近は。
0: たまに、連絡が来ますからね。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: いやーね、モンゴルもいつか行けたらいいっすよね、なんか行きたい国とかあるんですか、はじめさんは。
0: 今はもうあったかい国だけ。
1: タイ、
0: タイ。
1: はじめさん、今まで何カ国行ったことあるんですか。
0: 東南アジア一般大体は回ったかな。
1: ちょっと数えてみてください、行った順から。
0: 行った順から、タイ、
1: タイ、
0: ラオス、
1: ラオス、
0: カンボジア、
1: カンボジア、
0: カンボジアはあれあれ、ね、あれはなんだっけ、プノンペン、
1: あ、わかんない、
0: アンコールワット、ですね。
1: じゃあタイ、
0: タイ、カンボジア、
1: カンボジア、
0: ラオス、
1: ラオス、
0: で中国、中国はベトナムに近い方の雲南というところ。
1: 雲南、へえ、
0: あれ最初タイ人かと思ってこう話しかけたら、随分こう違うね、あれ話してたら、あれで、その子に、あれ、あんた築地で働いてないって聞いたら、働いてますって言うから、タイ人って聞いたら、違う、中国、でその子がもうあんまり腹減ってる、腹すかした顔してたから、焼き鳥をごちそうしてあげたの。
1: 優しい。
0: そしたらね、ほんと喜んでましたよ。
1: それ喜びますよ
0: 本当に腹減った顔したから。
1: 最近でもなんか日本中国人はあんまいないですね。そういえば
0: いないですね。あれ、高市が悪いの。高市高市になってちゃったけど。
1: てか今なんか中国で、なんか日本人が中国の批判をすると、なんだっけ、中国で逮捕されるみたいな。
0: だから行かない、行かない方がいいですよ。
1: ありますよね、
2: 中国側が日本に行くなっていう話をしてます
0: よ
2: ね。
0: 台湾有事のあれがも持ち出しちゃったもんだから、あれで中国が日本をボイコットしちゃってるんですよ。あれ
1: なんかあれ、空港とかでも、中国の批判を SNS とかでしてる日本人は逮捕されるらしいんですよ、
0: だから、自分が築地に働いてる頃
1: に、怖いですよ
0: ね、面倒見た中国人は張さんっていう名前なんだけど、
1: 張、
0: 張、張本の張、張、
1: はあは
0: あ、張さんという名前なんだけど、あの子がね、本当に日本のあれに、そのなんつうのかな、日本人本当にありがとうありがとうって感謝してましたよ、だから自分たちがそのああでもないここでもないってなったけど、あの子に言わせれば日本人はよくよくしてくれたよって言ってますよ。
1: なんなんですかね、やっぱりその国の支配者が、こう戦争させるように仕向けてるんですかね、だっていがみ合う必要がないじゃないですか。
0: だから台湾はあれ、もともとは台湾に住んでた原住民が中国から行って向こうに台湾に行って、国が新しい台湾民族の人たちが作った国だから、であれ国国保補給のなんつうの、国保補給の美術品とか絵画とか、あれは全部だから台湾にあるでしょ。せいぜい持っていけないのは万里の長城、あんなものはまあんなもの万里の長城なんか地べた埋まってんだから、あんなものを処理して持っているわけ、持っていけないじゃないですか、だからまあみんな台湾に国宝級の あの品物が台湾にありますよね。うん、で一番あのやっぱりその指導者はあのやっぱり指導者に上位かかっちゃうんですよ。だからその台湾の人たちはこんなこと言ったらこれもあの流れちゃったらばあれだわ、それこそ向こう台湾であのえらいことになっちゃうから、うん、だから台湾と間に挟まって沖縄は沖縄の人たちが日本にくっつくかそれとも中国にくっつくかどっちにくっつくかやったらあの台湾の人たちが日本にくっつくって。だから去年だか一昨年だかあの国会議員たちが百何十人も日本にあの視察に来たじゃないですか。あれだからそれなんですよ。うん、だから台湾の人たちがどっちにつくって日本の方がいいって言うんだわ、うん。だからそんだけ自由とかなんとかみんなあのむしり取っちゃってるのが今の指導者です。
1: でも今本当にいろんな、ね、日本国内でも問題があって、
0: はい、
1: 最近だと知ってますかこれ局長、あの例えば自分のお母さんお父さんがで天国に行って、
0: うん、
1: まあ、その実家の不動産があるじゃないですか、
0: うん、
1: その実家の不動産の価値が5000万だとしたら、その不動産を相続するために2500万の相続税払えっていう現金で、
0: うん、
1: そう国から2500万の請求書が来るんですよ。わかります？でもそれ払えないじゃないですか普通に。払えません、じゃあ相続破棄ですってなっちゃうんですよ。したらその国はその不動産を1500万とかで転売しちゃうんですよ。だからそれですごい今芸能人がなんかその相続問題にぶち当たったみたいで、すげえ今結構ニュースにこれ詐欺じゃねえかみたいなっていう結構大問題。だから不動産を売らないとそのお金ないじゃないですか、うん、でも売れないんですよ相続されないと、うん、不動産だけ残しちゃうと2500万払ってその不動産をもらうか、払えなかったら国に没収されるか、でもほとんどの人は払えない、うん、払えるわけないんですよ、うん、したら国に没収されるっていう。これやばいっすよね、うん、で相続税も今上がってるんですよ。 50% 持ってかれるんで。
0: じゃあうちの、すぐ目の前の戸建ての戸建てのうち、あれ買いに来たのが向こうの人間ですよ、
1: 中国、
0: うん、だから自分とヤクルトレディと言って、あれ中国人じゃないので中国人の不動産屋捕まえて、日本の国が自由に理解なんかしてんじゃねえかなやろって言ったら、あ本当にもうメネルかかっちゃったんですから。それで問題になって、いろいろあの後からでもいろんな問題があって、で都知事、東京都知事小池さん、これちょっと調べてみねえか、ちょっとダメだこれっつって登記とかそういうの調べたら、みんな向こうの登記になってるって名前が、うん、それでその不動産屋にも売るんじゃねって言ったのが自分ですから。だから住宅の人たちはみんな喜んでますよ、追い出しちゃったから。本当にだって、あんな住宅狭いところに車3台も4台も止めて、この土地はどうのこうのって不動産屋連れてきて、要するに不動産屋は誰に売れてもお金になればいいと思ってるから。はい、で中国人なら、そのあいつら売るんじゃねえって言って、うん、日本のな国土が自由気ままに売り返すんじゃねえとねろっつって脅かしちゃったのが自分ですよ、はっきり言って。本当にね、おかしくなっちゃいますよ本当に。前から住んでる日本人の人たちだって本当に、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: いきなりだって中国人なんか来たら嫌ですよね、
0: うん、それで、あだからうちの住宅の中でそれ言ったが、みんなこの放送を聞いてる 人ももう手叩いて喜んでたんだから、うん、うん、本当に こんな自分の日本の国を自由に売り買いしてもいいやんって法はねえんだから本当にそう思いません？
1: でもおっしゃる通りですよね。
0: あの喧嘩はダメですけどね、本当に売り買いしてもいい、いいなんて言われないんですから、は
1: い、いやでもそういう問題もさ、本当にこれちょっと整備していかないと、うん、日本の土地がどんどんね、うん、国によって外国に売り渡されていったら、うん、とんでもないことになっちゃうんですからね、はい、
0: だからそこであの自分とそのヤクルトレディがいやヤクルトレディ言ったってあの人は言ったわけじゃないからね、だけど、うん、だからそういうことはいけないよって釘刺したんですよ、はっきり言って、うん、でも本当それじゃまずいですよね、本当に日本の国なくなっちゃいますよ、本当に元を出したら。
1: そうなんですよ、うん、参ったなって、
0: うん、だからみんなだから選挙するのも何も、選挙するときに政見放送ってあるじゃないですか、うん、であれを聞いて、あ自分は昼休み休みだからこの時間は政見放送やってるから聞こうかなとみんな思ってくれて、それで一人でも二人でもそういうふうに聞いてくれてね、で自分の意見と同じような意見だこの人はなんて言ってその人に入れようっていうふうになるじゃないですか、うん、野党に入れようか与党に入れようか、争いごとは本当ダメですよ。
1: そうですよ。そうですよ。まあなかなかね、やっぱり、うん、こう考えてみるとね、やっぱりはじめさんのね生まれた70年前から本当にいろいろ変わりましたよね、日本は。すんげえ変わりましたよね、
0: うん、
1: これからどうなっちゃうんですかね、70年後
0: 要するにその民主主義って分かりますよ、民主主義はこれ本当に悪いこと言ってね、だけど今の日本人が育って生きているその民主主義っていうのは自分に言わせれば我慢が足らない、要するに何でもかんでももうそのスマホでも何でもその SNS とか何とかかんとかみんな頼っちゃって人間の血が流れてるような感じしないでしょ、う
1: ん、これ本当70年後ってどうなってんすかね、
0: うん、
1: AI がここまで今、ね、発展してってるじゃないですか、うん、70年後想像つかないですね、だって70年前はだってここのビルも何もなかったわけじゃないですか、うん、
0: この近辺に住んでる人は、井上淳
1: はい、いや想像つかないな、うん、これどうなっちゃうんだろう、
0: 井上淳さんが聞いたら嘘だろうなんてなっちゃうじゃないですか
1: 70年後の未来、なくなってんすかね、
2: もう下手したら5年10年じゃない
1: か、えぇ、
0: だから近いですよね、
1: 世界ね、
2: いやいや、まあ、少なくとも日本は少なくとも、ね、まあ、海外的にもそうなのかも、世界的にもそうなのかもしれないけど、日本でももう5年10年ではなくなるとは思ってます、うん、
0: 大変なことになっちゃいますよ。
1: お金の価値は上がってくるんですかね。
0: お金の価値
2: 下がると思います。下がる、うん。お金の価値は下がるけど、まあその土地とかの相場は
1: 上がる。
2: お金の価値は下がって土地の相場は上がる。だから海外の方の今さっきの話じゃないけど、やっぱり不動産として投資とかで。考え方で多いと思います、うん、だから守る守らないとか本当大事なことだと思います、うん、実際
0: よ本当に。
1: いやーそうですか。はじめさんとしては今どうですか。今73、
0: うん、もう、うん、73もあれで半分過ぎたよ。もう12月でもう4だから。
1: はじめさんとしてはあと何年ぐらい生きる予定ですか。
0: うん、あと10年。
1: あと10年ですか。
0: 10年
1: 20年ぐらい生きられるんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: どうかな。だいぶもう体あれだからね、いろいろ無理かけたからな、うん、
1: でも今はじめさん結構頭使ってるじゃないですか。いろんな体動かしていろんな書籍書いたりとかね、テレビに出て、
0: うん、
1: いろんな頭とか体使ってるから老けないんじゃないですか多分。老化してないですよ多分。
0: そうかな、
1: 若返ってると思います。このラジオもね月に1回こう出てもらって、
0: うん、
1: 人と話して会ってるだけで多分、
2: うん、
1: 全然違いますよね、うん、全然違いますよ。
0: だってあのこの前も電話してね、あの自分の師匠にまた顔出してもいいですか師匠、ああいいよいつでもいいよ言ってくれたから嬉しかった、うんうん、
1: 師匠はどこにいるんですか。
0: 金町。
1: いや近いじゃないですか、
0: うん、で生まれが京島。
1: 京島、
0: うん、墨田区。だけど先生はあれだよ、あの本当に顔は優しいけどものすごいおっかねえから。昔かたきの人だから。
1: そうですよ。いやでもその年代ってみんな怖いっすよね。
0: そうですか。
1: 怖いっすよ。
0: あそういえば自分も言われてましたっけね。そういえばそれも一番最初折原さん。
1: みんな怖いっすよね。なんか60歳ぐらいからみんななんか結構昭和で怖いイメージ
0: あるかもしれないですね、うん、
1: なんか50代ぐらいの人からなんか優しい方が増えたような気がします。
0: うん、うちの弟を境目にしてみんなあんな感じだなきっと。うん、だけどこれからどんどんどんどん良くなってもらわないとね、うん、若い人たちにお願いして。
1: そうですね、これからね本当に日本がどうなるかっていうのは、本当にこの政治を中心にねやっぱり国民の皆さんがね、
0: うん、
1: 政治に無関心だと本当に良くない方向に行ってしまいますからね、
0: はい、はい

0: 千里さんとしてはどうですか、これからの日本は。
1: だから争いじゃない、それはダメなんです。だけど昔のその人間も、自分たち戦、自分は戦後だけど、そういう人たちのもっと血の流れたその言葉とかね、態度とかね、もう一回 戻してもらいたいですね。
0: 多分人間って本質は変わらないんでしょうね、だって戦争はもうずっと繰り返してるわけじゃないですか、で戦争を知らない世代になるとまた戦争になるっていうのは多分間違いないんでしょうね、だから多分戦争になるんでしょうね、
2: 僕は思っちゃいます、
0: 繰り返されますもんね絶対。
2: そう、世界情勢を鑑みたりとか、まあ、あるそういう権力者の、世界の権力者が世界を動かしてるっていうを言われてるじゃないですか、まあ、それがどこまで本当かどうか別ですけど、一応お金で回ってるところはありますよね、経済。
0: なんかあれですね、だから結局戦争になるんでしょうね。
1: なると思うような感じですね、自分も。
2: 止める術がないですからね、
1: どっか一発ポンってやったら終わりですよ。もうどっか一発やったらもうボンボンボンボン、アメリカからメキシコ、だからメキシコはあの前にほら、あのあれがあったじゃないですか、キューバ危機、あのあソビエトって前の、ソ連じゃなくてソビエトの頃にキューバに核爆弾を持ってってたんですよ、だからあれでもしかしてまた核戦争になっちゃうんじゃねえかななんて思った時もあったんですよ。
0: いやでも核戦争だけはやめていただきたいですね。
2: もちろんもちろん、でも持っちゃってますからね、だからもう起きないとは言い切れないですよね、なかなかでき
0: ない。だってほとんどの国が持ってますよね、
2: 抑止力、だから願うしかなくなっちゃってますよね。日本持ってるかもしれないし、持ってませんよ、ここで比較還元とかでも、でも分かんないですからね、
1: 持ち込んでるかも分かんないですもんね。
2: 情報なんてだって情報戦のところもあるから、どこまでやって
1: るか分かんない、だからイランの、嫌いだったら本当に嫌いウィンで受けてんのか分かんないですもんね、嫌い、
2: そうですね、何が本当か分かんない情報戦ですから、それでは真実を思う、だから本当に知ってる時どれだけいいのかなって感じて、いろんなことを目の前にいる家族がね、間違いない人生なんで、目の前にいる仲間とか、そこはまず一番大事だと思う、そこを守ることがまずは大事だと思うので、間違いないことだと思います
0: 。不思議ですよね、人間って不思議ですよね、本当に、不思議なことだらけですよね。何なんすかね、人間って。なんか不思議ですよ。
2: 国が違うと文化が違いますから、考え方も違いますからね、だから日本でも実際違ったりするところもありますし、難しいですね、すごく、
0: だそうです。
1: そうですね、あと若い人たちお願いします
0: そうですね、まあ本当にね、はじめさんのようななんか心優しい、
1: はい、
0: で思いやりのある人がね、日本で少しでも増えてくれたら嬉しいなと僕は常に思ってますんで、これからもですね、はじめさんどうかこのラジオもね、出演を続けていただきたいなというふうに思っておりますが、今日の一曲ははじめさんいかがでしょうか。
1: スライ&ファミリーストーンズ、エブリディピープル。
0: はい、それではエブリディピープル。

0: 一息，舒服一睡，舒服。
1: はい、てことですね。本日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: いかがでしたか。
2: よかったです。
1: よかったですか。ありがとうございます。じゃあいつもね、このラジオを聞いてくださっている、
2: はい、
1: はじめファンに一言バシッと、
2: じゃあ自分言っていいですか。
1: お願いします。
2: はい、はい、Here we go! 那須川、頑張れ。
1: いいですね。それちょっと どういう意味なんですか。
2: うん、Here we go!うん、この曲も今日良かったし、
1: はい、
2: うん、那須川さんに次回は本当に頑張ってほしい。
1: そうですね、ボクシングの、
2: うん、自分ファンですよ。
1: いやでも本当にね、すごいですよね、キックボクシングからボクシングに行って。
2: そうですね、
1: はじめさんのね、心からの声援が届くといいなと思ってますが、
2: はい、
1: 次回の試合もですね、一緒に応援していきましょうか。
2: はい、
1: じゃあそんなところで、今日もね、朝からありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また8月よろしくお願いいたします。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
1: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ジョイトです。
2: ジョイトじゃないでしょ。ジャイトでしょ。何間違えてんの。
1: 違いますよこれ始まる直前に俺の名前間違えましたね。
2: 間違えたよ。ジョイトって言っちゃった、
1: ね、いや、いるよお客様に。確かに
2: ね、いるいるいる。
1: そう、いるの。ジョイトさん、
2: ジョイトさんとかジェイトさんとか。
1: ジェイトさん、
4: ジェイトさんのファンなんですか。
2: 全然。
1: あとジョイントさんとか、
2: ジョイントさんとかいろいろ呼ばれてね。
1: いろいろ呼ばれて
2: 愛されてるね。
1: そう、うん、間違えてるだけだけど
2: ね。そうだね、私も今間違えた、ね、
1: とうとう間違えた。
2: まさかのまさかの相方が間違えた ね、 ね
1: ジョイと言われたんだけどね。
2: そうだ ね、 ね、ジョイトじゃない、ジョイトだよ。
1: 今日
2: みんな間違えないで。
1: 2人じゃん今日、うん、あのおじすり会の後です。
2: ああそうだね、なんか寂しい ね、 ね。
1: え、じゃあ毎回呼ぶ。
2: 毎回呼、毎回呼んでもいいぐらい。
1: でもおじすりのお一人いらっしゃるよ。
2: そうだよ。でもさ、ケンジ君さん、うん、今日今鼻声やない。
1: あ、そうなの。
2: 鼻声なの。
4: なんか夏風邪みたいな。
1: ああ、
4: 今は大丈夫だけど。
1: はいはいはいはい。
4: 結構こう密室だから風邪ひいてる人結構みんな流行ってて結構
2: 2週間ぐらい前
4: 結構でめっちゃ多くて、
2: はいはい、あ、そうなんだ。
4: それでその本当もう3日後ぐらいに僕もなっちゃって。
1: はいはいはい。
2: そうなんだ。じゃあもうここでうちらが移されるパターン、パティーンだよ。
1: パティーン。
4: もう席は大丈夫。
1: 大丈夫。
4: 鼻水だね。
2: そう、
1: 俺意外と風邪ひかないんだよ1年間、
2: う
1: ん、
2: ああ、そうなの。そうだね、あんまり。そうだね、
1: なんかほらチナミンのが頑丈そうじゃないですか、うん、意外とチナミンの方がなんか調子悪くなってる。
2: そうかな、うん、私はでもそこまでそんなに引っかか
1: る。忘れちゃう。その調子が悪かったことを忘れて
2: るかもしれない。そうかもしれない。
1: そう、うん、俺なんか全然休まないじゃん基本。
2: ああ、そうだね、うん、そうだわ。私休んだことあるわ、ラジオ
1: 2回。あ、でも1回は ね、 ね、ご家庭の事情
2: だ。そうそうそうそういえばそうだ
1: ね。なんか年末だったもんね、あれね。
2: うん、
1: ねえ、
2: そう
1: そうそう、もう声が出ないかなって言ってたね。
2: そう、全然出なかった時
1: 確かに音に出てなかった。
2: うんうんうん、うん、
1: ねえ、ということでさ、
2: はい、
1: とうとう102回目でございます。
2: 102回目だって
1: ねえ、
2: うん、
1: そう、101回目でみんなプロポーズって言ってたね。
2: そこで出たからね。
1: ね、
2: 本当だね。
1: そうそうそう。
2: じゃあ102回目の結婚ということで。
1: 結婚。
2: うん。プロポーズしたから結婚。
1: 103回目の？
2: 離婚。
1: 離婚。シビアなドラマだなそれ。なんかこう二人のなんかね、くっついたり離れたりを。
2: そうそうそう。
1: ずっとドラマでね。
2: そう。
1: ああ、
2: うんうん。
1: ね。
2: うん、
1: 暗いっす。
2: 暗い？
1: 暗いよ。
2: そうかな。いや、でも結婚だからいいんじゃない？まだ今日は。
1: あ、まあ次は
2: 次離婚。
1: 離婚でしょう。ということでさ、今日も始めましょうかね。
2: はい、
1: ジャイトとシナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
2: お楽しみください。この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。それで本日のテーマ、本日のテーマは 朝を音楽祭を楽しむということでですね、果実朝を音楽祭、
5: そうね、ポピュラーミュージ
1: ックショーにね、我らね、サイコさんで参加をさせていただきましたけど、
5: サイコさん、
1: はい、普通にくしゃみするん
5: で、くしゃみっちゃった
1: あの朝奥がやってるっていうのかな、
5: ね、そうだね、
1: ね、
5: う
1: ん
5: う
1: ん
5: う
1: ん、で音楽祭に毎年参加をさせていただいているんですけれども、
5: ね、長いね、
1: いつの間にか一番うちが古株になっちゃって
5: 一番古いよ、16、17回
4: そう
5: とかだもん、
1: だってジャイとチアミが前から出てる、
5: 前からや出てる、ねえ、ね、そうよ、
1: そう、それがね、いつの間にかもう一番古くなって、
5: ねえ、年寄り、
1: 年寄りよ、シニアバンドよ、も
5: いや
1: でもまあほら、もう鳥もやらせていただいたしね、今回ね、
5: そうだ ね、
1: ね、
5: 鳥楽しかったね、
1: 楽しい楽しい、
5: うんうんうん、うん、
1: ね、まあ朝音楽祭自体がさ、
5: うん、
1: あの楽しかったですよ、
5: あ、ほんと、
1: うん、
5: もっと楽しそうに言って
1: どういうこと朝音楽祭が超楽しかったヒューヒュ ー、
5: うー、いいね、
1: いいでしょ、
5: うんうん、
1: そう、楽しかったよ、
5: うんと、
1: うん、今回さ、初のカバーをやった、
5: あ、そうだ ね、 ね、まあ、今まで固くなにやらなかったけどね、
1: でもなんかほら、なんていうの、事務局の方というかさ、
5: うんうんうん、
1: ね、その方に、なんかね、ご高齢者も多いので1曲ぐらいできればカバーをって言われて、
5: うんうん、
1: で、カバーやったんですよ、今年、それが意外と好評だったね、
5: 好評だった ね、カバーめちゃくちゃ好評だった、
1: そう、
5: うん、
1: ね、
5: ね、
1: まあ、やってる方も楽しかったけど、
5: そうだね、
1: うん、
5: さすが陽水先生ですよ、
1: 井上陽水先生の、
5: うん、
1: ね、
5: 氷の世界、
1: 氷の世界、
5: うん、
1: ね、バンドバージョンでやったんですけどね、
5: そう、そうそうそう、かっこよかったね、
1: かっこよかったね、
5: うんうんうん、
1: そう、あれね、ちょっとちょいちょいやりたいぐらいだったね、
5: なんかね、そうだね、うん、
1: ね、
5: うん、
1: そう、まあ井上陽水先生はさ、曲もそうだけどさ、あの曲のおしゃれさもそうだけどさ、
5: うん、
1: まあ歌詞が天才よね、
5: あ、
1: うん、で俺歌詞大好物だから、
5: そうだね、
1: うん、だからカバーやるにしても、
5: うん、
1: こう歌詞にこうギュンと来ないとなんかあんまり歌う気にならない、
5: あ、そうだね、
1: うん、
5: 歌詞こだわってるからね、
1: そうなんですよ、
5: うんうん、
1: ね、
5: まあ、私はあんまり聞いてない、
1: 知ってる
5: メロディーは聞くけど歌詞あんまり、
1: でも陽水先生の歌詞すごいでしょ、
5: リンゴ売り、
1: うん、
5: リンゴ売りの歌詞 ね、
1: ね、
5: うん、
1: リンゴ売りっていないでしょ、
5: リンゴ売り今なかなかいないよ ね、
1: ね、
5: 豆腐売りもそんなにいないから ね、 ね、今
1: 声を枯らしてリンゴ売りだからね、
5: すごい ね、 ね、
1: と誰かがリンゴ売りの真似をしてるんだろうって、
5: 真似、しかも
1: そうだよ、だってリンゴ売りじゃないじゃんその人、
5: あ、ちょっとわけわかんないね、
1: まあ、ああいう世界がすごい好き、
5: うん、
1: うん、
5: わけわかんない世界ってこと、
1: そう、
5: うん、
1: そう、わけわかんないじゃない、
5: わけわかんないじゃないの、
1: うん、あれにはちゃんと意味が
5: ある、 あるの、
1: あるよ、
5: 何わかんないリンゴ
1: これなんかさ、この間、
5: うん、
1: 朝尾のさ、打ち上げの時にもさ、うん、なんかの歌詞、あいみょんの歌かなんかで、
5: うん、
1: みんながこう、あいみょんの歌詞を、いや、これこれこうでって言ってるの、わかんない、わかんない、それどういう意味なのってずっとやってたよね、
5: うーん、だってわかんないんだもんね、
1: あ、まあ、だいたいお付き合いが長いのわかるんですけど、ちなみにはそのこうストレートに意味がわからないとわかんないんですよ、
5: うん、基本的にはね、
1: だからその歌詞がちょっとこうひねってあるとか、うんうん、そのなんか行間とかその歌詞にあるこう空白をこう、うん、どう感じ取るかみたいなのがない人なんですよ、
4: 読解力だ、
5: 読解力、私国語の成績はめちゃくちゃ良い良い良い良い良い良い良い良かったよ、
1: 良い良い良い良い良い
5: 国語めちゃくちゃ得意、私、
1: あ、だからじ
5: ゃ、読解力あるよ、
1: 逆にちゃんとした文章として意味が通じないと分かんないってことなんじゃない、
5: そうなのかな、
1: うん、
5: そうなのかな、
1: そうだと思うよ、
5: そうかな、
1: そう、だからそこのこうちょっとまあ歌詞って基本的に余白があるわけじゃないですか、わかります、
5: 余白ね、
1: 人がどうそれを受け止めて、
5: うん、
1: 自分なりに解釈をして楽しむっていうのが歌詞なわけですよ、
5: うん、
1: でそれを許さないですよ、ちなみに
5: 許さないよ、
4: そう、
1: え、ジャイト、これどういう意味なのこの歌詞
5: そう、割と言うね、
1: 言う、
5: うんうんうん、
1: ね、俺としては結構ね、書く、すごいね、こうね、 ヒットしたフレーズだったりするわけよ、はいはいはい、あこの言葉の使い方ここだな、それどういう意味
5: だってわけわかんないもんね、割とわけわかんない歌詞多いよね、ジャイタもね。
1: でもあのほらよく来てくださるさ、うん、方、あのギタリストのお母様いらっしゃるじゃん、ご近所の、うん、
5: ああはいはいはいはい、そうそうそう、めぐちゃんだ、うん、
1: めぐちゃんっていうの、
5: めぐちゃん
1: お母様、お母様俺の歌詞大好物だよね
5: って言ってた、
1: ね、
5: うん、そうジャイトさんの歌詞、ね、素晴らしい素晴らしいいつも言ってる、
1: あ言ってる、
5: うん
1: ね、
5: うん、言ってる言ってる、
1: そう刺繍を出した方がいいんじゃないか
5: って、ああ言ってた言ってた、ね、うん、刺繍 ね、私はもうチクチクチクチクの刺繍しか思い浮かばないけど
1: ね、うん、でもうちが刺繍出しても売れんのかな、
5: まあめぐちゃんには売れる、
1: うんうん、数人は買うね、
5: 数人は買うよ、うん、だ10冊限定とかですれば、うん、多分売り切れると思う、
1: 確かに売り切れたいね、うん、
5: 売り切れたいよ、うん、10冊だ10冊手書きで作ろう、
1: 手書きか俺の手書き大丈夫
5: 大丈夫じゃない、
1: いやもうねケンジ君すごいですよ俺字、
5: もうねなんかねこの世とは思えないような字を書くの、
1: ね、
5: うん、
1: 呪い
5: の字読めない、とりあえず
1: すごい、
4: 読めない、
5: 何書いてあるか分かんない、
1: そう
5: まだちっちゃいね、なんかね、なんで見えないのにちっちゃい
1: か、そもそもそれでなおかつなんかすごいんですよ字が、だからあの昔会社勤めの時に、うん、部下に、ね、もちろんほらその頃ってまだ書いてやり取りとかあって、うんうんうん、なんか渡したらこれは何かの呪いの呪文ですかって言われて報告書みたいな、うんうん、何かの呪文ですか、呪いですかこれそれ以来呪いと言われて不幸が訪れるらしいよ俺の字で、
5: おそうなんだ、じゃあもうここぞといった時にしか書いちゃダメだね、
1: そうそうそう、
5: うん、
1: そうだね、
5: そうだね、
1: でちなみにが大きくてなんかねポップな感じの字です、なんか明るい感じ、はい、字も、
5: うん
1: ね、
5: うん、
1: らしいよね、
5: そうだね、
1: そう明るくてね、
5: そうだね、うん、ジャイと暗い字だね、
1: 暗い字よ、字に暗いってでもあるよね、
5: ある、もうなんかね、なんかこれ絶対におかしいでしょこの人っていう感じの字を書くね
1: 書くね、
5: 絶対にこの人精神的におかしいでしょっていう字を書くよね
1: 書くよね、
4: 榊原聖斗みたいな、
1: そうそうそうそうそう
5: っすよ
4: あの人でしょ、もう完全にやってもう精神的疾患のある字でしょ、
5: あ、そうなの、
4: もうすごいの、
5: もうでもカッカッカッカじゃないんだよなんかね、
1: そう
5: とってかなんかうにょにょにょにょにょにょにょにょにょにょにょにょにょ、
1: 何かこうね紙から浮き上がってきそう、そ浮き上がってきたのこと
5: それでも
1: ふってやったらなんか、
5: あ
1: 一人こうあーってなるん
5: ですよ逆に欲しいかもしれないよ、逆にファンの本当にジャイトファンの人は逆にもう呪われたいって思うかもしれない、
1: ほ
5: んと、うん、だから10冊限定で、
1: ただそれで刺繍を書いた時に、
5: うん、読めないよ、
1: そう伝わらないんだ
5: 伝わらない、読めないから
1: そしてこれなんて書いたんですかって聞かれた俺も読めない
5: そうだね、でも刺繍だからわかるじゃん、自分の書いた歌詞だから、
1: うん、
5: そこらはまあわかる
1: じゃん、多分みたいな多分こう書いてあるはずみたいなねえ
5: まあというわけでさ、はい、その朝音楽祭さ、
1: はいはいはい、
5: あの私生徒ちゃんもね結構来てくれたの、うん、でそのそうレッスン昨日レッスンやったんだけど、うんうんうんうん、あのちなみ先生行ったよ、ちなみ先生行ったよって言って、
1: そういうのがあるからいいよね、
5: うん、
1: ね、
5: そう可愛かった
1: ね、
5: うん、あと前のマンションに住んでた、
1: はいはいはい、
5: あのご夫婦で
1: 来てくださった、俺すぐ分かっちゃ
5: った、私もすぐ分かった、すぐ分かった
1: ね、
5: うん、
1: であのうちあの愛の歌っていう曲があるんですけど、うん、その方が愛の歌が大好き で、
4: うん
1: でね、最後に愛の歌やったんですけど、でじゃあ最後の曲愛の歌って言ったらすごい拍手してて、でやらない年に文句言われたことがあるんで、なんで愛の歌をやらないんですか
5: って言われたね、
1: ちょっと入れないとな、
5: はいはいはい、
1: ただあの愛の歌とちょっとややこしいんですけど、君の歌の歌っていう曲がもう一曲あるんですけど、うん、両方に微妙にその曲の不安がついてて、
5: そうだね、
1: 愛の歌をやるとなんで君の歌やらないんですか、
4: あなるほど、
5: そうだね、うちの生徒ちゃんは割と君の歌の歌が好きな人がここは多かった ね、
1: で君の歌やるとなんで愛の歌やらないんですかっていう、ただ うちらとしてはさ、割と立ち位置一緒の曲にしてるじゃん。
6: そうだね、そうだね。だから2曲はやらないんだよね。その朝音楽祭の、ね、短いしね、時間もね。そうな
1: んだね。使い方としてね。
6: そうそうそう。
1: 一応ね、同じ立ち位置にしてるからさ。ね、難しいよね。
6: そうだね。
1: そう。
6: まあ、どっちか
4: って。客層に合わせてセットリスト組まないですか？
6: 客層はぶっちゃけ言えば、まあものすごいあのご高齢の方が多い。
4: そう、僕の時はあのそのお祭りとかで呼ばれた時のセットリスト、
6: うん、はいはいはい、
4: 要は客層に合わせたセットリストで全部やってました。こっち側じゃなくて客がもう盛り上がってファン獲得するしかもうなかったんで、
1: なるほど、ね、
6: はいはいはい、
4: こっちの自己満も一切捨てて、
6: ああもうでもそうしたら、そうしたらもうカバーをやるしかないんだ。
4: あ、まあ、究極ね。
6: そう、究極ね。オリジナルね、まあ、
1: 僕らが出てる朝音楽祭は割とそんな感じ。
6: そうね、カバーの喜ばれる、
4: あ、カバーの喜ばれる。2曲の選択肢はないんだ。その君の歌の歌と、そう、2曲やるってことはないん
6: だ。ないか
4: な。なるほどね。
1: そうそう、
4: やっぱそこはアーティストのあれなんだろう。
6: だからその年によって書いてるね。
1: そう、
6: 去年愛の歌やったから今年は君の歌の歌みたいな順番にね、
1: 交互にね、決めるときに去年どっちやったっけ、
6: そうそうそうそ
4: う、そうまた来年 ね聞けるかもしれない。
6: そうそうそうそうそうそう、
1: ね、
6: で、あの音楽祭終わってさ、うんうん、あの銀座ワンマンのチケット買ってくださったね、 そのご夫婦が、
1: ね、
6: ね、
1: う
6: ん、
1: そう
6: そう、
1: いきなり申し込み入
6: って、絶対音楽祭の影響だよ、
1: 影響影響
4: 嬉しいですよね、ライブを見て行きたいと思うのが一番嬉しい、
6: 嬉しいね。田中さん田中さんでした。
4: ありがとう田中さん。
1: できない。
6: なあ。
1: もう一回やってもってい
6: い。ありがとう田中さん。ケン
1: ジ君できる。
6: ありがとう田中さん。あ、できる。
4: ありがとう田中さん。
6: なんか違うね。
1: 呪いだ。これも呪いだ。
4: ポップにならない
1: です。あ、ポップにならないですね。
6: そうね。
1: ねえ。
6: まあ。人間がポップじゃないから、ね、
1: そう、それはそう、うん、ポップの逆って何？
6: ポップの逆って何？
4: パンコア。
1: ハードコアだ、これ。
6: ハードコアでもないよね、大して。
1: 大してね。
4: ブルースとかそっちだね。
1: あ、そっちはそう。
4: ちょっとソウルとかなんか、
6: そう。ソウルもちょっと違うね。
1: ブルースだ。
6: ブルースか。
1: フォーク。
6: フォークだ。
1: フォークにしとく？
6: フォークだ。あ、フォークだ。
1: なんかしっくりきたらしい。
6: うんうん、
1: フォークにしとく。
6: はい。
1: ね、
6: はい。
1: ということでさ。
6: ということでさ。
1: 楽しかったって
6: 話。楽しかったって話は朝音楽祭ね。
1: はいはいはい。
6: はい、
1: ね、じゃあ会議する？そろそろ。
6: 会議します。次会議。
1: 次会議。会議するんでしょ。
6: 会議するよ。
4: 行きますか。
6: はい、行きます。お願いします。

0: はい、ということで大人娯楽会議のお時間がやってまいりました。
1: はい、私このジングル割と好きなんだけど。
0: あ、すごいいいよ、うんうん、めっちゃいいと思う。
1: ね、
0: ね、うんうん、なのにコーナーいつも短い。
1: あ、そうだ ね、
0: ね、まあ、本編喋りすぎちゃうからね、
1: うん、そうだ ね、
0: ね、うん、どう会議の議題は。
1: 会議の議題、うん、あ、
0: これあるよ今日。
1: 何
0: 議題。やっぱり、うん、こう大人を娯楽化していく上で、うん、まず人間関係の作り方、
1: うん、ほう、
0: ね、
1: 人間関係
0: の作り方で、うん、まあ、なんでこんなテーマにしたかというと、うん、まあ、そもそも俺あの人間関係を作らないじゃん。
1: そうだね、
0: うん、極力、うん、
1: 極力ね、うん、避けるね、
0: うんうん、もう最小の関わりしかしないじゃない。で、まあもう年齢この年齢になってさ、うん、で、まあ、残念ながら仕事が超人に関わる仕事なわけ。
1: そうだね、
0: 一年中ずっと人に関わってる状態じゃないですか、うんうんうん、で、まあ、ちなみさんの影響が大きいと思うんですけどね、うん、あの人とのコミュニケーションを、うん、まあ、ちゃんと丁寧に取ってるわけ、それ、
1: うんうんうん、
0: 若い頃と違って、
1: うん、
0: そうするとさ、うん、やっぱまあ年齢的なものもあると思うんだけど、いろんな人がこう、
1: うん、
0: 近くにいっぱい来てくれるわけ、
1: うんうんうん、
0: でそれが結構さ、うちのこう、うん、お客さんにこう変わってきてる。
1: ああ、 JC のね、
0: JC の、うん、
1: あ、
0: そうだから昔だったら絶対この転換をしてないわけです。
1: はいはいはい、そうだね、
0: そう、
1: うん、
0: それがここ1年ぐらいでしょ、
1: うんうん、
0: 急になんか、うん、俺の仕事関係の人たちがライブに来るようになった、
1: ね、うんうん、
0: でそれもあのなんかこう仕事上の付き合いでさ、うん、あのね、ライブやってて来てくださいよではなくて、割とみんな楽しそうに来てくれてる
1: ん
0: だよ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: で、まあ、あとは、まあ、いつものパターンで一回うちのライブに来たらあとはちなみに任せるっていう、
1: 任せる、
0: そう、うん、関係性作りよね。
1: あ、
0: そう、
1: 私が、そう、あ、私がね、
0: だからまあ接触をし、なんとなく距離が縮まってうちのライブ来てくれたら、うん、あとはちなみに紹介すると、うん、みんなちなみにわーっと巻き込まれてくるんで、で、はあ、割とそのままこうレギュラーのお客さんになっていくパターン。
1: はいはいはいはいはい、はい、あ、動線がちゃんとね、そう、そう作られてる
0: わけですね。恐ろしい距離感なの で、 で僕だとやっぱりそう言ってもお客様だったりするケースもあるので。
2: なるほどなるほど、
1: うん、私はお客さんじゃないから、
0: なのであ
1: の ドーンって言
0: ったお客さんの普通に下の名前でなんとかって呼んでるのはちなみしかできない。
1: そう
0: ね、で、まあ、それがちなみに強さでもあって、うん、まあ、そうしてなんかちなみに巻き込まれてって、なんかジャイトとちなみに面白いよねっていう今この動線がちょっとでき始めてるところよね、
1: うんうんうん、いい感じやね、うん、いい感じになってきたね、
0: なってきたなってきた、
1: うんうん、素晴らしいね、
0: ありがとうございます、
1: よろしくこれからも頼むよ頼むよ和人くん、
0: ありがとうございますあざすえ、ちなみにはさ、うん、この人とのこう関係性は、
1: うん、
0: まあそうは言ったってなんか俺はよく知ってるからだけど、そうは言ってもそんなにいっぱいの人と仲良くっていうタイプで実はないんですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、そう、
0: うん、一見誰とでも仲良くしてそうだが、
1: だがそうだ ね、 ね、そんなにそうだ ね、
0: ね、
1: うん、そう
0: でしょ
1: う、うん、だからなんだろう、こうコアな友達はいないのかな私。
0: まあ俺ぐらい。
1: ああ、そうそう、うん、そうね。
0: あ、でもあのちなみにうちの旦那さんも言ってたよ。
1: うん、
0: まあどっち、まあ友達って言ったらまあどっちんかって言ってた
1: よ。ああ、うん、うちのケンちゃんもね。
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそう
1: そう。そうだね。なんか広く浅くなんだよ。かな私、うん、なんとなく
0: ね、
1: うん、
0: ケンジ君は広く浅くできる。
2: いや僕は広く浅くないですよ。
0: ああ、まあね、
1: あ、そうなんだ、
2: ただ、うん、パッと見だから広く浅く見える
0: ぽいぽいよね、
2: 真逆です。
0: そうそうそうそう、う
2: ん、誘われていく感じだから。でも僕はそう、本当に地元の昔からの仲間とか、
1: はいはいはいはいはいはい、
2: あとはその、まあ、昔やったメンバーとか、
1: うん、
2: 本当にそれ以外はもう極力もう増やさなきゃいけ
0: ない、うん、一緒だ。
1: あ、
0: うん、広く浅いんだ。
1: そうだね、それもでもね浅すぎるんだよ多分。
0: 浅忘れちゃうぐらいで、誰だっけぐらいでしょ。
1: 浅すぎるかな、うん、
0: でもまあいいんじゃない、
1: うん、 いいのかな。だからその知り合いと友達の境目がいまいちこう分かりづらいかな。この人は知り合い友達、いや、まあ、タメ口は聞いてるけどみたいな。
0: まあそれは全世界に対してタメ口だからね。
1: ね、そうね、どこから友達なんだろうっていう。
0: まあね、
1: 難しいよね。
0: あ、うん、でもまあこれで言うと、だからここ 1,2 年はすごい人間関係が豊かになったよ、
1: うん、
0: この、 あのギグもそうですしね、
1: うん
0: うんうん、と思うでしょう、昔から知ってると、
1: うん、そうだね、
0: ね、
1: そうだね、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、あの白見さんのおかげです
1: だよね。
0: あざーす、
1: あざーす、うむうむうむ、
0: あざーす、
1: うむうむ、金を積むがよい。
0: かっこいい。
1: かっこいいんだ。
0: かっこいい。
1: はい、
0: ということでさ、
1: ということでさ、
0: はい、まあ、だから人間関係ね、
1: うん、
0: これもやっぱりこう娯楽化していく上でもさ、
1: うん、
0: まあ、広かったり多いことが必要ってことではない。
1: はいはい、
0: の一番自分の心地いいさ、
1: うん、そうだね、うん、
0: 状態をね、
1: そうね、
0: 見つける、うん、今だから見つけてんのかもしれない。
1: そうだね、心地いい状態、ね、ちょっと私も見つけるの頑張ろう。
0: OK、
1: はい、
0: 教えたるわ。
1: あ、え、うん、はい。
0: すいません、すいませんでした。
1: はい、じゃあ曲に行きたいと思います。はい、曲はジャイトとちなみんの愛の歌。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンで愛の歌。
2: はい、人気ソング、
1: 人気ソングですね。でもこれ早いうちに人気ソングが作れたって素晴らしいよね。
2: ああ、そうだね、
1: うん、だいぶ初期の方だから、
2: ね、初期だね、
1: これ作ったのね。
2: そうね、
1: ねえ、ほんとね、うん、ということでスーパーエンディングトーク。
2: はーい、X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube、よかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がってますので、よかったらフォローして、一から聞いて

0: かね、だから演奏しててね、めちゃくちゃこう、こう何、嬉しく
1: ね、嬉しかったよね、
0: ほっこりしてね、
1: ね、
0: うん、分かる、そう、ずっと見て、私見ながら弾いてた
1: でほら、あのホールだったからさ、うん、広いからさ、ずっと歩いてたからね。
0: あー、そうだね、
1: そうそうそう、うんうん、
0: 愛のため練り歩いてたね、
1: 練り歩いてた、うんうんうん、ね、うん、そうそう、でね、あの予定をしていなかったね、 X タイムに突入する
0: ね、あ、そうだ ね、X タイムやっちゃった ね、
1: うんうん、まあでもあれはお客様のノリ見たんで、
0: まあね、
1: やりたいなと思って、
0: うんうん、いや、いいんじゃない、ね、盛り上がったよ、
1: 盛り上がったね、うん、いやでも本当ね、またあ、でも来年なんかもしかしたら責任者的なお立場に、
0: そう、実行委員にね、
1: 可能性が、
0: もうなんか言われた、仰せつかりました
1: ね、
0: 来年は実行委員会お願いしますって言われたか、
1: ちなみにやるんだと思ったらジャイドもだよってちなみに言われた、
0: そのまま巻き込まれるの決まってんじゃん
1: いけるかいけるかわかんないよ俺その会議の日いけるでしょサラリーマンじゃないんだから
0: そうだよ、ね、そうだよ、ね、その予定を入れてしまえばいいのよ、
1: まあ確かに早く決まってれば大丈夫、
0: そうだ よ、うん、決まってるから大丈夫
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということで、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。じゃあどうぞ、
0: ちなみにでした、
1: また来週お会いしましょう、
0: バイバイキン、
1: いや氷の世界いいわ、
0: いいね、
2: 今日のライブも最高だったな、マーメイド、
3: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ、
2: いや、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか、
4: お困りのようね、シュガーボーイ、私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト、
3: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ、
4: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ、もっともやる気があればだけどね、
3: 僕たちの番組
4: 1回分でも OK よ、血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない、
2: 本名は鈴木だけどいいですか、
4: 大体みんなそんな感じよ、ついについに完成したこれぞ究極のシナリオ、はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら、
2: お困りのようだね、レディ、
4: 誰、
2: 私はギグ仮面通りすがりのお人よしさ、
4: 帰れゲルエロ、私は誰も信じない、
2: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい、
4: え、
2: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる、
4: でも番組なんて、
2: 番組一本からだって可能さ、まずはアクセス、
4: 男同士がをするドラマでもいいの、
2: 公序良俗に反することは受け付けません、
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、夜9時となりました。KGバイパスのお時間でございます。はいはい、7月14日の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、火曜日のね、夜9時から10時半までは生放送でお送りしております、ミュージックエンターテイメントバラエティートーク番組 KG バイパス。はい、いつもの通りメインナビゲーターは私、天に星、地に花、人に愛、大海の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーターこちら、
0: はい、道の子です。
1: はいはい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしく、
0: い
1: やー、7月14日で、う
0: ん、はい、
1: 梅雨明けてしまったで特にこの地域は、滋賀、京都のこのエリアは、
0: はい、ね、7月、先週7月の8日、うん、水曜日にね、開けました、無事。
1: やばいね、うん、七夕過ぎたら開けたね七夕って、
0: はい、
1: 梅雨明けてへんからさ、うん、全然俺あんまり七夕に空見たことないねんけど、もう今全然、
0: う
1: ん、七夕に天の川とか空とか見たことある？星空とか最近、ここ近年。
0: そもそも星が見えない地域なんで。
1: ああ、そうか、それがあんのか。
0: そうそうそうそう、だから、ね、滋賀県のそういう団長のいる地域とか行ったら見えるのかもしれないけど、うん、こっちの京都はね、あんまり星見えないのよ。
1: マジか。こっちね、本当は星めっちゃ見えんやけど、
0: うん、
1: ゴルフ場がね、ゴルフ場が人生の邪魔をしよる。
0: 高校と明るいんですか。
1: もうね、すごいね、ライトアップの明かりがびっくりするほど強い、ね、もうね、

0: ホタルも飛ばへんぐらい当たる、
1: はい、
0: やばい、あれのせいで全く本当に全く星見えへんっていう感覚やったんだけど、うん、さらにえぐいことに梅雨が明けてへんから、うん、全然七夕に星空見たことない。
1: あー、ちょうど梅雨の時期とね、かぶってしまいますからね。
0: やばいな、
1: うん、
0: なんか七夕の思い出とか皆さんから送ってもたりしたいな、これね。せっかくやし過ぎたけどさ、俺聞けへんかったからさ。
1: そうやね、あの先週ね、道の区単独出会った時はね、うん、七夕の思い出とかっていうのを、あるいはそういう願い事何書きましたか、はいはい、今願い事するなら何を願いますか、はいはい、みたいな、ね、いいね、
0: 先週聞いただろう聞いたであろう人たちもそれも含めてですな、七夕に何願ったかと、七夕に何が思い出あるかをちょっと送ってもらおう、俺に、
1: うん、
0: 俺に送ってくれ
1: で、今もし願い事があるならっていう、
0: そうね、今ね、例えばなんか七夕祭りしましょうと、笹に願い事書きましょうかっていうなら何書きますか、もしくはね、過去に書いた願い事でもいいよね、
1: うん、
0: なんか思い出、思えてる過去に書いた七夕のあの短冊、短冊でいいの、あれ
1: 短冊で、はい、
0: 短冊に書いた言葉なんかはね、よかったらね、教えてください。これね、メールアットマーク fm-gig.net、 こちらのメールアドレスでもいいですし、あのメールはこちらっていう、あのインターネットラジオ FM ギグ、カタカナでインターネットラジオで、アルファベットで FMGIG、 インターネットラジオ FM ギグ、こちらでね、検索していただいた黄色いホームページのメールはこちらっていうところで、うちの番組セレクトしてね、送っていただいても結構ですし、オープンレックの方の方はね、そちらコメント欄でも結構です。そちらバンバン送っていただけたらですな、七夕の思い出、短冊に書いた願い事、覚えてる願い事、もしくは七夕のなんかこう、なんやろ、まつわるミュージックでもいいよな、リクエストでも、
1: はい、別に天の川とかそういうな、うん、フレーズがねちょっと入ってる曲でも構いませんので、
0: 星空とかね、天の川とかそんなん入ってるフレーズでも結構です。これをお待ちしておりますということを一旦置いといて、
1: うん、
0: 一つ言いたい。
1: どうした？
0: 祇園祭り始まったな。
1: はい、本格的に始まりましたね、はい、
0: こちらね、あのインターネットラジオ FM ギグ京都本局なんですよ。こちら京都本局なんで、本当にあの七夕祇園祭りのそのど真ん中からちょっと今外れてんやけどね、
1: うん、
0: 前のスタジオの時は超やばかったよなもうどうにもならへんだよな
1: ね、ちょっとね、こそのね、見に行くその山鉾って言われるものをね、うん、組み立ててね、置いてあるんですよ。そこの中、観光客の中を塗って交通規制も塗って塗っていって、
0: そう、こちら入らないでください、違うね、俺そこのビルでこれからラジオ放送やねん、いや入らないでください、あのなどこ回ってこいっちゅうねん、そこのビルのこの入り口から今入んのに、
1: はい、そういうのありました
0: ね、って言うてね、入った時代がちょっと前にあったけどね。
1: 俺はその時ぐるーっと何もやつ回ってない、
0: マジで、
1: はい、
0: 俺もおっさんももうあのなんか誘導の棒持っとるおっさん跳ねてなかったバーン
1: はい、まあまあね、
0: そう、まだ冗談抜きでね、あの祇園祭り見に来たことある人、
1: うん、
0: よかったらね、あの見に来たことがある方で祇園祭りに行ってみたい方、
1: うん、
0: 例えば山鉾、あの山鉾って結局タイヤのついたなんか神様が乗る乗り物みたいなもんなんやけどみこしみたいなね、タイヤのついたみこしみたいなもんなんやけど、それがね、まあ練り歩くわけですよ、街を、京都の街のど真ん中辺をガッサー行くわけですよ、
1: うん、
0: でなんかどっかの交差点みたいなところでね、ガショー回しよんね、滝引いて水かけてバリバリバリバリとか、ね、
1: まあ無理やり方向転換をするっていうね、
0: そ
1: う、
0: 辻回しやったっけ、
1: はい、
0: っていうやつをやるんやけど、それを見たことある人なんかね、感想とか思い出とか教えてもらったら笑えるんで、よかったら言ってください、
1: うん、
0: まあこれは来週まで待ってるんでね、今週例えば思い出した方来週送っていただいても結構ですし、まあ本当にね、あのよかったら送ってくださいませ。まあ今日はね、七夕、短冊、なんかそういう思い出なんかもね、教えてくださったらよろしくお願いいたしますね、改めて本日もお送りします、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、この後もねどんどん行きましょう、よろしくです、
1: よろしくです。
0: なんか道の区セレクトで1曲かけてみる
1: はい、わかりました、ちょっと
0: 待つ全然大丈夫です、はい、もう本当にね、もう出会ったら道の区に1曲かけようと、かけさそうと思ってこう期待して待ってるからね、いつも
1: すごい怖いね
0: ワクワクすんね
1: そのワクワクは俺いらん
0: なんでよ。ワクワクしていこうよ、うん、どんどん行こう、はい、なんかセレクト持ってきた、うん、何持ってきましたか。
1: はい、こちら、スージークワトロさん、
0: う
1: ん、
0: ほいほいほい
1: っていう方のね曲で The Wild One という曲をかけたと思います。
0: はいはい、
1: レッツゴー。

0: はい、スージークワトロで、ザ・ワールドワンという曲でございました、はいはい、うん、俺の好きな、
1: いいじゃないか
0: 俺の好きなしゃがれ声で、かつ
1: ちょっとなんかこう、なんやろ、やっぱり日本の歌もそうやったけど、ちょっと昔な感じがあるよな、
0: 当たり、うん、でこの人ベース弾きながら歌ってんのよ。
1: おお、
0: 珍しい。
1: うちの師匠と一緒やん
0: 多分確か70年代の曲なんですよね、これ自体が、うんうんうんうん、なのでこのしゃがれ声でベース弾きながらかっこよく歌ってるんで、
1: 素晴らしい、
0: 俺の癖に刺さる曲でございました。
1: いいですな。
0: こちらメール来てるのでちょっと読ませてもらいます。
1: メールじゃあそっち読んでください、お願いします。
0: はい、プライドさんです。
1: はいはい、
0: はい、団長道の君をオバマチョリーということで、オバマです。土曜日も長良川鉄道撮影しました、
1: うんうん、
0: 郡上八幡駅にて撮影しました、一作でございます。はい、最新の603、
1: そして青いやつ、青いやつ、
0: 青いやつ、青いやつ、鵜飼の鵜がね、うん、側面にプリントしてあるやつで、602というね、うんうんうん、こちら渋垣色の一色のね、はいはいはい、電車でございます。
1: 一回見に行こうって一回見てないな
0: 俺。一回見に行ったよ。
1: ちょっとみんな郡上八幡駅一回見てないから、ちょっと一回行かなきゃマジで大垣駅と郡上八幡駅ってめっちゃ何回も聞いてんのにさ、一回も行ってない俺
0: ね。僕らね、うん、こうやってメールでね、写真付きでくださってるんでね、
1: そういつも見てるからね、
0: うん、
1: いつかあのレンガ色のやつとさ、
0: はい、
1: その青いやつ見たいよな、ちゃんと
0: これね、うん、ね、
1: 渋垣色のやつもいいよ全然いいけど、あのレンガ色のやつ見たい俺あいついつも見るあいつ
0: 気がついたらね映ってるみたいな感じだけど、そうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらはそれぐらいかな、うん、女性の方コメントどうでしょうか、はいはい、
1: こちらね、先ほどの、7月のね、七夕の短冊とかそういう話のところでいただきました。今年はね、こちらラジオネームは、ココペリさんですね、
0: はい、
1: ラジオネームココペリさん、今年はみんなでいつまでも仲良く笑顔で過ごせますようにをお願いしましたと、
0: うん、
1: なんかいいこと言わはるな。
0: いやー、やっぱり家庭を持ってるか持ってる、あ、どうなんだろうな、
1: まあ、そういうのがあるんかな、
0: ありますよね。
1: ということで、うん、それの願い事を書いたということ、要するにそれを願ったということも含めて、
0: はい、
1: ココベリさんが続きでコメントが、
0: うん、
1: はい、そんな今年昨日のことです、
0: うん、
1: 入籍しました、いただきます。
0: それはココベリさんが、
1: ココベリさんが入籍したそうです。
0: あ、いやー、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。イエイ、素晴らしい、
0: うん、
1: いいことですな。
0: いいことですよな。こういう祝い事を聞くとね、やっぱりこう結婚してないから、
1: うん、
0: あ、どんどんどんどん周りが大人になっていくなっていう風な、ね、気持ちが、
1: いいじゃないか行けばいいのだよでね、そのリクエストをいただいたんでね、
0: はい、
1: こちらの話ちょっと さっきせっかくあれやからリクエストさっき一回かけましょうか、
0: はい、
1: こちらココペリさんからリクエストをいただきました。これ L 直哉でいいのかな、 EL 直哉で誇り、リクエストお願いしますということでした。じゃあ行きましょうか、 EL 直哉で誇り。

0: はい、EL 名古屋で、
1: うん、
0: 心
1: い誇り
0: 誇りでございました。いいね、ありがとうございます。
1: なんかこのダラララララララーンダララチャラララララララララみたいなそのラップなノリがかっこいいな。
0: うん、いいね、
1: はあ、全然歌えそうにないけどな俺ら。
0: あの舌を何回噛み切るかっていう。
1: そうそうそうそう、もう口の中も噛むわ舌も噛むわ大変やこれ
0: 多分血だらけになりながら
1: そうそうそうやばいみたい。こちらねラジオネームみえごんさんからも七夕でいただきました、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 10代の時に地元の七夕祭りでお化け屋敷に入ったんだけども、
0: うん、
1: 人生初めて腰を抜かしました、
0: うん、
1: 怖かった。それ以来お化け屋敷は入らないですっていただきました。
0: あ、
1: お化け屋敷ね、日本で一番怖いお化け屋敷3選の一つが比叡山のお化け屋敷やってんけどさ。
0: 比叡山のお化け屋敷、はい、
1: うん、比叡山っていうだけでやばそうや、
0: うん、
1: 俺入ったことあんねん比叡山のお化け屋敷。
0: ほう、
1: 長い
0: 長い
1: 通路が、
0: ほう、
1: 要するにそのお化け屋敷をそうトータル歩いて出てくるまでが長い、
0: うん、
1: だから仕掛けがいっぱいあるね。
0: おお、
1: で一番やばかったんがあのね、仕掛ける人がさ隠れとんねんけどさ、
0: うん、
1: 仕掛けとるやつが隠れとる前にや通路の真ん中辺に隠れてへんちょっと透き通ったやつが座ったりしとんねん。あれがやばい比叡山のお化け屋敷は。
0: え、通路のところに透き通った、
1: そうそうそう、ちょっと透き通った触れへんやつがしゃがんで座っとんのが見えたりすんねん。
0: おお、
1: とか天井からなんかこう紐でぶら下がったやつがブラーンって言ってて通り抜けたりすんねん。
0: う
1: わーとかで驚いてなんやけど、
0: うん、
1: その前にぶら下がった動かへんやつがこっち向いとんねんあれが怖い比叡山のお化け屋敷。
0: それは要するにちょっとすると見えてはいけないものが、
1: そう、紐もついてない、
0: うん、
1: 空中に浮いとるやつがこっち向いたりとか、
0: はい、
1: 地面に半分透明の触れへん透き通った歩いたら突き抜けるやつが地面におったりすんねん、この比叡山のお化け屋敷。
0: あ、
1: それが怖いね。
0: どこだったかな、富士急かな、
1: はいはいはい、
0: そこでもの幽霊屋敷っていうのがあって全長が結構長いらしいんですけど、
1: あ、それ日本で一番長いやつやろ多分、
0: うん、あの階段のところに、うん、あの男の子の霊がいたとかね。
1: おいおいおいおい、
0: ただそんな階段のところ、
1: うん、
0: 危ないところにそんな幽霊屋敷の人間を配置しないですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 基本的にそういうの有名ですよね。
1: あれあかんよな
0: どっちの意味や
1: どっちもあかんよな、
0: うん、
1: だからあれ途中から避難する口がいっぱいあって係員が誘導で引っ張り出さはるんやけど、
0: うん、
1: それも怖いよな
0: はい、ちょっとこちらコメント来ております。はい、先ほど、メールいただきました、
1: うん、
0: プライドさんからです。
1: あ、プライドさんありがとうございます。
0: まあ、土曜日長良川で撮影しましたということで、
1: はいはい
0: はい、先ほどねちょっと、うん、
1: 見ました、
0: もう見まして言われました、ありがとうございま す。で、こちらお祭りの話ですね、
1: はいはい、
0: 土曜日から郡上祭りがスタートしました。
1: あ、祭りや、
0: うん、
1: うん、
0: いいね。京都では祇園祭りもありの、
1: 京都祇園祭りももう祭り始まってます。
0: うん、7月1日から31日
1: そう、京都のねこの祇園祭りってね山鉾巡行って呼ばれるやつすら2つに分かれて名古屋なったのにもともと祭りという行事のその神事としての祭りがやな、
0: はい、
1: 1ヶ月以上あるわけよ大変
0: ね。まあこちらまあ、そこまでじゃないと思うけどもね、うん、郡上踊りというのもスタートしちゃうということで、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なプライドさんからのリクエストでございます、うん、
1: リクエスト来てますか、
0: これはトゥーミックスでいいのかな、
1: うん、あトゥーミックス、はいはい、トゥーミックスで、うん、名前それ読みようはな、
0: はい、の、ブレイクお願いします、
1: はいはい、
0: かけたいと思います。
1: じゃあトゥーミックスでブレイク

0: はい、曲はトゥーミックスでブレイクでございました、はいはい、ありがとうございますプライドさん、名探偵コナン81話82話に
1: もう
0: トゥーミックス出てた、懐かしいということで、
1: いいね、
0: へーっていう、要するにそのなんか、
1: うん、
0: ゲスト枠で出てらっしゃったのかな、
1: ほうほうほう、そういうことか、
0: うん、昨日長良川鉄道の中の人、
1: うん、
0: 長良川鉄道、
1: うん、
0: の人も、京都行ったらしいと、うん、人多かったって言ってましたねということなんですが、おいおい
1: だいぶ多かったよ、
0: うん、
1: もう多いよだから今の時点で
0: まあ今がよいよいよい
1: よいよいよいよいよい山
0: よいよいよい山ね、ちょっとねこの8時入ってから、うん、むわっと湿気が濃くなってね、
1: やばいやばい、
0: ちょっとしんどいけど、
1: だって俺今まででここにね、僕いつもここにスタジオに来るとき車で来るんやけど、
0: うん、
1: この時間こんな混んでることないっていうぐらい山科っていうエリアが混んでたもん、
0: うん、
1: へえみたいな、ああそうかミッチ言うてた祇園祭りでちょっと一部あれがあって観光客がみたいな感じでね、
0: うん、
1: 例えば帰りの人が交差点ねちょっと引っかかったりするとそれだけでね流れ悪なるからね、
0: うん、
1: だからあそういうことかみたいな感じで、ね、ちょっと思ってで実際いつもの駐車場止めに行ったら満杯で、
0: うん、
1: ちょっと離れたとこ止めたら空いてるみたいな、だからまあまあまあまあやっぱりちょっと急のイベント最大の時じゃないけれど、
0: うん、
1: じわじわと混んできたんやなっていう空気は出てた、
0: はいというわけで、うん、ね、今度の金曜日の時に先祭りの方の山鉾巡行があって、
1: うん、
0: そ
1: うそう、みんなね調べてもらったわけです。山鉾巡行っていうそのイベントがあるんですよ、
0: うん、
1: それが最大のイベントやん、それがもうそのね、なんちゅうの、あの通行手形を出しよるのがまた子供でちょっともうみんなわーわー応援すんねんあれ盛り上がるよな、あれ手で触ったらあかんやったもんな、ほどくの、
0: ああそうなん、
1: そうそうそう、
0: タッチ切らないといけないってこと、
1: 違う違う違う、あの要するになんか手でキュルキュルキュルってほどいてパッてやって出すんじゃなくて、
0: うん、
1: なんかこうシャッシャッて扇かセンスかなんかでピュッピュッてほどいて、
0: うん、
1: くるくるくるって回して取ってみたいな、その自分で自力で開けたらあかんみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういう 手続きがあんねん
0: はい、はい、
1: そういうのを一生懸命やんねんけど、
0: うん、
1: 俺が見た時はめちゃめちゃ土砂降りの雨の山鉾巡行やって、
0: うん、
1: 俺が見た時多分ね先祭り後祭り分かれてなかったです、直前ぐらいのやつ、
0: うん、
1: もうあの土砂降りの中子供が必死でやってるのをさ、俺もテレビの画面で必死で応援したもんね頑張れお前、それなできひんたとかなったらさ一生もう心にあかん思い出として残るから、
0: うん、
1: なんとか成功しろと思ってさ、
0: うん、
1: ドバーンってあの市長かなんかにガーン見せ張ってさ、
0: うん、
1: よしみたいななってさ通行するんやけどまあよかった俺あれ、あ箱根駅伝のあのタスキが繋がらんかった時以来のなんかもうハラハラやったんちゃうかな法政大学がなんかが繋がらんの見た時のもう、うわそこに見えててあと20メートルやのに渡したらへんにゃもう行けみたいなさあの時ぐらいのあの間に合うか間に合うかうわーっていうぐらい同じぐらい胸がドキドキしたそんな思い出です
0: はい
1: まあね、夏祭りの思い出ということでね、皆さんからもお待ちしてるんで、よかったらね、メールでもメッセージでもコメントでも送っていただきたいと思います。ということでこちらちょっとさくらさんから、ラジオネームさくらさん、博多の街は山笠ですよと、
0: うん、
1: 明日の朝5時に追い山です、
0: うん、
1: いよいよ最後の山かきがありますということで、
0: はい、
1: いや博多の街、博多も行きたいな。俺博多2回ほど行ったけど、
0: うん、行ったんだ。
1: 行ったんだけど、中洲でラーメン食べたのと夜の街繰り出してなんか飲みに行ったのとだけやったからさ昼間は1回行ったことある。昼間は1回行ったけど、別に昼間は通過しただけで目的地に移動やったから、ちょっとあんま何かできひんかったから博多をね。
0: はいはいはい。
1: 中洲でラーメン食って俺7軒はしごしたんや、ラーメン替え玉できるっていうことを知ってたんやけどさ、
0: うん、
1: いろんなラーメン食ってみたいやん、
0: はいはいはい、
1: 一軒で替え玉するより、
0: うん、
1: そういろいろやってみた7軒ぐらいはしごしたね、あの屋台をね、
0: うん、
1: 懐かしいな。みっちそんな思い出ある？
0: いや俺そもそもね、
1: うん、
0: そういっ ったところでね、うん、やったことないんよね。
1: マジで。
0: あんまりこういうあのお祭りっていうのにも参加したことないんかな。
1: あ、そうなの？
0: 覚えてないな。
1: は
0: あ。あんね。そういうでもそういった中でもこちらの方プライドさんね。
1: はいはい。
0: 郡上、ま、郡上踊り14,000人。
1: それ多いな。あ、夏祭りって言ったらあれか。もうそのなんていうの？なんていうとあの
0: ん、
1: あの台なんていうのあれ。
0: お
1: 上で温度取る。
0: お立ち台ではなく。
1: あれなんて言ったらいいんだっけなあれ。
0: なんて言うんだろうな。
1: あれ呼び方なんやろ。いや聞いてみたいな。
0: うん、櫓でいいんじゃないか。
1: 櫓でいいんかな。
0: うん。
1: まああの要するにお立ち台みたいなね、紅白で巻いたような布かけたようなね、あの櫓の上でまあ歌うわけや。
0: うん、
1: ね、あの温度取りというか歌う方が。
0: うん。
1: 俺らも歌ったな櫓の上で。
0: あ、懐かしい思い出ですね。
1: 超昔歌ったな矢倉。あ、こちらあのラジオネームやっちゃんさんから、矢倉でいいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 会社の夏祭りでよさこい踊ってましたよっていう方もおりますね、こちら、
0: うん、
1: はい、こちらみえぼんさんですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あ、ね、会社とかそういう、うん、まあ、施設とかにもよるけれどもね、あの仮装パーティーするとかそういうとこもありますもんな、うん、
1: あれもあるやん。どこやったっけ、
0: のした、
1: これ岐阜やったっけ、
0: のした、
1: 愛してるよなんてみたいな曲でずっと盆踊りみたいなの踊る地域あるよな。岐阜やったかどっかや。
0: おお、まあ、マジ
1: 今夜だけでもシンデレラボーイでずっと歌うやつ。あ、どこやったっけ、東京やったっけ、岐阜やったっけ、なんかどっかどっかあったね、
0: うん、
1: 忘れた。いや最近聞いてないねその話。
0: あ、
1: だ夏祭りやから1年経って聞いてないのか、最近全然その話を聞かへんのか、うん、どっちかなんやけど、
0: 定着したと思っ定着したってなったら嬉しいけどね、そのお祭り、うん、
1: まあでもこちら今ラジオネームやっちゃんさんがね、
0: うん、
1: その今の話、その話ですよ、今言った僕の、これそれ本人が来たことあるらしいですよと、数年前テレビでやってました。
0: おやおやおや、
1: 多分それをやってるって知った、
0: うん、
1: どっか事務所か会社がちゃんと本人を呼んだんやろ。イベントの会社かこの地域の実行委員会か、
0: うん、
1: あれ俺全然関係ない、滋賀県で滋賀県で、とあるイベント組んでる会社と一緒に一生懸命活動させてもらったことがあって、
0: うん、
1: そこで僕あのデパートの屋上のヒーローショーの主題歌作らせてもらって、そこの会社のあれから作らせて歌わせてもらったんやけど、
0: うん、
1: そこのイベントちょっといろいろお手伝いしてた時に、あのどんな人を呼んだらいくらかかるかみたいな話を当時ね、
0: うん、
1: 当時お話聞いた時に、半日で200万半日で4時間が4時間で200万って言ったから、
0: うん、
1: それはランクにもよるで、ミュージシャンの。だけど僕が聞いた人はもう結構バリバリの人の話やったから、
0: うん、
1: やっぱ半に4時間読んだら200万ぐらい取るんやろな。
0: いやー、まあまあまあ、うん、そんなもんか。
1: こちら先ほど あのラジオネームやっちゃんが、
0: うん、
1: みんな本人来てびっくりして鳥肌立ちつつ、その本人とみんなで綺麗に行き揃って踊ってました。いや、みんな知らんのかい、本人来るてサプライズでやったの、この
0: サプライズですね。
1: すごいな、それもそれようお金出たな、ちゃんと。
0: いや、ひょっとしたらけど
1: 事務所がサプライズで乗り込んできたんかな。
0: じゃない、
1: そうじゃなかった、打つよな、
0: うん、
1: そう、お金集めるやろ、もうそもそもそんな人呼ぶのにだいぶかかるから、
0: うん、商業として
1: そうや
0: ん
1: な、
0: やると思うけ、
1: やっぱそうなったらサプライズで乗り込んできたんかな。例えばお礼金でね、例えばその100万ハルダとかあるかもしらへんけど、そんなのは別にね、
0: うん、まあ、本人らとしては本当にあの、やってくれるの嬉しいってことでサプライズで来たんかもしれないしね。
1: そうそうそう、ダンシングヒーロー盆踊り、そんな名前なのこれ。ラジオネームびっくりした魚人さん、いや僕がびっくりしました今。ダンシングヒーロー盆踊りって呼ぶのそれ。そう、検索して出る、ダンシングヒーロー盆踊りなんて出る、
0: ちょっと待てよ、
1: 全然関係なく普通の検索で。それ別にあの動画出せとかさ、何もないからさ、なんか出る？ワード的に。
0: ああまあワード的に出ますね。
1: ワード的に出るんや。じゃあちゃんとなんかやってんや。そういう感じで。何市とか何県とか出てる？そんなことは出てん。
0: これですかね。あの岐阜県美濃加茂市、
1: 岐阜県美濃加茂市もそれ一応なんかやってんじゃね、
0: うん、
1: こっちは渋谷でって言ってある。
0: あ、東京の方にも行ったっていうね、はい、
1: だからかこっちもやってめっちゃやったけど、うん、渋谷にも持ってきたんちゃうこれ。
0: ああね、結構そういう行事ありますよね、
1: うん、面白いね。
0: 地方でやってた人たちが東京に行って、うん、そこで東京で自分たちのコミュニティでそういう風な地元やったことやろうよってやって、それが結構大きな輪になって定着するっていうのありますしね。
1: 見てなんか持っていくか。
0: 何を？
1: どっかに。
0: だから
1: 何かをイベントというか。
0: いやでも母ちゃん来たマッチマンで踊れねえぜ。
1: 踊れへんな。誰か踊ってくれるかな。
0: どうやって？
1: 難しいな。
0: 世界が平和でありますようにやり聞きながら踊るのかい。
1: むずいか。
0: カージャン来たマッチマンで踊るってなったら全員カージャンか。
1: いや無理やろ盆踊り夏の季節に
0: 死ぬぞ
1: あ、びっくりした。こちらラジオネームびっくりした魚人さんがね、
0: はい、
1: ダンシングヒーロー盆踊りは東京各地でやってましたよ。流行ったん。
0: 流行ったんだね。
1: そうか、だからあれじゃねえの、東京すぎてやん、
0: うん、
1: 東京すぎて盆踊りに決まった曲がなかったんじゃ。
0: うん、
1: 田舎ってさ、その地元の温度が決まってるとこがあるやん。何温度で歌う踊るとかもう確定の、
0: うん、
1: ないとこは何でやってもいいやん。盆踊りやろうって言って矢倉くんでさ、今年盆踊りしましょうって決まった時に、別にあの地域の、例えば僕らの地域では合衆温度と呼ばれる温度があるんやけど、
0: はいはいはい、
1: あれじゃないとあかんって決まりがなかったらやってよかったんじゃ。
0: うん、
1: 例えばなんかあれや、東京温度でやろうと思ったら東京温度でやらなあかんやん、
0: うん、
1: だけどこの地域別に何かないでと、今年からうちも盆踊り大会やろうって言って突然矢倉組んだら、別に地域の特産のてか、なんか地元の伝統の踊りないねんからさってなってさ、
0: うん、
1: もし押し込んだかもしれへんそう考えるとすごいな。
0: うーん、まあまあ一時でのね流行りだったのかもしれないけれども、うん、今は定着してるかもしれないけれどもね、そうやって各地に広がるってことはね、やっぱり、
1: でもいいちゃ
0: う、求められてるんだね、そういったものって。っ
1: ていうか何やったっけ、
0: ん、
1: ダンシングヒーローって荻野目洋子やったっけ。
0: こちらでは荻野目洋子さんで
1: やってますね。
0: はい、
1: あのバブリーダンスの歌ちゃうの。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: っていうかそしたらさ、はい、バブリーダンスも含めてさ、うん、踊りも含めてさ、めっちゃ復活でガッサー上がったんやろな、盛り上がって。
0: だから波が
1: そうそうそうそうそうそう、ね、あ、日本では荻野目さんやんて、別の原曲あるみたいな。
0: ああ
1: すごいな、こういうラジオってすごいね。聞いてはる人は、その好きな人がおったら情報をいっぱい持ってはるもんね。
0: うん、
1: あのこの番組、僕らがすごい情報通でものすごい情報を発信する番組じゃないので、これ何々なんですよって言ったら、あの鵜呑みにするんで、あの適当に知らんことをパッと言わんといてくださいね。僕ら、あ、そうかって思っちゃうんでね。
0: で感心しますからね。
1: そうそう、感心しちゃうんで、
0: でそれを他の人に発信しちゃうから。
1: そうそうそうそうだから外国のを日本の分かりやすいのに言葉に変えたりしてるってことね。
0: だからヒーローとかそうやね、ボニー・テイラーの。
1: ああ、そうそうそうそう、あのスクールウォーズの曲のヒーローとかもそうやし、うん、ヤングマンとかもそうやね、 YMCA とか、あの丸々、うん、ただ西城秀樹さんが日本の やつにして歌ってるだけやからね、
0: うん、
1: でもね、日本のやつの方がちょっとかっこよかったりするやつあるやん。
0: ああどう、ああね、どうなんだろうね。でもね、海外の人とかはね、うん、そういう歌とか聞いてみたってなって、このか、こういう捉え方ありよねとか、
1: はいはいはいはい、
0: あ、こういう風に歌うのかありっていう風に そうやって教養して見てもらってたりとかもしてるから、
1: ほうほうほうほう、
0: まあいいのかな、
1: それで。まあでも何々温度っていう話でね、今ちょっとお話ししたらね、はい、ラジオネームココペリさんからいただいたんですが、先ほどのココペリさんですが、
0: うん、
1: アンパンマン温度とかおばきゅう温度とか、
0: うん、
1: いろいろありましたねって話を言われてんだけど、
0: うん、
1: 知らんわ。
0: だから本当に子供相手、
1: あ、だからやっぱり兄弟がいっぱいいたりね、うん、だからお姉ちゃんがいて、例えば下の子供がだいぶ年離れてる、例えば6人兄弟やとかね、そうなったら下の子供の曲をだから一緒に見てあげるとかなった時にめっちゃ見るっていうのがあるわけ、お姉ちゃんとかお兄ちゃんとかが、
0: うん、
1: そうなるとよく覚えてるって発生するやろから、うん、そうやって見てるってあると思うんやけど、俺一番下でさ、俺が、
0: ああね、
1: そう、いとこの中でも母方のいとこで俺が一番下やって、
0: うん、
1: だから俺が下のものを聞いてあげるっていうのはだいぶなかった。
0: だから20年とか30年ぐらいの時を経てっていうな。そうそうそう、
1: だから今こうやって聞くとおおびっくりっていう話、ね、アンパンマン温度、おばき温度って知らんへんもんね。
0: アンパンマンは今もう現役だけど、おばきゅうがもう現役の人ではないからね。
1: あ、こちらね、今のラジオネームやっちゃんさんもね、
0: あ、
1: ダパンプの USA も実際はそうですよねって話をいただいたんです。やっぱそうやね、あれも向こうからの曲を引っ張ってきたもんね。
0: うん、
1: ただ ISSA さんが歌うまいからさなんかそんな曲なんかなと思う。いや、アメリカに憧れた西城秀樹さんのそのヤングマンもさ、 YMCA のあのヤングマンを知ってるだけでさ、
0: うん、
1: もう原曲すら聞いてへん人がいっぱいいるやん。も
0: あーね、
1: だけど実際聞くとヤングマンのあの感じの曲なんかいいで、盛り上がってなんかこうパーパッパーパラパッパパッパラッパのあのノリのあの感じそのままやからさ、ただ、うん、歌として聞こえへん、あの歌詞が入らへん、
0: うん、
1: もうあの何が流れてても西城秀樹の声が聞こえてしまう、あのほんまは流れてへんのに
0: こう上書きされてしまう。
1: そうそうそう、例えばじゃんじゃんサンドウェセルランダーフォンライとかなんか英語言ってんのに、
0: うんうんうん、
1: ヤングマンさあ立ち上がれよって聞こえんねんあの頭の中で、あれあかんで、西城秀樹の凄さやであれ
0: まあね、そこまでね、そうやってこう
1: 浸透した
0: とか、ね、浸透したっていうことだからね、うん、いうことで。
1: こちらね、ラジオネームミエゴンさんもね、
0: うん、
1: 盆踊りのボンジョビとかも流行ってるんじゃないのって。
0: 盆踊りのボンジョビ、
1: 盆踊りのボンが、あの盆踊りのボンになってる、ボンジョビのボンがボンジョビってそれ曲があるんじゃないの。
0: なんか言葉遊びみたいになってきたな。
1: やべえな、そんなほんまにあんのかな、怖いな。あ
0: ボンジョビ盆踊りで出る
1: あるんや、ボンジョビ盆踊りでリアルに検索したら出るんや、すごいな、やっぱあるんやね、世の中には。いろいろ、
0: ね、
1: もう今日かけたらややこしになるから後で聞こう、これ、
0: うん、あの我々はね振り返るときにね、
1: はいはいはいはい、もうやばいやばい、もう面白い、でも面白い、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: まあ、まあ うん、お祭りのお話であったりだとか、
1: はい、道の句の中でのお祭りの話って何かある？めっちゃ祭りの本当の思い出みたいな。
0: だからね、参加したのが幼稚園とかそれぐらいなんだよな。別に地域自体がその子供、お祭りってどっからがお祭りなんだ。
1: まあだから夏祭りと呼ばれるものにって感じだね。だから七夕祭りももう夏祭りと含めれば、うん、なんか夏の祭りに何か出た思い出あるって話やな。
0: まあせいぜい盆踊りじゃない、地蔵盆、
1: はいはいはい、地蔵盆、滋賀京都大阪ぐらいでは有名なもんやけど、よそは知らんっていう、あの地蔵盆やね。
0: ただ兄貴世代とかは数珠回しとかやってるんだけれども、まあ、俺らの時とか本当に屋台とか当ててるだけっていう、
1: はいはいはいはい、
0: そういったもうほとんど廃れていってしまったんだけれども、それに参加したのと、だから外部の、
1: うん、
0: 滋賀県行きました、大阪行きました、うん、あるいは長野行きましたって行った時のお祭りにちょこっと顔出ししたとかね、そういった のはあるかな。
1: ああそうか。
0: だからお祭りのイメージっつったら俺は京都あましない。祇園祭りも、
1: あ、まあ、どっか行った祭りってことか。
0: 祇園祭りもそれこそ小学校1年とか2年の時とかに行ったきりで、
1: うん、
0: それ以降は覚えてないし、人が多くてへきへきしたなっていう思い出。
1: あ、もうじゃあもうめっちゃ夏祭りというのならもうあれやね、あの俺らでいう鬼門祭りみたいなもんが夏祭りの記憶やっていう感じになるわけね。
0: そうそうそうそう、アウェイの、そうそうそう、あの、はいはいはい、団長に連れてってもらっていく、うん、その地域でのお祭りイコール俺の中ではお祭り、
1: はいはいはい、
0: だからね、そこで、そこでのそういうのは多いかな。
1: こちらね、ラジオネームシオンさんからいただきました、
0: はい、
1: 夏祭りの思い出といえば、
0: うん、
1: 金魚すくいが閉店間際、要するにその日の閉店間際ってことやろね、
0: うん、
1: その日の名店、ま、閉店間際でおっちゃんがもうお椀ですくっていいでって言ったから父親と必死になってすくった、その数27匹。
0: あ、
1: なんかあるよな。でそれが水槽でなんかもうあらぬサイズになったっていう話も聞くよ。
0: あ、ちょ、それで思い出した、
1: うん、
0: あのね、俺は別にそんな関係ないけど、
1: おいおいおい、
0: 父親と兄貴が、うん、まあお祭りに参加して、それで大量の金魚を買ってきた、
1: うん、おいおいおい、
0: で金魚、あ、まあまあまあもら、うん、取ってきたけれども、うん、まあとりあえず水槽入れとくかっつって、水槽、でかい水槽、うん、何だか家にあったんで、それに、あ、水槽じゃないな、バケツだな、バケツに入れて、うん、庭先に置いといたの。アパート、当時のアパートの庭先に置いといて、はいはいはいはい、で2、そうして 2、3 時間後の夜かな、
1: うんうん、
0: 夜に母親がそう 外見に行ったら、うん、あの金魚全部いなくなってて、
1: お
0: でその湿った足跡、
1: おにゃんこかにゃんこか、
0: が、あのトントントントントントントンと向こうの方に消えていくの、消えて、いや、明かりの向こうに消えていくの見えて、あ、全部やられたっていう風な思い出があったな。
1: あ、すげえな、
0: 今ふと思い出したわ。
1: これで先ほどのシオンさんもね、ラジオネームシオンさんもひよこを飼った思い出があります
0: と。うーん、
1: そのな、お、そのうち卵を産むまでに鶏に育ったのが3匹おりますと。なかなかすごいな。ちょっと
0: まあ金魚もそうなんだけれども、鶏も結構寿命短いから、ちょっと家ではちょっとっていう家庭多いっていうふうに俺は聞いたことあるんだけれども、
1: 育ってるよ、
0: 育ってるんだね、
1: すごいね。
0: ねえ、
1: ここじゃラジオネームびっくりした魚人さん、うちは地元は毎年な祭りだらけですと、
0: うん、
1: 地元は浅草、月末は隅田川花火大会、
0: うん、
1: 楽しみですよと。13年前伝説の花火大会にもなりましたと。約13年前は伝説の花火大会、なんかあったんかな、
0: なんかあったんや
1: な、なんかすごいのがあったんやな、これ後で調べとこ。
0: まあ そこで言うとね、もう6 7月の末、
1: うん、
0: にな、じゃ、仕上げの方でもね、
1: うん、
0: 大垣の方でも花火大会あるみたいな話来ますし、
1: うん、まあ、花火大会はねこれからまたいろいろあるんでね、うん、また来週でも再来週でもあの花火大会の思い出とか花火大会の予定とかね、
0: うん、
1: また教えていただいたら紹介するんでね、
0: いや、
1: これが良いよとか、これ行ってみたらいいと思います、あれ良かったんでまた行きますなんて話もね、よかったら教えてくださいませ。なんかミッチ曲行くか。
0: 曲行きますか。
1: うん、
0: ちょっと待ってくださいね。
1: そう、なんかね、こちらラジオネームシオンさんからもね、毎年あの毎朝あの3匹育った鶏ね、毎朝うるさかったけどうちは田舎だったからまあよかったなっていう話だよね。
0: かわいいな。
1: よくあのコケコッコー言うもんな。
0: コケコッコーって言うよね。
1: もうめっちゃ泣くもんね朝に、あれやばいよな。曲いきますか。
0: はい、
1: 何いきますか。
0: ビリー・ジョエルでピアノマン。
1: おいおい、おいいね、
0: はい、レッツゴー。

0: はい、ビリー・ジョエルでピアノマンでございました。
1: いいすな、
0: ちょっと長めだったけどね。
1: いやいやいや、久しぶりにビリー・ジョエル聞いた。
0: ああそうですか。
1: いいね。ビリー・ジョエルって、うん、エリック・クラプトンと友達なんかな。違うか、ビリー・ジョエルは違うか。
0: どうした。
1: いやいやいや、なんか一緒にやってるのを見たことあるのは誰と誰やったっけなと思って。
0: へえ、
1: ピアノ弾きの人やってん。
0: あのピアノ弾きって
1: クラプトンと一緒にやっとるのを見たんだけどさ、
0: 回星の数ほどあるぞ。
1: そうそう、だから誰やったっけなと思ってさ、クラプトンの親友とか言ってたんや、うん、
0: まあそれで検索したらヒットするでしょう。
1: 多分ね、検索誰かしてください。大丈夫、今日はいい。先ほどね、びっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんからいただいた伝説の花火大会って話ね、
0: うん、
1: これ伝説の花火大会とは毎年恒例でテレ東の独占放送でもうゲリラ豪雨で中止になった、その雨でもだから続行で、ゲリラ豪雨でも中止にならずに、まあ雨でも続行やってことか、
0: うん、
1: で、高橋真麻さん、高橋秀樹さんの娘さんやね、
0: うん、
1: あのフリーアナウンサーの真麻さんがもうびっしょ濡れて放送事故やのレベルやったっていうような、その回があってんて、もうゲリラ豪雨の中やったんやろ。そういう伝説の花火があったと、花火大会があったってことですね。
0: はいはい
1: はい、花火大会いいよな。花火大会だってさ、
0: うん、
1: 花火を何から見たことがあるってみんな話を例えばしたときに、
0: うん、
1: 飛行機で空から見たことがあるわけ俺。
0: おお、すごいね。
1: びっくりするよな、うん、空から見ても花火って空爆発してるから丸いんやけどさ、
0: うん、

0: ポン、ただポンポンポンで鳴ってんやけど音だけ聞こえん、パンパンパンパン音はすごいからあれ
1: はいはいはい、
0: そう懐かしいな。それで言うならば1個だけ花火大会、地元の漁港で花火大会があったんやけど、
1: うん、
0: 漁港の入り江って言ったらいいの、
1: うん、
0: その漁港ってさ、外の防波堤みたいな中に 船が波を受けへんようになんか作ってあるところに船止めるやん、
1: はいはい、入り江ですね、はい、
0: あの中に船置いて、
1: うん、
0: 花火上げた仕組みのやつがあってちょっと本当はもっと遠くでやんねん、あ危ないからね、
1: うん、
0: あの落ちてきたりもなんかあるから危ないからってちょっと遠くで開けてんやけど、手前で仕掛け花火でブワーっていっぱい上がるやつ上げよってん、
1: 船の上から、
0: そうそう船の上でブワーって、ね、スターマインやったっけ、なんかバー上がるやつ、ね、であれを見たね、でめっちゃ良かった、
1: うん、
0: でその後奥の花火上げはってんけど、
1: うん、
0: 何を失敗したか知らんけど、
1: うん、
0: 奥の花火も入り江の外、入り江っていうかあの防波堤みたいなやつの外やけど、
1: うん、
0: 近いわけよ、
1: あ
0: でめっちゃ巨大な尺玉上げとって、で普通めっちゃ上まで上がるやん、
1: うん、
0: あれ思いのかあんま上がってなかった、
1: 高度が足りなかった、
0: そう、うん、だからバーンって爆発した後、
1: うん、
0: あの落ちるやつよ、シャーって、
1: うん、
0: で最後地面でバチバチバチバチバチって言うまで落ちるやつ、
1: うん、
0: あれ俺らのとこまで落ちてから鳴っててめっちゃ危なかったあれやけどした人おるやろっていうぐらい俺らもう目の前で地面の上のアスファルトで跳ねてたもん、あの火薬がバババババババババーン
1: って、ちょっと待って、あの見物客の足元にまで来たのか、
0: そうそうそ
1: う,
0: だって俺ら漁港で見てるやん、
1: うん、
0: だから要するに尺のそのサイズやん要するにあの打ち上げ取るやつの尺のサイズが俺らのギリギリまで飛んどんねん、もうその観客席まで、
1: うん、
0: だから俺らの目の前のアスファルトで花火跳ねててん、あの鐘のあの火花線香花火みたいなやつがバチバチバチバチバチバチってアスファルトの上で、おいって俺らびっくりしたね俺
1: まあ昔だからそこまでいけたんかもしれんけど、今はそんな
0: とこまで今安全基準で絶対やら
1: へん、無理やろ、
0: ただそのなんか言ってて、何々提供何尺玉どうみたいなことを言
1: う
0: て、それを言うてあげてはって、
1: うん、
0: その一発だけやん、だからあのその謎にでかくて地面まで来たの、
1: うん、
0: 他のは多分すごい沖まで行って大きな船でさ、ちゃんと距離も計算してしっかりと上げてるんやろ
1: う
0: けど、
1: うん、
0: 多分あれちゃうか、スポンサーにさ、そのすごい尺玉ですごいやつやからちょっといいとこ近めに上げてくれとかさ、もしくは船が揺れて角度でこっち向いて上がったんかよ、どっちかよ、
1: あー
0: 多分揺れで、
1: うん、うん、あの
0: 波揺れで
1: 多分おそらくやけどミスったんだと思う
0: よ、だって低かったもんあの尺のサイズがさ、あこまでしか上がらへんたらさ、
1: うん、
0: 俺らそら食らうに決まったらよ、あのもう今の話やバーンって上がってブワーバチバチバチバチバチってやつがさ、
1: うん、
0: 低いねんからさ、
1: うん、
0: 食らうに決まったらやん地面、
1: うん、
0: もうみんなだって逃げ惑ってたで、あれ その時最後、
1: まあ聞こえまあね、そうやって聞こえるほどのそういう怪我人が出なかった、
0: 怪我人出てないね、
1: うん、
0: ただこれの一番笑ったのが問題やっていうか、うん、この話の一番問題なのは、
1: うん、
0: 一発だけそれ花火大会の途中で起きたね、
1: うん、
0: 怖くてもうそば行けへんねん俺ら、
1: あまあまあそうやな、
0: だめっちゃもう道路の外のあのなんていうの琵琶湖大橋の湖岸道路沿いの外まで出たもんな、ね、俺ら怖いから、
1: うん、
0: 漁港にいてさ、うん、あんなの食らったら最悪やんもう、
1: うん、まあありえないとも限らんからね、
0: しかも漁港の中やからさ、フェンスで囲まれてて急に逃げられへんねん、
1: あら
0: 要するに本当やったら柵で閉まるちゃんとした漁港のその門の中が開放されてて花火見れてるから、
1: うーん
0: だから出ようと思っても柵やねん、あの入り口以外あのガラガラガラって大きいあの門の門扉みたいな柵以外は全て金網やねん、
1: うーん
0: で逃げられへんから俺らもう怖いからさ、ゴルフ場のそばまで道路渡って向かい側まで逃げたもんな、もうその花火大会終わるまで
1: その入り口抜けて道路越えてさらに奥、
0: そうそうそうそう、怖い怖い怖い、あかんあかんあかんこんなん俺さ、その漁港の花火それから一回も行ってないもんもうコロナで亡くなって全くなくなって

0: ったけど、
1: あらら、
0: そのもう一回も行ってない、その、うん、その日からもう行きたいと思わへんもん、もうなんかな、あこ行くのが怖かったもん、もう
1: あでもね、そうやってスポンサーがついてね、あの今上がった花火は何々、うん、何
0: 提供の花火ですとかあるやん、
1: ね、あるいはあの何々ちゃん誕生日祝いの花火ですとかね、もうこれは田舎あるあるなんかもしれないけどね、田舎あるあるなんかもしれないけどね、こういった話ってさ、
0: そうこちらね、先ほど あのびっくりした魚人さんが、そんなのちょっとした事故やんって言
1: いや、あのね、事故だよ、
0: 事故です、完全に事故です、
1: 事故だよ、
0: だから僕らは花火大会真下で見て空に上がってる花火を見ようって1ミリも思いません。
1: あーね、でも、うん、場所によったらね、ほぼ真上っていう、そう、
0: ある特別観覧席とかがね、もうほぼ真上で見れるような、あの要するに琵琶湖やったら琵琶湖大体本当によっぽど比叡山の花火大会とかそういうところでない限りは琵琶湖の船で上げるシステムが流行ってるというか、
1: うん、
0: 安全性も含めて流行ってて、
1: うん、ね、
0: 琵琶湖で上げるのがすごい多いんやけど、
1: うん、
0: 今までその琵琶湖の花火大会っていうものを本当に間近で近くで見たのってもうその事故があってから一度たりともない、怖いから花火を近くで見たいと思わへん。
1: あーでもね、うちも母方が長野なんだけどね、うん、長野で起きるその花火大会とかって見に行ったんだけど、うん、いとこの、まあ、だからまたいとこの家が、
0: はいはいはい、
1: あのその花火上がるとこに近いのよ。
0: あーはーは
1: ー、ってことは真上を首が痛くなるぐらいの真上で上がるのを見て、でその煙がふわさーってこっちに来て
0: なるなるなる、
1: なんうわーすごい濃いぞ煙っつってはしゃいでた記憶ありますな。
0: あとはね、みんなね、知らん、まあ知ってるんかな、
1: うん、
0: ただ見たことはないと思うけど、
1: うん、
0: 花火ってさ火薬の塊やからさ、
1: うん、
0: 焼けた匂いしかせえへんね、近くで匂いが嗅ぐと。
1: ああね、そうそうそうそう、
0: だから地面を火花が飛び散ってさ、うん、バッパラバッパッパッパッ、なんか何ていうの、なんか新日鉄釜石の鉄工所の溶鉱炉かっていうようなぐらい火花飛んでるわけ、地面からアスファルトから、うん、もうただただ焦げ臭いからね。
1: だから映画のターミネーター2 の終盤 の溶鉱炉みたいな、
0: そうそうそうそう、あれを見たからさ、
1: うん、
0: 花火はこうなるっていう危機感があるわけよ
1: 子供ながらにしてね、嫌な嫌なというかね、今思ったらね笑えるというか、
0: そうだからね、これ今思ったらもう笑える話で、例えば今例えばいとことか、
1: うん、
0: もう一個めいっ子が花火大会行くやったら近くで見せてあげようってなるけど、
1: うん、
0: あの頃はもうね、あの頃はっていうかほんまちょっと数年10年ぐらい前までよ花火大会行こうと思わへんかったからね、
1: まあ、まあまあまあまあね、
0: そうまあ怖かったまあでも今ね、こちらね、まあ、花火大会の話これで最後にするんですが、
1: うん、
0: びっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんからですが、毎年ね隅田川の花火大会は友達の家の屋上かスカイツリーで見ます。
1: うーん、
0: 友達の家の屋上、なんか火がついたカスが降りかかってきました。あかんやん
1: あでもあるよ、
0: だから怖いやん、
1: あ
0: カラカラカラカラカランとか言うやん絶対。
1: カランカランカランはないけど、
0: あないの、
1: だってそれは多分団長のやつは近くで爆発したからそうなったわけだって、普通はそうやって、そうそう、
0: 前からハラハラサラサラサラってくる、
1: そうそう、傘向きによってはね流れてくるの、そういうの。
0: ああそういうこと、
1: うん、カランカランカランはそれ燃えてないやつ、
0: そう
1: マジで危ないやつ、
0: だから俺地面にパパパチパチパチパチパチパチってなってたからさ、
1: いやいやないない、
0: あかんあかんこんなんって思ったからさ、
1: うん、それは本当に事故なんだけれどだからそう
0: あそういうことが今このびっくりした魚人さんが言ってるような、
1: うん、
0: サラサラサラサラってあるわけ、
1: あるあるある、
0: 燃えかすのほんまのカスが降ってくるとか風で、
1: うん、そう風下にいるとね、
0: はいはいはい、ちょ
1: っとあるんですよ、
0: そっか、
1: うん、
0: でもそれも怖いな、俺は少なくともな、
1: あ
0: 灰をかぶるっていうことも、
1: ああね、でも俺先ほど言ったように、うん、真上に見えるところにいるから、そういうの降ってくるっていうのも分かってるし、風の関係で降ってくる匂いと風とが降ってくるっていうのは知ってるからね。
0: そう、 花、まあ、まあね、花火の最後に一言ね、うん、花火大会って全然風のない日に花火大会行ったら、
1: うん、
0: びっくりするぐらい暑いやん、
1: うん、
0: だから浴衣とか着て行ってられへんねん、風のない日の花火大会やばいよ、まあ、超絶暑いよ、
1: うんうん、
0: しかもね、風のない日の花火大会ね、あの花火の煙で雲って見えへん、花火が途中から
1: あの
0: 俺1回だけあった、
1: 煙で散らないから風で、
0: そうあれ1回だけやばかったよ、全く無風の花火大会あってその日に限って浴衣着ていった
1: ん、うん、
0: もうびしゃんびしゃん
1: 汗で、
0: うん、最悪、しかもだんだん曇ってさなんかあの何積乱雲の向こうの雷にしか見えへんねんゴゴゴゴゴゴみたいな、あれ特艦席で見てる人金返せって言わへんかなと思って、うん、
1: だから風で全く煙が散らないから積乱雲にしか見えないっていう、
0: そうそうそうそう、あれ大変やった、まあ、そんな花火の思い出ですが、うん、皆さんもね今日は花火の思い出なんかたくさんね送っていただいてありがとうございます、
1: ます、
0: はい、まあでも、
1: うん
0: ね、先ほど七夕の話したけど、七夕でなんか思い出あるっていう話を例えばしてみたのなら、
1: うん、
0: さっきのあの笹ね、
1: うん、
0: 笹ってさ買って帰るんやろか、みんな
1: 買って帰る、
0: あの七夕飾りをつけるその笹をさ、都会の人どうやって手に入れるって、当たり前に手に入るんやろ、
1: 売ってるんじゃないか、
0: 売ってるの
1: 地下
0: ホームセンターかなんかどっか
1: 出っ歯地下とかで売ってるんじゃない、
0: あそうか、俺が考えてるあの笹がでかいから売ってないだけで、普通の例えば俺の身長よりちょっと大きいぐらいの笹とかやったら売ってるから、そのデパートとか、
1: まあだからあるいはこれぐらいとかね、
0: はいはいはい、
1: 腰ぐらいのやつ、そういう、しかも
0: そうか、俺七夕の笹ってさ、
1: うん、
0: 少なく見積もっても信号ぐらいの高さまで飾る笹持ってくるからさ、
1: うんね、
0: だからめっちゃでかいイメージがあんねんけど、
1: うん、
0: 都会でそんなんやってへんっていうことか、
1: まあ、あくまで僕らが都会の人間じゃないから想像でしかないんだけれども、
0: うんうんうんうん、
1: だからそんな大きいのをまず都会で入手できないだろうしっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: ってなったらデパートとかで、しかもそういう模造品、
0: はいはい、
1: 本物じゃなくて、
0: ああ模造品か、
1: じゃあ売ってるんじゃないかな、だって何本でしょ、
0: こちらラジオネームやっちゃんさんは、知り合いの家の竹やぶがあってこそで持ってくるっていう話が一つ、
1: うん、
0: でこちらびっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんの方は、七夕の笹はホームセンターで売ってる場合がありますよと、
1: うん、
0: シーズンだけ仕入れてきよることがあるわけ、やっぱり
1: ああね、
0: 七夕の笹みたいな、
1: うん
0: うん、そうよな、クリスマスツリー仕入れとんねんから、七夕の笹仕入れておかしないよな、そういえば、
1: まあ、まあ、おかしくはない、
0: うん、
1: うん、
0: そうか、
1: うーん、だから他のところはどうなんだろうねっていう、う
0: ん、まあね、他の地域どうしてんのやろうとか、
1: だってねえ、そういう笹とかって飾るのはいいよ、
0: うん、
1: 買って飾った後七夕終わりました、
0: うん、
1: どうやって勝たすのって話になってくるから、
0: あ、はいはいはいはい、そうよな、あれ七夕の笹、うん、あ、いや、じゃあ俺らは燃やしてる、
1: ダンジョンとかはね、そうやって燃やしてたりできるようになるけれども、こういう住宅街、
0: そうやな、
1: とかだったらどうするんだっていう、
0: あれかな、燃えるゴミかな、
1: 出せない
0: 産業廃棄物かな、
1: だから細かく切って、
0: あ、燃えるゴミの袋に
1: 無理やり入れるのか、
0: 笹むずいやろな
1: それぐらいしか俺は考えられないけどね、
0: どうしてん、あー、でもこちらラジオネームココペリさんなんか燃えるゴミに出してますよと、
1: うん、
0: こちらラジオネームエコさんはからしたら切ってゴミに出してます、
1: うんね、
0: はあ、はあはあはあはあ、
1: まあまんまやったらみずみずしすぎるからね、
0: まあそうっすなこちらラジオネームミエゴンさん、実家の裏に笹いっぱい生えててただ迷惑なんですけど、まあ、そういう人もいるわな、
1: うん
0: 本当の都会のねない人は持ってきたり売ってたりしてあんかって言うけど、
1: うん、
0: ただいっぱいある人は今更なんなんて話
1: ね、 深夜ね、誰どこかとか誰かね忍び込んできてね、パスッとか切ってとか取られていくっていうのもあるかもしれないしね。
0: ねえ、こちらはラジオネームマリさん、笹の葉、笹の葉っていいよねっていう、なんか、
1: うん、
0: あのサラサラ言うのがちょっと好きよ
1: ね。ああ、さあっていうね、
0: うん、ちょっといいよね、
1: うん。
0: こちらラジオネームびっくりした巨人さん、ホームセンターの七夕の笹は1メートルで2999円、2メートルで3999円で売られていて処分は燃えるゴミで出せますと。情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。なるほどね、
0: ちゃんとあの仕入れられてる。
1: ホームセンターがないとかやったらどこになるのかね。
0: もうホームセンターがないほど、あ、ホームセンターがある時点で
1: うち近くないぞ。ホームセンター行っとくけど。
0: そうか、
1: うん、
0: ホームセンターがないと、もうヤブか、
1: だからヤブがないんだって。違う、
0: あ、そうか、ヤブもないか。
1: あの特に俺は嵐山の外れに住んでるんだけれどもさ、うん、あの竹林林があるじゃない、
0: はいはいはい、
1: もう竹刈ったらいけないっていう、
0: あ、はいはいはいはい、
1: そういうので育ってるからさ、
0: うんうん、
1: あ、普通にどうやってみんなが手にしてるのか分かんないね。
0: まあそうなるといろんなとこで買うしかないんやろうけど、もう親戚頼るかやな、もうな、
1: うん、だから
0: そうやな、
1: あの 家の裏手がやぶなってて竹あると
0: こ、確かに見たことある。
1: ん、何を？
0: あのね、軽トラでね、
1: うん、
0: 笹をなんか荷台に運転席の上からベローンってなる状態にして走ってる軽トラをよう見るあれ多分子供が七夕の飾りをする自治会じゃないかと思う俺
1: あのそういう父兄ネットワークでね、
0: そう、父兄ネットワークでうちの笹買ってったらいいでって言って持っていくみたいな、
1: うん、
0: まあ、で最後は多分はね自治会の人がね、うん、みんなで綺麗にノコギリで切ったりして、ちゃんと公民館の横の燃えるゴミの時に袋できっちり入れて出すみたいな、
1: あるいはモスとかね、
0: あるあるある。
1: 団長、願い事は？
0: 願い事ね、俺七夕の短冊に書いた願い事ってね、なんか世界征服って書いた覚えがあるわ昔あ、なんでやってんの、何やってた時やろあれ
1: なんで世界征服なんすか
0: なんか憧れてたやろな、何かに小学校の高学年の時やわ。
1: うーん、
0: 俺だからね、高校の時とか大学の時とか別にあの自治会組織とかね、要するに学生自治会組織とかで七夕の短冊とか飾ったりとかしたんやけど、
1: うん、
0: そういうのに願い事書く時に別に自分の願い事をあんまり書いた覚えないね。
1: うん、だからあってなったら消去法で幼少期書いたもんってなったら、
0: うん、
1: 自分のことで書いたことって言ったら世界征服、
0: 世界征服、小学校5年ぐらいちゃうかな世界征服って書いた覚えある、俺制覇じゃないわ、
1: うん、
0: 征服って書いたわ確か。
1: まさかショッカー側の人間だったとは恐れ入ったわ
0: ほんまやな、うん、なんであんな書いてんの、なんか夢見てたんやな俺多分。
1: 何かに触発されたんだとは思うけどね、うん、
0: 多分ね、悪の組織に憧れてたよ、
1: うん、まあね、そんなそういうふうな中
0: でさ、何書いた、
1: 書いたことね覚えてないんだよ。
0: あ、そうか。
1: だから俺の場合はそれいう願い事とかっていうのは、
0: あ、そうか、
1: うん、だから他の人はこう書いてるよって言われて、うん、それを見て真似て書いた。
0: あ、真似て書いた、あるよね、
1: うん、願い事じゃないからね、はいはいはいはい、ただそういう福祉のそういった子供たち、はい、幼稚園児とか保育園のこういう七夕の時とかってさ、子供の中にいるのよ、
0: うん、
1: 願い事、織姫と彦星が年に1回じゃなくて何回でも会えますようにって
0: 書くね。優しいこと言ってくれるやつが
1: ね今でもいるんだよ、こういう希少種が。
0: 俺今気がついた、
1: のした、
0: 思い出した、
1: のした。
0: こちらびっくりした魚人さんがね、
1: うん、
0: ラジオネームびっくりした魚人さんがコメントいただいたんですけど、これね、 うちは幼稚園も小学校も本物の七夕の笹が玄関前に飾られてましたよと、
1: うん、
0: で今年の願い事は世界平和って書いてましたと、今でもって書いてあるけど、
1: うん、
0: 俺多分友達が世界平和って書いてて対抗して書いたんやん俺、
1: はいはいはいはい、
0: 世界征服ってなんかそういう記憶ある、ちょっと思い出してきた俺。
1: まさかの友達の対抗心から。
0: そうだからさっきミッチも言ってたやん、
1: うん、
0: なんか書くのを真似て書くやん、みんなが平和で、だから世界が平和でありますようにって書いたのを、
1: うん、
0: なんかみんなが平和でありますようにとか、
1: うん、
0: 家族が平和でありますようにって書いた文字ったみたいな感じと一緒で、
1: うん、
0: なんか世界平和って書いてるやつがおったやん確かでなんか俺も書かなあかんと思ったけど、同じの書いたらダッサいしさと思って、
1: うん、
0: 世界征服って書いたと思う俺確かに小学校5年間違いない担任の先生がだってそれ名指しで何か言うてたもん
1: まあね、小 1,2 年生なら分か、3分かるよっていう、
0: うん、
1: 何があったっていうああそういうご家庭で何があったっていうふうに先生思ったりするだろうしね。
0: そうだから俺、担任の先生から、だから6年生になって卒業するとき、うん、だから5年生やったから6年生になって、で卒業するときに自分に色紙をくれはって、
1: うん、
0: ほんならその時の話が書いてあったもん小学校の担任をずっとやってきて世界平和とかさ、
1: うん、
0: 例えばおまわりさんになって日本の平和を守るとかいろんなこと言ったやつおるけど、
1: もちろんもちろん
0: 世界征服って書いたやつはおらへんって言ってた
1: 教師人生幾数十年あれど、
0: そうそう30年ぐらい教師人生あってさ、
1: うん、
0: 子供が七夕の願い事に世界征服とは書かへんって言って
1: た。
0: 例えばオリンピックで金メダルとかね、そういう例えばなんか世界一になりたいとかなんかそういう夢のある話の世界は出てくるけど、
1: うん、
0: ワードで世界征服は書かへんなって言ってあったのを覚えてる、はい、懐かしい思い出です
1: まあそれはね一生封じ込めておいてほしいなと思いますが
0: なんか道の曲書ける？
1: あ、書けますか？
0: いいよ書けようよ。
1: ですね、うん、先ほどね
0: おいおい
1: あのそういう福岡の方でもお祭りがあるよっていう風な話だったんで、そういったお祭りの山賀さんが出てくるっていう、そういう曲をかけたいと思います。
0: いい曲いきましょう。
1: チューリップで博多っ子純情。
0: はいはい。

0: はい、チューリップで博多っ子純情でございました。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 今日もね、いろんな夏の思い出としてね、いろんな話していきましたけど、
0: うん、
1: なんか言い忘れたことと、なんかやり残したことはないですか？
0: いや、ないですけれども、
1: うん、
0: あ、ないです、はい。
1: こぼしたコメントないですか、そっちは。
0: あるけれどもね、うん、こちら美香子さんです、
1: はいはい、
0: 負けてたまるか、私の励みの曲は現在いろいろあった人生のどん底にいますということで、うん、
1: はあはあはあ、大変やな、
0: なんか大変なことがあったんでしょうねっていう、
1: まあね、こうやって聞いていただいてね、少しでもなんか楽しさの励みというか足しになればと思うんでね、僕らこうやって毎週火曜日夜9時から10時半まで生放送でねお送りしてます。これ再放送でもね流れてます。再放送で聞いていただいている方はね、あのこんなね、今日がね、今日がこの日が例えば何日やっていう方は別の日かもしれませんけど、例えばちょっと聞いてもらってね、別に全部を朝からでね、あの頭から後ろまでね全部を聞いてくれとは言わへんすけど、あ、なんか七夕私もあったなとか、花火なんかこんなんあったなとかね、うん、なんかそういう思い出なんかもつながって喋れたらね、なんか楽しいじゃないですか、
0: うん、
1: で僕ら昔の話、例えばあの人の昔の話とか僕の昔の話、道の句の例えば思い出話とかも引っ張ってね、いろんなこういろいろ話すんですけど、なんせこの番組17年目に突入してますんで、
0: はい、
1: ぐるっと回って何回も同じ話忘れてまたしたりとかめっちゃしてるんで、ね、
0: うんうん、
1: 聞いたことあるっていう人は中には何人もいるかもしれないですけど、
0: うん、
1: 本当にあの気楽に気楽に言ってください。あのそれ聞きましたって
0: またこの話かいっていう、
1: ね、またこの話かい、全然大丈夫です。でもね、あの毎年例えばバレンタインが来たらバレンタインの話、七夕が来たら七夕の話、うん、ね、クリスマスが来たらクリスマスの話したいじゃないですか、
0: うん、
1: だからね、皆さんも本当にあの飽きずにですね、本当に例えばこっからやったらもう8月やったらお盆とかね、
0: うん、
1: 例えば夏休みとかそんな話もねあったら全然来週再来週よかったらね、あのテーマを特別に決めて、このテーマしか話さないでくださいっていうスタイルでラジオ番組、うちらのラジオ番組やってないので、
0: うん、
1: 例えばテーマは決まってるけどリクエストだけくれても大丈夫ですし、テーマ関係なく先週こんなことありましたっていうメッセージ全然ね、お待ちしておりますんで、よかったらね送ってくださいませ。メールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 こちらでも届きますし、インターネットラジオ fmgig、 インターネットラジオ fmgig で黄色いホームページ出てね、メールはこちらで送っていただいても、写真付きでもメール届きます。写真ついてる僕らリアルに可視化されて見やすいんでね
0: 、はい、
1: よかったらそれがっつり送っていただくと楽しいので、先ほど言いました祭りのお話、夏祭り、写真撮ったらメールで送っていただくと、その写真こちらで見れますんで、こちらのパソコンとかでね見れますんで、よかったらねそちら送っていただきたいと思います。そこでね、そうだとあのリクエストも合わせて書いていただけますので、お待ちしております。じゃあ今週もね、間もなく時間でございます、
0: うん、
1: 本日もお送りしました団長アットマーク総一郎と
0: 道の句でした。
1: それではまた来週、 See you next week、 バイバイ、 バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週も始まりました。はい、このねルローの番組は今週はですね7月15日、ちょうど4月のど真ん中ですねの夕方かな。まだねあの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はねこの後6時から7時かにあの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いでちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。ペコリ。はい、ということでだいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り でなんなら京都明日が宵山なのかな、ほこ天になるんですよ京都明日が。もう本当にでこの本局 FM ギグの本局は四条大宮のもう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかはみこしとか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないんですよってなったら、嘘やん押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭り自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつも、スコールみたいなねゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気かわからないで曇りやけど、まあねそんな雨も降らずにいけるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね祇園の方ではあの早速ちまきをね、皆さんあのやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭ってなるといろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんかあのね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたらあの私が歌わせてもらってるね祇園のミュージックバージョニドスさんもこの間ピュって言ったら、あのちまきがピュってかけてあって、うわーわーすごい、多分配ってあるんだろうねそのいろんなお店のところにね、うわありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃私ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達があのこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっき分からずにそのちまきを多分買いに行ったりお母さんと一緒にしてたんだけど、またその時なアホやったんかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさちまきってなんか別に食べたこともないのになんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんねあれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのになんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど、はい、ということでね今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、え、美香子姉さんと違うの、え、だこんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。美香子姉さんこんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさんこんにちは、スカルさんだった、はい、こんにちは。皆さんねお仕事のね合間やお仕事前にね見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたのにまあね時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ、はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です、お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな、はい。スカイロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。いや本当そうだよね、ホコの天国、ホコ天、え、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国のホコ天はわかるよ、ほんまに。はい、スカイロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思って、スコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはねとても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひもちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れててマグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニー・ロスのバンドメンバーのベースとドラムのね子たちにも言ったんやけど、なかなかさ決めとか感想のところとかが結構難しいのよあれで、オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、まあなんかで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいとか言ってたらもうさもうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いやもうそんな本番ぶっつけだったのにみんな頑張ってたと思う本当に。はいね、ありがとうございます。またよかった皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなねマグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから週6時間か、バスクなくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのねジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

い、ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブことします。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私に口頭でね、あのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん口頭でね、あの予約していただいてる方はもちろんあのチケット、あのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしね、あのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローさんで、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーどうぞお休みやんね。17、うわー17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん、もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね、まあ、ぜひよかったらの私いないけど、あの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラ、いや本当何台カメラあるねって感じ、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってはりましたね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカイロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグはね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね、本当に。まあ、最近はね、あのなんかブレーションタイム、なんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん、気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もね、あの今日やったんけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもううますぎて、なんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんなうまって感じだったもんね、本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。
少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ。やっぱり心強い大きな存在。さあここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、なんかもうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してください。さすがですよね、やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。二軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、なんか怪我をされてしまったからだったけど、ないもん。普通落とされることもないし、いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のパームとか全然取れないんだってね。えもらかなかなかね。まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどもね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイローさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。ほ、そう、ほんまそう、そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに、え、スペインうんまーと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、もう、すぐ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ねえ、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます。お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃらららららら、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。こんにちは。我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら。今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目のけさまるくんがプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやんリーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。わ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はい、はい、変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。
と、スカイロさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます1。みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル。やったー、これ変えてよかった。来た三角姉さん3でした答え。イエーイ、すごくない、すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。かっこ全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、なんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さ、その沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ、少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこうバッバツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとかあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ね、かなちゃんと一緒でこれ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます、優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー遅ればせながら東堂、ヤマピーイエーイ、よろしく。はい、スカイトさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た。三角姉さん当たった、イエーイ。ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは、8月の26日の水曜日、来月はね26日に歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりなのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいません、ちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。で8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね、2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もね、みんないっぱいユリナに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのユリナのサンサーひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ、45分とかと押すときあるんやけど、絶対やりますので、はい、その時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分頃にね配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます。待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん、第3水曜日なので、ね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日、このあと6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。みかこ姉さん、ゆりなぴーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取った、いいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、じゃあまた来週もよろしくお願いします。

0: Nation, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたおむすびのお話コロリンでおまさあということでございまして今週もよろしくお願いします。サモンさん、
2: よろしくお願いします。
1: 何すかそれ。何すか。いや、今週はね、はい、ゲストさんいませんので、はい、箸休め会なんですけども、はい、まあ遊びながらやろうかなと思って今週は関西弁縛りに関西弁縛りにしようかなと。
2: そういうなんか役柄かなんかあんのかなと思ったら、そういうわけでも
1: ない。なんでもないです。何にもないんですけども、はい、まあちょっとなんか縛りを設けてやってみるのも、うん、
2: こう、
1: ゲストのいない、は
2: い、
1: この遊べる回で、はい、いろいろできるかなということで、はい、天野さんも含め、今日は、今週は関西弁縛りにしませんか。
2: あ、僕全然いけますよ。
1: 天野さん出身どこ。
2: 僕はこっちだけど、10年住んでましたから、大阪に。
1: ああ、ほな行けますね。
2: 行けますよ、そん
1: な。だから、一応関西弁縛りではありますが、うん、まあ、言うても、その、なんでしょうね、テーマがないので、そもそも、喋るテーマがないので、はい、なんだろうな、今週、放送日はいつでしたっけ
2: ?7 月の22ですね。
1: 7月22の、今日は何の日っていう、項目のお題もありつつ、うん、で今日のね収録日7月14日、
2: はい、
1: 猛暑スタートです。
2: 今日からか。
1: 僕の体感では今日暑かった。
2: いや確かに暑いですよ。いや
1: そのなんだろうな、5月とかに1回暑かった時期があったと思うんですけど、
2: ありましたね、うん、
1: であのまんま来るかなと思いつつ、うんうん、6月と7月頭ぐらいはそこまで上がって、まあ、暑いのは暑かったですけど、
2: 梅雨がね今回
1: なかった。なかったです。なかった。
2: まあまだね実際梅雨明けしてませんけど、
1: なかったんですけど、なんか実際にこうなんだろうな、もわっとする感じは、
2: ね、
1: 僕の体感今日からな感じがするんですよね。
2: あ、確かに、まあ、昨日は今日は結構きついですね。日差しもね
1: やばかった。でそのまあウォーキングしてるんですけど、うん、もうなんだろうな、家はエアコンつけてるから、
2: はいはい、
1: 涼しいじゃないですか、うんうん、で玄関開けた瞬間のあの
2: もわっ
1: と感、ね、あれ今日やばい日かもっていうでエレベーターで降りて、うん、外出た瞬間の失敗したっていう、
2: うん、
1: もうなんだろうな、やる気の失せる気温最悪
2: 確かに。
1: で一応まあ家の近所というか、うん、まあちょっと足伸ばしてウォーキングはしてたんですけど、
2: うんうん、
1: もうとりあえず汗が止まらんくて、
2: 確かに、うん、
1: でなおかつやば、あのね誘惑が多い。
2: 何の誘惑か。
1: 酒屋さんの前にね、はあ、ビールサーバー置いてたりするんですよ。
2: 酒屋の前に。
1: 酒屋の前でなんか死因なのか、
2: あ、
1: 知らないです、はいはい、知らないです。その、うんうんうん、僕は誘惑に勝ちましたから、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 今日、
2: まあ、真実分からない
1: です、ね、分かんないですけど、うん、ビールサーバー置いてね、
2: うん、
1: もう招き入れてるわけですよあんなね、うん、誘惑は良くない。
2: 赤坂にあるんですね。
1: 赤坂です。
2: うーん、
1: もうね、あそこあそこの店の前に僕5分ぐらいいたと思います。
2: 言うわけに、
1: ここで飲んだらめっちゃうまいやろなと思いながら。
2: 確かにね。
1: でもまだ20分ぐらいしか歩いてないし、
2: はいはい、
1: いやー今日、いやもうちょっと歩かなあかんやろなと思いながらの葛藤をしてた時に知り合いに会ったんですよ、
2: う
1: ん、あのモデルのね、

0: 知り合いがたまたま赤坂でオーディションがあったみたいで、おむすびさん、うん、何してるんすかみたいな、うんうん、もうお酒の誘惑に駆られてるところをまじまじと見られてごっつ恥ずかしかったんですけどもうだからそれぐらいちょっと今日から真夏、う
1: ん、結局じゃあそれ20分ぐらいだったから飲まなかったけど、最終的にウォーキングした後にその店
0: 行ってないです。
1: あ、行ってないです
0: 行ってないです。だからそれこそこう収録でここ渋谷来るし、うん、まあバイクで来るだろうなと思った
1: から、うん、あー、そっかそっか、
0: もうお酒はやめましたよ、うん、いつもならそれこそそのまあ誘惑に負けるか、うん、勝って家に戻っても、うん、家でシャワー浴びた後ビール飲んだりとか
1: は
0: してたと思うんですよ。でも今日はこれがあるから
1: まあまあそうですよね。
0: まあちょっと控えて、
1: うんうんうん、はいはいはい、
0: 大前提ここで飲めるっていうのがあれば、
1: あ、まあね、
0: 目標でね、うん、この間の窪塚さんの時みたいに来れるんですけど、今日はまあとりあえず箸休みやし、うんうんうんうん、まあまあちょっと我慢しようかということで、うんうんうん、なんか炭酸水で我慢して。
1: おお、炭酸水飲めます？
0: え、
1: 僕炭酸水飲めないんです。の厳密に言えば飲めないっていうよりも、まあ、飲めないだな。でもやっぱ
0: 飲む気がしない。
1: いや飲むじゃないですか。うーってなって、要は甘みもないし、なんつうのかな、水に妙に飲めるわけでもないから、なんか戻しちゃう。
0: ん、
1: 多分炭酸水苦手な人って結構多いんです、僕みたいに。
0: 炭酸水が苦手。
1: サイダーとかコーラは美味しいんですよ。
0: はいはい。
1: で炭酸水はダメなんです。なんでかっていうと全く味がしないから。例えばビールだったらビールだったで甘くはないけど、やっぱり苦味とかのあれが旨味になるわけじゃないですか、はいはい、炭酸水って本当にただ炭酸だけじゃないですか。
0: でもお水飲めますよね。
1: そうなんですよ。
0: お水は飲めるけど炭酸水は飲めない。
1: 飲めない。結構多いですよこいつは。結構多い。
0: うわ、初耳かも。
1: だから逆にそういう人は、そういう人でも炭酸水体にもいいって言うじゃないですか。だからその体のためになんか慣れるようにしての何度かやって飲めるようになったって結構おります。
0: あ、マジですか、うん、僕はもう我慢の飲み物炭酸水みたいな、そのビールが飲めない、うん、でなんだろうな、まあ、寝る前カフェイン取れないとか、
1: はいはいはいはい、
0: で考えた選択肢が炭酸水か豆乳。
1: ノンアルコールビールは？
0: ノンアルビールは家には常備してないかも、
1: うんうん、
0: 基本家だとそのもう飲めちゃう感じなんで、
1: はいはいはい、
0: だから家だとノンアルはない。だから例えば行きつけのお店とかで、うん、バイクで行ってて、わ飲みたくなったなーで、うん、行きつけのお店にノンアルビール置いといてもらうのは何箇所かあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: バイク移動が多いから、うんうんうん、家ではないっすね。
1: ああ、そうですか。
0: 家ではないっ
1: す。だからその僕の中ではノンアルコールビールだったら飲めるんですよ。だからそのビールの
0: 味があるからね。
1: ビールの代わりだったら、
0: 味があるからね。
1: そう、ビールの代わりだったらノンアルコールビール飲むんですけど。
0: マジか。
1: 炭酸水は本当にもう体を受けてないで、なんか喉が閉まっちゃうんです、キュッて。
0: そっか、でも分からん。
1: でも飲み続けてれば慣れるらしいんで、やっぱり。だから慣れてないからそうなっちゃうだけで、しばらくは辛抱が必要だって言われました。
0: そうなんだ、そういう人がいるんだ。
1: 結構多いと思いますよ、僕の周り。結構います。
0: 初耳、うん、結構なんだろうな、その炭酸水は
1: 好きな人も多いですからね。
0: 僕箱で買ってます、
1: うん、だからそうですよね、好きな人多いですよね。
0: そうそうそう、当然もうこの後予定もなくて何もないならビールとか、うん、それこそその炭酸水にその焼酎入れて炭酸割りにして飲んだりとか。
1: あ、まあそうなんだったら逆に、
0: まあ、全然できるんですけど、うん、なんかこのあとバイク乗んなきゃいけなかったり、うん、お酒飲めない環境とかだと、はい、でもちょっと喉シュワシュワしたいなっていう時は炭酸。
1: あ、でもそれめちゃくちゃいいですよ、絶対いいですよ、体にもいいじゃないですか、
0: ね、そうで、なんだろうな、やっぱこうどっかでコカ・コーラは控えようっていうのがどっかであるんですよ。
1: あ、でもだって糖分がね、
0: 当然そのなんだろうな、解禁日は作りますよ。
1: あ、コーラじゃあ好きなんですね。
0: 大好き。
1: あ、大好き。
0: 大好き。コーラも三ツ矢サイダーもファンタも大好き。
1: あ、大好きだったら余計きつい
0: ですね。大好きですけど、当然家に置いとくと飲んじゃうし。
1: 確かに。 きだからね。
0: 好きだし、もう関係なくその TPO っていうか状況関係なく、状況関係なく飲んじゃいそうだから家には置いてないし、
1: あえて
0: 外でもまああんまり控えてはいるんです。もちろんなんだろうな、今日はケンタッキー食べたい、
1: うんうんうん、
0: ってことは相方は
1: まあまあ、まあ、
0: コーラにしようとか、あ
1: それはわかりますね、
0: はあります、解禁日は作るんですけど、
1: はい、
0: こうなんだろうな、日常の飲み物としてはちょっと控えていますので、うんうんうんうん、だからうち冷蔵庫なんだろうな、水、
1: うん、
0: 炭酸水、
1: うん、
0: 豆乳、
1: うん、
0: オレン、トマトジュース、
1: はいはい、
0: でビール
1: か、あめっちゃ健康的じゃないですか。
0: うちの冷蔵庫の飲み物はこの5つ。
1: めっちゃ健康的ですよ、
0: はい、
1: 体に悪いもんってぶっちゃけ
0: ビール
1: ぐらいですよね。
0: ビールぐらいだと思いますね。だからそうす、あと緑茶、
1: あいいじゃないですか、
0: やぐらいかな。
1: へえ、健康ですね。そこ考えると
0: だからその普段がそのタが外れる時が不健康マックスまでいくから、
1: うん、まあ、まあね、そうなん
0: ですよね。ちょっと手前で日常生活は
1: 整えとくみたいなね、
0: それぐらいしとかないと。
1: いや、でもそれ絶対正解だと思いますよ。
0: だからちょっと なんだろうな、だからその延長線上が僕の炭酸水なんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから、ウォーキングして汗だくでシャワー浴びて、本来ビール行きたいとこだけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ飲んじゃいけないから、
1: うんうんうん、
0: 炭酸水でシュワシュワ感だけでも
1: いけると
0: っていう、うん、状態かな。
1: あめちゃくちゃいいと思います。
0: はい、だから意外とうちの冷蔵庫は、うん、うちの冷蔵庫の中身を見て主を当てろって言われたら当てれない当てられないと思います。
1: とてもその冷蔵庫の中身からおむすびさん出てこ
0: ないと、まあ、想像できないと思いますだって上の段はだってもずく酢、
1: うん、
0: もずく酢、納豆、
1: うん、
0: 豆腐、
1: おー、めっち
0: ゃ味噌、
1: うん、
0: でしょ。で中段が卵、
1: うん、
0: 炭酸水、
1: うん、
0: で、あドレッシングはちょっと入ってる、
1: うん、
0: ドレッシングで下段はコーヒー、
1: うん、
0: トマトジュース、豆乳、ビール、
1: うん、
0: なんで当てれないと思います。
1: あら
0: もう僕は多分この層見てくれとは違う冷蔵庫の中
1: をしてる。え、もともとそうなんですか。
0: 違います。
1: あ、変われたの。
0: もうだいぶ変わりました。
1: え、それはなんかきっかけがあったんですか。
0: それはやっぱ何回か死にかけてるし何回か死にかけてるのと、はい、なんだろうな、こうありがたいことに、
1: うん、
0: こう俳優としてのお仕事の、
1: うん、
0: なんだろうな、いただけるようになって、
1: うん、
0: こうなんだろうな、いい役というか、
1: うんうんうん、
0: こう重要な役だったりとかっていただけるようになってきて、
1: うん、
0: 責任がやっぱ重たいというか、
1: うん
0: うんうんうん、まあ、当然なんですけど、
1: うん、
0: が出てきたので、うん、やっぱ現場には穴開けたくないし、
1: うんうん、
0: 自分がいただいたお仕事だし、
1: はい、
0: やっぱ感謝も込めて、
1: うんうん、
0: ちゃんと作品に還元できるようにしたいっていうのもあるから、
1: はい、
0: ちょっとだんだんだから撮影中とか撮影日前とかは生魚食べないとか、
1: おそれはやっぱあれ兄貴さ
0: ん、もしなんか生物であった場合ですよ、うん、
1: 確か可能性ゼロじゃないですからね。
0: もうその超高級なお店でも
1: 行かない
0: です。絶対ないであろうって分かってても、
1: いや保証はないですから、
0: ね、ないので、うん、撮影の前日は生物食べないとか、
1: あ
0: なんかそういうケアを自分でしなきゃいけなくなってきたというか、
1: まあ、セルフコントロールというか、
0: なのでその、うん、マインドになってから冷蔵庫の中身も変わったかもしれない。
1: それ前変わる前の冷蔵庫の半分の感じ
0: だった。もうだから想像通りの飲み物が入ってたと思うんですよ。
1: コーラ
0: なんならコンプリートしてたの。コーラファンタ三ツ矢サイダーとかなんかこう、うん、
1: 炭酸
0: だね。それも2リットルとか 1.5 とかあのでかいやつで、
1: はいはい、
0: ボンボンボンボンってあって、
1: はいはい、
0: でそれこそなんだろうな、普通に花正のポテトサラダとか、
1: あ、はいはいはい、
0: 業務用の1キロのやつとかそのまま突っ込んであったりとか、
1: うんうん、はいはいはい、
0: 普通に何 ん
1: だ。マヨネーズとかも。
0: あ、当然当然。マヨネーズなんか3本ぐらいストックあるって思う。普通にありましたね。でバターとかも3、4種類。
1: マジ？あ、料理もするから。
0: そう、料理もするから使い分け用とかも含めてバターも山ほどあったし。そうっすね。だからで今はやってないかもしれないですけど、ラーメンのホープ券、
1: うん、
0: で背脂だけもらえるんですよ。
1: え？
0: 今は分かんないですよ、うん、僕がまだ昔あの近所にあったホープ券は、
1: はい、
0: 背脂だけなんか瓶かなんか持ってくと入れて、うん、でいくらだったか忘れたけど、
1: あ、売ってくれる。
0: そうなんですよ。
1: それでもいいっ
0: す。それも入れてあって
1: あ、料理使えます
0: もんね。もう料理に使ったりとか、もう本当になんか体に悪い
1: もう前回脂質と糖質の塊みたいなもの、
0: 前回のものを食べてたんで。
1: あ、じゃあもう本当に180度変わった感じ
0: ですね。やばいですよ。だからたまにやっぱそれの生活が続くと
1: ストレスがでも
0: なるので、たまに解禁日は作るんですけど、うんうん、
1: 大事だと思いますけどね。
0: でもさ、マクドは食ってないですね。
1: やっぱ体調いいですか？やっぱいいんだな。
0: 確かにいいです。
1: 全然違う体感で。
0: 体は調子いいです、
1: うん、
0: もやもやはします。
1: まあ我慢してますから、ね、
0: 我慢。あの今僕家にテレビがないので、うん、その CM の誘惑はないから。
1: あ、なるほど。
0: そこはちょっとあのセーフです。
1: はいはいはい、はい、
0: やっぱテレビザッピングだったりなんかつけっぱしてると、うんうんうんうん、やっぱねいろんな誘惑が来るんすよ。
1: まあまあまあテレビはね
0: 来るんすよ、
1: はいはいはい。
0: でね、マクドナルドさんなんか企業努力でね、うん、本当に2、3ヶ月も経たないうちに新商品バンバンバンバン出るじゃないですか。あんなもんね食べたいに決まってるじゃないですか。
1: まあそりゃそうっすよね、うん、
0: だけどやっぱ年も年ですし、
1: うん、まあまあまあ確かに。
0: もう来年50ですから私、ね、ちょっとねその辺は気を使っておかないとって感じですかね。
1: いやでも大事なことです。結構みんな今それって意外と気使ってますもん。
0: やっぱですよね。
1: みんなやってます、
0: うん、うちだから、うん、もうちょっと言わせてください。冷凍庫、うん、冷凍庫は小松菜とブロッコリーしか入ってないです。冷凍の
1: 冷凍食品は
0: 小松菜とブロッコリー。
1: 例えばそのよくあるチャーハン、
0: あ、餃子入ってるわ。
1: あ、餃子。
0: チャーハンは自分で作るんで。
1: はいはい。例えばあとパスタとかあるじゃん、いろいろあるじゃん、冷凍とかラーメンとか。おお、すごいですね。
0: 入ってないですね。
1: おお、それもすごいな。
0: この間友達にもらったエビが最近。
1: あ、エビはもう全然
0: タンパク質ですね。エビは友達にもらったんで高いんですよ、エビ。冷凍のエビ。
1: で、むきエビ。
0: 花マサで。花マサで買ったら3000円ぐらいするんじゃないです
1: か。うわあ、そんな高いんですか。
0: 友達が引っ越すからっつってあげるっつってもらって。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: もう5個ぐらいずつちょっとずつ使って今。
1: ああ、でも
0: エビを楽しんでる
1: 日々。ありがたいですよね、エビはね。
0: うちだから 冷凍庫も今あの僕じゃないしよ。
1: ねえ、だって僕なんて今冷凍庫考えたらなんだ、天下一品のラーメンでしょ。明太子クリームパスタでしょ。おにぎり、焼きおにぎり10個入りでしょ。もう太るもんばっか
0: り。
1: ほぼ全部。逆にそんなヘルシーでも1個入ってないですよ。
0: 最高ではあるでしょうね、その冷凍庫。
1: 結局 ね、なんかあったらもうそこでパッと食べれるようにして
0: る。分かるわ。いい。そうなんですよ。だからパッと食べれる環境がダメなんですよ。
1: まあまあ、それは確かにそうかもしれない。
0: そう。だから俺もパッと食べれる環境は、それこそなんだろうな、カップラーメンも何十種類もストックしてたし。
1: ああ、僕もしてますよ。何十種類もいかないけど。
0: 今ないっす。
1: ない。カップラーメンない。うわー、すごい。
0: どっか探せば1個ぐらいあるかなぐらい。
1: あ、そんなレベル。
0: はい。
1: ってことは当然袋麺もないってことね。チャルメラとか。
0: ないっす。
1: 札幌一番とかもない。
0: ないっす。
1: うわー、すごい。
0: 僕だから昔に箱買いしたカップラーメンとか、
1: はいはい、
0: だんだん賞味期限全部切れちゃってて、うん、この間箱ごと捨てましたもん。
1: あー、素晴らしい。
0: もったいないと思って。
1: あ、明らかに僕よりいい食生活ですよ。健康面的に。
0: これがだから。次、まあ、言えないですけど、次、まあ、映画というか作品が2つぐらい入るんですけど、うん、それが終わったら、うん、一旦、
1: まあまあね、
0: 暴食モード
1: に
0: 突入しようかなとは思ってはいますが、
1: 一旦責任を遂げた後にね、
0: 一旦、あの、まあ、その手前もね、月1ぐらいは
1: まあ、まあ、チートみたいな感じ
0: ですよね。いや、いいのかなとは思うんですけど、やっぱね、なんだろうな、さっき言ったみたいに体の調子がいいのと心の調子がいいのは別問題で。
1: あー、なるほどなるほど。
0: そうなんです、体は当然いいですけど、うんうんうん、なんだろうな、気持ちがね、だんだんこうフラストレーションがたまるという
1: か。まあでもそういうもんですからね、やっぱりね。
0: だから逆に言うと、量、自炊で量を食べようと。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: だから自分でもう味噌汁作って、
1: はいはい、
0: ガブ飲みして、
1: うんうんうん、
0: 自分で米炊いて、
1: うんうんうん、
0: 山ほど食べて、
1: はいはいはい、
0: でおかずとかも自分で作れば塩分とかも
1: 調整
0: できるし、
1: う
0: ん、まあ それでとりあえず暴食っていう感覚だけ、
1: あ、
0: 胃が納得すれば、
1: まあ、まあ、暴食っていうか、ね、食べる量をね、
0: そうっす、
1: うんうんうんうん、
0: とりあえずいっぱいお腹いっぱいになるっていうのだけ満たされればいいかな。
1: まあでもそれ大きいですね、やっぱ。
0: それでなんとか今しのいでる状態
1: です。うーん、まあ大事なことだけど。
0: いやー、もうだから最近ちょっとなんか新しいオイスターソース買ったんですけど、それが万能すぎて。
1: うまい。
0: いや、オイスターソースなんてうまみの塊だから、
1: まあ、当然そう
0: っすね。当然うまいんでしょうけど、
1: その中でも
0: なんかね、最近当たりを聞いたというか、
1: ほう、
0: もう何作っててもそれを入れたくなるというか、
1: 入れちゃえばもう全部うまくなっちゃうみたいな。
0: やばい。
1: へえ。
0: 僕 TKG が好きなんですけど、TKG はあのお醤油とか、
1: うん、
0: あの北海道のメンミっていうお醤油があるんですけど、
1: あ、聞いたことある。
0: 5種類ぐらい、
1: はいはいはい、
0: 出汁が入ってる、
1: はい、
0: お醤油で食べるのが好きだったんですけど、最近3回1回ぐらいは、
1: はい、
0: オイスターソース。
1: あ、卵かけご飯に合うんですね。僕それちょっと
0: やばい
1: だったな。
0: ただ止まらないです。
1: うますぎて。
0: お米あっという間す。だからちょっとなんだろうな、今自炊の満足度で、うん、なんとか耐えてる状態。
1: ああ。
0: これでなんとかいけたらなという。早くクランクインしてくんないかな。
1: まあそうですよね。ちょっとそのオイスターソースの TKG 気になるな。
0: 美味しいっすよ。
1: ちょっと気になる。やってみようかな。
0: 醤油いったこっすか。
1: いや、そもそもオイスターソース持ってないっ
0: す。あ、自炊しない。
1: します。するけど、オイスターソースを使う料理は作んない。
0: 得意料理なんすか。
1: 鍋。
0: でも鍋も、それこそあの豚水にちょっとだけ入れといて、
1: うん、あー、なるほど、はい、僕鍋はあのクゼフクってわかります？クゼフク商店って、あ、出汁のクゼフクの出汁を使って鍋作るんですけども、クゼフクの出汁がすごいからやっぱめちゃくちゃうまく感じるのと、あと餅がいいじゃないですか、鍋って。
0: 餅？あ、気持ちが、
1: あー、あと野菜も取れるし。
0: あ、それはわかる。
1: いや、僕結局鍋ばっかになっちゃうんですよ。
0: いや、でも鍋にも使えますよ
1: ってことなんでしょうね、そのオイスターソース。オイスターソース、そっか、だから僕のあれないだけだろうから、本当に
0: 旨味の塊っす。もうウェイパーみたいなもん
1: です
0: よ、
1: ね、ああ、そうっすよね。
0: もうだから最近逆に減りが早すぎて、うん、自制してますもん。
1: 危ない。
0: 何でもかんでも使いすぎて、
1: へー、
0: だからちょっと今控えないと。
1: でもオイスターソースの中でもやっぱ今回手にしたものが相当ずば抜けてると。
0: ずば抜けてるとか、なんかどれにでも合う
1: 万能すぎる
0: 感じがしてますね。
1: へ
0: え、超うまい。あと花正のごまドレッシングね。
1: ああ、買ったことない。うまい。
0: 花正のごまドレッシングはドレッシングとして使ったことがなくて、
1: おお、
0: ね、そのごまドレッシングにインスタントラーメン、
1: う
0: ん、インスタントラーメン作ってそこにごまドレッシングかけるんですよ。
1: あ、
0: 担々麺なんですよ。
1: あ、濃いんだ。
0: めちゃくちゃ濃いんですよ。
1: あ、
0: なで、ちょっとラー油垂らしたりして、
1: もうだったらもう、
0: もうだから今ごまドレッシングも早いですね、減りが。
1: あ、それ花正の。
0: 花正。へ
1: え、
0: やばい。僕3日に1回ぐらい花正行ってます。やばい。 でまたなんだろうな、うちの近所のハナマサはなんだろうな、お魚類は地下なんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: 2フロアに分かれててでエレベーターないんですよ、
1: うんうんうん、
0: で結構深く潜るから、
1: はあはあ、
0: 下でまた冷凍食品とかもう下なんですよ、うんうんうん、
1: はいはい、
0: 重たカゴが重たくなった状態で階段登んなきゃいけないから
1: 確かに
0: 結構しんどくて、
1: うんうんうん、
0: これもまあトレーニングだと思って、
1: うんうんうん、
0: 花マサは行くようにしてるんですけど極力だから地下の買い物はまとめ買い、うん、
1: あ
0: まとめ買いにしてって感じにしようかなと。
1: なるほど。
0: でまあ1階はお肉とかがあるからそこはまあ頻繁に行くしみたいな。
1: あでも確かに今ごまドレッシングで思い出したんですけど、カツヤってわかりますか、
0: はい、
1: カツのカツ、
0: はい、
1: あそこってごまドレッシングなの知ってます？
0: ある、はい、
1: あるじゃないですか、
0: はい、
1: 僕あそこのごまドレッシングが好きでとんかつにソースかけないであのごまドレッシングで食べてました。
0: とんかつに？
1: とんかつにあのごまドレッシングが。
0: とんかつにごまドレッシングかける
1: の？ソースよりうまいんです僕からすると。あのごまドレッシングうますぎて。
0: あマジで？
1: もしかも、ま、ミックスもありですよ。ごまドレッシングにソースとのダブルとかもうまいですよ。かつやのごまドレッシング。
0: うーわーちょっと今日帰りはかつやかな。
1: あ、あります？近くに。
0: ないです。
1: ないですか。これねぜひ食べてほしい。意外な盲点だと思いますよ。あれみんなキャベツとかかけるけど、いや、うん、カツに行ってほしい。
0: なるほどね、とんかつにごまドレッシング
1: か。これが、あ、多分ね、カツ屋のドレッシングだから合うと思います。ごまドレッシングだから。他のごまドレッシングだと多分合わないかもしれないけど、よくできてんなと思いましたもんね。
0: これはちょっと、今週の目標はできました
1: ね。ぜひぜひ行ってほしいです。これちょっとね、むしろ、あの、新弟子のリスナーさんもね、ちょっと感想聞き
0: たい。なんか俺、ベタに食ってた。
1: まあ美味しいです
0: からね。とんかつソースとからし。
1: あ、でも美味しいですか。
0: ベタに食ってた。
1: そう、僕もそれ聞いてやったんですよ。その先輩がうまいからって真似したらめちゃくちゃうまいと思って、僕も受け入れなんです
0: よ。米進むんですか。
1: 進む。
0: あ、マジで。
1: 多分ごまドレッシング好きだったらむしろやっぱりごまドレッシングごまドレの方が好きになっちゃうかもしれないですよ。僕みたいに。
0: マジか。
1: まああとミックスもできますからソースはね。それよかったら好み。
0: はいはいはいはい。あ、なるほどね。うん、わ、それちょっとやってみよう。
1: 絶対いいです。はい、おすすめですね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 新発見。
1: ぜひぜひ。
0: なるほど。
1: そういうの面白いですよね。
0: カツヤか、どこにある？
1: それこそ赤坂にありそうですよね。
0: カツヤ？
1: いや、わかんない。あんなに都会にない。
0: とんかつ屋はいっぱいあるんですよ。
1: あー、そっか。
0: とんかつ屋は、そう、カツヤはね、
1: うん、
0: あったかな。
1: そうか、
0: 少ないかも。
1: カツ屋が確かに減りましたもんね、昔に比べると。昔いっぱいあったんですけどね。
0: なんかね、新鮮のとんかつ屋みたいなのがいっぱいあるんですよ、赤坂。
1: ありそう。
0: だからその競争にカツ屋が入ってるかどうかですよね。
1: いやでもやっぱり単価が安いんで、赤坂だとそういう、やっぱね、ちょっと違うのかもしれ
0: ない。無理かな。
1: もともと締めにもあったんですよ。今パステラになっちゃった。
0: あらら。いやでもそれこそチェーン店はいっぱいあるんですよ。吉野家もあるし、
1: うんうん、
0: あ、富士そばもあるし、
1: うんうん、
0: あ、チェーン店はいっぱいあるんですけど、
1: カツ屋、カ
0: ツ屋はな、
1: カツ屋なんですよ。
0: やべえ、めっちゃとんかつ食いたくなってきた。
1: これほんと不思議で、松の屋って知ってます？松屋の。
0: あ、はいはいはいはい。
1: あそこにもごまドレッシングがあるんですよ。
0: は
1: あ、あるんですね。でも合わないんですよ。
0: 違うんだ。
1: 多分だから、いや、カツ屋と比べちゃったんですけど、まあこれはそうだなって、まあそうだなって感じだけど、カツヤみたいにこれめっちゃ合うなってはならないんです
0: よ。じゃあ松屋、あ、松屋って言ったらカツヤか、カツヤに行かなきゃいけない。
1: カツヤに行ってください。
0: まずカツヤのごまどれとんかつを試してみて、でその後いろんなところを試してみて、
1: ね、あればちょっと試して、面白いかもしれない、そういうのもね。
0: なるほど、
1: うん、
0: ちょっとやばいな今日。
1: もう脳がまたとんかつのになってきました。
0: カツヤ探さない
1: 。いや、多分意外とあると思いますけどね、都心部だったからね。
0: こっから赤坂帰る途中あるの？
1: いや、僕あると思いますよ。一軒ぐらいは。原宿とかないかな、逆に。あ、でも逆か。原宿にはないか。恵比寿とかありそうですけどね。
0: 恵比寿までなんかちょっと遠回りですやんか。あ、
1: 大泉さん、はい、お時間です。
0: 早っ。やば、何のノープラン、プランもなかったのに。
1: 曲も流してない
0: もん。あ、曲も流してないし。あ、なんなら関西弁もやめてるし。さあ、ということでございまして、今週のお話、はい、コロリン、この辺で終わりにしたいと思います。 皆さんまた来週、ほなね。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

0: どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、 伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、あの、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、あの、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとあの、ギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あの、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じでやる。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、あの、リズムを統一してあげることによって、これであの、韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あの、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。あの、最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、あの、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。 これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけど簡単に覚えられやすいプラスあんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんていうやろ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使っていっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え機になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: たまろうスタジオとか店の前
2: ですね。
3: バカバカだ、まったく
4: 水曜なんかダラダラ
5: しゃぶりのような言語だろ。
6: いや

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれにぼっと俺のアイドルが流氷に自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これで、あのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to

0: 元気ですか。
1: 7月22日はディスコの日。うわ懐かしいこの響きね。1978年のこの日、日本でディスコブームのきっかけとなったジョン・トラボルタ主演の映画サタデーナイトフィーバーが日本初公開となったことにちなんで制定と。まあ、この映画本当に大流行いたしましたね。このフィーバーという言葉もねやたらと使われましたけどもね、まあ、当時は本当にディスコの時代だったと思います。というわけで今回のトリビアはディスコです。

私ね、塩さんもね、昔はよくディスコ行ってましたね。本当にね、当時は本当に流行ってましたので、これはもうみんな避けて通れない、施設だったと思いますけれども、このディスコの日っていうのを決めたのは MC とミキシングの両方をこなす DJ オッシーこと押坂正彦さん。彼のお父さんはかつて有名なアナウンサーだったんですけども、押坂さんということでね、押坂忍さんなんですよね。僕の世代はもう皆さん知ってると思いますね。でディスコの魅力をより多くの人に知ってもらいたいということで2018年に申請し、ディスコの日が登録されたそうなんですね。このサタデーナイトフィーバーね、先ほどお話しました、この作品でね一気にスターとなったのが当時24歳であったジョン・トラボルタ。皆さんもご存知の俳優さんだと思うんですけども、まあ、彼はこの後もですね、グリース、1978年ですね、いや、1883年のステイン・アライブ、さらに1994年のパルプ・フィクションなどで、まあ、世界的な人気を獲得しましたね。本当に人気のある、俳優さんだと思いますけども、実はこのサタデーナイトフィーバー、最初はですね単に、そのタイトルをですねサタデーナイトというので企画が進んでいたということなんですけども、ちょうどその撮影の企画が進んでいた頃ね、イギリスのロックポップバンド、ポップロックバンドね、ベイシティローラーズっていうのが今ありましてですね、もう彼らがねめちゃくちゃ人気だったんですよ。僕も大好きだったんですけどね、小学生だったくせにね、大好きだったこのベイシティローラーズがたまたまサタデーナイトというねその名前の曲を世界的にヒットさせてしまったんですね。それで仕方なく後付けでねこのフィーバーを足したのがサタデーナイトフィーバーと、まあ、完全に被ってますからねこれね。さすがにこのサタデーナイトだとちょっと具合が悪いということでサタデーナイトフィーバーにしたということなんですよね。面白いですね。でそもそもこのディスコブームっていうのは1960年代に起こりました。で60年代から70年代に入り、さらに大きなブームとなって、この78年のサタデーナイトフィーバーの影響で世界的なムーブメントになったようなんですね。でこの流れを少しずつ詳しく解説していきたいと思いますけども、まあ、ディスコとは、まあ、当然なんですけども、まず、ノリの良い音楽が必要ということで、その曲に合わせて、お客さんたちが自由に踊れるダンスホールがある、ダンスのフロアがあるということなんですけども、これ実はですね語源はフランス語なんですね。フランス語のマルセイユ地方、まあ、港町ですね。ディスコテークという言葉があります。ディスコテーク、これはレコード置き場という意味なんだそうですけども、ディスコテークというところから来たのがディスコなんだそうで

でそのディスクっていうのはその円盤という意味なんですけども、まあ、現在でもねディスクっていうと、CD とか DVD とかレコードとかそういうものは全部ディスクっていうふうに言いますけども、でまたこのディスコテイクからディスコそのものへとつながっていったのが、まあ、歴史的に見ればかなり古くて、大体この第二次世界大戦中ですから1940年代パリにラ・デスコテイク、あ、デスコじゃない、ディスコテイク、デスコっておじいちゃんみたいですね、パリにラ・ディスコティークという、クラブが登場したことが始まりとされています。すごいですよね、これ1940年代ですから、もう街の中がもうあれに荒れてるところだと思うんですけども、もうそういうクラブがもう登場したということなんですよね、ディスコね。で、店内でかける音楽は生バンドではなくレコードがメインで、世界的にディスコが人気となっていたのはアメリカ・ニューヨーク、まあ、特にですね60年代以降のゲイの人たちに受けたことがきっかけのようです。このね、ゲイに受けるっていうのはね、実はもう今もそうなんですけども、ゲイカルチャーっていうのはめちゃくちゃその世界に刺激を与えるというか、なんか新しいムーブメントの一番出どころがゲイの世界の人たちっていうのはよくあることなんですよね。ファッションであったりね、こういう、まあ、夜のナイトライフね、遊びとか全部含めてこのゲイの人たちに受けるっていうのはめちゃくちゃ大きなことなんですよね。で当時はですね、黒人やヒスパニック系のマイノリティ、マイノリティというのは少数派の人たちなんですけども、まあ、彼らが非常に、好んだと、まあ、ディスコを好んだんですね。で、まあ、自然と、まあ、黒人の方々が多かったので、かけられる曲っていうのもソウルとかファンクとか R&B、 R&B っていうのはリズム&ブルースですね。こういう、黒人由来の黒人が生み出した音楽が、メインになってどんどんどんどん人気が上昇していったということなんですよ。やっぱりここら辺はね、まあ、なんていうんですか、昔だと、もっともっと昔の時代の話をすると、黒人っていうのはいわゆる奴隷の方々が多かったんですけども、1960年代ぐらいになってくるとどんどんどんどんこう、なんていうんですか、まあ、力を持つようになってきて、こういうまあ、新しい、ムーブメントとかファッションとかにも影響を与えるようになってきたっていう現状があるようですね。で当時人気があったミュージシャンたちといえばビレッジピープル、ドナサマー、ダイアナロスなどの黒人が中心であったということなんですけど、皆さんご存知ですかね。若い方々ちょっと分かんないと思いますけども、僕はもちろん全部知ってますけども、最近ね、ドナサマーじゃないわ、ダイアナロス日本に来られましたけどもね、もう今もう80いくつですよね、ダイアナロスなんかね。で70年代の後半っていうのはエイズが流行し、ゲイのための音楽という形態っていうのはちょっとね、自然にこう加工していったんですけども、まあでそれでもね、ディスコっていうのはどんどんどんどんこう人気が上がってきまして、最初、黒人中心の音楽だからソウル、ファンク、R&B っていうのがすごい人気だったんですけども、だんだんだんだんね、ハイエナジーと言われるような、新しいタイプの音楽、これねシンセサイザーとかシンセドラムとかを使うような、まあ電子楽器を使ったもの、まあそうですね、もうちょっと詳しく言うとテクノとかハウスとかシンセポップとかって言われるようなものなんですけども、ここら辺が流行していったと。で僕が若い頃っていうとちょうどこの頃ですから、人気となっていったのがデッドアライブとかフランキー・ゴーストゥ・ハリウッド、キム・ワイルド、ブロンスキー・ビート、ここら辺はね本当にこのハイエナジーというジャンルの中ではねめちゃくちゃ、人気が高かったです。で特に日本ではですね、ディスコですごく人気が高まり、ユーロビートというふうにね、ヨーロッパのそのダンスミュージックということでユーロビートというふうに呼ばれるようになりまして、大きなこのディスコブームとなっていったという現状がありましたね。で80年代の中頃になりますとディスコの音楽っていうのはさらにポップになって、イギリスの有名なプロデューサーのチームである SAW、 これねめちゃくちゃ当時人気があったんですけども、
マイク・ストック、マット・エイトキン、ピート・ウォーターマンの3人、これを3人がね合わさってストック・エイトキン・ウォーターマンというので SAW っていうんですけども、彼らが作る音楽っていうのがめちゃくちゃ人気が高かったです。もう彼らの音楽なしに当時の日本のディスコは語れないというようなぐらい大きい影響力を持ったプロデューサーチームだったんですけどもね、すごかったですよね。で、彼らの作るそのユーロビートっていうのはもう本当に、日本で超人気だったんですけども、まあ、先ほどね、お話ししましたデッドアライブとかリック・アストリー、これ今もねよくね TikTok とかで使われている音楽なんですけども、リック・アストリーっていうね、シンガーいました。カイリー・ミノーグ、彼女もすごい人気でした。そしてイギリスの女の子3人組のバナナラマ、この子たちはね本当にねディスコで大流行りでしたね。まあ本当にこのブームっていうのが日本全国に波及していった時代なんですけども、大阪マハラジャが1982年にオープンで、福岡マリアクラブ、金沢のサムライ、東京青山のキング&クイーン、六本木エリア、日比谷ラジオシティなどなど次々と人気のあるディスコが登場と、また海外のミュージシャンの曲を日本人シンガーがカバーしてヒットさせるというパターンも流行ったと、まあ、一番有名なのはやっぱりあの西城秀樹さんのね、カバーしたビレッジピープルのね YMCA をカバーしたヤングマンっていうのはめちゃくちゃ売れましたけどもね、まあ、他にもですね今ではすっかりあの盆踊りの、ね、定番となってしまいましたけども、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、まあ、長山洋子さんのヴィーナスとか、もう当時はとにかくそのディスコ発祥で日本の歌謡界に、その影響があったと言われるぐらい、もう本当に大きなムーブメントだったと思います。まあ、そんな中でね僕がね一番好きだった人たち聞いていただきましょう。 Dead or Alive, You Spin Me Round。

いかがでしたか、 Dead or Alive You Spin Me Around。 これ1984年発売で彼らの最大のヒット曲、イギリスでも1位になりましたということなんですけども、僕 Dead or Alive 目の前で見たことがあります、大阪梅田のねディスコマハラジャでね、彼らが、遊びに来てましてね、VIP 席で座ってましたけども、本当に目の前で見ましたけども、いやかっこよかったですよね Dead or Alive ね。今回はあのディスコについてのお話なんですけども、日本のディスコの黎明期は1960年代後半からなんだそうですけども、まあ、世界的に考えればちょうどね、ビートルズが凄まじい人気で、日本人にも、海外からの音楽がね、大きな影響を与えていた頃だと思うんですけども、この時期の初期のディスコっていうのは GS ご存知ですかね、グループサウンズと言われるものなんですけども、まあ、これは当時大人気であったベンチャーズやビートルズ、ローリングストーンズなどの影響を受けて、まあ、日本で大流行したロックとかポップスなんですけども、その GS と言われる、バンドたちがですね実際に演奏することもあったと。すごいですよね、このディスコの中でですよ、GS のそのバンドたちがですよ実際に演奏してたと。まあ、普通はディスコっていうのは要はそのレコードを直接かけるということが、普通メインなんですけど、バンドが実際にあったと、面白いですね。1965年にオープンしたこれすごい名前ですね、中川三郎ディスコテティックこれ新宿などに店があったということなんですけども、若者たちに向けて料金を安く設定し人気となったと。すごいですね、中川三郎ディスコティック。で当時流行ったのがモンキーダンスとかゴーゴーというダンスとモンキーダンスすごいですね、60年代ですからね、65年というのはちょうど僕が生まれた年なんですけども、60年前にもうこういうディスコがあったということですね。で68年赤坂にオープンしたのが無限とかビブロス、もうこの2つの名前は当然知ってましたけれども、もう歴史上のなんか名前みたいな感じですよね、生バンドとレコードの両方で楽しめるスタイルであったと。でソウルやリズム&ブルースが人気であったと。やっぱりこれちょっと黒人の音楽のね、やっぱりアメリカの影響が強かったんでしょうね。で71年にオープンしたメビウスは最初からレコードのみであったと。おー、まあ、ここら辺からもうレコードオンリーになっていったんですね。そんな日本で最初のディスコブームが1975年から76年、その後第2次ディスコブームが77年から79年で、当時大ヒットしたのがアラベスクのハローミスターモンキー。うわー、僕この第2次ディスコブームの時に初めてディスコに行きました。18歳でしたけどね。ちょうどその頃に日本でサタデーナイトフィーバーが公開されたわけです。ハローミスターモンキーとかもう本当に、いやめちゃくちゃかかってましたね、本当にね。まあ当然といえば当然なんですが、その当時はディスコでかかっていた曲は、踊らせるための曲であって、まあ、とにかくノリの良い作品が受けたということなんです。まあ、実はその当時ですよ、あの日本という枠を飛び越えて世界でも人気があった YMO、 あのイエローマジックオーケストラのテクノポリスとかライディーンなんかもディスコでかかってましたこれちょっとね想像できなかったんですよね。僕あのもともと中学生の時から、あの中学生高校生かなの時から YMO は大好きだったんですけども、そのテクノポリスとかライディーンとかがそのディスコでかかるっていうのはちょっと意表ついてましたね。あのいわゆるインストゥルメンタルじゃないですか、歌詞がないほとんどない感じでね、 TOKIO とは言ってますけどもね、あの頃はねディスコでかかってましたね。で結構 YMO がかかるともうダンスフロアがもう押すな押すなの状態になるぐらい大人気だったのを覚えてますね。テクノポリスとかライディーンなんかめちゃくちゃもう当たってましたね。その後の80年代中頃の全国的なディスコブームは、まあ、前半にもお話したんですけども、1989年から徐々に減少に転じていったと。
ああそうなんですね。ここら辺ね、この一番有名だったのはもうマハラジャですからね。マハラジャのグループは本当に有名でした。まあ大阪はね、僕あの大阪ですけど、大阪でもめちゃくちゃマハラジャ人気で、京都にもマハラジャありましたしね、神戸にももちろんマハラジャありました。もうマハラジャに行くっていうのがね、一つのなんかこうかっこええやろみたいなそんな時代でした。でディスコに行く時っていうのは、この頃はちょっとこじゃれた感じにしておかないといけなかったんですよ。あまりあのカジュアルすぎる服っていうのはちょっとダメだったんですよね。あのちゃんとドレスコードがあったりとかするようなお店もありましたしね。だいたいちょっときちんとした格好をしてました。それももちろん当時ですから派手な格好をしてましたね。僕もちょっと派手でしたけどもね、そうです。で、まあこの頃から89年、まあ、から徐々に減少していったんですけども、1991年東京芝浦に収容人員2000人という巨大ディスコがオープン。皆さんご存知でしょうか、ジュリアナ東京。これね、僕行ったことないんですけど、当然知ってました。もうむちゃくちゃ人気で、もういろんな、まあ、テレビとかね、雑誌とかいろんなものメディアで取り上げられてた、もう多分その当時、一番有名だったディスコがこのジュリアナ東京ですね。でそのジュリアナ東京のある意味シンボルとなったのが、あのセンスなんですよね。センス、あれは当時、VIP ルームの顧客にのみ配られていた紫色の、ジュリアナ東京のロゴ入りセンスっていうのがあったんだそうですけども、それをある時ですね、女性客がそのまま持って、お立ち台でダンスしたのが始まりで、その後ジュリセンと呼ばれたそうなんです。ジュリアナ東京のセンスということでジュリセンというふうに呼ばれたと。すごいですよね。もうジュリセンを持ってですね、こうパタパタさせながらダンスするっていうのが本当に流行ったんですね。でそんな中でね、荒木久美子さんっていう方がジュリアナ東京ではもうお立ち台の女王とかディスコの女王と呼ばれて、ディスコクイーンとして超有名な存在でした。この荒木久美子さんはよくテレビにも出てらっしゃいましたし、一時そのタレント活動みたいなこともしてらっしゃいましたね。でそんなあの大ブームを起こしたジュリアナ東京も長続きはしませんでしてね、94年、つまりわずか3年余りで閉店してしまった。もうあっという間に人気はなくなったんでしょうね。でそしてそれに入れ替わるような感じでオープンしたのが、やっぱり巨大ディスコだったんですけども、六本木のベルファーレ、これも有名でしたね。でここは当時アジア最大のディスコと言われ、収容人員1500人を誇ったと、ね、すごいですね。この時代っていうのはね、結構大きいディスコが人気でしたね。で僕この当時よくロンドンに、ちょいちょい行ってたんですけども、ロンドンにはヒッポドロームっていう、またこれ当時ヨーロッパで最大の、世界最大級のディスコがありまして、ヒッポドロームはもうあそこ何千人入るのかなっていうぐらい、体育館みたいな大きさのね、ディスコでしたけども、とにかく人気でした。で、その頃っていうのはトランスとかユーロビート、テクノなどの曲に合わせてパラパラと呼ばれる上半身、主に手が中心のね、手の動き中心のダンスが人気だったんですよ。要は簡単なダンスだったんですよね。簡単にすぐ覚えられるような感じね。まあファッション的にもね、その先ほど、マハラジャのお話しましたけども、マハラジャに行く時なんかは結構しっかりね、洋服考えないといけなかったんですけども、まあ、この当時に流行ったのはボディコンとかね、スーツで来られるお客さんとほとんどだったんですけども、90年代になりますと少しずつブームがこうちょっとずつこう陰りが見え始めると、カジュアルファッションで来られる方がほとんどになりましてね、店舗の内装もキンキンギラギラっていう感じからですね、ちょっと暗い雰囲気に変わっていったと、内装のイメージも変わりましたよということですね。で1999年頃から全国的にディスコが閉店していき、まあ、いわゆるクラブというふうに営業形態を変えていったところも多くなりました。まあ、こうしてですね、60年代から90年代にかけて、まあ、特に若い人たちの中で多くの、ブームとか新しいムーブメントを作る場所として、ディスコっていうのは大きな大きなポジションがあったということなんですけども、
皆さん行ったことありますかね、ディスコ。僕は大好きでした。ということで、今回はディスコについてのトリビアでした。

ディスコでね生まれた新しい文化、まあ、大きなヒットとなったものの一つがいわゆるボディコンと呼ばれる、まあ、体のラインがはっきり見えるファッションがありました。このボディコンブームは80年代の中頃に生まれましたファッションなんですけども、バブル期でねちょうどね大阪で火がついたんだそうです。でデザイン的にはね体にフィットしているものというだけでなく色的にも蛍光色とかね、まあ、ド派手なイメージがありました。まあ、それに合わせて、メイクっていうのも特にアイメイクがねすごく強めでパールが入ってるとかもうそういうアイシャドウがあったりとかね、まあとにかくねド派手なメイクアップがもう印象に残っている、まあ、はっきりとした印象のメイクだったと思いますね。でその当時ねヒサロとか海でこう肌を焼いてくるっていうのが人気で、まあ、現代のようなね白い肌っていうのはもう全く受けない時代だったんです。男性もねとにかく焼いてましたね。でさらに僕の専門のヘアのお話をしますとロングのストレートかレイヤーなしのいわゆる、ソバージュヘアっていうパーマスタイルがむちゃくちゃヒットしたんですけどもね。またあの特徴的な前髪でねよくトサカヘアというふうに言われましたけどもボリューム感のある雰囲気っていうのがねとにかく人気だったと思います。まあこの時代の女性たちっていうのは華やかでねセクシーだったんですけども、まあその当時のね世の中っていうのがちょうどバブル期になりますので、バブル期というとあのイメージなんですよね。本当にド派手なね体をくねくねとこうダンスしながらね扇子を振るというようなイメージですけども、もうお立ち台とかいろんなキラキラのアクセサリーとか、まあみんなが輝いた時代ですかね。まあそれが当時の大きな流れだったと思います。面白かったですね。というわけで今回はディスコでした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: Oh, yeah. 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立雄二です。

0: 皆さんこんばんは。 PR レディオ始まります。今夜はですね、以前から募集していましたライブ演奏、なんとライブ演奏の回になっております。で、今日ねお越しいただいているのは大阪からウクレレ奏者の方に来ていただいてます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自己紹介していただいていいですか？
1: 大阪から来ました江藤典正と言います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。典正さんでこの演奏されてるんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ典正さん、今日は演奏、典正さんはウクレレ奏者なんですね。
1: はい、
0: はい、何かウクレレをし始めたきっかけっていうのはあったんでしょうか？
1: あ、
0: うん、
1: コロナ前まではですね、
0: はい、
1: 楽器に全く縁が、ね、なかったんですけども、まあ、曲作一つでね、
0: はい、
1: 世界中あちこちをこう巡るバックパッカーのような生活をしていました。
0: うん、はい、ね、そうそうそう、ウクレレバックパッカー、いろんな世界歩き回ってたんですか？
1: そうですね、もう、まあ、安い地域というかね、バックパッカーっていうのは安さが売りですので、
0: うん、
1: 安いところをこう行くと危ないスラム街みたいなところをね、出壊したりとかも、してました。
0: で、今無事に生きてるんですね。
1: そうです。死にかけたことも 2,3 回ありますけど。はい、
0: そっか。で、普段典正さんはご職業は、
1: 看護師をしています。
0: あ、もう命に触れるお仕事ですね。
1: はい、
0: すごい素晴らしいお仕事でね。え、その看護師の典正さんがこうね、歌も歌うんですよね。演奏して歌うんですね。
1: はい、
0: はい、なんか楽しみですね。だいぶキャリアは長いんですか？
1: いや、まだコロナ以降ですので、
0: うんうん、
1: 本当に出来は浅いです。
0: はい、なんかご自身で曲作られてるんですよね。
1: そうですね、楽器はできませんでしたけど、
0: はい、
1: 10代の若い頃に作ってまして、
0: うん、
1: で、年を取って母親が3年前亡くなったことをきっかけに、
0: はい、
1: また新しく作り出すということをしています。
0: で、今回は典正さんが作詞作曲、
1: はい、
0: されたシーサイドストーリーっていう曲を1曲目、はい、今回ね2曲演奏していただくんですけども、
1: はい、
0: 1曲目が「シーサイドストーリー」っていう曲ですね。
1: はい、
0: はい、これはどういう曲なんですか？
1: これはですね、今から37年前に横浜でね、はい、実際にあった事故ですね、
0: うん、
1: 車とバイクが衝突するっていう事故がありまして、
0: うんうん、
1: でバイクに若い男の子と女の子が乗っていました。
0: はいはい、
1: で、事故で後ろに乗っていた女の子がね、
0: うん、
1: バイク側の女の子の方が、飛んでしまって、
0: うん、
1: 即死するという事故がね、ありまして、
0: はい、
1: で、あと生き残った男の子が一体どんな思いをして生きていくのだろうか、もしかしたらこういう恋愛があったのではないだろうかって思い浮かべながら作った曲です。
0: それに詩がまずできたんですね、その頃。
1: どちらもその頃はなんか、降りてくるって言ったらあれですけど、一緒にこうサビができて、後から A メロ B メロをこう作るっていう形で作ったと思います。
0: で、それをウクレレで、歌われるんですもんね。
1: はい、
0: ね、歌はもともとすごく好きだったんですね。
1: そうですね、でも人前で歌おうとかいうのはもうあんまそんなに苦手で、カラオケでもね、もう一番最後にちょろっとこう時間があったら歌うみたいな感じでしたので、はい、まさか自分がその、楽器弾きながら歌うなんて想像もできなかった
0: んですか。なんかウクレレになったっていう、そのなんかウクレレにこだわりっていうのはあるんでしょうか？
1: そう そうですね、まあ、家がマンションですので、まあ、あのギターとかもやりたかったんですけど、ギターやっぱ音がね大きくて、マンションではちょっとやっぱりこう騒音とかでなったらいけないの で、でまあキッチンにももともとおもちゃで置いてあったウクレレがあったのがきっかけで、
0: そうなんです、
1: はい、
0: なんかねウクレレって僕イメージがちょっと違ったんで、先ほどねあのちょっとあのリハーサルというかウクレレだけどウクレレじゃないっていう、なんかかっこいいですよね、かっこいいですね、僕のウクレレかっこよくないって言ってるわけじゃなくって何かもう本当にちっちゃいギターみたいな感じがしますね。
1: あの音も、弦が、うん、あのギターの弦に近い形 の弦を張っているっていうか、普通のウクレレはもうちょっとこう、はいはい、昔でいう高木ブーさんが弾いてたようなカラッと明るい、うん、あの音なんですけど、これはわざとこうギターの弦をつけてて、あの低い音から高い音までこう滑らかに出るように調整しています。
0: そんなことができるんですね、
1: はい、
0: へえ、それ一般的にやっぱそうされてる方も多いってことですか。
1: されてる方もいらっしゃいますけど、
0: うん、
1: 私が見た中では あまりされてる方少ない。
0: へえ、じゃあ珍しいんだ、こう希少価値、森正さんは希少価値の、
1: 希少価値かどうかわからないですけど低い音が入ってる方がやっぱり歌には合うのかなっていうイメージがありましたんで、はい、
0: それでやちょっと楽しみですよね。ねえ、これあのどんどんちょっとね、あのスタジオでこう演奏してほしいとか、あの今のど自慢はねもうあのちょこちょこ来ていただいて歌自慢の方に歌っていただいたりしてるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: う
1: ん、
0: そうそう、はい、でそういう企画をねいろいろしたいなっていうところで、この演奏楽器の、はい、そういうところでねあの募集はさせてもらってたんですけど、うん、今回初なんで、
1: そうなんですね、初
0: いやこれから増やしていきたいんですけどね、
1: はい、
0: もう景気づけに
1: ちょっと滑らないようにします
0: なんかねあのほら例えばピアノの発表会とかっていうのもあるじゃないですか、
1: はい、
0: で音楽のピアノ先生が普段ね1年で発表会が年に1回あってっていうところ ね、のホールでする、そういうところのまた発表の場でもう一つスタジオで弾きませんかとかね、あの生徒さんたち、
1: はい、
0: そういう案内もさせてもらってるんですけど、
1: あ、そうなんです
0: ね、うん、いろんな使い方ができると思うんで、そういうことをしていきたいなっていうふうなところで、
1: はい、
0: なんと森松さん大阪からウクレレを背負ってね、神戸トワロードまで来ていただきました。ええ、あの早速じゃあ1曲目、
1: はい、
0: 演奏していただきましょうか。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。じゃあ準備していただいて、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、奏者森正さん、シーサイドストーリー、演奏していただきましょう。どうぞ。

0: ありがとうございました、アノニマスさん、シーサイドストーリー、いい曲ですね、いい歌ですね、
1: 緊張しました、はい、
0: 全然
1: ありがとうございます。
0: あのミスタッチなしね、ミスタ
1: ッチしたかもしれない、いやいや、恐れがわからないぐらい緊張しました。
0: いい声ですね、
1: ありがとうございます、
0: ね、なんか甘いというか、ね、なんかライブ活動されてるんですよね。
1: そうですね、ちっちゃいライブカフェとかライブバーとか、うん、あとはあの音楽祭とかも今年チャレンジしてまして、いくつか、
0: うんうん、
1: はい、出させてもらいました。
0: へえ、なんかそのどっか来てうちで演奏してよとか歌ってよっていうのもありなんですか。
1: そうですね、腕をよろしかったら、うん、はい、っていう感じ、職場とかでは、
0: はい、
1: 文化祭みたいなのに、はい、呼ばれて出たことはあります。
0: 病院で、
1: はい、そうです。
0: その時は看護師さんの服装で演奏されるんですか。
1: いや、あの普通の服装で、あの白衣って言われたんですけど、うん、あの普通の服で出ました。
0: なんか白衣バンドとかいいな。ね、後ろで看護師さんこうちょっとね3人ぐらい踊っていただいたりして、
1: さあ面白いかもしれない、
0: 面白いですね、企画しましょうか。企画好きなんですよ、こういう番組と企画が好きで。
1: そうなんですね、
0: 企画したものを誰かにしてもらうのが好きなんです
1: よ、はい、ぜひ
0: ね、イベントじゃないけど、やっぱ入院されてる方とかもね、そう喜んだりとかするんじゃないでしょうか。
1: そうです ね、あの文化祭以外にもだから、うん、病棟の移動、
0: うん、
1: 移動の最後の日に病棟の中で、
0: はい、
1: あの、
0: うん、
1: させていただいて、うん、認知症の方、耳の聞こえない方もいらっしゃったんですけどね、
0: はいはい、
1: あの何かこう見て思い出すものがあったみたいで、バーって泣いてるのを見た時に、あ、何も感じないわけではないんだっていうのは、やっぱりこう改めてその時にね、あの看護師として感じました。
0: やりましょうね。声かけてくださいね。ちょっとそういう企画、はい、
1: ぜひ
0: させてください。
1: ありがとうございます、よろしく
0: ご依頼ください。なんか録音持っててね、ここの番組でまた流したりとかしてもいいし。
1: ああ、そうなんです、
0: ね、何でもできます、はい、もう臨機応変で、はい、できないことはない。本当本当、それがね、やっぱインターネット放送っていうラジオっていいとこだと思ってますので、
1: はい
0: はい、なかなかできないものもあのね、あのしていくと、うん、世間にいいことをね、できるだけ発信したいなと思ってます、
1: はい、
0: で、野島さん、もう一曲演奏していただけるんですよね。
1: はい、
0: はい、次はこの題名タイトルが歌に乗せて、サブタイトル With You っていう曲です。これはどういった曲なんでしょうか。
1: これはもうあの今から3年前に、
0: はい、
1: 私の母が4月にね、うんうん、亡くなりまして、はい、桜がハラハラ散ってる時期でした、
0: はい
1: はい、でまあ葬儀場に行くのにね、
0: うん、
1: あのこう桜が散ってるのを見て、
0: はい、
1: まあ、バイクを止めて、
0: うん、
1: で袋にね花びらを拾って、
0: うん、
1: まあ、もうパラパラ、もう多分その時には目頭熱くなってたと思うんですけども、うんうん、それを葬儀場に持って行ってね、
0: うん、
1: 家族にこうみんなで母親の棺に入れようって言って、
0: うんうん、
1: でまあ、あの亡くなった後もね、うん、日本人であることを忘れないためにっていうことと、
0: うん、
1: で桜の咲いてるところで母親がね、
0: はい、
1: あの元気で過ごしていてほしいっていう願いを込めて作った曲です。
0: そうですか。もうそのね、歌が空に届いたらいいですね。
1: そうですね、
0: 毎回ね歌うたびにあの空でね聞かれてるんじゃないかなと、はい、今ちょっと思いましたけど、
1: そうあってほしいです
0: ね。あのその生前は野島さんの曲とか歌とか聞かれてたりとかしたんですか。
1: いや、もうなんかそういったライブ活動を始めた頃に亡くなったんです。だからライブには一度も来たことがないまま亡くなりました、
0: うん、
1: はい、
0: よし、じゃあ降りてきてください、このスタジオにね、見といてほしいですね。
1: そうですね。、うん、
0: あると思います。 ね、じゃあそうもう一回聞きたいな。歌に乗せて With You 演奏していただきましょうか。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今日の2曲目です。のりまささんで歌に乗せて With You、 どうぞ。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、しみりますね。しみる曲ですね、チェリーブロッサムね。いやー、なんかこう森松さんの心、美しい心が伝わってくるね。
1: ありがとうございます。歌うためにいろんなことをやっぱり、母親と出かけたことをやっぱり歌いながらすごく思い出しますね、はい、
0: 今いましたよいらっしゃいました
1: 嬉しいです。
0: 僕には拍手がすごい聞こえましたよ いやいや、本当ね、いや、なんか美しい音色やし、美しい声やし、心も美しいっていう、美しいだらけですね。
1: いや、そう言っていただけて嬉しいです。もっと頑張ります練習
0: いやいや、もうな、ライブすごいでしょう。なんか聞く、こう、なんでしょう、わーじゃなくて、こうね、聞き惚れるっていうライブができそうなんですよね。
1: こう、曲、どの曲も今で
0: 38曲、
1: はい、作ってるんですけど、すべて大体がほとんどが実体験に基づいた曲です。はい、はい、
0: じゃあ38曲のうちも今2曲演奏していただいたんですよね。
1: はい、
0: あと36曲ですよね。
1: はい、
0: うん、であと36曲分まだ出ていただかないとい
1: けないお読みいただけるなら練習してきます
0: 、はい、しょっちゅう、はい、もうここでもう聞いていたいなっていう
1: ありがとうございます
0: なんかでもね、あのこの PR レディオでそのね、ちょこちょこ森松さんの生の曲が流れてるっていうのがなんかすごく魅力的だなと。それを聞きに来られるリスナーさんもいらっしゃるんじゃないかなって本当思いました。
1: なんか思いがね、こう伝わったらいいな、うん、まあ聞いてくださるっていう、まあ、こともあるんですけども、
0: ね、
1: こう自分の思いがこう、なんていうんですかね、うん、やっぱりこう魂が入れたら言い過ぎかもしれないですけど、うん、そこにないと聞く方にも多分こう伝わらないんだろうなっていうふうに、はい、思いながらこうやっています、活動は。
0: ありがとうございます。森松さんに何か依頼するとしたらどういうふうに連絡取ったりとかしたらいいんですか。なんか、まあ、SNS とか、
1: そうですね、 SNS はあの、まあ、ソロのものはなくて、うん、ユニットで、
0: ユニットで、
1: はい
0: はい、
1: ウクレートベースとギターのユニット の、うん、あのインスタグラムはあります。
0: なんかタイトル、それのタイトルは、
1: タイトルはモルツァイト、モルツァイトっていうアルファベットがこう並ぶんですけど、普通の英語じゃなくてこう造語が2回つながってるもの、
0: うん、モルツァイト、モルツァイト、
1: はい、なんかこうスペルでないと多分こう分からない
0: じゃあ後でお聞きして、あのちょっと SNS、 この番組絡みの SNS に貼っときましょうか。
1: はい、よろしくお願いします、
0: ね、うん、なんかね、お仲間がいるんですよね。
1: そうなんです。だから、うん、あのこういった活動をして、うん、あの聞いてくださった方が、うん、あの一緒にやりましょうって言ってくださった方が
0: でしょうね。
1: ドラムの方なんですけども、まあ、私自体もあの別のユニットでドラムとかもしてるんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、その方が入ってくださって、
0: うん、
1: で、まあ、それに賛同してくださるギターの方が入ってくださって、で今現在3人で、はい、活動しています。
0: 綺麗な曲なんでしょうね。すごい。そうか。なんかもうその後に今イベントとかそういうの告知とかあったりしますか。
1: そうですね。まああの大きなものでしたらあの、うん、大阪の天満音楽祭っていうのが10月25日にありまして、
0: はいはい、
1: それがまあ審査通過しましたんで、そこにあの参加させていただけることに。
0: は
1: い、
0: ええ。
1: あとそれ以外では、はい、まあ、あの小さなライブカフェとかライブバーとかで、
0: うん、
1: はい、あの適宜あの活動しています。
0: そうですか、はい、ぜひそのソロでもいいし、
1: はい、
0: そのユニットでもちょっとその音楽祭の前とかにまたここで演奏していただいて、
1: はい、あ、いいですか
0: ね。いやいや、本当そういう風な、ぜひしてほしい告知でね。
1: ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、はい、今日はいい曲を聴かせていただいて本当に染みました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。また出ていただけますか。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます、はいはい、じゃあ今日はウクレレ奏者、もう則正さんに来ていただきました。則正さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストのお時間でございます。この番組は私福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。今日は質問が多いんでね、もうめちゃくちゃこう前半戦から飛ばしてやっていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ楽しみに聞いてみてください。普段はね、前半戦がこうフリートークから始まって後半戦に、まあ、健康情報トークになっていくんですけどね。はい、まあつっても、今日もちょっとフリートークをしてから後半戦に入っていこうかなと思ってますんで、ぜひですね、その辺のところがですね、何話そうかなって今頭の中にぐるぐるぐる回ってるんですけども、最近はですねとにかくめちゃくちゃ暑いでございます。暑いっすよね、暑い。ですのでね、もう汗もすごいかくし、で最近ですね、このフェスに行ってきたんですよ。そのよく例えば今年はねフェス2回ぐらい行ってんですよ。タイフェスっていうのと、で2回目の最近行ったネパールフェスって行ったんですよね。なんかけどフェスね、思うけどね、高いよねすごいね、なんだろうな、高いなって。なんかどのフェスも高いんだろうけど、結局東南アジアってこう物価が安いってイメージが先行してて、でなんかフェスってさ、その例えばタイフェスでもネパールフェスでも、その空間に行くとね、もうあたかもそのタイとかネパールに行ったような気分になっちゃうから、で払う額がね1000円とかまあいくらかこう払っていくんですけど、高いなと思いましたね。ネパールフェス若干安いんだけど、それでもね、お店で食べるよりも100円200円安いかなっていうぐらいだから、そんなにお得感がなかったりとかしてて、でふと思ったんですけど、僕ビールはすごい好きでね、もちろんビール飲んでたんですよ。で結構ね、外国行ってちゃんびっくりするのが、日本のビールに慣れすぎてるせいもあるんだけど、日本のビールってさ、もうキンキンに冷やすじゃないですか。キンキンに冷えてガーって飲むのが、まさに僕冷えてるビール大好きなんで、冷たい喉越しで、この外のムワッとしたこのなんか空気、この肌感覚とこのね、の体内の感覚、喉越しの感覚のこのギャップの差が激しくて、うわー美味しいって思っちゃうんですけどもね。だけどなんかそういうフェス行くと意外にビール冷えてないんだよね。でよくよく考えると、ヨーロッパとか外国行くとあんまし日本人好みのギンギンビールってあんまないっすよね。タイだけはね、たまにビールの中に氷を入れてるの でそれで冷たくて美味しいってのがあるんだけど、なんかあんまり冷えてないっていうのがありましたね。今こうタイの話してたら、おじいさんと自分のおじと父と母とで行ったタイ旅行をちょっと思い出しちゃって、今なんかね、お盆なのにちょっと実家帰ってないので、ふとなんかぐっと気持ちがそっち行っちゃいましたけどね。はい、なんかはい、まあそんな感じですけどもそうだからフェス行ってもちょっと高いなーってのもあるし、なんかビール冷えてなくてそうだな、外国でビール冷えてないよなみたいな感じがありましたね。で高いなと思ったのは、その要はね、プレートがちっちゃかったんですよ。でちっちゃくてもワンプレート500円とかなので、いやこれってよくよく考えると何高いかって思うと、よく福島たけるは声優、今トライグループになったんですよ。でトライグループの、客寄せアイテムとして277円のカツ丼ってのがあるんですよ。でこの277円のカツ丼って多分ほとんど儲けないんですけど、みんな買っていくわけなんですよね。でこれ買っていく理由が、277円のカツ丼って想像してみてくださいよ。なんか油ギトギトで、それこそパッサパサのご飯で、なんか卵もなんかあんまり美味しくないんだろうなって、卵のこの半熟の度合い、目玉焼き色でパリパリになった、よくあるじゃないですか、一斉にさ、例えばさ、学食であったさ、多分四角い鉄板の上に一斉にこう作って、

でなんかのあのカツ丼なんだけども四角が切られちゃってる、こうヘラで、そういうカツ丼思い出されがちなんですけどね、多分あれ一個一個作ってる感じで、トライさんので、ちゃんと出汁を使って、卵の 味を引き出してるので、これがねめちゃくちゃうまいんですよ。だからうまいがゆえに僕最近とんかつ屋さん行ってないぐらいのレベルで美味しいんですよ。だからめちゃくちゃうまいからね、その味をね、食べてると、ほんと最近トライねよく行くんだけど、あとおはぎがすごい美味しくてね、絶対233円で2つ入ってるんですけど、これがねおにぎり並みの大きさで本当に美味しいんですよ。でそれを買って食べてるせいか、500円のなんか、まあ、ももっていう蒸し餃子とか、あとはその、ネパールの焼きそばみたいなのを食べると、クーミンっていうのかな、非常に高いなと思ってしまってでちょっとね、僕がよく行く町中華も700円なんですよ、あの焼きそばが。そう考えるとちょっと高いなっていうイメージがして、なんか非常にですね、非常になんかもごもごした感じになってしまうのでだからね、すごく、まあ自分が貧乏だからいけないのかもしれないけどね、あんまりお買い得じゃないなっていう部分があって、暑さよりひもじさの方が勝ってしまったっていう感じでしたね。まあそんな感じでしたけども、まあ楽しめる人はね楽しめるのかなっていう部分でね、ただまあ暑いともう本当に思いますけど、年取ると外出たくないね、なんかね、暑いとさ、ね、女性は薄着になるわけでさ、とてもね目の保養になると思うんですよ。もうそんなこともね1ミリももう思わなくなってきましたね。なんかそういった食べたいとか飲みたいとかね、その性欲的な女性を見たいとかさ、多分推しのアイドルとか行ってももうちょっと行きたくないなと思いますよ、そのライブとかにね。全てのものに対して興味が減ってきたので、でちょっと話ずれるけど、年を取れば取るほど熱意とか情熱とか、これ興味ってのがね賞味期限がね短くなるよ、本当生ものみたいに次の日なくなっちゃうと思っちゃうので、なんか最近はね、なんかふわっふっと思ったらね、もうめっちゃ早く行動するようにしてるね。これ1ヶ月経つとねやらなくなるから絶対。だからね賞味期限がねもうやったら早いので、興味とかやる気に対するね、これね本当大切にしに行きたいですね。だから最近金華山ってところ行ったんですけど、仙台の、もうね行かない、もう思い立ったら行かないともう全てがどうでもよくなっちゃうからね、やばいっすよ本当に。だから思い立ったらね、行動力っていうなんかとてもねいい言葉が、行動力あるねっていうとてもいい褒め言葉があるけど、いや違くて情熱と熱意が全然続かないので賞味期限があるうち動いてるだけっていう感じになってきましたね。なのでですね、まあ、ぜひですね、これを聞いているあなたさんもね、ちょっと情熱があるときにね、情熱っていう賞味期限はね、年を取ると生物、もう足が速くなってなくなっちゃうから、気をつけてくださいっていうことですね。で、今日後半戦でね、お話しすることはですね、今ね、こう、興味っていうこと言ったけどもね、まあ、5ミリの壁体操って本を出していただいて、まあ、転ぶ人と転ばない人の違いとかでね、先週話して、話したんですけど、まあ、要はさ、今言った通り興味があって、例えば自分が行きたい場所とかあるかどうかっていう部分で、行きたい場所があっても足がね悪かったり体が悪かったら全然行けないじゃないですか。例えば夏だったらね、先週言ったけど蛍祭りとか花火大会とかね、お墓参りとかね、特にね地方から東京出てきた人なんて行けたくても行けないし、もし自分の兄弟がどっかね遠いところに嫁いでたりとか住んでたりする場合、会いに行けないんですよね。だからね、そのね、行きたい場所があるかどうかっていうのは非常にですね、まあ、先週の話をちょっと補足すると、まあ転ぶ人と転ばない人、転ばない人っていうのはやっぱ行きたい場所があるっていうのはすごく強いなっていうことがありますね。まあ、あと2つとしてはですね、やっぱり社会につながりある人ですよね。まあ、その行きたい場所にもつながってくるんですけど、例えば ラジオ体操とかさ、あとはそのなんか区でさ
こう囲碁とかさ麻雀大会に行くとかね、社会の接点がある人って比較的転ばないし、周りも大丈夫ですかどうですかっていう相手が自分のこと心配してくれてるから、社会の接点がある人って結構ね気にしてますよね。あとはあとはね、食にこだわりある人がすごくなんかある、なんだろうな、食にこだわりある人ってもう意外に最後の最後までなんだろう、自分で作ったりとかね、介護の部分から今話しちゃったけど、自分で作ったりとかなんかこだわってね、なんか自炊してるので、そういう人ってその材料を集めるのにも一手間二手間あるし、で料理って座ってできないですか、調理とかね、料理はね、だからその部分でね比較的自炊とか食べ物にこだわりある人ってあんまりないかなと思ってますね。はい、なんか中間の折り返し曲入ってきた。はい、夜明けのノイシャイナーです。ライブオーラさんです。聞いてください。

さあ、今回の中年ラジオ放送局アラフォー君ネクスト前半戦終わってきましたけどもね、まだまだねこの転ぶ人と転ばない人についてね、後半戦も話していきたいなと思ってますのでぜひよろしくお願いします。これはですね読者さんからの質問が、今日答えてますので、ぜひですね、答えてますのでぜひぜひぜひ新刊買ってください。サンクチュア出版からストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操でございます。ぜひですねよろしくお願いいたします。他にも X とかですね、あとはインスタグラムからの、ね、DM なんかでね、こういったお悩みなんかを募集してますんで、お悩み募集、これフォローしないとできませんのでね、福島の福は幸福の福、福島は山にとき、たけるは尊敬の尊でございますので、ぜひですねここをフォローしていただいて、お悩みリクエストなんかをください。 DM からねよろしくお願いいたします。それではですねしばらく曲を聴いた後後半戦に入っていきますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは後半戦でお会いいたしましょう。

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございますけどね、なんか前半戦のエンディングでちょっとなんか放送事故じゃないのってくらい静けさがありましたけど、実は飲み物とですね、今、ちゃんとですねこう自分が喋ったこと書き起こしをやってるので、そのための今スマートフォンを取ってですね席を離れたところでございます。はい、というわけでですね、後半戦もですねちょっと前半戦の続きをちょっと話していこうかなと思っております。前半戦はですね、転ぶ人と転ばない人の違い5つのポイントを話させていただきました。勝手なですね福島たけるのね、こう自分の体感レベルでお話ししたんですけどもね、ちょっと5つまとめて話すと、転ぶ人と転ばない人はですね、1つ目はですね常にね自分の体をケアしてる人ですよね。で2つ目はね日頃から体を動かしている人です。はい、3つ目はね行きたい場所があるかどうかです。4つ目はね社会的つながりですよね、なんかつながりがあるかどうか。5つ目がですね、これは食のこだわりがあるかどうかって言われてきました。食のこだわりがねだんだんなくなってきちゃうと、その比較的ですね自分自身がもうどうでもよくなっちゃったりとか、これね、要はね全部こうめんどくさいから買うもので済ましちゃおうっていう考えがどんどん自分の体調の悪化を招き、考えなくてこう食事取っちゃうので、その辺のところがねすごく見てきて気になるなっていう部分ですよね。あとは6個目になっちゃうけど、あとはねそうですね、整理整頓がね、片付けができない人ですよね。家の中で転ぶほとんどが片付けができない人なので、ちょっとその辺かな。けど5位と6位といったら6位の方が、6位ってか6番目かの方がちょっと強いかなという部分ですね。はい、というわけで、5ついかがだったでしょうか。はい、片付けてっていうか収納がうまくいってない人ですよね。ではね、健康寿命とかを、よく左右するこの5ミリの壁って、一体何なのかってね結構めちゃくちゃ聞かれるんですよね。一体なんでですかみたいな部分ってすごく聞かれるんですけど、これはね実際ですよ、これ前回もちょろっと言いましたけど、5ミリでも1ミリでも0ミリでも、はたまた10センチ50センチでもね、そういうちっちゃな段差なくてもいいんですよ。足を上げているつもりでも実際は小さな段差を超えられてないんですよ。だから壁が何にもないところで転んじゃうんですよ。でこれってみんなが起こることで誰でもぶつかる小さな壁が5ミリの壁っていうね。だから人によっては1ミリ0ミリ、人によっては10センチ50センチってのもあるわけですよね。でこういうなんか上げたつもりが実際には上げられてない、この誰でもぶつかる小さな壁は一応心の壁でもありますね。乗り越えなきゃいけない壁ですよね。ただね、たかが5ミリ、たかが1ミリ、たかが、0ミリであっても、ちょっとね関節を柔らかくする、つま先をちょっと柔らかくするだけでそのリスクはぐーっと減るっていうことがね今回の本にまとめられてます。で実際ね、家族がさ、じゃあ転倒してしまったとね、で家族が何が本当に一番困るかって言ったら、転倒しました、入院しました、はい、入院してじゃあ退院しました、で寝たきりになってしまいましたっていう部分で、通常ですよこの介護の状態っていうのは平均が大体 4.5 年ぐらいなんですよ。在宅で介護する 4.5 年どうでしょうかね。自分が子育てであったり仕事であったり一戸建てであったりいろいろあります。またちょっと古ければバリアフリーにしてないのもあります。でこれっていうのは家族が本当に困ることっていうのは約5年にしましょうか、
5年の介護とそのお金、時間とお金が結構浪費してしまうってことがやっぱり本当に困ることかなって思います。うん。で、寝たきり時間が長ければ長いほど何が起こるかって言ったら、認知症がね始まってきます。で、認知症が始まってくると、まあ自分のね、手で介護するっていうのは、まあ、だんだん厳しくなってきて、まあ、結局施設に行くケースがめちゃくちゃ多いんですけども、で、認知症始まって施設行くまではいいですよね。だけど認知症始まる前までが家で見る軽い、要介護3とかじゃないと比較的ね、市とか区の、施設って入れなくて、ね、お金持ってる方はねポンポンって行けるんですけど、そうでもないので、ですので、まあ、その辺がちょっとポイントがあって、まあある程度、まあ、施設が早く見つかればいいですよ。見つかんない介護の場合は家族で見なきゃいけないんですよ。で、高齢者本人とその家族って、自分、奥さん、旦那さん、そして子供の面倒まで、見てかなきゃいけないんですよね。で、本当に困ることっていうのは、例えばお金の面言ったけど、じゃあ、介護券使えばいいじゃんって、まあ使えばいいんですけども、もちろん、使えますよ。ただ、ね、要介護1とか、要支援2ぐらいで、週に何回もデイサービス行って、ヘルパーさん毎日来てもらってっていうのは全部、介護保険で賄うのはすごく難しいです。で、難しいからまあ自費もあるんですが、その他にも移動の手段として、車を買ったりとか、さらに、まあ、バリアフリー、バリアフリーって介護保険とかでもね、10万とか20万って結構ね、その修リフォーム代出るんですよ。ただお風呂場、水場、あとは居宅のスペースの廊下、階段の段差っていうのは、まあ、レンタルでそういうのもあるけど、実際合わない場合はレンタルじゃない可能性、対策をしなきゃいけないので、お金がすごくかかってきます。うん。だからね、ただ単に転んだっつったら、本人だけでなく家族に周りの、まあ、経済的負担と時間もね、かなりこうすごく、まあ浪費してしまうよっていうことですよね。うん。でね、食べるものもさ、だんだん力が弱くなって、皆さんと同じものが食べれなくなってきますんでね、まあその辺のところどう考えるかっていうこともね、しっかりねやってほしいですよね。うん。で、まあそういうのを防ぐために、最後までね自分の足で歩くために、まあ今からできることって何かなって言ったら、まあ、やっぱりですね、転ばないように転倒予防することですよね。転倒予防するかって言ったら、若い頃と比べて自分の体って劣ってきてるし、先ほども言ったけどね、こう何にも興味ってものが昔と違ってこう湧かなくなってきちゃうし、でこう暑いでしょ、暑いと動かないじゃないですか。動からないくなってきたからこそ、自分の手で自分の体をケアしなきゃいけないんですよね。だからケアしましょうってことですよね。そのためには自分の体力を過信しないことですよね。昔こういうのしょえて、こういうどこどこ行ってきたっていう昔の武勇伝、昔の自分に依存しないことですよね。だからお水持ってたりとか、うん、お水を持って、しっかりねこの時期お水持ったりとか、あまりねこう両手が塞がらない格好で出歩くとかね。で、体を動かす機会を増やす。で、体き、まあそんなの知ってるよって、じゃあなんで何回も言うかって大事なんですけども、でここがポイントなんですよ。なんで寝たきりになったかって、寝たきりになるのが、こう多くなってしまうのは、転んでからベッドで過ごす時間が多くなると筋力の量が減るので、全体的に寝たきりになってしまう、加速させてしまうっていうことですよね。で、なので、まあこの辺ね、しっかりねちょっと把握していただくために、自分の体は自分でケアする、できる限り自分でケアする、介護を受ける寿命を本当10年先延ばしするイメージでやってくれた方がいいですかね。
で自分のために今からできることは自分の普通普段やってるこう日常生活動作ね、ご飯食べる、寝る、散歩する、ちょっと運動する、しっかりこのね4すくみをねぐるぐるぐるぐる自転車みたいに回していくことが重要です。最後はね、まあお金もすごい重要なんですけど、お金以上に最後は自分の体がうまく動かせるかってことが自分の、まあ本当に人生、自分の人生は自分の足で歩く秘訣ですよね。ですので自分の足を、最後まで自分の足を歩くためにですね、ぜひ歩いてみてください。ただしこうやった夏の暑い日とか雪が降った凍った路面とかは避けていただいてね、そしてですね、歩くのめんどくさいなっていう思いのが多いと思います。そんな時ねストレッチやっていただけるとなんだか体動かしたくなってきたなと思ってくるんで、ぜひその辺のところをね、考えながらやってみてください。今週はこんな感じでした。

ね、これから日本で必要になる、ね、健康感とか介護ってね、なんかいろいろありますよね。まあ、健康感一言言うと自分の身は自分で守るってことと、介護はね、もう今介護 の、 そのマンパワーがすごい少なくなってきてるから、よっぽど悪くならないとね、ちょっと見てくれない状況っていうのはすごくあるので、やっぱりこの辺もですね、自分自身が健康だけではなくって、あのパートナーとかね、家族もね、お互い健康でいいよね、お互いやろうねって、ストレッチをとるし、なんかこうコミュニケーションを取りながらですね、介護とかね、自分が倒れたらどうしようってことを話し合ってもらうのが一番かなと思いますよね。一人だとね、実は介護って何も役に立たないので、ぜひね、今心にすごい浮かぶパートナーとか家族の顔を思い出しながらね、その辺のところ夏休み話し合ってはいかがでしょうか。しばらく BB ガールズさんの人生ミラーボール聞いてください。

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。ね、介護官ね、私もですね子供がいるわけじゃないので、この介護官に関してはぐーっと刺さる感じですね。あーけど来週この話ちょっとガッとやっていこうかな。なんかね、まさに中年放送局アラフォークネクストの醍醐味でございますからね、いいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、福島たけだ X とインスタグラムをやってますんでね、ぜひですね X インスタグラムフォローしてください。福島の服は幸福の服、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさーい。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: そういや、この間
2: ラジオで、
1: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
3: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
1: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
3: お友達の大谷光平です。
1: 今週もお願いします。
3: よろしくお願いします。、はい、裏話をすると2本撮りの2本目でございますよ、
1: うん、はい、そうです。
3: なんでわざわざ言うかと言いますとね、
1: はい、
3: 日本撮りというものに憧れておりましたよ、うん、
1: なるほど。今憧れが実現したということで、
3: 夢の日本撮り、
1: はい、じゃあ今週も元気にやっていきましょう。
3: やっていきましょう、
1: はい、
3: ということで最近なんか聞いたラジオの話をまた聞いていけたらなと思うんですけど、
1: はい、
3: あります？
1: あります。
3: あるんすね、
1: はい、またね個性的な番組を見つけちゃったんですよ。CBC ラジオ、中部日本放送の、
3: 中部日本放送、
1: 伝令武将が現世でラジオを始めたようです。略して武士ラジ。
3: なんか転生もの的なノリですね。
1: いやこれすごいくないですか、もうこのタイトルと、あとラジコで聞いてる方は、うん、ラジコのなんていうんですか、サムネイルっていうのかな、うん、バナーというか、
3: うん、
1: を見てほしくて、
3: もうなん
1: か
3: ロゴの画像みたいな、ね、
1: そうですそうです、もうなんか武将って感じ。で、あのパーソナリティの方々がですね、
3: うん、
1: 名古屋ゆかりの武将たちが現代に蘇った、名古屋おもてなし武将隊の皆さんなんですよ。
3: さすが終わりでございますね、
1: はい。で、まあ、どんな番組かっていうと、うん、日本の歴史を楽しく紹介するバラエティ番組なんです。で、あの日本の歴史を紹介する番組ってなんか他にもあったなと思ってたんですが、うん、なんかこの番組の最大のポイント、
3: うん、
1: 私が個人的にですよ、個人的に思う最大のポイントは、あのパーソナリティの皆さんがちゃんとずっと武将になりきって話してるんですよ。そうだから、なんか何々でござりまするとか、うん、何々じゃとか、現代にはそんなものがあるのかみたいな。あの反応をしててですね、それが、
3: ね、
1: あの本当に聞くたびにすごい刺さるというか、あ、うん、ちゃんと武将になりきってやってらっしゃると思って、それがねすごい楽しいんですよ。
3: じゃあラジオとか見たら、
1: うん、
3: なんじゃこの音がする面用の箱はみたいなことを言うってことですね。
1: 確かに、あのご自身で喋ってるのにね、
3: 喋、うん、ってるのに。
1: まあでもそう、蘇ったその武将たちが蘇ったっていうことでやってらっしゃる、うん、そういう設定でやってらっしゃるラジオなので、
3: いいですね、
1: 聞いてみてください。
3: あとこれは聞きますわ。
1: はい、大谷さんは最近のラジオ話なんかあります？
3: 最近はですね、なんか自然に癒されたい欲があって、
1: はい、
3: 最近ちょっと忙しくて、
1: うんうん、はい、大丈夫ですか？
3: 仕事が忙しいんですわ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ああ、そっか、
3: はい、ということでね、なんか農業のラジオを見つけたんですよ。
1: へ
3: え。ABS 秋田放送のけっぱれ秋田ネッコログっていう番組で、けっぱれはね、うんうん、あの方言で頑張れって意味なんですけど、あのアナウンサーの方が農家さんのインタビューをするんですよ。
1: はい、
3: それこそね、秋田なんでお米農家さんとか、
1: うん、
3: あのもう家を出てずっと工場で働いてて、
1: うんうん、
3: 家の農家なんて継ぐかと思ったらお父さんが亡くなって、一回やってみるかって、
1: うんうんうんうん、
3: したらすごい自分で物を生み出せるってい
1: う
3: 感動があってって話を聞いて、いいなっていうのと、うんうん、演出がなんかめっちゃ良くて、
1: はい、
3: これなんか伝わるかどうかわかんないんですけど、
1: はい、
3: あの博物館で流れるビデオあるじゃないですか。
1: あ、ありますね。
3: 野山の自然とか、
1: うん、
3: あのこの土地の歴史みたいな
1: 解説ビデオみたいな、
3: そうそうそう、
1: うんうんうん、
3: あのね、なんか全く飾らない感じがね、すげえいいんですよね。
1: うんうんうん、それは BGM とかってことですね。
3: そう、 BGM とか、なんか途中の効果音とか、
1: うんうんうんうんうん、
3: がね、博物館味があっていいなっていう。
1: いい、
3: なんか川のせせらぎとかもバックで流れてるし、
1: あー、めっちゃいいですね。すごい、ラジオだけで自然に癒されられる。 ていう、
3: 満員電車の中で聞いてますよ。
1: ああいいですね。あとですね、ちょっと今日はメインコーナーに入る前に話したいラジオがあるんですよ。
3: おお、何ですかそれは。
1: はい、あの初回放送の前にデモ版放送収録したじゃないですか、
3: 公民館でね。
1: 公民館で、はい、でその時に大谷さんが話してたエアジーのスリラーラジオを聞いたんですよ、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: お、北海道エアジーの。
1: そう、スリラーラジオ聞きました。
3: いいですね、ありがとうございます。
1: はい、
3: でこのスリラーラジオ何かって言いますと、
1: うんうん、
3: あの北海道のエアジーっていう放送局で土曜の深夜にやってる怖い話をする番組で、
1: うんうんうんうん、
3: あのすすきのにスリラーナイトっていう怪談バーがありまして、
1: はい、
3: そこで怪談師として活動してるゆうすけさんと、うん、エアジーのパーソナリティのトッティさんこと、うんうん、戸田光陽さんで読み方合ってるのかな、うんうん、が
1: 合ってるはずです、
3: がやってる番組なんですよね、
1: うんうんうん
3: うん、でどうでした、怖かったですか。
1: いや怖かったです。あのですね、
3: いいですよね、怖くて、
1: うん、何が怖いかっていうと、私音がすごい怖かったんですよ。私そもそも怖いのそんなに得意じゃないんですけど、なんかそれもあってかジングルとかが、そのお化け屋敷の BGM とかホラー映画ので流れるような曲の雰囲気で、それがすごい怖いなと思って、
3: ね、あれなんかすごい怖い音が流れながら、
1: うん、
3: この番組は、
1: あそうそうそうそう、え怖って思ってしかもなんかその番組の合間に挟まる CM も、うん、なんか多分その番組の雰囲気に合わせて怖い CM になってて、
3: ね、
1: もうすごいなんかテイストをドンピシャで合わせてきてるのかなみたいなのを感じました、
3: うん、ね、なんか提供読みが怖いもんね、
1: うんうんうんうん、怖い。そうですね、あとはその聞いた放送回でね、さだまさしさんの通り合わせが流れてたんですよそれもなんかもう
3: 伸びやかな声でね、
1: そう耳から離れなくてはい、そんな感じ で、うん、私が聞いた回はちょうど怪談ナイトで有名な稲川淳二さんっていう方が、
3: うん、
1: あのインタビューされてる回でした、
3: ね、今年もやってきますよ怪談ナイトって。言ってもまあホラー好きじゃない人はあんまり知らないかもなんですけど、
1: うんうんうん、
3: まあ、稲川淳二さん誰でも知ってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
3: 怖いな怖いなあのとかね、夏中めちゃくちゃ全国回って怪談ライブをするっていう、
1: うんうん、らしいです ね。
3: で僕もその回ちょうど、この収録の前週の土曜日の回かな、うんうんうんうん、聞いてたんですけど、
1: はい、
3: やっぱ稲川さんって普通に喋るとめっちゃ愉快なおじさんなんですよね。
1: あ、うんうんうん、
3: すごいハキハキ喋るし、
1: うんうんうん、
3: なんかどうも呼んでいただいて光栄ですみたいなことを言ってて、
1: そんな感じの方でした。うん、
3: なんか稲川淳二すごい勝手になんか偉そうなこと言うけど信用できる人だって思うんですけど
1: ほう、
3: なんか階段を喋る人ってなんか2パターン分かれて、
1: うんうん、
3: なんか本当にワディエとしてやってる人と、
1: うんうん、
3: なんか本当にちょっとオカルトよりスピリチュアルよりの人と、
1: はい、
3: 中で稲川淳二さん結構技法とかにうるさい人で、
1: へえ、
3: なんか関西テレビがやってる怪談グランプリっていう怪談の M1 みたいなのがあるんですけど、その審査委員長やってまして、
1: うんうんうん、
3: で感想をそれぞれ喋った後の感想で、うん、いやこの話はね構成が見事だねみたいなことを言ってて、
1: へ
3: え、そんなテクニカルな話するんだみたいなところからすごく、この人本当に怪談をちゃんと怪談として、
1: はい、
3: なんかエンターテインメントとしてやってるなみたいなところが大好きです。
1: すごい一気に稲川淳二さんに詳しくなれましたはい、でね、あの怖い話をテーマにしたラジオで思い出したんですけど、うん、あのこのスリラーラジオの競合にあたるかもしれない番組もご紹介したくて、
3: お願いします、はい、
1: あの FM 富士の妖怪トークっていう番組なんですけど、私は以前から結構注目していて、あの妖怪専門番組で、
3: お
1: 妖怪検定とか、
3: 妖怪検定、
1: カッパ捕獲許可証、
3: カッパ捕獲許可証
1: 早口言葉みたいじゃないですか
3: 東京特許許可局みたいな、
1: そう、あの持ってる徳武喜一さんっていう方がパーソナリティなんですよ、うん、
3: すごいお名前もちょっと早口言葉っぽいよね。
1: 確かに徳武喜一さん、はい、で、あのこちらの番組内では、うん、なんかこうビタンさんぐらいの怖さっていうのを目指して妖怪の話をしてるっていうのがポイントです
3: ね。いいですね、大塚製薬のマッチぐらいのビタンさんなんですかね。
1: 確かに、あすごい、もう理解するまでに時間がかかる
3: もうね、はい、3回目になったらこういう自由なボケ入れていきますから
1: ボケなんですね、はい はい、ね、なので、まあ、怖いラジオをいろいろ聞いて夏を乗り越えていきましょう、う
3: ん、ね、
1: はい、
3: でまあ、妖怪結構可愛かったりもするし、うんうんうん、逆になんか意味わかんなすぎてすげえ怖い妖怪もいたり、
1: うん、確かに
3: 結構振れ幅あるなって思うんで、
1: はい、や
3: っぱこれから怖い話の季節来るのが、
1: そうですね、
3: 僕みたいなオカルトマニアからしたら待ち遠しいので、うんうん、この夏も怖いラジオを聞いて乗り越えていきましょう。
1: はい、ということで番組のメインコーナーに行きましょう。そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
3: はい、で全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております。
1: はい、
3: で今週も皆さんからお便りを募集しておりまして、
1: はい、
3: それを早速やっていければと思います。
1: はい、
3: お願いします。
1: はい、ラジオネーム日天信者さんからいただきました。
3: お、仲間じゃないですか。
1: はい、私も聞いてるのでね、仲間ですね。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国で安住さんが最終的に AI の対局になるのは AM ラジオになるはずだと思っています。
3: お、大きく出たね、
1: うん、人間臭いメディアが最後まで AI の反対側に行くと思いますので、もしかするとすごい宇宙戦争みたいなことが起こるかもしれない知れませんよ。さあ未来は明るいね、頑張っていきましょうと言ってました。私もそう思います。お二人がラジオのここは絶対に AI にはできないと思うところはありますか？またそれはどんなところでしょうかということです。すごい深い話題。
3: なんか暗い話した後にさ未来は明るいねって言ってるのすごい、うんうん、安住さんっぽい皮肉の聞かせ方だなっていう
1: 確かにね、そうです ね、
3: ね、そう、なんか最近僕もたまたまラジオで AI の話聞きまして、ラジオ日経の記事にできない金融裏話っていう番組なんですけど、うん、
1: はい、
3: そこでなんか AI に詳しい人がゲストで出てきまして、AI は火とか包丁と一緒だよって言ってたんですよね、うんうんうんうん、なんか道具は使うものであって使われるなよっていうのと、使い方によっては危ないものにもなっちゃうよみたいな話をしてましたね。
1: へ
3: ー、なんか AI にできないところってやっぱ手作り感だなって思うんで、
1: 確かに
3: こうやってね、グダグダ喋ってたりとか、
1: うん、
3: あとなんか個人的に外で手書きの看板とか、
1: うんうんうんうん、
3: 手書きのメニュー表とか見るとすごいキュンキュンきちゃうんで、
1: あ、や
3: っぱ人らしさっていいよなっていう、
1: うんうんうん、そうですね。私はあとは声、人の声も絶対こう AI に真似できない部分かなと思ってて、
3: うん、
1: なんかその話す内容とか AI に読み上げてもらうこととかはできる、
3: うん、
1: 話す内容考えてもらったり読み上げたりできるけど、やっぱりその人の声って声質だけじゃなくて抑揚とか語気の部分もあるので、そこは真似できないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
3: なるほどね、
1: はい、
3: なんか最近友達が AI の音声生成の元ネタになるって副業やってまして、
1: はい、
3: なんか声を登録して、
1: うんうんうん、
3: でそしたらその友達の声で AI が読み上げてくれるっていう、
1: へー、そんな副業があるんですね。
3: すげえ世界のことやってんなって思いましたね。
1: 確かに。はい、じゃあ続いて次のお便りいきましょう、
3: はい、
1: ラジオネームボダッコジャンキーさんからいただきました、ABS ラジオ秋田放送朝取りワイド秋田便で言ってたんですけど、うん、秋田市の氷カフェメルティユーというかき氷屋さんに旬の野菜を使った甘じょっぱいかき氷があるらしいです。夏は冷製コーンクリームにパルミジャーノレッジャーノをふりかけたトウモロコシメニューがおすすめだそう。食事にもデザートにもなるみたいですよ。
3: なんだ、
1: どんな味がするのか不思議です。お二人は何味のかき氷が好きですかとのことです。すごい一気に夏っぽいお便りになりましたね。
3: ね、なんか、
1: うん、
3: ラジオらしくていいね、
1: うんうんうん、かき氷の味か、私はレモンが好きですね。
3: お
1: なんか味っていうより私黄色が好きなので、黄色の見た目でいつもレモン選んでます。
3: 確かに黄色い服着てるイメージあるかもしれない
1: 確かに着てるかもしれないです。大谷さんはどうですか？
3: 僕はね、
1: うんうん、
3: 誰からも共感されたことないんですけど、
1: はい、
3: みぞれが好きなんですよね。
1: みぞれ、
3: そう、うんうん、何色でもない透明のただ甘い汁をかけたやつ。
1: そんなのありましたっけ？
3: あるんですよ
1: お祭りとかでもあります
3: お祭りどうだろうな、なんか時々あって、
1: はい、
3: なんか他の味よりも甘さが自然な感じがして、なんかただ甘い氷、
1: うんうんうん、
3: 甘い汁を吸っているみたいな。
1: あんまり食べたことないですけど、
3: 探してみてください、
1: うんうん、はい、
3: とさ、なんかかき氷のシロップってさ、はい、あの色は違うけど味は全部一緒みたいな話聞いたことがあって。
1: 聞いたことあります。めちゃめちゃ
3: 本当なのかなってずっと思ってるんで、うんうんうんうん、この夏試してみたいです。
1: 検証したいです ね。
3: 検証企画、ここでブースで食べますか。
1: すごいなんか大変なことやねん。はい、そんなわけで
3: ということで今週のコーナーはここまででございます。
1: はい、
3: ということで次今週のラジオソング行きましょうか。
1: はい、行きましょう。
3: で今週あの小森さんがクリープハイプを好きっていう話を前に聞きましたよね。
1: 聞きました。好きです。
3: 好き、
1: はい、あの高校生くらいからよく聞いてますね、
3: うん、
1: なんか歌詞が文学的というか、うん、そういうところがすごい好きで、あの最近もボーカルの尾崎さんが書いた本を購入しました、
3: うん、ね、結構文筆家としてもやってますね。
1: はい、そうなんですよ。ということでそんな曲です、うん、クリープハイプラジオお聴きください。
3: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いて、こんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーに行きましょう。
2: はい、行きましょう。
1: 行きましょう。で、この企画はですね、ローカルラジオ初心者の大谷がこんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます、う
2: ん、はい、今週はどんな番組なら聞くねと思ったんですか。
1: 今週はですね、はい、あの小森さんの好きなもの特集でございます。
2: お、
1: ご褒美会でございますよ。
2: ご褒美会なんです
1: 3回目にして
2: 嬉しいです。ありがとうございます。何ですかテーマは。
1: ということでね、小森さんが好きな食べ物、
2: はい、
1: ラーメンでございます。
2: おー、嬉しい。あの初回放送でね、豚骨ラーメンが好きっていう話をしました、うん、
1: ね、
2: はい、
1: ということでラーメンの番組あるんじゃないかなって思って探してみたところ、
2: お
1: ありましたよ。
2: あったんですか。すごい、よく見つけてきましたね。
1: しかもですね、今回ついに、はい、地域のコミュニティ FM に踏み込みました。
2: ちょっとあのついにっていうかまだ第3回なのにすごい行きますね。コミュニティ FM まで踏み込みましたか。すごい、
1: ね、極まってきましたよこのコーナーもね。
2: 素晴らしい、はい、
1: でどこのコミュニティ FM かと言いますと、
2: はい、
1: 東京都の江東区のあたりで流れてるレインボータウン FM っていうところで、
2: うんうん
1: うん、毎週日曜日の17時半夕方5時半から放送中のタイトルがなんとね、
2: はい、
1: ラーメン大好き麺活ラジオです。
2: おー、いいですね。なんかこうタイトルが直球なところがラジオの良さの一つだなと思ってて
1: 、うん、
2: すごいどの専門番組 もうこれっていうザなタイトルで勝負してきてるところがすごいいいです ね。
1: そう、ラーメン大好き麺活ラジオですからね、
2: うん、いやこの番組すごい興味あるんですけど、うん、どんなラジオなんですか。
1: この番組がですね、 MC が3人ぐらいいて持ち回りで担当してるんですけど、
2: はい、
1: うんうん、MC がね全員女性なんですよ。
2: へえ、うんうんうん、
1: なんかガールズトークのノリで、
2: うんうんうん、
1: それこそ町田商店とか、うん、山岡屋とか、
2: うん、
1: 結構がっつり系の話も出てくるので、
2: うんうんうんうん、
1: すごいそれがいいなっていう。なんかホームページに、
2: はい、
1: ちゃんと書かれてないというか、 Google 検索の、うんうん、なんか出てきたタイトルの下にちょっと文字が見れるところあるじゃないですか。そこ見るとあの女子でもラーメン食べてもいいじゃんみたいなことを書いてて、
2: へ
1: ー、けどホームページには探しても見つからないから、
2: はい、
1: かつて書いてたんだろうなみたいな感じがします。あー、
2: なるほどね、キーも消えている。うんうんうん、
1: と、うん、いうことで、
2: はい、
1: なんか毎週、うんうん、いろんなゲストの方を呼んで、
2: うんうんうんうん、
1: 好きなラーメンの話を、
2: へー、じゃあその MC の3人、うんの方はそれぞれ皆さん ラーメンが大好きっていうことなんですか。
1: そう、ラーメンが大好きなシンガーソングライターとか、
2: あ、
1: ラーメンが好きな女優さんとか、
2: うんうんうん、へえ、面白そう。いいですね。なんかじゃあ推しのラーメン店とかを紹介してもらえたりとかするんですかね。
1: そうです、そうです
2: 。へえ、面白いですね。聞いてみたい。え、これってコミュニティ FM ですけど、
1: うん、
2: 普通に聞けるんですか。
1: てかね、あのコミュニティ FM のサイトでも見れるし、
2: はい、
1: アプリの
2: うんうんうんうん、
1: なんだったかな、リスラジ、
2: うんうんうん、
1: リスンラジオっていう、
2: うんうんうんうん、
1: コミュニティ FM が聞ける、
2: はい、
1: なんかアプリがありまして、
2: はい、
1: それでリアタイなら聞けます
2: ね。へー、いやすごい、コミュニティ FM にまで、
1: そう、第3回にして踏み込みました
2: よ、はい、踏み込みましていやでもすごい面白そうですね。私やっぱコミュニティ FM こそなんかいろんな専門番組がより溢れてる気もしますね。
1: なんでもう、
2: はい、
1: やべえ扉開いちゃったなっていう感じがあります
2: 確かに沼ですね。
1: もう無限ですよ。
2: うんうんうんうん。
1: ってことで今日ラーメンの話をできればと思うんですけど。
2: あ、こっから。
1: こっからちゃんとラーメンの話を。
2: こっから、こっからラーメンの話するんですね。はい、はい、しましょう。
1: 小森さん、うんうん、好きなラーメン屋さんとかあります？
2: 好きなラーメン屋さんはめちゃめちゃベタなんですけど、うん、一風堂とかはよく行きますね。
1: いや大好きですよ、
2: うん、
1: 一風堂、
2: うんうん、いいですよね。
1: 辛いもやしとさ、
2: うんうんうんうん、
1: ルイボスティーでね、
2: いやいいですよね、無限に行けますよね。いや本当になんかでも最近私トッピングをあんまつけないことにハマっていて、あの
1: ステーク、
2: そう、白丸、うん、白いスープにあのチャーシューとキクラゲだけ入れて、うん、でキクラゲはマシマシにするんですよ。
1: おいいですね。
2: そう、そのやって食べるのがお気に入りです。
1: わいいですね、
2: はい、
1: で結構赤丸いっちゃうな。
2: あ赤丸派か。まあでもどっちも美味しいですよね。
1: 美味しいですね、
2: うん、大谷さんはおすすめのラーメン屋さんとかあります？
1: 僕好きなところがですね、はい、すごい煮干しラーメンなぎっていう
2: ところ
1: が好きで、
2: ほうほうほうほう、
1: あの煮干しが苦いぐらい入ってる。
2: あめっちゃ煮干し入ってる。
1: めっちゃ煮干しみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: でなんか大学の近くにあってよく行ってたのと、
2: はい、
1: あと新宿ゴールデン街の中に本店がありまして、
2: うん
1: うんうん、そこがねなんかエモいんですよ。
2: うーん、
1: けど最近あの外国人観光客の方でめちゃくちゃ列で、うんうんうん、できてて、
2: あすごい人気ですよね。
1: そう、
2: うんうん、
1: 入れないからちょっとずらした新宿のちょっと歩いたところの凪によく行ってます。
2: うーん、確かになんかあの渋谷の一覧とかもめちゃめちゃ並んでますよね、うん、ちょうどあのこの FM ギグのスタジオに来るときに、
1: ね 通りますね、
2: 通るんですけども今日もめちゃめちゃ並んでて、
1: 並んでました。
2: すごいあのわめっちゃ並んでると思ってびっくりしました、うん、はい、ちょっとリスナーの皆様穴場の豚骨ラーメン屋さんがあったらぜひ教えてくださいお便り待ってます。さあということでエンディングです。今週もどうでした？
1: 今週もラーメンが食べたくてしょうがないですね
2: 確かにね、今ここでラーメンの話しちゃったからめちゃめちゃラーメンモチベは上がってきました。
1: そう、割とねスムーズに収録いけたから。
2: 確かに
1: この後食べれますよ。
2: 確かにいけちゃいますね。はい、
1: ということでですね、はい、今週も大変恐縮なんですが、
2: はい、
1: 告知をさせていただけないでしょうか？
2: いいですよ。
1: ありがとうございます。
2: いいですよ、もちろんもちろんいいですよ。
1: 片付けのござるですよ。
2: すごいなんかあの伝令、
1: そう伝令、
2: 伝令武将の
1: 武将です、
2: ね、ラジオにはい、
1: ということでですね、今週の告知、あの大谷実はただのお友達じゃなくてですね、
2: はい、
1: サウナライターとしてサウナの雑誌、
2: うんうん、
1: サミューンというものと、
2: うんうんうん、
1: あのサウナエッセイの行く風呂来る風呂というものを書いてるものなんですけど、
2: はい、
1: それがですねなんと阿佐ヶ谷のギャラリーカフェガヤというところで展示販売されております、う
2: ん
1: う
2: ん、すごい素晴らしい。
1: あとガヤさん、
2: ガヤさん、
1: うんうん、ガヤさんはですねあの阿佐ヶ谷をガヤガヤさせるという意味でガヤらしいですよ。
2: へえ、なんか先週ちょっと聞きそびれちゃったんですけど、はい、なんかどんなきっかけでそこにそのサメンを置かせていただけることになったんですか？
1: それがめちゃくちゃ偶然で、あの、まあ、サウナ好きの方ならね偶然偶然って言いたくなるところなんですけど。
2: そうなんですかなんであ
1: のそういうあの茶道っていうね漫画のセリフでありまして、
2: あ
1: であの高円寺の一箱古本市っていう、はい、結構小規模なジンとかを置かせてもらうイベントに出た時に、
2: はい、
1: まあ、高円寺と阿佐ヶ谷近いこともあって、
2: うんうんうんうん、
1: このガヤの方がたまたまフラッと来て、
2: うんうんうんうん、
1: で本手に取ってくださって、
2: はい、
1: めちゃくちゃ可愛いですね、
2: うんうんうんうん、
1: でなんかもしあれだったらうちのお店とか置かせてもらえますみたいな話になって、
2: すごい偶然ですね。
1: でそこでインスタだけ交換して、
2: うんうんうん、
1: 数週間経ってから、
2: うんうん、
1: ガヤですって連絡が来て、
2: あ連絡いただけたんですね。
1: そうなんです。
2: すごい。
1: でいあれよあれよと嬉しい恥ずかしい初出店をしております。
2: いやいいですね。なんかそういう偶然の出会いってめちゃめちゃいいですよね。
1: ね、
2: なんか私も今の話で思い出したんですけど、去年かな、去年の秋頃に、
1: う
2: ん、どこだったかな、吉祥寺のでやってたジンフェスにあのラジオのジンが出るっていうのを
1: ほうほうほう、
2: あの X で見ていって、うん、でそこに行ったらあのそのラジオのジン出してる方とそのお知り合いの方で、うん、すごいめちゃくちゃラジオ好きな方がいて、でお客さんもラジオ好きな方で、うん、であのそこでちょっと仲良くなれて、あの私がね去年開催したオフ会にも来てくださるっていうようなことがあったので、すごいやっぱりそういう偶然の出会いってやっぱ起こるし ね大切にし たいですよね。
1: やっぱ外には出るもんだなって思いましたね。
2: うんうんうん、確かに。
1: もう書を捨てよ、街へ出ようでございますよ。
2: おお、確かに。いや、サミューね、私も執筆させていただいたページがありますので、
1: 全国のサウナラジオを集めるという、
2: ラジオを集める記事ね。はい、ぜひ、はい、
1: ガヤでお買い求めください。
2: はい、ぜひお願いします。はい、ということで、この番組では公式 X、インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。
1: お願いします。
2: はい、でハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しております。
1: 募集しております。
2: お便りは専用フォームからも送ることができますので、はい、皆さんどんどん送ってください。
1: お願いします。お願いします。マジでお願いします。寂しいんです。
2: そうですね、皆さんからのお便りがないとなかなかね、この番組成立しなくなってきてしまうので、ね、
1: そうですよ、ネタがないんだから、
2: は
1: い、こっちは
2: そうなんです。はい、またこの番組では番組のスポンサーも募集しております。
1: はい、
2: この番組を応援したいと思ってくださった方、番組公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。
1: 今押したらもう子さんですよ。
2: 確かにそうですね、発掘していただけるチャンスがあるならばぜひお願いしたいと。
1: 推しを押せるときに押せでございますよ。
2: そうですね。さあ、
1: ということで
2: 今週も、はい、今週どうでした？
1: なんか、うん、割と慣れましたね、なんか、
2: うんうんうんうん、確かにこのリラックスした空気感でね、来週もやっていきましょう、ね、
1: やっていきましょう。
2: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう、はい、バイバーイ。
1: さよならジオ、
2: さよならジオ、
1: さよならサウナ、さよならジオの裏話なんですけど、
2: はい、
1: 第2週で話をしたマホのサウナなんて番組
2: だった じゃない
1: ですか。それで最後にさよならって言ってるのが羨ましくて、
2: あ、
1: それでなんかないかなって考えて、そう、さよならジオを送ってきた。
2: いいですね。確かになんか終わりの挨拶みんな結構工夫してる気がします。
1: スリーダーラジオでもシュワンバンワンって
2: 言ってました。
1: ああいう小ネタを、ね、無限にやっていきたい。
2: 確かに
1: 小ネタ特集とか言いたいですね。挨拶特集みたいな。
2: 確かにラジオっていろんなワードにくっつけられそうですね。

あなたのスタートアップを応援したい税理士たつみの企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第63回始まりました。よろしくお願いします。先週は冒頭で、個人事業主さんだったり法人の経営者さんが入ることができる国がやっている小規模企業共済掛け金についてちょっとお話をさせていただいたんですけど、皆さんがむしろ耳によくされているのは、まあ、イデコかなと思います。でイデコも小規模企業共済と同じくかけた金額が全額所得控除になりますと、まあ、経費になるよ、その分税金が納める税金が減るよっていうものなんですけど、小規模企業共済掛け金との違いは、まあ

0: 例えば1年分イデコを払うと約30万ぐらいですけど、それが払った時に全額所得控除になったりするので、人によっては所得がたくさん出そうな時は年払いをしたりとか、所得が出なさそうな時は月払いに戻したりとか、そういうこともやってらっしゃる方がいるかなというふうに思います。で、いずれも毎月のお金でかけていくものなので、無理のないようにかけていくっていうのがいいかなと思いますし、僕は別に投資の話をするつもりはないんですけど、分散投資っていう言葉もあるので、いろんなものに投資をしながらリスクを減らしながら資産の運用をしていくっていうのが、これからの時代には必要になってくるんじゃないかなと思います。というところで、本日のゲストを紹介させていただけたらと思います。先週に引き続き日本栄養大学の特任教授の石川康弘さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 30分ゆっくりお話聞かせてください、はい。この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、本日は日本栄養大学特任教授の石川康弘さんにお越しいただいてます。ちょっと先週の振り返りになるんですけど、石川さんは津村という、その例えば漢方薬とか作ってらっしゃる会社さんに就職をして、その後株式会社バスクリンで、ちょっとバスクリンを広めてこいっていうような、そういうミッションを任されたというところでお話が終わりました。で、バスクリーンとしては、その広告宣伝費をそんなにかけられない中で、どうやって認知を広げていこうと、ブランディングしていこうっていうところをすごく考えてらっしゃるっていうところでお話が終わったというところで、はい、どうやって広めようと。
1: そうですね、その時はですね、バスクリーンってやっぱり入浴剤の代名詞みたいな形で皆さん知ってたので、どっちかというと、気球っていうね、はい、商品をPR していかなきゃいけないっていうところが、大きな会社としてのミッションがあったんですね、
0: はい。
1: で、少ない費用算でどうやって取材のやつに、いろんなところから取材を受けて PR していこうかっていう時に、
0: はい、
1: 人を立てた方が早いなって考えたんですね。で、ちょっとね、メンバー3人ぐらいで PR 会社の人とか、はい、広告代理の人たちと僕と3人で話した中で、
0: はい、
1: そうだってね、やっぱこうお風呂博士っていうね、はい、立ち位置を作ろうみたいな、
0: はい、
1: っていうと、そうするとあの人に聞けば何でも入浴のこととかが、要するに入浴がこう入ってもらわないと入浴剤が売れないので、それであの人に聞けばいいっていうような、一人広告塔みたいになっちゃえばいいよ、
0: はい、
1: っていうところで立ち位置がお風呂博士っていうのを作ったんですよ、
0: はい。
1: で、会社の中では中にはね、なんで博士でもないのにっていう、そういうことを言う人もいるわけですよ。
0: なるほど、なるほど。
1: だから自分もだったら自分が博士になっちゃえばいいじゃんと思って、働きながら大学院に行ったんですよ。
0: は
1: それで本当の博士になったっていうことが、あって、あとはそういう立ち位置を作ると、
0: はい、
1: 当然いろんな取材とかも、バスクリーンとかね、当時の僕に来ると同時に大手の花王さんとかも

0: 絶対言ってるはずなんですよ。なんだけどなかなかこう、ね、向こうは花王さんとかはまあ組織が大きいので、
1: はい、
0: やっぱりこう誰が対応するっていうのも時間もかかるわけですよ。
1: なるほど。
0: 自分の場合ははい、まあ、本当にあの分社してちっちゃな会社になっちゃったんで、もうなんか全部受けるっていうので、 あとたまたま僕あの会社にいない時だったら携帯番号教えていいからねとか、
1: は
0: い、あと聞いといてとかって言ったら自分がどんどんとかけて、ね、あの連絡あったらすいませんちょっと出れなくてっていうような形でやるとすぐ話が決まっていくわけです。
1: はいはいはいはい。じゃあ話早い方にやっぱり来ますもんね。
0: 来ますよね、うんうん、それでこうメディアにこう出るようになったりとかっていっぱいねお話いただけるようになったっていうことがやっぱ大きいですね。
1: はあ、なるほど。そのお風呂博士を考えたのも石川さんだったりするん
0: ですか？そうですね、僕は、まあ、僕と、まあ、正直言うと僕とその PR が仲のいい PR の女性と、
1: はい、
0: あと広告代理の男性、はあ、3人でいろいろ話をしててこれが一番いいんじゃないみたいな、
1: はい、
0: でやっちゃうとかやっちゃうかやっちゃうかやっちゃうかやろそういうノリでした。
1: 蓋開けてみたら自分がなってたっていう。
0: そうそうそうそう。
1: うわー、でもそれで大学に行くってすごいですね。
0: いや、いや、やっぱりね、できんじゃないかなと思うわけですよ。
1: で、働きながらですよね。
0: うん、でもやっぱり自分一人っていうよりも、はい、まあ、行けば周りがみんななんだかんだ言ってちゃんとやって助けてくれるんで、まあ、そんな感じで、まあ、たまたまあの大学院に入るのも最初全然正直言って知らなかったわけです。分かんなかったわけです。で、あの大学院の大学院担当の人に電話をかけて、
1: はい、
0: どうですかどうですかとかっていう中で順天、僕は順天堂なんで、うん、順天堂 の、まああの担当の方が、あの担当の教授は決まってますかって言われたんで、はい、いや初めて来たんで決まってないですよと思ったんだけどいやいやまだですって言ったら、その当時に主任の教授にすぐアポ取ってくれるっていうことだったん ですぐお会いできたんですよ、
1: はい、
0: で2人で会ってもう、まあ、雑談バーっといろんな話してゲラゲラ笑いながらで、そうそう、本題入んないとなと思った時に先生僕できますかねって言ったら、その先生ノーと言わないので、うん、石川さん頑張ればできんじゃないですかって言われたからじゃあお願いしますって言って、まあ、それでこういろいろ指導してもらうっていう。ですから、でもその先生ともいまだにお付き合いしてますよ、
1: は
0: い、ずっとなんだかんだ言っても助けてくれるんで。
1: ご縁だったんですね。
0: ご縁ですね、本当に、
1: うん、大学院で卒業するまで2年ぐらいかかるんですか？
0: いやいや、もう修士2年でドクター3年なんで5年です、
1: は
0: い、
1: 5年ですか。でその間にそのプロジェクトは変わらなかったってことなんですね。
0: 変わ
1: ら
0: ないですよ、
1: お風呂博士を作ろうプロジェクトは5年間生き続けたってこと、
0: ね、そうだ、だからもうね、作ろうっていうよりも自分がお風呂博士だから、はい、そのままこういうふうに言ってた、言って、
1: あ、
0: でその代わりだから自分も、はいはい、質問に答えられなきゃいけないんで、はい、めちゃくちゃそれなりにやって勉強して
1: 同時進行でやってた
0: 同時進行
1: なんですか？
0: あ、へえ、同時進行で。
1: お風呂博士っていう認知が広まったから勉強もういいやとはならなかったんですね。
0: あ、そうですね、やっていくとこれ本当どうなんだろうかとかってどんどんどんどんハマっていくわけですよ。
1: は
0: あ、かといいね、そればっかりやってるわけにもいかないので、はい、それをどうやって人に広めていこうかとかっていう、ね、自分で持っているだけでも何の意味もないので、
1: はいはいはい、
0: それどうやって外に出していこうかっていうことばかり考えてましたけどね。
1: はあ、なるほどですね、うん、それであのメディアにも声がかかるようになってきて、
0: そうそうそうそう、
1: 当時はお風呂博士であったが今はお風呂教授っていう呼び方
0: は、そ
1: うそう
0: そう、それはね、はい、お風呂博士って、ね、商標をね当時の会社が取っちゃって、で今僕そう辞めるときに、いや、なんかね、で使ってもいいけど連絡、使った場合連絡くれっていうような話になると、
1: なるほど、
0: もう
1: めんどくさい、
0: めんどくさいめんどくさいって、もう教授になったし俺教授でいいじゃないのっていうだけですね。
1: あ、それで自分からお風呂教授に、
0: うん、もうそういうふうに、
1: それ商標登録取ったりとかしてるんですか？
0: してない言いたい人が言えばみたいな。
1: なるほどですね。あ、そういうことなんですか。
0: そうです。
1: あ、じゃあお風呂博士はもう会社さんに残してきたみたいな。
0: そうそうそうそう、まあ、ね、言っていいんだったら言うし、別に、はい、もういいでしょみたいな話ですね。まあ、それ卒業してさらに上にっていうふうに思ってはいるんで、
1: はい、はいはいはい。あ、でも今お風呂博士商標登録されたままですけど、お風呂博士っているんですかね？
0: いないと思うんですよ。いない使ってないだけ
1: ってことですよね。
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: そうなんですよ、だからもったいないなって、うん、もったいないなって、多分だからいないんでしょうね、できる人は
1: ね。 後継者じゃいない感じです。
0: そういうことですね。
1: なるほど。いや面白いですね、うん、石川さん本も書かれてらっしゃると。
0: あそうですね、本ね、
1: はい、
0: したね、
1: うん、そうですね。そんな中で、僕お風呂のいい入り方というか、先ほどちょっとラジオ始まる前に、うん、
0: はい、
1: まあ、雑談でちょっとお伺いしてたんですけど、15分
0: そうですね
1: 入るといいんですよね、
0: のんびり、
1: はい、
0: もう暑いのはダメですよ、のんびり15分ぐらい、うん、さっきねいろんな話の中で、
1: はい、
0: 15分長いよねっていう時に、はい、それこそスマホとか持ってって、
1: はい、
0: まあまあ本当に楽しむ、うん、でよくなんかリラックスとかね、緊張とか、まあ、ストレスみたいな、その自律神経の話を一緒しているんだけど、
1: はい、
0: 基本的に血管ね、動脈にはあの、うん、交感神経しかつながってないので、
1: はい、
0: ストレスさえ感じなければいいんですよ、
1: うん、
0: お風呂の中で、あえてリラックスしなきゃとかって思わなくて、要は暑いとか、なんか、はい、辛いなって思わなければ基本的にはいいので、
1: うん、となると自分が、まあ、15分入ってられる温度で入ると、
0: そうですね、
1: はい、それ探らないといけないですね、う
0: ん、でも今あの給湯器めちゃくちゃ良くなってるんで、
1: う
0: ん、あの温度設定自分でできるじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: で意外にそれなのに、意外に、はい、未だに夏なのに冬の温度設定の人がいたりとかするわけですよ。
1: あ
0: 変えない人が、そう変えない人いるじゃん。
1: 変えてない。
0: そりゃ暑いっすよ。
1: 暑いっす。
0: そりゃ嫌だよってなっちゃうんですよ。
1: いやそうっすね。
0: うん、
1: いやもう行水もいいとこですよ。もともと長く入らないので。
0: なんでだから結構ね、ピッピッってやればいいだけなのに、でそれは個人個人変えられるわけじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 娘さんの温度と奥さんの温度と、ね、僕はまあ男が旦那の、まあね、ご主人の温度とかってもう自分でそうやって分かってれば変えられるんで、
1: はいはい、
0: それを、まあ、せっかくあるメーカーは使った方がいいですよ。
1: まあ、確かにそうですね。なんかそこを変えたらなんか睡眠の質が良くなるとか体が良くなるとか考えてないんですよ、
0: うん、そうですね。だからあのお風呂はね、睡眠を良くする、疲れを取る準備をする場所なんですよ。そうやって体温を上げてこう変化率をつけたり、血液循環を良くなるってことは、酸素だとか栄養だとか必要なものを体中に送ってくれてるんで、そういう状態で寝るからそれを吸収、体がこうねゲットして良くなる。お風呂でよく疲れが取れるって当時から言ってたんですよ。お風呂で疲れが取れるって言ってたんですけど、
1: はい、
0: 風呂でなんか疲れ取れないって僕言ってたんですよ。と怒られたけど、でも実際そうだから。それは準備の場所で、
1: はい、
0: でちゃんと寝ないと疲れが取れ
1: る。あ、そういうことですね。あ、なるほど。お風呂に入って疲れが取れるっていう直接的な話じゃなくて、
0: そうそうそう、
1: 補助的な感じってことですか。だから
0: 準備をしないと結果は良くないじゃないですか。
1: あ、
0: だからその準備の場所なんですよ。
1: なるほど。
0: だから絶対入った方がいい。だって準備がないと、ね、はい、ビジネスだってうまくいかないじゃないですか。
1: あ、確かに。
0: そういうことです。一生同じなんです。
1: あ、なんかすごく、あ、なんか改めて腑に落ちた感じですね。1分で血管が全身を駆け巡るんですね。
0: そう、血液はね、1分で体中をぐるっと回るって考えてもらえばいいんですよ。まあ、平均ね、平均なんで。はい、まあ、そうすると例えば15分浸かれば15回ぐらいぐるぐる回るんで、
1: は
0: い、そうすると体中に血がちゃんと栄養だとかも運んでくれるってことですね。
1: そういうことですね。
0: 3回だと3回ぐらいしか、ま、3分だと3回ぐらいしか回らないから、うん、行き渡らないっていうことです。
1: いや、そうですよね。いや僕なんかまさにそうだもんな。いや、でもそうなってくるとちょっと嫌な聞き方をさせていただくんですけど、うん、なんかお風呂だけでいいのかなって、
0: うん、
1: その入浴剤ってどうなのかなっていう。
0: 入浴剤はね、あのね、タイプによって違うんですよ、うん、何でも温まるっていうふうに思うけど温まんないものもあるんで、
1: うん、
0: 例えばあの夏のタイプなんかは重曹がメインだから、お肌のこう、ね、をきれいにしてくれるっていうんで別に温めるもんじゃないんで、で冬のタイプの粉物はどっちかというとこう肌に残って保温するんですよ。
1: あ、
0: そうやってそれみんなお風呂の効果をより高めるものが入浴剤っていう立ち位置がちゃんとあるんで、
1: あ、
0: で液体 の, あの保湿剤みたいな乾燥を抑えてくれるんで、 あれ結構実は優れもので、あのお風呂から出て10分経つと入る前とほぼ皮膚の水分量と同じで、その後乾燥しちゃうから、
1: 入る前と水分量が一緒。
0: そう、要するに入る時にこう水分量を測ったんです。これ実験でね、はい、測るじゃないですか。でお風呂に入ると皮脂も取れて水分入ってくるんですよ、
1: うんうん、
0: で出ると入った状態から今度乾燥してくるんですよ。
1: あ、
0: で10分お風呂から出て10分経つと入る前とほぼ同じの水分量。
1: あ、
0: でそこからこう皮脂が取れてるからザーッと乾燥してくるんです。
1: あ、なるほどなるほど。
0: お肌乾燥状態、カサカサな状態が続いてくるんで、
1: はい、
0: それを あの保湿剤みたいなの、ね、液体のタイプは抑えてくれるんで。
1: へー、あのなんか白いやつでなんか入れるとブワーって広まってくような、
0: そう、あの液体の
1: やつですよね、
0: うん、でも最近の入浴剤も複合的にやってるんで、その中にあのホホバオイルとかそういう保湿剤も結構入ってるんで、はあ、まあ使った方がなるべく乾燥を抑えられるかな
1: と、
0: ね、
1: どうしよう、何使おう。いや、お肌きれいに保ちたい人は、うん、その白いのをやった方がいい。
0: そうですね、まあ、ソフレとかね、商品名言っちゃいましたけど、はあ、あの優れものだと思いますけど、
1: なんか娘ちっちゃい時やってた気がする、うん、なんか、はい、なんか、ね、イメージできました。 あれだなって、
0: うん、いいと思います。
1: はあ、使ってらっしゃいます、
0: うん、もちろんもちろん。で、炭酸ガス、
1: まだ綺麗ですもんね。
0: そう、炭酸ガスはあの泡に何の効果もないんでシュワシュワシュワってね、であの泡がって思うじゃないですか、はい、あの泡は炭酸ガスを作ってる時に出るんで何の効果もないんです。今若干汚れ吸着するかなぐらいのレベル。
1: あ、
0: そう、お湯に溶け込んだ CO2 と炭酸ガスが経費、はい、まあ、歯に入って、はい、中の血管、平滑筋って血管ね、硬さを決めるやつを緩めてくれるんで、
1: はい、
0: だから血の巡りが結果的に良くなりますよっていう。
1: あ、
0: だ血の巡りを良くして温めるのが炭酸ガス、
1: はい、
0: で、粉物はこう、ね、お湯の温度がなかなか抜けない、逃げないようにって肌にベールを作るっていうタイプ、
1: は
0: あ、だからまあ湯上がりポカポカって感じ、
1: は
0: あ、そういう違いもあるんですよね。
1: なんか1日1つの用途しか選べないですか、うん、混ぜちゃダメ。
0: あのね、部外、一応って立場もいいのかな、あるんですけど、部外品は一応混ぜないでくださいっていう、一応混ぜてはいけないっていう、ただ使い方は自由だけどね。で、化粧品は別なんで、化粧品って混ぜてもいいんで、化粧品の入浴剤同士は混ぜてもいい。
1: ああ、やっぱり石川さんいろいろ試した。
0: もちろん。
1: あ、なるほど。
0: あくまでも自己責任って。
1: そういうことですよね、はい、混ぜるものじゃないですもんね、本来は。
0: メーカーさんがちゃんとその安全性のね、ことなんですよ、うん、安全性をそういうその使い方での確認を取ってるから、
1: はい、
0: で混ぜる、混ぜていいですよって言っちゃうと、うん、混ぜ方がもうバラバラなんで、安全性取れない、確認取れないっていうこと
1: です。あ、そういうことですね。いや、ちょっとすごくまたいい話聞けちゃいましたね、うん、なるほど。でちょっと話変わってしまうんですけども、うん、はい、石川さんいろいろとやりたいことを楽しんでやってらっしゃるような感じでお見受けするんですけど、うん、はい、これからやっていきたいこととかってあるんですか。
0: そうですね、なんかね、これからはまあこうネットとは、まあ、コミュニティっていうのがもう本当にもう主流になってるじゃないですか。なのでコミュニティっていうのを、まあ、本当にこう細分化したコミュニティをいろいろこう作っていこうかなと思ってますけどね。そう、あのコミ、まあ、今日もちょっとね、あのスタッフといろいろ話をしてたんですけど、
1: はい、
0: あのなんですかね、あの、まあ、今僕は栄養大学にいるので、
1: はい、
0: あの高校と学校か、学校とかの、あのまあ教員の中でも、うん、あの家庭科の教員さんとか、ああいう人たちのなんかちょっとネットワーク作りたいなと思ってます。意外にやっぱりね、あのそういう欲しい、そういうなんか情報交換できれば欲しいっていう声は聞くんで、まあ、そういうのもなんか作ってあげたいなっていうのと、今、まあ、個人的には、はい、あのカンパラマウェルネスコミュニティっていうのをやってまして、
1: カンパラマ、
0: 漢方アロマね、
1: 漢方アロマ、
0: そう、漢方とアロマ、それは薬科大の時にやってたんですよ、そういうコースがあって、
1: はい、
0: でそれをやめちゃったんで、そういう、まあ、あの漢方とかアロマセラピーとか、うん、まあ、健康系のなんかあの情報を知りたいなっていう人たちのコミュニティを今作ってて、
1: はい、
0: まあ、それをこうもっと広げていきたいなっていうことありますけどね。
1: は
0: あ、まだまだ小さいので、やっぱ始めたばっかりなので。
1: はあ、漢方とアロマって、漢方はなんかすごく自然なものを使ってるイメージですけど、ちょっと不勉強で申し訳ないんですけど、アロマもやっぱりなんか天然な、
0: 天然のもの、もちろんもちろん
1: なんです
0: ね、うん、だって植物だから。
1: あ、そうか、
0: 基本はね、はい、植物なので、
1: はい、
0: でそういうあの基本的なエッセンシャルオイルなので、
1: はい、
0: なんか最近あの混ぜ物はね、合成物質も入れてるものもあったりもするけど、
1: はい、
0: まあ、基本的にはやっぱりこうあの天然のエッセンシャルオイルっていうのはやっぱ効くんで、
1: はい、
0: って感じですね。
1: あ、うん、じゃあこれを使った方がいいよとか、こういう効果あるよ。
0: そうですね、あのそういうものであったり、あのこういうことはしちゃいけませんよって、しちゃいけないこともいっぱいあるんで、やっぱり天然のものってね、安全だと思ってる人いっぱいいるけどね、安全じゃないものもあるわけですよ。
1: あ、なんか飲みすぎたりとか、
0: そうそう、危険なものもあったりとかするんで、 そういうものはちゃんと危険なものは危険なものっていう認識がないといけないので、うん、まあ、そういうものをこう、ね、広めていくっていうのがハッピーになるじゃないですか。
1: ああ、そっか、だからか、なんか1日2回までって書いてあるんですよね、うん、僕が飲んでるやつ、うん、
0: 多分 それ以上取ると危険なんじゃないっていうこと
1: ですよね。
0: 思います。
1: いくら飲みすぎたからってそれ以上飲んじゃったりするとなんか良くないかもしれないってことですね、
0: うん、あとはね、それ以上飲んでも何の吸収もしない、それ以上吸収しないよってものかもしれないし、それはいろいろなケースがあるんで。
1: はあ、なんか僕はそういう研究とかってやったことないですけど、なんかちょっと面白そうですね。
0: 面白いんですよ、
1: うん、
0: やるとやってみると意外とねあってで、うん、僕はどっちかというと人対象なので、
1: はい、
0: 結構なんか人それぞれ違うんで、うん、いや意外になんか難しいなって。でもそれもそれはそれで面白いんですよ、
1: ね、なんか今までいろいろ実験とかを、
0: はい、
1: ご自身で興味を持ちながらやってる中で、あ、これやばいやばいあのことになったみたいなことってあったんですか。
0: あ、そうですね、まあ何ですかね、被験者の、まあ、やってくれる、はい、こう、まあ、僕は全然お風呂に慣れてるからいいんだけど、
1: はい、
0: こう若い子で体強いなと思ってトライアスロンとかやってる子にこう30分入ってもらったんですよ。その人はやっぱ合わなくて、
1: はい、
0: 結構その出た後、
1: はい、
0: もうヘロヘロになってたりして、
1: あ、
0: そうだ、で合わせてこの、まあ、その時にやっぱ心拍数とか取ってたんですけど、
1: はい、
0: 結構脈がブレて、
1: はいはい、
0: で後々聞いたら、あの子供の頃に不整脈の傾向があるって言われましたみたいな。でも今ほらスポーツやってるから平気かと思ったら意外にそういうことがあったりしましたね。
1: なるほどですね。そっか、血流やっぱり良くなっちゃうし。
0: そうですね、
1: 30分ですもんね。
0: そう、
1: うん、確か熱いお湯とか入るともうなんかのぼせてお風呂から上がるとちょっとカラッとしたりとか、
0: そうそうそうね、脱水もするしね、
1: しちゃったりするから。
0: あとあのね、今あのサウナ皆さん好きじゃないですか、
1: はい、
0: サウナは多分若い経営者の方とかもいっぱい行くと思うんですけど、うん、一つ気をつけた方がいいのは、うん、あの熱い空気が上に行くっていうことですよ、
1: ね、あ、はは、
0: なのでそう、それは何かっていうと、はい、頭が熱くなっちゃうんですよ。
1: あ、
0: で実際にこうやって座って、上にこう手とね、こうやって上と下に手をやってみると本当に温度違うんで、
1: うん、
0: そう感じるんで、なんだけどなんかね、我慢大会のように昔は上に行くわけですであいつに負けらんねえとかって言う人もいるわけですよ。
1: 段があって上に行くみたいな
0: そうあいつが出るよりは先に我慢してて我慢大会じゃないんだからって思うんですよ。で、あの一番いいのはね、はい、横になっちゃうこと、人がいなかった、ちょっと同じ温度のところに体は入れてる。
1: なるほどなるほど。
0: でもまあそうはいかなかったらなるべくまあ足を上げて、
1: あ、
0: で同じ温度のところに体をなるべく、で頭は必ず冷やしておくってことですね。だからサウナキャップなり濡れてあのタオルとかっていうことだったり、あと冷たいところに冷たい水に入るじゃないですか、
1: はい、
0: で入ってすぐ暑いところに入るんじゃなくて、戻るんじゃなくて入ったらちゃんと整うとこう休む、
1: うーん、
0: そこまでがサウナ。
1: あ、
0: 休まないで繰り返してるのはやっぱり抗体力あんまり良くないですね。
1: あ、そうですね。サウナも詳しいですね。
0: 一応 ね、博士だから、
1: 本当、ね、教授だ
0: からそれぐらい分かんない
1: と、ね、ラジオでちょっと聞けなかったですけど、あのさっきラジオ前で睡眠についても話されて
0: しまい
1: ましたもんね。はい、
0: ね、睡眠やってます。
1: ああ、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: いや実はもう早いもので30分経とうとしてるので、
0: もう経っちゃうんですね。
1: いやあっという間でしたね、はい、まだまだ聞きたかったんですけど、はい、じゃここで石川さんの好きな曲ですね、はい、紹介させてください、はい、スキマスイッチの奏でです。お聴きください。

0: 税理士辰巳の企業応援ラジオ。
1: はい、お聞きいただきました、はい、石川さん、この曲を選んだ理由聞いてもいいですか？
2: あ、単純にね、なんかね、あ、いい曲だなってシンプルに思ったんですね。あとなんかの玉置浩二さんとのなんかの YouTube で歌ってるのを聞いて、めっちゃうまいなとかと思って、こう離れないって感じですね。
1: じゃあもう最初に聞いた時に、わ、これはすごい素敵な曲だみたいな。
2: そう、
1: あ、なるほどですね。じゃあまだお時間があるので、はい、やっぱりお布団、睡眠についてちょっと教えてもらえたらなって思うんですけど、はいはい、お布団とか枕って どういう感じで考えたらいいんですかね。
2: そうですね、お布団は今日のね、寝返り打ちやすいやつがいいですね。寝てる間にね、20回ぐらい体には動かすんで、はい、こう沈みすぎてると、すぎちゃうと、うんうん、こう体を動かすのに力がかかって目が覚めちゃったりするんですよ。
1: はあ、なるほど。
2: なんで、はい、こう寝返りが打ちやすいっていうのが一つポイントですね。そこは気をつけた方がいいですね。
1: 寝返り打ったタイミングで起きてそうだなっていう人はそこを気をつけた、
2: 気をつけた方がいいですね。であと枕はこう首のとこ、こう隙間があるじゃないですか、
1: はい、
2: 基本的にそこを埋めるものっていうことですね、
1: は
2: い
1: は
2: い、なので高すぎるとストレートネックみたいに苦しくなっちゃうし、はい、低すぎるとかグッとやって肩がすごく疲れるじゃないですか。なので基本的にこう立った状態がこうパタッと横になってる状態が一番いい寝姿だから、
1: なるほど、
2: ここが浮かないように開ける、こう埋めるっていうものですね。首の後ろを、ね、埋める、
1: なるほどですね、
2: そういう感覚でいいと思いますよ。
1: あ、ちょっと意識してみよう、ね、ありがとうございます、はい、ではすいません、2週にわたりいろいろと教えてくださり、はい、ありがとうございました、は
2: い、
1: また遊びにいらしていただけたらと思います。
2: ぜひぜひお呼びください。
1: お聞きいただきありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: おやすみなさい。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

日焼けした記憶はないのに、なんとなく顔色が暗い。朝鏡を見た時はそれほど気にならなかったのに、夕方になるとなんだか顔がどんよりして見える。ファンデーション塗っても明るくならない。むしろファンデーション塗れば塗るほど肌の疲れた感じが目立ってしまう。最近透明感がなくなってきたな。そんな風に感じることはありませんか？それ年齢のせいだけでも、スキンケアが足りないせいでもないかもしれません。夏の紫外線によって肌の中で小さなダメージが繰り返されているサインかもしれないんです。ということで、皆さんおはようございます。炭酸美容家高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にが始まります。早速ですが、今日のテーマはですね、日焼けしていないのに顔色が暗い、それ紫外線の隠れ炎症かもしれませんです。赤くならない日でも、こう紫外線に当たってヒリヒリしない日でも、紫外線を浴びた肌の中では実はですね、小さなダメージが起きてるんですね。で、それが積み重なるとシミとして点って出るのではなく、顔全体にくすみとして面で広がってくる。今日の番組を最後まで聞くと、なぜ大人の肌が夏にくすむのか、その仕組みがわかります。そして強いケアを出さなくても、今夜からお肌を落ち着かせる方法がわかります。今日のキーワードは肌を責めないです。くすみは肌が怠けているから起きるのではありません。紫外線から自分を守ろうとして肌が働いた結果でもあるんですね。ということで、ぜひ皆さん、ゆったりとしながら、あるいはメイクをしながらでも、家事をしながらでも大丈夫です。なので最後まで楽しく聞いていただけたら嬉しいです。くすみにはシミとは少し違う見え方があります。今日はですね、そこを仕組みから整理してお話しします。紫外線を浴びると、お肌はまず、あ、刺激が来た、守らなきゃと反応します。その防御反応の一つがメラニンを作ることなんですね。で、皆さん、メラニンっていうとシミの原因という悪いイメージがありますが、本来は紫外線から肌を守るために作られるものですよね。例えるなら、肌の中に広がるこう小さな日傘みたいな、そんなようなものです。紫外線が肌の奥へこう届きすぎないように守ろうとしてるんですね。ただし、毎日こう繰り返し紫外線を浴び続けていると、お肌はずっと、あ、まだお肌守らなきゃっていう風に、そういう状態になっちゃうわけなんですね。で、作られたメラニンが肌の生まれ変わりとともに、こう順調にこの外に押し出されていけば、少しずつ目立たなくなっていきます。ところがですね、年齢を重ねた肌では乾燥が続いたりとか、紫外線を連日浴びていたりすると、肌の表面の状態が乱れて、メラニンを含んだ角質がきれいにこう排出されにくくなることがあるんですね。で、その結果、色が一点に集まって濃く見えるシミと感じます。で、一方でですね、顔全体に薄く広がって見えると、顔色が暗い、透明感がない、っていう、そういう印象になっちゃうんです。シミはね、点なので気づきやすいけど、くすみは面なので、こうね、気づきにくい。どっちかっていうと面で感じやすいっていう。なので今日のテーマはですね、点ではなく面として出てくる大人の紫外線くすみの話です。つまり、大人の紫外線くすみはメラニンが広がって見えることに、乾燥や古い角質による光の反乱射が重なって起こります。ここで窓ガラスを思い浮かべてください。
きれいに磨かれた窓ガラスは光がスーッと入って明るく見えますよね。でも表面が少し曇ってると光が散らばって中が暗く見えます。肌も同じですね。乾燥して古い角質が重なった肌は光をきれいに反射することができないのでくすんで見えてしまうんです。だからくすみが気になったからといってすぐに一生懸命強いケアを足してしまうとかえって肌を乾燥させることがあります。自分のお肌が暗く見えている理由が何なのかをまず考えること、そこが大事ですね。では今日のテーマである隠れ炎症とは何なのか、最初にお伝えしておくと、隠れ炎症っていう言葉は例えば病院とかで診断される正式な病名とかではありません。はい、紫外線を浴びた後、見た目には赤みやひりつきがなくても肌の中では小さなストレス反応が起きている、その状態を今日のこの番組の中では分かりやすく隠れ炎症というふうに呼んでます。で、紫外線を浴びると肌の中では活性酸素が増えます。細胞にとっての酸化ストレスが生じるんですね。これが炎症に関わる反応や色素を作る反応につながっていってしまいます。赤くならなかったら大丈夫っていうふうに思うんですけど、実は肌の中では小さな負担が残っていることがあるんですね。小さな火種が肌の中に残っている、そういう状態です。大きな火事にはならないね。なので自分ではなかなか気づかないんです。その小さな負担が何日も積み重なると、ある日鏡を見た時にあれ、なんだか顔色が暗いというふうに気づくわけなんです。くすみはただ汚れているわけではありません。肌が紫外線から自分を守ろうとして頑張った結果なんですよね。で、私は炭酸美容家としてくすみが気になった時ほどまず肌の状態を見るようにしています。例えば洗顔後に突っ張るとか、化粧水がなんかいつもと違うなとかね、なんかいつもと比べて赤みがあるなとか、まあそんな日はですね、お肌が強いケアを求めているのではなくて少し休ませてほしいサインかもしれませんよ。大事なのはまず紫外線や摩擦などこれ以上の刺激を増やさないことです。そしてお肌の潤いを守って表面の状態を穏やかに整えることなんですね。これが本当に一番大事です。で、ここまで聞いてみて、私のくすみも紫外線の影響かもしれない、でも自分の肌がどのタイプなのかわからないって思った方は、はい、ポッドキャスト版での説明欄から無料の40代50代のための肌荒れセット診断を受け取ることができます。なのでこれ LINE に登録して、そしてひらがなで肌だと2文字送ると受け取れるようになっています。はい、なのでぜひね、皆さん受け取ってみてください。で、後半ではですね、今夜からできる肌のリセットについて具体的にお話ししていきたいと思います。くすみっていうのは肌がこう守ろうとした結果なんですね。そう、だからなんかこう一生懸命強く戦うぞっていう、そういうことをする前にですね、まず肌の状態が今状態がねどうなのかっていうことをまず見ることで、そしてちょっと休ませてあげるっていうことがすごく大事になってきます。なので今日今ねこの前半でお話ししたこと、このことをぜひ覚えておいてほしいです。はい、ということで今から、前半の、途中の、リクエスト曲をかけていきたいと思います。今日はまた懐かしい曲をかけたいと思います。サザンオールスターズで真夏の果実です。どうぞ。

前半では紫外線の隠れ炎症の仕組みと大人のくすみが面として出てくる理由をお話ししました。後半はですね、今夜からできる肌リセットについてお話ししていきたいなと思います。皆さん、くすみ、自分がくすんでるなっていうふうに気づくと、まずやってしまいがちなのは美白化粧液、美白美容液ないみたいな、はい、とか、あと角質ケアやりたくなっちゃうっていうふうに、まず何かをねやりたくなって、そういう、化粧品とかグッズとか、そういうものを探したくなるんですね。でそれはすごくよくわかります。なんだけど肌が不安定な状態なんですよ。で不安定な状態なのに、そういう、美白美容液とか角質ケアみたいなのをするとですね、実はさらに乾燥してしまって悪化することがあるんですね、はい、なので今夜まず必要なのは、その日の汚れを優しく落として肌を休ませるっていうことからまずはやってほしいなというふうに思います。もう急がないんです、はい、まずは休ませるんですね。でまずその日焼け止めとかね、メイクを落とすんですけれども、落とす時に摩擦をかけない、なるべく、はい、でこれはどうすればいいかっていうと、クレンジング剤ね、必ずケチケチしないで、ちょびっととかやめてください。必要な量があります、はい、その量を手に取ってゴシゴシこすらないってことですね、はい、ゴシゴシこすらないでメイクを落とす、汚れを落とすっていう、そういうものを選んでほしいんですけれども、でその落とした後ね、そのぬるま湯で洗い流すんですけど、このねすすぎもね、ぜひ丁寧にやっていただきたいんですね。でよくね、顔周り、このねヘアラインとか残ってる人います。しっかり落とせてない人いるんですね。なのでぬるま湯でとにかく丁寧にすすぎをするということ。でここがすごい難しいとこなんだけど、洗った後に突っ張るなっていうほど落とさないようにするっていう、ここがねちょっと加減が難しいんですけども、さっぱりと汚れは落としているけれど突っ張らないっていう、これがねベストな目安となります。で洗った後は肌をこうそのままね、長時間そのままにしないで、必ず使い慣れた化粧品でシンプルに保湿をしてあげます。紫外線を多く浴びた日の夜ほど、いろんなものをね重ねるよりも肌を休ませるっていうことを最優先するのがベストなやり方です。なので新しい化粧品を使うというよりは、使い慣れた化粧品を使ってシンプルに保湿する、ただそこだけにフォーカスしてみてください。で私はですね、炭酸美容家としてクレンジング後の肌を心地よく整える方法の一つとして炭酸を取り入れることがあります。でここもね大事なので丁寧にお話しますね。炭酸であれば何でもいいっていうわけではないんです。刺激が強ければ強いほど効いているっていうものでも実はないんですね。パチパチっていうね、そういう感覚が強いから炭酸がたくさん入ってるんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、そうとも限りません。肌が赤い、ひりつく、乾燥しているっていう日に刺激を我慢してまで使う必要がないからです。で、炭酸化粧品を使う場合はまず製品に書かれた使用方法を守りましょう。こすらずに肌の反応を見ながら使ってくださいね。炭酸そのものがシミを消したりとか炎症を治療するっていうことではありません。あくまでもいつものスキンケアの中で肌を健やかに整えるために取り入れるものですね。で私が炭酸美容で大事にしているのは、何かを無理に取るとか、そういう発想ではないです。肌を強くこすらず優しく触れる、自分の肌の状態を確認する、肌が心地いいっていう風に感じる範囲で続ける、でそうした肌の付き合い方そのものなんですね。炭酸水を使いたい方は香料や糖分などが入っていないものを選んでください。
ただね、炭酸水を含ませたコットンで何度も拭くと、コットンそのものの摩擦もね、刺激になることがあるので、なので、こう一拭きというよりはひたひたに含ませたコットンを肌に短時間優しく当ててみる、または手でそっとなじませる程度で十分です。しみるとか赤くなる、痒くなるといった違和感があれば、すぐに使用をやめてください。肌が敏感な日や、すでに日焼けで赤みがある日は、炭酸にこだわらず、普段から使い慣れた低刺激の保湿ケアを優先してください。はい、そして古い角質が気になる方にお伝えしたいことがあります。角質は悪者ではありません。はい、肌の一番外側で、外からの刺激や乾燥から私たちを守ってくれる大切な層です。角質ね。古い角質っていう言葉を聞くと、全部取り除いた方がいいっていうふうに感じるかもしれませんが、必要な角質まで取りすぎてしまうと、お肌は乾燥しやすくなります。乾燥するとキメが乱れて、結果としてさらにくすんで見えることがあります。くすみを取りたくて角質ケアをしたのに、数日後には前よりも肌が暗く見える。そんなことが起きるのはこのためです。角質ケアをするなら、肌が赤い日、ヒリヒリする日、乾燥している日はお休みしてください。毎日やらないでください。強くこすらないでください。そして行った後は必ず保湿してくださいね。大人の肌は一度に大きく変えるより、毎日満たさない方が結果につながります。そして翌日は日焼け止めを塗って、帽子や日傘も使って紫外線をこれ以上積み重ねないこと、夜に整えることと翌日に守ること、この2つで1つの肌リセットです。肌が暗く見えると、私たちはついもっと落とさなきゃ、もっと白くしなきゃと考えます。でも肌に必要なのは攻撃ではなく休息かもしれません。くすみは肌があなたを守ろうとした結果です。だから今日は肌を責めるのではなく、優しくケアしてあげてください。はい、ということで最後のリクエスト曲かけたいと思います。トニーバジルでニッキーです。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。さて、あっという間に今日もお別れの時間が近づいてきました。手話フルモーニング、今日がもっと素敵にを今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。今日お話しした通り、くすみはお肌があなたを守ろうとした結果です。だから戦うのではなく、まず休ませる。今日一番持って帰ってきていただきたいのはこれです。はい、で今日のお話を聞いて、自分の肌が今どこでつまずいているのかを知りたいと思った方、ポッドキャストの方の番組説明欄から無料の40代50代のための肌リセット診断を受け取れます。 LINE に登録してひらがなで肌と2文字送ってください。登録後すぐに受け取れます。はい、ということで、肌を休ませ、潤いを守り、明日の紫外線を増やさない、今夜からこの3つを始めてみてください。綺麗を諦めない、肌はいつからでも綺麗になります。それでは今日も肌と心を優しく、すがすがしい一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーも今度僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です、
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うと、もう87年、あ、20歳なってんのか。
1: あ、なってますね。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なので、まあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが、うん、私が今週からやんややんやする。いやいや
0: いや、もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組時代みたいなベスト10に限らず、まあ、トップ10とか、
1: うーん、いやでも私ちょっと、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ。ね、
0: はい、まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね、はい、
0: これがデビュー曲です。
1: はい、
0: で作詞アスカリオ、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、なんか今も仲はいいです。
0: ああそうですか。
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんですか、ね、
1: ずっと仲はいいですよ。
0: はい、はい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れて作ったそうですし、うん、三部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光る、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね
0: 、うん、
1: でもまあ、でもやっぱ小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ、
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人チャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな。
0: ああそうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は、
1: ま、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう、
1: でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うんうんうん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね、
1: ねえ、だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて、1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: で3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん、
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショーミーって書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: ですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、ね、なんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あー、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、うん、
0: まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに、
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシャ教なんですね、レベッカの、
1: お、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ、売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なので、まあ、とりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売り上げが 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、 そ う、 で、ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いや、これはうちのママが大好きでしたからね。
0: あ、ね、
1: はい、
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いや、すごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: で、まあ、光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう、気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜の、
1: うん、
0: まあ、もともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚。
1: おお、なるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: 悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね,
1: ね、
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、うん、ショーミー、
0: 知ってますか、
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよね、
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: チャタちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の, あの名もなきギバちゃん、
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、
1: うん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: でまたいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うて、いいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、えマジか。
0: 1位取れずですよ。
1: あ、そういうことか。
0: オリコンでは、オリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位ね、
0: オリコンでは1位、
1: よかったよかった、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますね。まさに書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん1番乗りで、はい、MC岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいた、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよな、
0: だからもうオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、何曲連続とかね、何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、はい、最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、はいはい、オリコンのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: でまあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出した
1: の。あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのも探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや、
0: ロート製薬の目薬、ロートジーの CM 曲としてリリース
1: と。それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985
1: ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、しんじろうさん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位
0: そんなことそんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、倉井さんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はいでした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: ね、はい、7枚目のシングルだそうですね、
1: うん、結構出してはるね、
0: これ僕がドラマいっぱい出してね、あの、うん、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、
0: はい、ということで、うん、まだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか。
0: サンドスリー元竹千代もさでしょきと
1: 太田道子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、私の地元の江南市に来ておりまして、ゲストはですね、なんと愛知県議会議員の村瀬先生です。こんばんは、よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: 今日はご出演ありがとうございます。
2: いえ、こちらこそ。
1: こういったラジオとかテレビとかありますか？
2: 初めてなんで。
1: あ、そうなんですね。
2: 緊張してます。
1: そうなんですね。ありがとうございます。はい、私もまだまだ慣れずですね、ずっと緊張してますので。
2: よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 地元江南市、はい、ご出身ということで、はい、ありがとうございます。
2: はい。
1: ではですね、まず私の選曲で一曲かけたいなと思いますので、寺尾明さんのルビーの指輪

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、聞いていただいたのが寺尾明さんのルビーの指輪でした。でこちらですね、私の選曲なんですけれども、村瀬さんもですね、アンケート事前にお伺いしておりまして、年代的にこれを結構聞かれてるのかなと思って選ばせていただきました。はい、ちなみにいくつぐらいでの曲ですか、これは。
2: 多分どうでしょう、小学校から中学校
1: だと思いますが。そうなんですか。
2: はい、はい、
1: よくかかってました。
2: そうですね、ザ・ベスト10 で、
1: はい、
2: ね、ベスト10でずっと何週間も、ね、トップだった曲だと思います。
1: は
2: い、
1: 懐かしいですね。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、この番組がですね、ターニングポイントと言いまして、はい、毎回ゲストの方のこう人生の浮き沈み的なところをお伺いしてるんですけれども、今日は村さん、そういった人生のですね、いろんな転換点をお伺いしようと思ってますが、はい、まずはですね、今、県議会議員をやってらっしゃるということなんですけれども、もう学生からこう、社会人になるにあたって、もうずっと議員さんをやってらっしゃるんですかね。
2: 学生、で、まあ、大学卒業しまして、1年間民間企業を勤めました。はい、で、その後はですね、地元の、はい、江南市役所の方に28年ほど勤めて、はい、
1: そうなんですね。
2: はい、で、退職をして、はい、愛知県議会議員の選挙に臨んで、はいはいはい、まあ、現在至ると。
1: あ、そうなんですね。はい、じゃあ、元はこう、市の職員だったんですね。
2: そうですね。
1: これも学生の時に、もう職員、それから公務員になりたいっていう感じだったんですね。
2: まあ、社会人やってた時に、実は湾岸戦争が起きまして、振り返して。
1: はい。
2: で、まあ、ちょっとその、まあ、企業さんも、まあ、東京で勤めてたもんですから。あ、
1: そうなんですね。うん、
2: はい、まあ、一生東京で勤めるのもなっていうのもあって、
1: はい。
2: で、江南市役所の募集がありましたので、
1: はい。
2: 試験を受けて、
1: はい。
2: まあ、無事に合格をして、
1: そうなんですね。
2: 江南市の職員として、勤めさせていただいて、
1: 地元に戻られ
2: て。地元に戻りました。
1: はい。当時ってどんな感じですか？私の世代だと、こう、公務員の方って、こう、安定志向で、かなり人気あったんですけど、村瀬さんが、こう、就職される、転職されるタイミングで、市の職員って人気あったんですか？
2: そうですね。かなりの倍率だったと思います。
1: そうなんですね。
2: はい。
1: じゃあ、公務員試験受かっても、なかなか採用されないっていうタイミング。
2: そうです。はい。
1: この中で、サクッと。
2: まあまあ、サクッとではないですけど、まあ、運よく。
1: あ、そうなんです
2: ね。はい。で、ね、一次試験、はい、二次試験。多分、最終が市長面接だったと思うんですけど。
1: 市長の面接とか。
2: 確か面接があったと思うんですけど、まあ、はい、三次試験ぐらいまであったんじゃないですかね。
1: はい、あ、そうなんですね。晴れて、合格されても、はい、はい、なんで、市のお仕事で職員としてはどういったお仕事されてらっしゃったんですか？
2: 最初はですね、社会体育科というところで、
1: はい、
2: まあ、そのスポーツ少年団とか、
1: はい、
2: 体育協会、
1: はい、
2: まあ、今でいうスポーツ協会になるんですけど、はい、そういったところの事務局で、
1: はい、
2: 子どもたちのスポーツ振興の仕事をさせてもらってました。
1: そうなんです、ね。市のこう子供たちのこうスポーツを健康のためというか。
2: そうですね。はい。
1: そうなんです、ね。
2: スポーツ少年団で、まあ、子供たちが、
1: はい、
2: サッカーやったり、はい、野球やったり、ソフトボールやったり、
1: はい、
2: 女子だと、バドミントン、バレーやってたんですけれども、
1: はい、
2: そういった事務局の仕事をやらさせていただきました。
1: そういうことですね。
2: はい。
1: その当時はそういったスポーツ少年団というか、そういった活動かなり盛んだったんですか？
2: かなり盛んでしたね。
1: そういうのをやってると、その、実際のこう、お子さんの活動って割と土日のイメージなんですけど、村瀬さんもこう、土日に何かされたりとかもあったって。
2: まあ、その社会体育科の頃はですね、はい、まあ、私8年間そこだったんですけど、はい、土日はほとんどこう、仕事で。
1: そうですね。
2: 火曜日と水曜日が。
1: 代わりに。
2: 代わりにお休みをいただいてた。
1: そうなんですね。はい、なんか市の職員って割ともう、土日しっかり休まれてるイメージなんですけど、そういう部署もあるんですね。
2: そうですね。はい。今でも、スポーツ振興課は、
1: 同じように。
2: 同じように土日は仕事してくれて、うん、で、平日に休むと。
1: はい。ということで。
2: はい。
1: わかりました。そこからどういった部署に、ずっとじゃないですもんね。市の職員って割とこう、
2: そうですね。まあ、私は比較的長い方で、はい、その、 教育委員会の社会体育が8年、
1: はい、
2: でその後、課税課の土地係という固定資産税の、
1: はいは
2: い、土地の、税の計算をする部署に7年、
1: はいはい、
2: で、その後総務課で契約担当が2年、
1: はいはい、
2: で、まあ、あと残りは、行政経営課ということで、
1: はい、
2: 秘書担当をやったりですね、はい、人事企画、
1: はい、
2: で、まあ、最後は、財政と行政改革担当の責任者として、はいはい、仕事をさせていただきました。
1: はい、市の職員としてこう移動していくのは、もう順番に変わって、順番というか、もうある年数いくと、そろそろ移動だなみたいなのあるんですか？希望出される？
2: 今はね、希望もあるんですが、基本的には私たちがやってた頃は、はい、まあ、希望も聞いてもらえなくて。
1: あ、そうなんですか。
2: そうです。
1: じゃあ次。
2: はい。もう次、はい、何々か。何々か行きなさいっていうので。
1: あ、そうなんですね。はい、もう全く選べず。
2: 選べず。
1: それはどれくらい前に分かるものなんですか？事例というか。
2: あ、事例はですね、今だと多分3月20日前後ぐらいじゃないかな、事例が。
1: 3月20日前後
2: で。で、4月1日から、新しい部署で、勤めるっていう。
1: あ、そんなにギリギリなんですね。
2: そうですね。
1: はい。10日ぐらい前。今でもそうなんですか？
2: 今でもそうです。
1: それまで全く分からず。
2: 分からずですね。人事異動が出ましたと、はい。で、それを見せてもらって、はい、あ、今年変わるんだなと。そういう、ね、そういう感じです。はい、
1: すごい。もういろんなこう部署割り、移動されて、どこがこう思い入れのあるお仕事だったとかあるのか。
2: やはり最初の体育科。
1: はい、
2: 社会体育科ですね、うん。やっぱりまあ、人と人との出会いとか、はい、まあ、多くの方とのコミュニケーションが取れた場所だったんで、はい、まあ、市の職員にとって最初にこう人とのこうお付き合いができる。
1: はい、
2: まあ、そういったことを学んだのがやっぱり、はい、社会体育科でしたから、
1: はい、
2: 印象がやはり、
1: あ、そうなんで、
2: 一番今でも残ってます
1: し、まあ、
2: はい。
1: その時のなんかこう、印象に残られる方とかもいらっしゃるんですか？
2: 本当に当時、はい、スポーツ少年団の役員をやっていただいた方っていうのは本当に、はい、まあ、当時若かったですから、
1: はい、
2: 皆さんにいろいろ可愛がってもらってて、
1: はい、
2: まあ、飲みにも連れてってもらったり、
1: そうなんですね、
2: はい、まあ、行事でいろいろ、けんけんがかくいろいろ話し合いながらことを進めてたりしたんですけど、
1: はい、
2: まあ、やはり、まあ、将来私のこの世界に導いていただいた、
1: はい、
2: 国立スポーツ少年団の団長をやってみた河合正剛さん、もう亡くなりになられてますけれども、
1: はい、
2: その方との出会いがやっぱり自分の人生の中で一番大きかったのかなというふうに思います、
1: ね。そうなんですね、はい、その方との出会いにどういったところがこう一番大きかったと思いますか？
2: そうですね、やはりその方は、まあ、自分で起業されて、
1: あ、そうなんですね、
2: で国立、はい、スポーツ少年団の団長をやられて、
1: はいはい、
2: で、まあ、当時はそのサッカーの運営委員会の委員長をやられてました
1: けど、そうなんですか、はい、
2: はい、まあ、その後にですね、まあ、起業しながら江南市議会の議員さんになられて、
1: はいはい、
2: で、まあ、より結びつきが強くなって、はい、まあ、いろいろな、まあ、相談事ですとか仕事の、まあ、いろいろ相談を受けたりとか、
1: はい、
2: まあ、そういったこともありながら、
1: はい、
2: まあ、こう、なんていうんですか、こう関わりが強くなって、
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: 村田さんが市の職員であって、先方河合さんはこう、はい、いろんなスポーツ少年団とか会社とか
2: そうですね。
1: 中でいろんな責任がある、
2: そうです。
1: そういうことですね。
2: はい。
1: かしこまりました。そこからさらにこう市のお仕事をどんどんやってらっしゃって、最初こう行政というかこう議員の方と絡むというか秘書課とかもいかれる。
2: あ、そうですね。はい、まあ、秘書グループ、行政経過の秘書グループというところだったんですけど、はい、それはまあ最初の係長になった時に、
1: はい、
2: 市長の秘書担当として、
1: はい、
2: まあ、グループリーダーをやらせていただいたということで、
1: そうなん
2: ですね、まあ、そこでまあ政治との、ね、
1: はい、
2: 結びつきというか、政治に対する、まあ、要は現場で政治を感じられる、
1: はい、そういうことですね。さらに
2: 部署に、移動したということですね。
1: 市長の秘書になるっていうのも、それもさっきのスポーツと絡むんですけど、土日なさそうです
2: よね。そうですね。 まあ、当時の市長に、はい、可愛がっていただいて、
1: そうなんです
2: か、比較的、土日の行事は全部、はい、随行させていただいて、
1: はい、
2: まあ、土日はあんまりなかったですね。
1: 土日もないし、時間も結構なさそうですね、夜遅くとかも。
2: そうですね、まあ、朝が早かったですね。
1: はい、朝早い
2: です、ね。朝早いんです。市長がすごい早起きの方で、
1: はい、
2: まあ、7時前ぐらいにね、市役所お越しになるもんですから、はい、私もいつも6時半ぐらいに、
1: はい、
2: 市役所行って、
1: はい、
2: で秘書室の鍵を開けて、
1: はいはい、
2: で、お待ちにさせてもらって、はい、1日の日程調整する、まあ、説明をさせてもらって、っていうのをずっとやりましたね。
1: 大変なお仕事ですね。はい、秘書グループなのでもう何名かで対応されるというか。
2: そうですね、はい、私がまあそのリーダーだったんで、その、はい、まあ、その係員として、
1: はい、
2: 女性が2人いて、まあ、3人体制で、基本はその市長と副市長の日程調整で、各課との連絡調整をしたりとかですね、
1: はいはい、
2: そういったことをやってました。
1: そういうことですね。こういった、まあ、その、なんだろう、スポーツ少年団でのやってらっしゃる団長の方とか、市長と知り合ったりとか、行政、政治とこう絡む機会が増えていって、そこから政治家をやろうと思われたんですか？
2: まあ、そういった関わりの中で、はい、政治に興味を持ち出したっていうのはもう間違いじゃないんですが、はい、で、まあ、そういうやってる時にですね、
1: はい、
2: まあ、今度はその行政経営課というところの課長をやらせていただいて、
1: はい、
2: まあ、市の予算ですとか、
1: はい、
2: まあ、その行政改革の問題、はい、まあ、直面する江南市の問題に対して、
1: はい、
2: どういうふうに解決していったら、はい、いいんだろうっていう、はい、ことも考えながら仕事もしておりましたので、はい、やはり、その市の職員でことを動かすよりも、
1: はい、
2: まあ、議員という県会議員という立場で、はい、江南市に貢献したいという強い思いが、
1: はい、
2: 出てきまして生まれてきて、
1: はいはい、
2: で、まあ、今回こういその県会議員の前任の先生が、はい、まあ、優待されるということで、
1: そうなんですね、
2: はい、でもぜひ、
1: はい、
2: チャンスをいただけるなら、
1: はい、
2: いただほしいですと、
1: はい、
2: やらせてくださいと、
1: はい、
2: いうことで、
1: はい、
2: 手を挙げさせていただいて、
1: はい、
2: まあ、今選挙に勝ち上がって、はい、まあ、現在に至るということですね。
1: すごいですね、はい、でじゃあ最初の時はこう市の職員でいらっしゃる時に、あ、もう県に出ようかなって考えて、
2: まあ、そうですね、そういったお話をちょ
1: っと伺った
2: 中で、
1: はいはい、やっぱりその行政でやってることってその市の職員としてやってることですから、やっぱりなんていうんですかね、こう決まった仕組みの中でしかできないので、はい、そこの枠組みだけだとなんだろうな、もどかしいというか、
2: そうです
1: ね、そういった思いがあって、はい、議員じゃないとできないというか、そういったところがあったということですね、はい、すごい決断ですよね。公務員の方ってやっぱりイメージ的に安定してるじゃないですか。それを辞めて立候補されるんですもんね、うん、相当の勇気というか決断じゃないですか。
2: そうですね、まあ、最初は悩みましたって悩みましたけれども、まあ、もともとですね、市の職員時代から、まあ、少しちょっと変わった職員でありましたので、
1: そうなんですか、
2: はい、まあ、誰もが知ってる人間はやっぱりそうなのかと、はい、
1: そうなん
2: ですかいう思ってる、方もたくさんお見えになったと思うんですけど、
1: そうなんですね、
2: はい、まあ、妻も納得して、
1: はいはい、
2: で、父母兄もですね、
1: はいはい、
2: まあ、決まってからですけど報告させてもらってまあやるなら頑張れということで、
1: はい、
2: しっかりと応援してもらったもんですから、本当に、まあ、最初はですね、はい、ちょっとそのどういう、いつ言おうかというのを、
1: はい、
2: 両親に大変慣れました、
1: はい、そうです一番こう言いにくかったのはどなたですか、身内で言うと。
2: やっぱり父ですね。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: お父さんどういうイメージ、
2: まあ、それはある程度こう市役所でも、まあ、それなりのポジションにいましたし、
1: 確かにそうですよね、
2: やっぱり結構若くして、
1: はい、
2: 課長の職もいただいてましたので、
1: はい、
2: まあ、多分親からしたら地元の市役所で退職迎えてくれるんだろうっていう思いがあったと思いますが、
1: はいはいはい、
2: まあ、兄に相談した時に、 まあ、人生一回きりだから、うん、やりたいことやるべきだと、はい、後押ししてくれたので、はい、まあ、それで、兄とですね、まあ、父親にちょっと話をしまして、はい、まあ、でも父親もそんなに反対することなく、
1: あ、そうなんですね。はい、
2: まあ、多分その、サラリーマン家庭だったんで、
1: あ、そうなんですか。
2: まさかこう、政治家になるなんていうのは、考えてもなかったと思いますけど、
1: そうですか。
2: はい。
1: でもそこまで大きな反対もなくって感じですね。
2: そうですね。
1: まあ、びっくりしたみたいな。
2: びっくり、まあ、多分びっくりして、多分夜は寝れなかったと思いますよ、一日間使わ
1: ず。ね、すごい。はい、もうその決断されたらもうすぐ選挙みたいな感じだったんですか、当時は。
2: いや。
1: そのタイミング。はい。
2: ですね、もう退職するまでにやっぱり半年以上は、
1: はい、
2: 無職で、
1: あ、そうなんですか、
2: はい、まあ、地元でいろいろ活動させていただいてましたから、はい、まあ、その間はですね、妻にちょっと応援をいただきながら生活をしておりました。
1: はい、そうなんですね、はい、すごい。初めての選挙ってどんな感じなんですか。
2: いやー、どうなん、本当にもう今が8年ぐらい前なんですけど、はいはい、やっぱり不安との戦いと全く新しい世界だったんで、はい、何をやっていいのかっていう不安、はいはい、ただまあ前任の、県会議員の先生がですね、本当に応援していただいてて、はい、いろいろご指導もいただいて、はい、また周りの仲間、そして実は同級生が結構応援してくれまして、は
1: い、そうなんですね、
2: はい、選挙運動も応援いただいたりとか、はい、うん、で、まあ、今のその仲間がですね、はい、どんどん輪が広がっていって、
1: はい、
2: まあ、今でも、同級生もいますし、はい、まあ、いろいろ講演会の方も大勢にいるんで、はい、そういった方に支えられながら最初の選挙を戦ったというのが、はい、思い出ですね。
1: そういうことですね。うん、初めてこう当選されたとき、どんな気持ちなんですか。
2: まあ、嬉しかったですよね。
1: はい、その時ってその同じ選挙区で何人立候補されて、何人当選みたいな。
2: ですね、はい、江南市選出の県会議員は1人しか当選できないんです。
1: はい、
2: で、まあ、候補者は2人いまして、
1: 一騎打ちで
2: 、はい、で、まあ、保守系の、はい、方だったので、はい、まあ、保守分裂の、選挙でしたから、はい、厳しい選挙でしたね。はい、
1: もう当選というか立候補するときに賞賛があったわけでもないということでした。割とでも、
2: いや、多分選挙出る方って誰もが絶対勝てると思う、は
1: い。いや、まあ、そうですよね。そうですよね。
2: はい、はい、もう絶対勝つと、
1: はい、
2: という気持ちで出ました。
1: はい、そういうことですね。はい、実際に議員さんになられて、その後県議会議員のお仕事、どんなことされるのか、あんまりイメージが。
2: そうですよね、多分こう、なかなか県議会議員って、市議会議員と違って、はい、こう市民の方にこうなかなか分かってもらえないところがあって、
1: そうです、
2: まあ、もちろん、ちょっと遠いみたいな。そうですね、はい、だから県行政の、ことを、まあ、基本的にやる、はい、ね、条例を、はい、こう、やったりとか、はい、まあ、県議会の予算を、はい、の承認を、まあ、議決をしたりとかっていう仕事になるんですけど、はい、やはり まあ、江南でもですね、県で、やってる行政の内容、まあ、例えば、まあ、県の道路ですとか治水ですとか、うん、はい、福祉関係もやはり県が決まったことが江南市に起きてくることもたくさんあるので、はい、そういったところでやっぱり江南で問題になっているところを、うん、県議会で提案して、うん、で、コーナーにフィードバックさせる。
1: はい。
2: っていうのが今の大きな仕事だと思います。
1: そういうことですね。
2: はい。
1: かしこまりました。ありがとうございます。
2: はい。
1: ではですね、一旦ここでちょっと一曲かけたいなと思いますので、村瀬さんに選んでいただきました、千秋直美さんの喝采。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが千秋直美さんの喝采でした。でこちら村瀬さんに選んでいただいた曲なんですけれども、こちらは何か理由があって？
2: 小さい頃に日本レコード大賞の確か歌唱賞か何かを取られた時の、
1: はい、
2: 家族でみんなでテレビを見た時の思い出とですね、
1: はいはい、
2: まあ、これ私のカラオケの18番でございます、
1: はい、あ、そうなんですか、はい、女性の歌
2: とても悲しい歌なんですけど、
1: 悲しいです
2: か、悲しい歌なんですけどね、はい、ちょっとこの歌が好きで、はい、よくカラオケで歌わさせていただいています。
1: そういうことですね、
2: はい、
1: めちゃくちゃいい歌だなと思いました、
2: はい、
1: ありがとうございます、はい、ではですね、あと残り時間2分ぐらいなんですけれども、村瀬さん長くこう行政のお仕事で、その後こう立法側ですね、はい、お仕事をされていて、まあ、気づかれたこととか、うん、何かこう、なんだろうな、こういったのを皆さんにお伝えしたいことっていうのがもしありましたら最後にお願いします。
2: そうですね、まあ、今は議員として、一人で活動している、まあ、皆さんに支えられながら活動している現状なんですけど、やっぱりその議員になった時の初心の気持ちっていうのを忘れないように今とにかく、して、その時の気持ちを大切にしながら今仕事をさせていただいておりますし、やはり、江南市の、職員の皆様にも、ことあるごとにお伝えするんですけど、人と人との触れ合いの中で新しい仕事が生まれてきますし、新しい仕事ができるというふうに思ってまして、皆さんには表に出なさいということを、市の職員の後輩にも、お伝えする県会議員でございまして、もしかしたら市の職員からすると、ちょっと、こうちょっと静かにしてほしいというか
1: 口出し
2: ほしくないみたいな、まあそういった議員になるかもしれませんが、多分それは今までの28年間の中のお付き合いの中で分かってくれているだろうなというふうには感じながら仕事をさせていただいております。
1: そういうこと
2: です
1: ね、確かにこう江南市の職員からしたら、職員としての先輩ですし、しかも県議会議員なんで、結構怖い立ち位置ですよね。
2: そうですね。まあ、多分気軽に、やっぱり私たちがね、職員時代に県会議員の方っていうのはもう雲の上の存在でしたので、
1: はいはい、
2: とても、課長でもなかなかお話しするのも、少しこう、距離を感じながら、話す機会もなかったんですけど、はい、まあ、そういった、距離感をこう近くして、はい、なるべく江南市役所にも出向いてですね、
1: はい、
2: いろんな職員と話をさせてもらってるというのが今の、
1: はい、そういうことです、
2: ですね、
1: かしこまりました、はい、私も江南市民なんで、
2: ぜひ
1: ぜひよろしくお願いします。
2: いえ、こちらこそよろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: 今日はありがとうございます、はい、
2: こちらこそありがとうございました。 This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo。
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。
4: こんばんは、23時の打天使ユッティです。何してますか？
5: 何してるの？
4: それでこの前のね、はい、あれですけど、
5: はい、
4: 結婚式ですけど、
5: あ、そうだ、
4: 先週はね、喋んなきゃいけないから、
5: 途中だ、
4: で、まあ、そう、式、
5: はい、
4: 神父さんがてんやわんやだった、
5: てんやわんや会、前回あったやつ、うん、
4: で、まあ、その後にだから披露宴があった、
5: はい、はい、
4: ね、雷鳴ってますけ
5: ど、鳴ってますね、怖いな、悪夢の予感が、
4: スレイヤーのレイニングブラッドの最初みたいな、
5: 怖
4: まあそれで、はい、まあ神父さんがね、てんやわんやしてたと、
5: はい、
4: 言ってましたけども、
5: うん、
4: まあへんてこ結婚式の始まりですよ。
5: へんてこ、へんてこ、
6: 若部さんはね、
5: いや、
4: 参加してます
5: から、ね、はい、はい、いや、素晴らしい結婚、
4: それで、まあその披露宴、
5: はい、
6: 最初入場してきて、うん、でまあ何やかんやいろいろあって、その MC の方が、うん、まあ打ち合わせの時とかにどういう風にしますかみたいな、はいはいはい、でこっちはやっぱりちょっとね、面白おかしくみたいな、
7: うんうん、まあ、
6: したいわけですよ、はいはい、まあ、芸人ですから、
7: はいはい、
6: で僕のところにマイクを置いといてもらったんですよ、
7: はい、
6: いつでもこう、うん、周りをいじれたり、うん、突っ込めたりするように、はい、で最初その MC の方が喋ってて、なんかそのなんかの何だったっけ最初、
7: まあ最初なんか忘れたっすけど、まあなんか結構変な、なんか いじりとはいかないけど、いじり
6: まあ、多分それも打ち合わせ通りなんですよ、
7: はいはいはい、
6: こうしましょうみたいな感じでいじってください、うんうんうん、分かりましたってカーパーって来たけど、うん、まあ、普通の MC の人ですから、
7: うんうん、
6: ね、
7: まあ、そうですよね、
6: それいじりがうまいわけないじゃないですか、
7: うんうん、
6: でも僕は芸人として魂の乗ったツッコミをしちゃうじゃないですか、
7: はい、あ、魂
6: の、ね、それでこっちは、
7: ね、
6: いやいやもうなんとかだろう、うん、なんとかしてくれよ、うん、なんとかだろう、なんとかだろう、だからこの温度差が出るわけですよ、
7: まあ出ちゃいますよ、
6: 旗から見たら、
7: はいはい、
6: でまあそれがあって、うん、その後まあなんかお色直しで家族3人でユッティの衣装を着て出てくる、
7: はい、
6: っていうのがあったんですよ、
7: はい、
6: そうちの子供も、
7: うん、
6: 奥さんも、
7: はい、
6: で出てきて、うん、席座って、というわけで次のなんとかなんですけど、いや

0: っちが魂の乗ったツッコミをすると、うん、完全にこの温度差が出る。フォーマルなんです向こうはね。はい、そうで俺は打ち合わせ通りやって、うん、終わった後ワカメとか、はいはい、その友達とかと合流してちょっと飲んだんですけど、はいはい、その時に。なんか怒ってましたよ、わかめ
1: が。あー、温度差がありすぎ
0: て。え、何に俺怒ってないよ、はい、って言ったら、いや、あの MC の方が、なんかこう、いじったりするときに、ちょっとガチでムカついてません
1: か見えたんだ。
2: そうそう、
1: 見えた。
0: ガチでムカつくわけねえだろ、結構。そうだから温度差が出ちゃって、
2: 素人が、うん、まあ、言い方あれですけど、うんうん、素人がこの大事な式の時に、はいはい、まあ、主役じゃないですか、うんうん、変なすかしたいじりしてきたから、うん、怒ってんのかなって思ったんですよ。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、そう、じゃあそれは一応打ち合わせをこっちはしてるから、はいはいはい、僕は分かってるんですよ、うんうんうん、多分だけどここ例えば芸人やってるからなんとなく空気が分かる、うん、
1: はいはいはい、
0: 大丈夫かこれ、うん、
2: すごい俺入ろうかなって何回も思いました
0: ね。なんとかだろうとか言おうとしてたっていう、うんうんうん、いや打ち合わせ通りなのよ。ただ、ね、温度差が出ちゃってるだけだから、
1: はいはい、まあ、やむを得ないじゃん、やむを得ないですよ、ね、
0: だけどそう一緒に飲んでた友達とかもいやマジで怒ってるのかと思った。
2: いやいや本当に
0: 下手すれば怒ってるやつだと思われた、
1: まあ、逆に結婚式でそういうこともないですもんね、
0: う
1: ん、その心配心配なんて言わないから。
0: そうそうそう、
1: 確かに
2: ちゃんと突っ込んでて、こうやっぱアドリブ感がやっぱ出てくるじゃないですか、
0: は
2: い、
0: こっちはね、
2: はい、だから、うんうんうん、おいで、まあユッティさんが突っ込んだりするんですけど、
0: はいはい、
2: なんかなんか
0: そこを言うのは打ち合わせをしていないからそっから先は知りませんよみたいな、
1: はいはいはい、
2: これ以上はもう、
0: うん、みたいな、次に結果と言っていいですかみたいないう空気なんですよ。
2: このいや問答が欲しいのに、
0: ただ、うん、向こうは向こうで悪くないです。
2: まあそう
0: です
2: ね、
0: ただちゃんと MC をしてるだけ、
1: 進行してた
0: ら打ち合わせをしてるだけだ
1: から、ね、はいはい、
0: で、まあ、こっちもやっぱこう、うん、淡々とやるよりはそれ、うん、このこれが欲しいわけ
1: です、
0: う
1: ん、はい、コーラのレスポンス
0: じゃ
1: ない
0: です、ね、うん、追うじゃないですか、
1: うんうん、
0: 追っても何にも響かないから、
1: はいはい、
0: いやそれしょうがないんですよ、
1: うん、
0: 芸人じゃないんだから。
1: まあそうですよね、
0: うん、だから心の中で言いましたよ、思いましたよ、だから MC を僕は連れてきたいんですって打ち合わせの時に結婚式場に言いましたよね。
1: ああ、そうなんですね。
0: だけど、
1: うんうんうん、
0: その結婚式のパックなのかな、わかんないけど、うん、そこの結婚式場は MC がついているので、うん、そう連れてくることはできませんよっていう、
1: できない
0: って
1: 言われちゃ
0: う。最初連れてきていいですか、
1: うんうんうん、
0: あ、でもこうなんです、うん、あ、そうですか、まあルールですか、
1: まあ、そうです
0: 、そんなことはだだこねませんか、
1: はいはい、
0: あ、わかりました、で終わりますよ、う
1: ん、なるほど。
0: だけど一言目言いましたよね、こういうことがしたいから、ね、多分、
1: うん、
0: このちゃんとした MC の方だとこういう温度差出ますよって思いながら、
1: うんうんうん、
0: 俺はやってた。だけど俺は打ち合わせしたからちゃんとやってました、
1: うんうんうん、
0: で一つだけ苦言を通すペース
1: で、おうお
0: う、声が小さいんですよ
1: 進行の方は。
0: そうやっぱりこっちは、
1: はい、
0: 本域になる、マイク通さなくても俺の方が声でかい
1: から、
0: そうなんですよ、はいはい、でちょっとそれはかわいそうだったかなと。
1: どんな感じだろ
2: う、なんか
0: いや、まあ、だから淡々と
2: おしとやかで、やっぱその
1: 品格だから、はい、
0: そう、小料家の結婚式、
1: あ、
0: だからこれですよ、やっぱ MC が、
2: そう
1: そう、
0: ちょっと砕けてもゆってぃさんがなんとかで
2: ちょっとワントーンほんと上げるかぐらいの、
0: そうそうそう、だからやっぱりこう、はい、いやいややってると聞こえ、僕の声しか聞こえてこない
1: です、はいはいはい、
0: でまあね、その後に、
1: はい、
0: お色直しの前に、
1: うんうん、
0: それぞれがサプライズで名前を呼んだ人と向こうに行く、
1: うんうん、
0: が出ていくと、
2: 駐座、
0: 駐座ですね、
1: はいはいはい、
0: でうちの奥さんは、
1: うん、
0: おばあちゃんとお兄ちゃん、
1: はい、
0: でそこはまたいい、
2: めちゃめちゃ良かったですよ、うん、もうおばあちゃんがもうちょっと今ちょっと感動して、俺思い出して泣きそうなんで、もう泣いてるんですよ、ね、ヨメッティさんも泣いてるし、
0: はいはい、おばあちゃんもめっちゃ泣いてるんですよ、はいはい、亡くなったおじいちゃんの入りを持ちながらおばあちゃんが迎えに行くんですよ、
1: あ、
0: それを見てうちの妻もやっぱり感動して、
2: そう
0: で、はい、横にお兄ちゃんもいるし、
1: はい、
2: もうみんなも拍手、
1: うんうんうん、
2: 飯食ってたんですけど兄さん、
1: え、
0: 今しかね
1: 感動しない、
2: 今じゃない、今じゃない、
0: 真横でやってるから見えないですよ、よく、
1: はいはいはい、
0: 分かる
2: んです
0: よ、ここで、
2: ね、並びがね、
1: そっかそっか、
0: こう目の前でやってたら、あ、なんか素敵なことが行われているわ、
1: うんうんうん、
0: 真横でやってるから、
1: はいはい、
0: あ、おばあちゃんがこうやってきたなぐらいが見えるんですよ、
1: はいはい
0: はい、で、あ、僕目悪いんでしかも、
2: あ、そうそうそう、
0: 目が、あ、おばあちゃんはちょっと泣かれてるかな、でもうここで真横でやってるから、うんうん、よくわかんないし飯食ってそしたらワカメが目の前の席だったんですけど、今じゃない
2: 一番いいところでみんな泣いてるし、拍手、温かい、もう

0: 最高。
1: でもユッキーさん今だと思って。飯食う時間がない。
0: 絶対時間
1: がない。美味しそうなご飯出てるのに全然食えなくて。忙しい
0: 忙しい。
1: なんかまあまあジェルみたいな。
0: ジュレみたいな。美味しいやつ。
1: ローストビーフ。
0: はいはい。
1: 美味しかった美味しかった。で次が僕だったんです。で感動のがあって、で MC の MC というか司会の方が、まあじゃあゆうたさんの、でゆうたさんもシークレットで、呼ばさせてもらいます、どうなったんですかでわかめにしたんですよ。
0: おおほいほいほい。びっくりしました。
1: そうでわかめにして、わかめはなんで俺なんですか、はい、だけどやっぱここは芸人は一人しかいなかったから、
0: はい、ありがたいことに僕だけ呼んでいただいて、
1: まあ、あとは先輩になっちゃうんで僕の場合は、は
2: い、あそうかそうか、
1: 金沢までお越し、
2: はいはい、
1: してもらうのも悪いから、仲いい先輩ももちろんいますけど、
2: まあ、そうですよね。
1: だそういう方たちは、お祝いメッセージをいただいて、
2: あ、はいはい、
1: だ東京ゼロさん、
0: めっちゃ豪華、
1: アンタッチャブル、ペコパ、秋山君、
2: はい、
1: このメンツがお祝いメッセージくれた、
2: あ素晴らしい。
1: で、盛り上がって、その後に中座っていう形で、
2: はいはい、
1: わかめで、
2: はい、
1: ここで、だからその MC の方に僕は仕込んでて、
2: はい、
1: MC、一発ギャグで盛り上げて、中座しましょうみたいな、で、一発ギャグお願いしますと。
2: ほう
1: で、だけどやっとこのなんか自分を解放できる絡みができるんですよ。
2: なるほどなるほど。今までちょっとねその進行の方とかとね、
1: そうそうそう、まあこっちはこっちで、はい、まあ楽しくというのもおかしいけど、
0: うんうんうん、
1: 言うてば帰ってくる人
0: がやっぱり、まあ
1: まあ、そうね、でまあや一発ギャグでお願いします、いなんでだよなんでだよ、か言いながらこっちも、そう、そういうのが欲しかったんだよ。そういうのが欲しかったんだよ。
0: この味だみたいな。
1: そうそう、これ
0: 欲しかったんだよなって。
1: で多分ね1分ぐらいだったんですよ、そう尺が、
2: はいはい、
1: なんやかんや多分10分やってるんですよ。
2: 10分
0: こう長く
1: 結構やってたんですよ。
2: ほうほう。
1: 一発ギャグやります、
2: うん、
1: で多分だけど、
2: はい、
1: まあそう受けないじゃないですか一発ギャグなんて。
0: まあ難しい、
1: 結婚式どんだけ盛り上がってても、
2: まあね、空気もありますからね、
1: だから、うん、じゃあわかめさん中座前に、一発ギャグで僕を連れてってください、うん、どうぞって振ったんですよ、
2: はい、
1: だから一発ギャグやった後にもう一回同じこと言って、いやもう一回やらせんのかい、
2: うんうんうん、
1: のパターンにしようと、
2: はい、
1: そうすればまあ笑いも来るだろ
2: う、
1: そしたら、案外受けたんですよ。
2: あ一発ギャグ
1: そう、
2: おうおうおう、
1: もうなんかみんなが
0: そう、
1: すごい、まあそのみんな皆さんの先輩方もそういう
0: 雰囲気、はい、先輩方がもう
1: それも受けてたし、
0: もう場を温めていただいてというか、
1: まあ、で芸人が続いて、あ生で見れるんだ、一発ギャグ、
2: うんうん、
1: おー、
2: うんうん、
1: まあ受けたとか、うおーおーお
0: ーおーおーおーおー、
1: 盛り上がった
0: ね、
1: ありがたい、あ盛り上がったな、だけどこっちはもうもう一回やらせるっていう
2: ジャブ
1: で、では若手さん、いやもう一回一回、それもわーなったんですよ、
0: なるほど、
1: いやこれは気持ちいいぞと。
0: 気持ちいい、お笑いやってる、
1: これだ、
0: これだよ、お笑いや
1: ってるのだよ。
0: よかった。
1: でも俺は言いましたよ。ここは本当は1分の尺ですけど、はい、俺は10分やる。
0: 長めに
2: 撮らせていただいて。もういい空気だから今ね。
1: そう、みんなが楽しんでて、はいはいはい、じゃあもう1回って言ったら、2回目滑った。
0: めっちゃ滑りました。
1: お腹いっぱいだったんですよ。
0: めっちゃ。
1: 多分そこで俺が10分やる。わははは。じゃあもう行きましょう。で終わっとけいいものを俺たちは追いかけた。
0: いけるいける
1: いけるいけるいける。わかんない、もう一発行こうやって言って。
0: ホームだここはって思って。
1: もう一発やったらなんとなくおお。めちゃ帰るぞっつって。
2: あそれもいいかもね。
1: 中座するぞっつって。でそこやっぱね内藤哲也の入場曲を流した。
0: プロレスラーの内藤哲也選手の。
1: 内藤の入場曲ですっつって二人でこの内藤のポーズ
0: してポーズをやるんですよね。最後写真上げたんですけど僕のインスタでも、はいはい、あれいい写真でしたね、
1: いい
0: 声だ、いい写真でした、二人でポーズ撮ってかけるみたいな感じなんですけど、
1: それで俺は見逃さなかったんだけど、何かの動画か写真かでね、ポーポーポーって連続写真して、はい、中座するのにまあワカメが僕を連れていく、
0: はいはいはい、
1: でまあ二人で お礼し挨拶してこう吐けるでしょ、
0: うんうん、
1: 俺がはけてんのにこいつ残ってんすよちょっと、
0: え
1: 多分ホクホクして
2: る、なるほどね、
1: だから俺がはけた後も一人でちょっとこうなると会場を見渡してる
2: ちょっと余韻にしちゃったんだよ、受けた
1: な、あどうもありがとうございました、漫才終わりみたいな
2: 受けたな、
1: そうなんかボケは先に帰りましたけどツッコミがちょっと残った、ね、ありがとうございました、
0: 東洋館のベテラン漫才師みたいな
1: 何を残ってんの主役のこと主役書いてる
2: 気持ちよかったんだろうな。
0: 多分2発目滑ったから悔しかったんでしょうね。あ、それまでそっちのパターンかもしれないですよね。
1: ほんでずっと俺の同級生の村ちゃんっていうのが、はいはい、そこは同じ席だ、
3: はいはい、
1: そしたら出たことないですよ、なんか BS で見たことあるって言い出して
0: 見ねえよっつって
1: 村ちゃんもまあまあ酔っ払って
2: る、酔っ払って
0: るから、ね、いやすごい明るい方、
1: 酔っ払ってて、はい、まあ明るく楽しくて、うん、で俺の地元から唯一来てくれた、
3: うん、はいはいはい、
1: でもう小学校とか仲良くて、うん、で酒も飲むし、
3: はいはい、
1: なんか BS で見たことあるっつって、うん、俺送られてきた写真が全部こいつなんですよ
0: そうなんですよ
1: お、こいつ越しの俺なんですよ。
3: あ、なるほど。
0: ケーキ入刀とか、はいはい、なんかいろいろあるじゃないですか。
2: ありますね。
0: 今、うん、シャッターチャンスですよの時に、うん、自分がそのユッティさんと間に入ってるんで、その、うん、俺の後頭部ばっか撮ってるんですよ。で、そっちじゃないとかって俺もらって突っ込んでて、ユッティさんの写真まともに撮れなくて。
1: あ、ちゃうか。
0: 違うか。そうそう。ああ、いい髪型だと思ったんで、みたいな。そんなよくねえよとか言って。
1: BS 出てないよっつって、じゃあ CS かっつって。
0: CS なんかねえよ、もっと。
1: CS スポーツしかやってないな。
3: 面白いじゃん。
0: いや、すごい面白い。
3: いい式だな。
0: めちゃめちゃいい式でしたよ、本当に、
1: まあなんか。あんまりなんかする、なんていうの、感動よりは楽しい方向にしましょうっていうふうにはしてた。
3: いや、面白そうですね、なんかね。
1: いや、面白い。なんかこの最初に結婚式あげるつもりなかったから、
3: あ、そうなんか。
1: そうそう。だって、5年経ってからやってるん
3: です
1: か。
3: あ、そっか。
1: だから結婚しました、
3: はい、
1: 式挙げるつもりは結構あまりないです、うんうんうんうん、で子供もできました、
3: はい、
1: 産まれました、だから、うん、お仕事結構いただいたりもしてた。
3: あ、なるほど、はいはい、
1: さらに結婚式挙げちゃったから、うん、お仕事が来たんですよ。だから俺は最初に言いました、オープニング開始挨拶、
0: 最初の新郎の挨拶、
1: ご祝儀は二重取りになりますが、
0: これしっかり
2: あらかじめ
1: すみませんが、ご祝儀は二重取りになりますが、はい、よろしくお願いしますで俺エンディングのまた挨拶するから、うんうん、俺それかぶせで、うん、東京でもちょっと、うん、結婚式パーティーやるので、
3: お
1: ご祝儀30ドルでもよろしいですかをボケで言おうかなと思って、やるつもりはないですよ、
3: はいはいはい、
1: その重ねで言おうかなと思ったら、うんうん、結構最後ってみんななんかしんみりちゃんと聞いてるから、
0: いや、あそこは感動の場面ですからね。
1: ここはボケられ、あんまボケられないなその二重撮りもまあまあ滑ったからまだ開幕の時だったから、まあ、温まってない状態で、ね、
0: みんな緊張感がやっぱあるんだ、
1: 温まってない状態でちょっとブラックなこと言ったからそういやってみんな思い出しちゃったからそういや俺2回払ってんなみたいな
0: みんな白黒の状態だからちょっと先入ったら起きるかもしれないですけど確かに
1: な、なかなかできなかった。本当はね、30撮りまでボケようと思
2: った。空気が違った。
1: 次は東京戻って30撮りにしたいと思います。
2: 行ってほしかったな。
1: まあまあ、でも楽しいし。
0: いや、感動的なところもあるし、うんうん、もう笑いもあるし。
3: ね、面白そう。
1: そう、もう、その日の夜にとんでもないおかんがして、次の日から熱出しましたけど、
0: うん。
1: 僕ね。
0: そうらしいんですよ。
3: 結婚式終わった後ですか。
1: だから結婚式じゃなくて終わった。
3: いや本当は翌日ですね。
0: 気張ってたとか、
3: う
0: ん、そういうのもあったんでしょうね。
3: あ、まあ、そういうのもあるのかもしれないですね。
0: バタバタでっていうのもある
1: し。よかった。
3: 無事帰ってこれたんですね。それでもなんとか。
1: いやもう気合で帰ってきました。熱測らないっていう あの意地のやつで。
3: 見たくもないし。
1: そうそう。で帰りのタクシーの中で、
3: はい、
1: 測ってみればって一応子供用の体温計があるから。
3: はいはい、
1: で渡されて、やだなーとパーって見たら38度6分。
0: うわー、しっかり。
3: この数字
1: やだった。
3: あ、じゃあ翌日以降は結構地獄な。
1: 翌日仕事続いてたんですけど、まあリスケできるよって言われたんで、
3: あ、はいはいはい、
1: リスケしてもらって、
3: うん、はいはい
1: はい、で4日間ぐらい休まして
3: ます。4日、うん、結構ですね、やっぱ
1: もうゆっくりして。
3: あ、でも良かったって、本当に結婚式の翌日で。
1: だから先週のラジオが結婚式明けの一発目でしょ。
3: 一発目だからちょうど復
0: 帰。あ、そっか。
1: 一発目だから、どうでもいい仕事で良かった。
0: どうでもいい。キラキラな感じで。
1: 曲行きましょう。
0: どうでもいい仕事出て。
2: この流れ最近多いな。
0: 自分の冠番組なのに。
1: メーガントレーナーでタイトル。

0: ゆってぃの延命ラジオ。はい、メーガントレーナータイトル、これメーガントレーナーって見て、綺麗な女性。
1: ああ、はいはい、
0: これのサビの歌詞は、
1: はい、
0: キスマイアースグッバイ。
1: え、キスマイアースグッバイ。
0: アメリカってすげえな。
1: 私のお尻にキスして。
0: いやだ、どういう歌詞かはちゃんと見たことないけど、うん、サビがキスマイアースグッバイ、ララララってポップな歌なんだけど、
1: うん、
0: まあ私のケツにキスして帰るみたいな。
1: ティーンエイジャーの曲みたいな感じかなと思
0: ったら。でもメガトレーナーは若いそういう
1: 子た
0: ち、ポップな。結構、この辺のアメリカのこういう人たち。
1: うんうん、
0: ちょっとアイドル気味とか
2: ポップな感じ
0: の、ポップな感じの人たちって結構こういう歌を歌ってる。ファックユーとか、サビで歌ってたりするんです
1: よ。攻めてますね。
0: そうだから流れがあるんでしょうけど、サビでキスマイアースグッバイ、
1: プロレスラーが言うやつじゃないですよ。ヒールレスラーが
0: 別にキスしなって。
1: キスマイ。
3: コンプラとかもやっぱね、あるんでしょうけどね。大丈夫なのこれは。
0: まあいろんな言葉意味で捉えるんでしょうけど。
1: ああ、まあまあまあ。
0: だからファックもいい意味の時もあるじゃないですか。
1: ああ、確かに。
4: はいはいはいはい。
0: だからその流れがあるん
1: ですよ。ああ、
0: 流れあんのか、キスマイアス。
1: どちらにしてもいい意味かもわからない。
0: 私も尻にキスするから、私も
1: 写真にしてねって。
0: どうやったんだ。はい、キスマイアースラジオスポンサー情
1: 報。いや、キスマイアースラジオやってるんですか。
3: ちょっともうじゃあ、この頃からやった
1: 。違いますよ。
0: ハイエストクルー、イベント制作運営会社、株式会社リプラ、マーケティングウェブ支援事業会社。
2: ありがとうございます。
0: そしてこの30分前にと、あと木曜日、
3: 木曜日も同じ10時半からやってますね。今ね、2 days でやってます。
0: さあ、じゃあ目の夜、ハイエストクルー小島社長運営のバーですね。
3: 行きましょうね。
0: そうです
3: ね、
1: 行きましょう。
0: あります。
1: うん、
0: X とかもあるんで、
3: やってますね、
1: YouTube
3: ですね。
1: はい、
0: で、ワンダーボール渋谷、このスタジオの2階でございます。
1: はい、はい、
0: 老舗カフェダイニングで、営業時間は18時から夜中まで、
1: うん、
0: 水曜日定休でございます。
1: はい、
0: そして、株式会社たのしろさん、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、
1: うんうん、
0: 就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉、障害福祉サービスのコンサルティング事業、そして火曜日に、毎週火曜日19時半から前橋 CTFM で今夜綿毛市とラジオでというラジオをやっております。
1: おい、
2: はい、
0: はい、
2: お願いします。
0: キスマイアースキスマイアーススポンサーで。
1: いやスポンサーさんにキスしろってケツに。
0: 今日はレターがないですね。
3: 今日レターがないです。
0: キスマイアースですね。
1: これすなわちじゃないでしょ。
0: 完全なキスマイアース。
3: 言いたいんだ
1: よ。この状況を言うの。
0: 昨日、
1: はい、
0: あの家族でご飯食べたんです。
1: はいはい、
0: しゃぶしゃぶ。
1: ああ、いいですね。
0: 近所のしゃぶしゃぶ屋さんに。
1: はい、
0: すごい子供に対してホスピタリティがすごくて、
1: はいはい、
0: 普通の綺麗なちょっと高級しゃぶしゃぶみたいな感じなんですけど、
1: うん
0: うん、もう子供用のフォークとかお皿も持ってきてくれるし、うん、子供用のメニューもあるし、
1: はいはい、
0: あと子供用の椅子。
3: あ、じゃあ家族連れが結構多いお店ですか。
0: いやでもなんかそんな感じでもないですよ。本当に後ろに横は多分ね、はい、会社同士のご飯やで、後から来た人は多分そのなんつうの営業みたいな、
1: あ、会食、
0: 会食みたいな感じだけど、そこ子供に対してすごくホスピタリティ、店員さんとも子供にめちゃめちゃ優しい、
1: いいですね。
0: そうで、なんかご飯とかも子供用のご飯があったりとか、うんうん、でもすごいいいとこ見つけたねなんて、
1: うんうん、
0: でさっき言った後ろに会食、営業の会食みた
1: いな、はい
0: はいはい、でこっちは家族いて、まあ一応こうパーテーションみたいな、
1: はいはいはい、
0: 半個室みたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ全然声は聞こえてくる
1: ん
0: です
1: よ、うん、
0: でなんか、まあ、結婚式をやるんだみたいな、
1: うん、
0: でその人もなんか遅れて結婚式やるんですよ。
1: おお、
2: オムシチュエーション
0: だ。で、あ、結婚式やんだな
1: ほうほうほうほう
0: 思ってたら、なんかだんだん下ネタを喋り始める。
1: はいはいはい、はい、
0: なんかその前になんかその風俗とか、
1: あ、
0: そっち系は行ってんすかみたいな。
1: あ、
0: で僕はね、なんかね、その浮気はねありなだったから、
1: はいはいはい、
0: すごい嫌じゃないですか。
3: だね、まあまあまあ、ちょっとそのシチュエーションが。
0: ね、ただでも向こうは向こうで、
3: まあまあまあ、
0: 男同士で酒飲んでるから、そういう話にもなることは分かる。うん、こっちは男です。
3: そう
0: です
3: よね、
0: ただ、
1: うん、
0: ね、その、なんとなく気づくわけじゃないですか。子供の声もするし。
3: あ、まあまあ、そうですね。子供の声が聞いたら、
0: うん、家族でいるんだ。
1: うんうん、
0: こいつは最低だなと、
4: うん、まあまあまあ、ね、
0: でも別に注意もしないですよ、
4: う
0: ん、
4: まあまあそうです ね、うん、
0: その時例えば、うん、じゃあ天野さん飯食ってます、
4: はい、
0: 男同士会食してます、ね、
4: はいはいはい、
0: でまあそういう話もなりますお酒ね、はい、飲んでたら、
4: はい、
0: でチラッと見たら、はい、あ家族連れが隣にいるな、
4: うん、はいはい、
0: と思ったら、はい、やめます、
4: やめます、
0: 完全に
4: 僕はやめますね。
0: それは言ってやめます、
4: いやいや話変えます、
0: あ自分で、でも向こうがじゃあいやでもさっきの話ですけど、
4: でも好きだね、でも結構でもそう何からでも変えます
0: よ僕は、好きだね、もういいよその話
4: は、いや大事な話があるとか言って切り替えちゃう、
0: 大事な話あるぞ、いいデリヘルあってって言われ
4: また出ちゃってお
1: いで、
0: そうお前は、
1: 僕はまあそういうあれだったらちょっと周りで声ちっちゃめにしましょうっていう、
4: ああそれもある、ね、あれ
0: そうだね、声でもさ、
1: じゃあ恥ずいからもうちょいちっちゃく、
0: ちっちゃく、声でもちっちゃかろうが、うん、パーテーションだから聞こえるんじゃ
1: ない、まあ、パーテーションか、なかなか
4: そういう、ここで喋るのもないですね、
0: まあ、そうか、だから、まあまあ、俺だったらどうしてただろうなと思って、
4: うん、あと店の雰囲気がそういうなんだろう、
0: いや店の雰囲気はちゃんと
4: してるわけじゃないですか、うん、だったら例えばその居酒屋とかの空気で言うのは
1: 全然、うん、確かに、まあそうですね、
0: ざわざわした
4: ら、はいはい、そういう店で喋る話じゃないとこもあるから
0: とは思う、
4: 僕は思っちゃう、
1: まあまあ確かに、
4: 一応場をわきまえるとは一応考えちゃいますけど、
0: ね、うん、そうだからこれ結構でも男同士で酒も入ってるし楽しいは楽しいじゃないですか、うんうん、だ俺だったらどうしてんだろうなって、
4: いや僕でも結構ありましたから、サラリーマンやったからそういうの、
0: ああそうか、
4: もう結構やってましたから、そういうのもう見ながらとか
0: うまくこう話し
4: 変えて、もう全然やってましたね、
0: そうか、
4: うん、
0: なんかだからそういうのだけでそのお店に行くのをやめようかなってなってる時あるじゃないですか、
4: あそこまでだったら、ま
1: あ、お客さんの
4: イメージ で、 いやでも、ね、確かにそうなっちゃう可能
0: 性ありますよね、家族で行くから、
4: うん、
0: 別に、まあね、じゃあ例えばわかめと飯食うんだったら行こうか、
1: まあまあまあ全
0: 然そこ全然美味しいし、
4: うんうんうんうん、
0: 全然ホスピタリティがいいのにそういう変なやつ来るのか、
4: でもそういう場合ってお店の人がすいませんちょっと声が大きくて他のお客さんがいらっしゃるって、ま
0: あ、多分俺が多分、うん、お店の人に言ったらね、うん、言ってくれると
4: 思う、そうだから多分そこはだから、うん、多分変えてくれると思うんです
0: よ、そうか、お店の、じゃあこっちが悪いのか、
1: いやいや
0: 俺が悪いのか、
4: いやいやそういう言ってたら悪いっす
1: ねいやまあそういうことになるのか、
0: だからそういう結構さおじさんって常識なかったりするじゃん、
1: なりますよ、
0: おじさんの方が常識ないじゃん、まあ、若い人の方が常識ないとかおばさんたちは言うけど、うん、おばさんおじさん言うけどさ、うんうん、
4: はいはい、
0: 結構若い人の方がさそういうとこしっかりしてたり
1: する、若い人の方が多分周り見えてる、
0: そうそう、
4: だから
0: 視野が広いんで多分若い人の方が、
1: うんうんうん、あそう、見られ方を多分気にする
0: んだ、例えば、はいはいはい、なんつうの電車で混んでる中、うん、子供がいたら結構若い人の方が、
1: うん、
0: いいお座りなとか、はい、譲ったりするじゃん、
1: イメージあります、
0: おじさんおばさんってさもうネタフリするじゃん、
1: うん、
0: いや、
4: さっきまで起きてたのにって、
0: いや、わかんない、仕事で疲れてるとか、
1: まあ、あると思
0: いますね、あるのか知れないけど、いやいや、子供には譲ってやれよとか、
4: いや、確かに、
0: ね、妊婦さんとか、
4: うんうんうん、いや、そうですよね、
0: おだから、その妊婦さんが時々 X とか、うん、スレッズで、うん、その席変わってもらえない、
1: うん、
0: ネタ振りするとかいうの見て、いやいや、言えよとか、
4: うん、
0: いや、別にその全員が変わることはないでしょ
1: う、
4: うん、
0: この国はおかしいのかと思う、
1: まあ、優しくはないですよね、
0: 優しくないよな、
1: うん、気配りがないという、
0: そうなんか、はいはいはい、いいよあんたらは疲れてるかもしれないよ、わ、うんうん、かるよ、うん、それは私たちだったらご苦労様ですと思うけど、うん、子供とか
4: 障害持ってる方とかね、
0: そう、うん、その妊婦さんとか、うん、
4: ヘルプマークつけてる人とかね、
0: うん、今のあなたより大変だと思いますよ、うん、っていうね、
4: いや本当
0: そうです、子供ぐらい優しくしてる、うん、なんかそのそれの視野が若い人の方が俺は広いかな
1: と、マジでルール守らないと思います、ジジイは、
0: そうだから若い子は若い子で多分常識ないところはあるけど、
1: 分からない、
0: 注意したら、
4: うんうんうん、
0: ああそうっすかって受け入れるの早いと、
1: うん、
0: ジジイババアは注意したら、うん、なんでだよって
1: そう
0: 逆
1: 切れしてますね、
0: だから俺はそのジジイババアはやっぱ老害だと思う、
4: いや、あ、老害ね、はいはいはい、
0: そのいますよちゃんとした方
1: も、うん、もちろんちゃんと
0: だけどやっぱこう己の人が多いな、
1: まあ、どうでもよくなっちゃうんでしょうね、もう多分もう自分が
0: 良ければもう、ああ
1: もう
0: 自分が生きてることに精一杯、
1: もういいよみたいな、何思われてもみたいな、どうせルール守らなくていいっしょみたいななってくるんだと思うんですよ、
0: だからこのベビーカーで電車乗るときに、はいはい、あれあるじゃないですか、ベビーカーとか、じゃ 広くなってるとか
4: あるんですね、
0: 誰もいなければそこに寄りかかってないです、
4: うんうんうん、
0: 俺パーって入ったときに 動かない人とかいるんですよ、
4: う
0: ん、でもそこベビーカーの人が優先ですっていうだけで、うんうんうんうん、いちゃいけないわけではない。
1: まあまあ、
0: 俺だったら得よな。
4: まあ当然
1: そうです
0: って思うんですよ、
1: まあまあ、
0: うん。
1: いつ来てもいいように
0: とか。そう、うん。だから俺は突っ込んでいくんですよ、わざと。うん、その人とかね。わーって。
4: わ
0: ーわーって。そうするとやっぱり気づいてこうって毒ですね。毒んじゃんって思う、
4: うん。
0: 俺だったら、俺がお前だったらもうここまで来てどかねえけどな。
1: 逆に
0: そのプライドないの。
1: やるならやれよって。
0: そうどか
1: やらないならやらない
4: で。いつだ時間です。
1: 時間が足りなかった。
0: それでは皆さん、優しく皆さん生きていきましょう。
1: はい、
0: 来年じゃない。来週もよろしくお願いします。それではワーカチコワーカチコ。
5: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず、皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。さて今日のテーマは実は四読抜き、タイトルを聞いて何それって思った方もいらっしゃるかもしれません。私もつい最近まで全然聞いたことない言葉でした。四読っていうのは4つの読と書いて四読、なんかちょっと不気味な言葉ですけれども、実はこれ、一部のお医者さんや健康法で提唱されているもので、現代人が日常的に摂っている小麦粉、植物性油脂、乳製品、甘いもの、砂糖などですよね、の4つを完全に、1つ残らず体から抜くという、ある意味ストイックな食事療法なんですよ。私は最初に聞いた時、いやいや食べるものなくなるじゃんっていうふうに思ったんですけれども、だってパンもパスタもダメでしょ、揚げ物もダメだし、ヨーグルトもダメだし、スイーツなんて論外、でもなんか興味が湧いてきたもので、実は知る人ぞ知る私大の実験好きなので、これ全部やめたらどんな生活になるのかな、私の体どうなるのかななんて、ふと思って、私自分の体を実験台にしてちょっと、プチなんですけどプチ四読抜きをやってみました。というわけで今日は、検証、私が自分の体で実験したプチ四読抜きリアルな1週間というテーマで如月凛さんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 凛さん、四読抜きって聞いたこと、
1: いや知らなかったです。でもこのね、でもこれ植物性があかんの？
0: そうなのよ、
1: 動物性やと思ってた。
0: いや私もね、植物性と思ったんだけど、やっぱりあの、動物に比べて、植物性の油って、多分酸化しやすいので、アレルギーとかを引き起こすみたいなことが書かれてたんですよ。である意味、その四読抜きの中でもいろんな流派があるのかもしれないけど、ラードとか牛の油とかは使っていいっていうので使ってらっしゃる方もいらっしゃるの、中には。でも私はそれはね、それはそれでちょっと嫌やなと思って、あの一切それは私は使わなかったんだけど、
1: 私も使わないタイプです。
0: なんかね、でも本当にあの家族と正直暮らしてる中で、1週間四読抜きっていうのを、プチなんですけどやっただけなんですけれども、で本当はあの 99% 四読抜きじゃダメなんですって。もう 100% 四読抜かないと、あの効果がないらしいんですけれども、
1: もうそれは難しいわ。
0: そうやねん、
1: 絶対難しい。
0: そうやねん、でもね、その 100% 抜くと、なんか見えてくる世界が違うらしくって。
1: いやできる、
0: それが、
1: やるな、みゆきさんはやんねん。
0: あの結局、あのダメだったという話は後でしようかなと思ってたんだけど、例えばね、あのちょっと実験レポートの、私の実験レポートをご紹介すると、実験しようと思った初日、キッチンにあるものをチェックしたんですよ。で改めて絶望したんだけど、調味料の裏とか見ると、植物油脂とか砂糖とか、あるいは砂糖系統のもの、必ずと言っていいほど入ってるの。
1: 絶対入ってる、
0: どこにでも
1: 絶対入ってるのよ。だから作るとか、そういうことをしない限りもう絶対無理。
0: そうやね、あのだからさ、本当に今や出汁の粉末にしても、後ろ見るとなんかちらっと砂糖が入ってたり。
1: そうやね、あの出汁もほんま気ぃつけないと。
0: そう、
1: 化学調味料的なものも多いから。
0: そうやね、
1: あの難しいと思います
0: 本当に。だから、さっきリンさん言ったように、結局ね全部手作りしなきゃいけない世界なんですよ。
1: 美味しいけどな。
0: 美味しいけど、だから結構忙しい人とか、
1: 無理やね、
0: なんか会社勤めしてる人とかはハードル高いかなっても思いました。でもこのね四読を 100% 完全に抜くと、なんかいろんな目に見えて変わってくる世界があるそうなので、
1: どのぐらいの期間を抜いたらいいの？
0: そこまではしっかり見てなかったけど、うん、まあ、それはそれも人によって違うと思うんだけど、うんうん、1ヶ月ぐらいでちょっとお肌が綺麗になったとか書かれてる方はいらっしゃったので、1
1: 週間ぐらいやったら頑張れそうな気すんねんけどね。1ヶ月厳しいな、
0: なかなか難しいんじゃないやろうか、うん、ちょっとその辺は1曲入れさせた、は
1: い、
0: 後でご紹介させていただきますね、はい、うん、ではサカナクションさんの怪獣、皆さんお聞きくださいませ。

0: この4読抜きで目に見えて変わってくる世界、例えば一つ目は、日中の猛烈な眠気が消える。ある人は、以前は昼食の後もう気絶するんじゃないかぐらい眠くなっていたのが、それが一切ない、常に頭がクリアなんです、これはお砂糖による血糖値の、乱高下がなくなったからかなって書かれてました。で、ある方は お肌のコンディション、私は大人ニキビができやすかったんですが、油と乳製品を抜いたせいか肌のベタつきがなくなってすべすべになりました。化粧のりが違う気がしますとか、3つ目の方は、体重とむくみ、体重は気づいたらスルスルと2キロ落ちてました、でも痩せたというより余分な水分、むくみが抜けて体が軽くなったという感じもします、っていうご感想等もありまして、確かにね、小麦粉と砂糖と、油と乳製品、
1: 乳製品なんだかんのかな、
0: なんかね、ちょいちょい
1: 聞くよ ね、牛乳とかもヨーグルトとかほらチーズとかいいんちゃうんって思うんですけど、
0: いや私もそれ聞くから、ヨーグルトも大豆で、豆乳で作ったヨーグルトを買った方がいいのかなってつい思っちゃったんですけど、そんなね、一応ここの中では4読っていう言われてるから、とりあえず私は、挑戦してみたんですけれども、
1: どう？
0: いや、あのね、私の場合は、そこまでがっつりやってないし、プチだし、そんなに1ヶ月も当然やってないんですけれども、私が感じたのは、結構天然のものにも油って結構入ってるんやっていうのが実感できたっていう。どういうことかというと、植物油脂使わないってことなので、まずこうフライパンにクッキングシートを引いて、でその上にサバの干したのとか焼いたのね。サバ干してるからさ、なんかこうカピカピみたいな気がしたんですけど、それでも全然しっとりできたんですよ、そのものが持ってる油とかで、次の日は鶏肉したんですけど、鶏肉も同様に全く油なくて、そのものが持ってる油だけでいけるし、なんなら最後には、次は例えば、お好み焼きみたいなのも、クッキングシートのおかげで別にちゃんと待ってできるし、最後じゃがいもを薄く、切って、それもある意味クッキングシートのおかげで、じゃがいもも、何でしょう、じゃがいもを千切りにして、薄くこうガレットっていうのかなみたいにしたんですけど、それも普通に油なしでできたの。
1: ちょっとなんかこうつなぎに小麦粉とか入れそうやけどな、
0: 入れずに。
1: なんでつないなんですか？
0: いや、もうその天然の水分とだけで。じゃがいも、
1: 卵とか入れそう。
0: それ入れてもいいんじゃない？なんかじゃがいもの本来の持ってる、なんかでんぷん、とお水って。
1: そうなんや。
0: そうなんですよ。だから
1: なかなか
0: 意外とい
1: けたお
0: それは結構いいなと思って、でさ、私の場合その痩せたのこのじゃないんですけれども、ヘルシーな気がするし、私なんかなんやったら、こう油とかバカスカ使う人なの、天ぷらとかして、だけど、なんか節約にもなるん違うかなとかよくわかんないけど、
1: なんかセイロ蒸しとかいいですよね。
0: リンさんそれやってるって言って
1: た、でもほら今暑いからさ、あんまやりたくないんだよね。もう電子レンジにしときたいっていう感じ。暑いってなるから
0: 電子レンジもいいのかもね。電子レンジでやると
1: 同じように、とりあえず蒸しやからな、悪くはないとは思うねんけど、
0: そう、そして、今までは、ある意味私にとってメリット良かったことをご紹介したんですけれども、ちょっとね疑問というか、デメリットというか、仕事上でのお付き合いというか、外食とかね、どうするのとか、 あの家族のお食事と分けなきゃいけないのっていうような、うんうんうん、そう読抜きの最大の壁が私の中で出てきました、うんうん、なんか社会生活の両立はどうしたらいいでしょうとかいうような、うんうん、で結局私の場合はちょっとプチ読読抜きになってたわけなんですけれども、だからなかなかその先ほど言ったあの 100% 抜きでいろんな体のメリットが出てくるまでには至らないかったんですけれども、でもね私の中では例えばまああのなんか何が何でもがんじがらめで読読抜きしなくても、 ある意味まあ、ヘルシー思考じゃないですか、うん、その、うん、油使わないとか、はい、ね、あの取り入れれる分だけ取り入れて、まあうんうん、我が家では、うん、四毒抜きに近いことをして、うんうん、で、まあ、お誘い受けたら、
1: うんうん、
0: まあ、それは気持ちよく外食してもいいんじゃないかなって、うんうんうん、勝手に自分の流儀で考えてしまいましたけど、ま
1: あ、外食が毎日続くっていうか、その接待的な、接待ってよう、まあ、最近はへんかもしれないですけど、うん、そういうのが毎日毎日っていうのじゃなければ ね、
0: まあ、ね、
1: いいんじゃないでしょうか、
0: まあ、私もそんなに言うほど毎日毎日っていうわけでは全然ないので、うんうん、
1: はい、
0: で自然とねこの四毒抜きっていうのをやっていくと、まあ、手作りせざるを得なくなってきて、
1: うんうんうん、
0: あの何より添加物を自然と取らなくなるんじゃないのかなと思ったんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: さっき言ったみたいに、うん、もう今、うん、もう本当に簡単に調味料とか買えるので、
1: はい、
0: ついね、
1: うん、
0: 美味しく、まあ、コンソメとかもしっかり全て市販のもの買いがちですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: 裏見ると必ず添加物とかがいっぱい入ってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、こういう機会にね、なるべくだったら自分で手作りするとかいうようなのを、うんう
1: んうん、
0: 自分の中でも、
1: はい、
0: なんでしょう、リセットボタンみたいな気持ちで、
1: うん、
0: この四毒抜きを皆さんも、うん、リスナーの皆さんもねされるとちょっと価値があることじゃないかなと感じました、まあ、もちろん、
1: うん、
0: がっつり四毒抜きをやっていただいて、
1: うんうん、
0: ちょっとご感想等を
1: 聞きたいですね、
0: お寄せいただければとっても嬉しいんですけれども、うん、でちなみになんですけれども、じゃあ四毒抜きってどんなんて、もうインターネット上で四毒抜きレシピっていうキーワードで検索するともういろんなレシピが出てくるんですよ、いろんな方がチャレンジされてて、
1: はい、
0: 例えば、うん、マヨネーズなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ちょっとだけご紹介すると、
1: うん、
0: さっき言った豆乳ヨーグルトを水切りして、
1: うんうん、
0: まあ固めにチーズみたいなぐらいまでするのに、
1: うんうんうん、
0: 卵黄と塩麹と白味噌、
1: うんうんうんうん、
0: で米酢と和がらし、からしみたいなのを混ぜると、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もうマヨネーズっぽくなるんですって、
1: うんうんうんうん、
0: 私それね、マヨネーズってめちゃくちゃよく使う人で、
1: うんうん、
0: もうバカスカレと自分でね、でも体にヘルシーにと思って、
1: うんうん、
0: 自分で米油、
1: はい、
0: を買ってきて作ってたんですけど、うんうんうんうん、かなりの量使うんですよね、自分で作るとなんかこんなに油取ってるんやと思ってたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それをヨーグルトに変えただけで、
1: うんうん、
0: まあ豆乳ヨーグルトに変えるだけでも、
1: はい、
0: なんかすごくヘルシーな、自分ではいいことしてる気がするし、今言ったのはある意味一例で、
1: うん、
0: なんか自分好みのいろんなアレンジにしていくっていう風に思っても、うん、なんか一つの趣味になるのかなって思いました。っていうところで今日は、
1: はい、
0: 私が自分の体で実験した、まあ、プチなんですけど、プチ四毒抜きのリアルな1週間についてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひリスナーの皆様もチャレンジしたいと思う方がいらっしゃいましたら、ご感想とお寄せいただければとってもとても嬉しいです。

0: 職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、あなたのモヤっとをお祓いします。モヤっとお祓いコーナー。このコーナーはリスナーさんから届いた、別に大事件ではない、でもなんかモヤっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。今日は N さんから主人に、今日髪切ったんだけどと言っても、そうなんで終わりました。なんかもやっとしたんですが、こんな時エニシさんはどう解決しますかっていうお便りだったんですけど、超ごめんなさい、はい、N さん、つい最近私も主人に、髪切ったんって言ったら、2週間前って言われました。ごめんなさい、N さん。
1: ちょっとごめん、面白かった今。めっちゃ面白かった。
0: いや、ほんとさ、失礼ながら、主人の顔とか見てなかったし。いや、忙しすぎるのよ。ほんと、朝もそんなさ、接点ないし。夜も、もう、主人帰ってきた時に私出来上がってたりして。いや、なかなか忙しすぎて、現代社会は。相手のことまで気を回せない、言い訳じゃないですけれど、私の中では、まあ、気づかないということは、普段から、まあ、自然体でお付き合いさせていただいているというふうに、
1: いい言い
0: 訳をはいはい、はい、させていただきましたけど、リーさんどう解決しますか。
1: いやごめん、それは私にもちょっと
0: わから
1: ない、はい、そもそもご夫婦間の話なので、はい、まあそれはそれで私は羨ましいと思いました、
0: うん、いやちょっと2週、私の場合、
1: いやでも2週間も
0: 受けたんだって言われた時は
1: 面白いと思った。
0: 申し訳ないと思いました、はい、ちょっとそんなに見てへんかったかと気づいてよと思ってたかもしれないね、
1: 何も言いよらへんって全然見とらへんなこいつとか面白かった。
0: いや、そんなことないんですよ、N さん。いや、でも、はい、N さん、ご主人に、ちらっと言ったがいいかもしれないね、私は。
1: ちょっと、どうみたいな。こう、バッサーバッサーやって。
0: 綺麗ねとか言ってもらいたいなとか言ったら、あ、そうやったね。と、こう、ご主人も気づきはるかもしれないので。
1: まあ、夫婦の会話ができるということで。
0: はい。
1: はい、
0: ということで。もやっと解決されましたでしょうか。あなたの中にあるもやっとは消すものじゃなくて、人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら、職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組まで、ぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふんわりお祓いさせていただきます。そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

それでは目を閉じて大きく深呼吸してください。すべてのことが最高のタイミングで私のもとにやってきます。私はすべての出来事をチャンスに変えることができます。私は運がいい。なぜかわからないけどお金が入ってきます。なぜかわからないけど宝くじがよく当たります。私は遊んでいてもお金持ちになれる運命なんです。なぜかわからないけど今月もまた通帳に500万円振り込みがありました。誰が振り込んでくれたんだろう。ありがとう。感謝しよう。ありがとう。なぜかわからないけど自信に満ち溢れています。なぜかわからないけどすべてがうまくいっています。なぜかわからないけどお金がどんどん入ってきます。なぜかわからないけど使い切れないほどのお金が入ってきます。磁石に引き寄せられるようにお金が私のもとに集まってきます。私は願いが叶うスピードがとっても速いです。私は毎日素敵な生活を送っています。私は必要なものは何でも手に入れます。私は大切な人に愛されています。私は好きなことで十分すぎる収入を得ています。私は心身ともに健康でリラックスできています。幸せな毎日に私は心から感謝します。私は毎日ますます幸せになっていきます。私はチャンスに恵まれています。私はすべての出来事をチャンスに変えることができます。これからますます運気が良くなります。私は人生の魔法使いです。

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションをお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またぼやっとネタもお待ちしております。よろしくお願いします。それからこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも西美由紀の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。でチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかるcom のホームページの方でも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。ところで今日は7月22日祇園祭り後祭りの宵々山です。暑い日が続いておりますが、熱中症などには気をつけながら、皆さんこれからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美由紀と
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: 1年をやりました。
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね。
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うと、もう87年あもう20歳になってんのか。
1: あなってますね。 あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なのでまあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。いやいやいや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体見てるベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらいの
1: 段階で。そう、だからまあギリ南野陽子さん。
0: お
1: この頃私どっちかというとあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、これどんな時代かっていうのがねこれ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: えそうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますが、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう。はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのワンナンバーですか、はい、誰の何曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、なんか今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんですか、ね、
1: ずっと仲はいいですよ
0: はい、はい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れて作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まって
1: ね、
0: そう、もう光、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、ここでこれ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは
0: ね、
1: うん、でもまあ、でもやっぱ小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ、
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほど、なるほど、
0: うん、はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵、
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな。
0: ああそうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、ですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしな
0: おう
1: こうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おその理由は？
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、とどうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか？
0: どうでしょうか ね、
1: ねだからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: で3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 即回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、
0: うん、
1: ストロベリータイム。
0: これは知ってますか？
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった？
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシア教なんですね、レベッカの、
1: う
0: ん、まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
1: うんうん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったので、 そうですね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから ね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8 万枚、
1: はい、あ、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと。さあこの曲ですけれども誰が何中曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜の、
1: うん、
0: もともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後といろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、ね、それだけでね、もうね、もうそらこうこの曲の拡張高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 41.3 万枚。
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そう
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: ね、私は悲劇のヒロインみたいな ね、
1: ね、
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、は
1: い、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: ショーミー、
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよね。
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: あのチャチャチャもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとね
1: そう
0: シリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の、 あの名もなきギバちゃん。
0: 名もなきギバちゃんな。
1: もうなんやねん、はっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、
1: うん、とかね、よかったですよね。
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、夏物語のチャチャチャが能天気で歌ったとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャララララーラー言うて、いいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なく出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、えマジか。
0: 1位取れずですよ。
1: あ、はい、
0: オリコンではオリコンでは1位です、
1: はい、あオリコンでは1位ね。
0: オリコンで1位
1: です。あ、よかった
0: よかった
1: 。
0: 売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7 万枚。
1: こっちの方が上か。
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの人気な曲がって書いてますね。さんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、MC岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたいね、
0: そう
1: 気づいたい初動やなみたいな、そうみたいな感じでみんな気づいたいな、
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず軒、はい、並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね何曲連続とかで、
0: なのでこれまでならその売上枚数なら、はい、最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、はいはい、オリコンのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: で、まあ、一応ヒットベストにも出てるからさ、はいはいはい、ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、はいはい、ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの。
1: あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれ
1: る。そうですね、10何位とかいうところがね。
0: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です
1: 、はい、年間は68位です、はい、じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども。
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、やっちゃうかと思って、歌ってる人も、あれ、この人かな、いや、でもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初、小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや、小田哲郎さんもうちょっとこう、ね、根ばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜松かなと思ってんけど、浜松にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって。
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね。
1: そういうことね。
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。そう、
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や。サマーオブ1985。
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位。たまこさんどちら様ですかって書いてます。浜松って書いてますけど ね、
0: まあまあね、
1: 庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位。
0: そんなこと、さすがに年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、ね、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで。
0: なるほどね。
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが10人や ね、
0: ね、はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出した
0: ね。これ僕からドラマいっぱい出してね、あの、うん、ってことだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 15
0: 位です。
1: 惜しい。15位か。
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか。
0: サンド3元竹社長、最初きと
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送ります。
0: はい、7月も23日です。
1: 早いものです ね
0: 1週間経ちまして、
1: はい、
0: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
1: はい、
0: ね、ここのね FM ギグスタジオ、以前はカラスマの本間の何その矛の矛ちゃん山やな、
1: ど真ん中でしたね。
0: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
1: まあでもあれよね、おみこし通るもんね。
0: みこし通るっけ、ここ通るやっけ。
1: 通る通る通る、見た、ここにみこし通んねん、みこし。あの夜に終わった後に祇園祭りが。
0: でも祇園祭りは毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、うん、メインやったんですよね、おみこしが。
1: あ、そうやった。
0: そうそうそうそう。
1: じゃあもうむしろそれ見れるやん。なんか私見たことあって、このここにトーンのみこしって思ったことあった。
0: ほいっとーほいっとー、ね、知り合いがそのみこし会や
1: っぱって、はい、
0: もうね、いかついかついねんけど、みんな、
1: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね。
0: そうみこし会はねすごいですよ。もうだからその担ぐのにもすごいから、ここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって。だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから
1: 腰やばそう。腰
0: そう、もうすごいらしいですよ。ほいっとーほいっとーって言いながらねちょっと半からもう毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って。
1: なんか夜中までやってない、なんか1時2時ぐらいでもまだいはるもん、なんかその多分打ち上げなんか知らんけど、
0: そうやろ
1: う
0: ね、
1: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、あのまだいい、ま、もうまだいはるやんみたいな。
0: 3話か4話かってねあるんですよ、そのね、ま、あのなんていうの、団体っていうか、ね、そうそう、私たちの、ね、知り合いは銀閣寺みこし会でしたけど もういかついいかついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
1: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ。
0: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園の、ね、知り合いのお父さんとかは
1: なんか携わってるよね、やっぱり、
0: ね、この辺に住んではる人、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、
1: すごい、
0: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもん ね、
1: ですね。
0: 本当に本当に
1: 日本最大お祭りの
0: 最大お祭り
1: 三大か三大祭りのうちの一つでもありますかね
0: そうですね、はい、まあ、ね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな。
1: まあちょっと人すごいけど ね、
0: うん、ちょっとね、人すごい、本当に歩けへんよみたいな一方通行のあたりとかも
1: ちょっとしんどいかもしれんけどね。
0: ねえ、まあぜひちょっと夜の ね、はい、夜の歩行見に来るのもいいと思うので
1: 。そうですね、
0: そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
1: 歩行ぜひ、
0: ね、なんか結構お店とかが、その辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、あの屋台とは別にやったはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話をしようかな。祇園祭りの話もあれですね。まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし。
1: あ、お盆休みや。そやね、京都でいうとだから祇園祭りが終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: 五山の送り火が終わったら、はい、京都の夏は終わりと言われてますので。
1: あ、確かに、なんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: うん、もう去年ってか例年、昔はその五山の送り火が終わったら徐々に涼しくなっていくよって感じだったんやけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね。ほんまに
1: わかる、残暑きついよね。
0: 残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういう
1: どんどん増えるやん。
0: 40度以上のところは酷暑日か、なんかそういう言葉が増えて
1: って、昔なんて30度と暑みたいな感じだったのにな。そう、35度でやばみたいな。
0: そうそう、体温やんとか言ってたけども、最近40度とか
1: 熱出たや
0: ん、インフルやでとか言って
1: た、ね、ほんまほんまそれ、ほんまそれ暑いわ。
0: いやいやいや、ほんとにねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに。
0: そうそう、
1: なんかこれ、ね、自転車とかでほらかなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまたさ風切るから、うん、意外とあなんか行けるわみたいな、夜とかやとあなんか行けるわとか思って、目的地パって着いた瞬間に
0: グワ
1: ーザーみたいな、あっつみたいな、うーわみたいな、
0: スーってなる、
1: 地下みたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな。
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、このぬるネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました。
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ。
1: 切れてますね。
0: 30分前くらいに塗ったんです
1: けど。切れてますね。
0: そう、やけどその時はちょっとヒヤッとして気持ちいいんやけど、
1: うんうんうん、
0: そうそう、やっぱねこういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんで、ね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切っていくしかないよね。
1: なんかねあれすごかった、なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話もそ熱いとこバッテリーが上がるの。
0: そうそうそう、熱くなるからね。
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや。
0: あ、うんうん、
1: ってなったら家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: 冷却のやつね。
1: そうそうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間あの持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、めっちゃ冷たいみたいな、ね、あれむしろ当てたいみたいな。
0: あ、でも最近さそのハンディファンとかもその、うん、アイスプレートみたいなのがついたやつとかでやん、ちょっと冷やくって、肌につけたら冷やってするやつとか。
1: 絶対あれがいいよね。
0: うん、と買おうかなってちょっと思ってる。
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん。
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったよ、冷たーみたいな。
0: やけどね、ほらあと暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとか
1: 言って、怖い、あ爆発したすんな。
0: そう、車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルその
1: バッテリー
0: とか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって。そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとか言って、そうなんですよ。でなんかね京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん、
1: ついてる、
0: あん中で保管すると、もしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、
1: すご
0: い上になるから、そのだいたいさこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: 燃え移るってことね。
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火するのか、
0: 引火がちょっと防げるらしい
1: ので、すごいすごいすごい、
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね皆さん、あの余ってる缶あったらそこにしまうようにして。
1: もうそんなに熱いんやな。
0: だから強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか、まあ、スマホなんてガンガン落としてんねんけど私も、あのだからそのハンディファンとかね、モバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか、強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて、怖いね。だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな、何だっけな、 P なんちゃらマーク、また調べてください。
1: すごいね。
0: そうそうそうなんですよ。まあ、でもほんまにほんまになんか便利な分怖いよね、いろいろと。
1: まあ、やっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとねそういうやっぱりねいい反面危ないってことね、
0: うんうん、安全なものを使いましょうってことやね
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃうい
0: やでもアナログやったらもう越せへん暑さ
1: アナログやったらもう無理やな確かに確かにもう風通し良くしてとかそういうレベルじゃないもん
0: ないねまあでも私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけどもうそっち着てた方がちょっとマシやったりしひん日差しがさ最近痛いやん暑いっていうより
1: ほんまにそれ思うなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は刺すの嫌やったみたいな話も なってたけど、うん、今もむしろ刺したいもん
0: そう
1: なんか刺したい
0: 刺したいというか刺さなあかんみたいな
1: 痛い日差しに刺されてる気はする
0: そう私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を刺してる男がなんかもう嫌とか言ってたけど多分今絶対そんなこと言わへんでソス君なんか言ってた気がする
1: どうするこの後のソス君コーラで言い出したら
0: 言ってたみたいない
1: や僕ねこう思ってたんですけどねいやもうね無理
0: とか言う無理って言ってた気がすんねなんかもう必要みたいな言何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出してはいけどねもうほんまにその我慢しないでエアコンもねもう電気代高いけど倒れてなんか病院行って入院する時の費用を考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで皆さんケチらずにつけてくださいということですのでね、うんまあ、暑いですけども、はい、毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけでお聴きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 見てる君肌と肌合わさる高

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソング。

0: ちゃんのハモっちゃおは、はい、雨にキスの花束を今井美樹さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのやわらのオープニングやったんよ。
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でやわらめっちゃ好きやって、うん、見てて、ミラクルガールとこの曲やって、もうどっちも好きなんやけどね、うん、で、あの好きすぎてゆりなにこれやりたいってかよぱの時に
1: 言ってくれたよね。
0: そうやったんやけど、
1: ちょっと久しぶりすぎたわ。
0: そう、
1: 結構前じゃない？
0: 結構前や。
1: もしかしてコロナ前かもしれんよな。
0: やと思うよ。
1: やったら7年以上前やな、う
0: ん、めっちゃね難しいね。これね、あの曲書かはたがカンさん。
1: あ、はいはいはい、
0: 愛若葉のカンさんでして。
1: へ
0: いや、でもなんか今聞いてもかっこいいよねと思
1: って。確かに、
0: シティポップな、ね、うんうんうん、感じで、
1: 確かに確かに、
0: とってもちょっとパームトーンに合ってるんじゃないのと思いながら。
1: 確かに確かに確かに、
0: ね、
1: いいですね。
0: そう、いい曲でございますね。雨足、
1: はい、
0: めっちゃ可愛いよ。思いがけないプロポーズ、スクランブルのど真ん中、めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど前も言ってたら、
0: そら嘘でしょって言うよ。
1: そらみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう、なんでなんか今私たち見つめてるよ、チューチューって、もうやめてくれって感じ
1: だね。
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってる、ブーブーブーって。
0: そうそう、これ2番ね、なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね、はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: だって嫌じゃない、まあ、
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な、みんなに見られてるのは嫌じゃない。
1: せやな、いや、みんなに見られてんのはまあ私は OK として、でもちょっとプッププって鳴らされそうでちょっときついな、う
0: ん、ノー言えへんや、まず
1: 聞かれそう
0: な、無理とか言えへんや。
1: いやいや、言えるやろ、気の強いなやったらいけるやろ。
0: そうか、気の強いなやったらいけるか、
1: はい、いきなり。でも多分これ友達からやったのに、なんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言ったや
1: つ、うんうん、すごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょう ね、
0: ね、
1: ね、
0: というわけでありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして、告知、
1: はい、告知ですね、
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: フリーダミキさんコーナーですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間ずつ迫ってきました、
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみよりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね、
0: はい、
1: 2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2階ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね、着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、はい、明くる日の8月9日の日曜日はお盆祭りに、ね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
0: というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう、
1: はい、
0: ソスクお願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスが、かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。SOS ね、本当やったら、この週もね、実は東京行く予定だったんですけれど、SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いや、やべえなーって思って、ね。で、なんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をね、やってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか、痛みは、1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれどそこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあ SOS もそうやと思うねんけれど、猫背なんですよ、うちの家族みんな。ね、だからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOS もね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ、骨折とか。その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんかたまに高校の友達とかその気づいてなんか痛いなって思ったら骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキってギアー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあお前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って思ったより実は痛くないんよ、いやそれともいやめちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかねお聞かせ願えたらね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、あの仲いい人でもお前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん、もうギリギリでした、その SOS が明日の東京行きのね往復のもう切符買おうかなって思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ工場っていうかまあ一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いからまあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね、会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね嫌やっすよね、そんな骨折の状態でね、はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね、普通に動いてやけれどこれになるみたいなね、だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレスでそうやなって思うんですけれどね、皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、 あと例えば鼻詰まりとかもねもう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね、はい、結構なんやろな、そういう生きてく中に何か制限とか負担がハンデとかかかったら多分ね自分結構嫌がる人間やと思うんでね、まあこの先もう骨折せえへんように健康第一で生きていきたいと思います。はい、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしこありがとうございます。ありがとうございます。実は私も骨折はしたことがなくて、
1: 実は私もないです
0: ね、えで思ったけど、いやソス君近くにいるで、マサエさんとかボスとか、
1: はい、ね、ファームトンメンバーがね
0: ファームトンメンバー割と骨折してはるし、なんかケイシーさんもさなんか怪我してはらへんかった、肋骨とかなんか、
1: 今度話聞いてみよう、
0: ね、えちょっと今度会った時にねぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、でもほんまに制限されるのはっていうか、その怪我して初めて分かる時ってのは、私も腰が弱いから、うんうん、あの腰ピキッていた時に、あ腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねん か歯磨きとかもできひんねん、こうできるけど、ペーができひん、ペーがこれ以上いかへんからとか、そこにならんと分からへんよねって思って、
1: あれ分かる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ痛いしさってなるやん。
0: そう、
1: まあ、なんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
0: それこそもう言ってた鼻詰まりもそうよね。
1: 鼻詰まりもきつい、
0: ね、今起きてます。ちょっと鼻炎やもんな結構基本的に、
1: うん、基本的鼻炎やし、うん、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
0: ね、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけどこれ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったらもう健康に感謝って思うからね、うん、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、はい、なんかこの番組さ最後皆さん気をつけてが多くない？
1: ハッピーになるために言ってるんですよ、
0: ね、ハッピーになるためにね、ハッピーハッピーで過ごしていっていきましょう、
1: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
0: そうです、もう日頃にね、はい、もう健康であることを怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラーンキラーン平成のひまわり娘アレスパンコール抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、いや暑いですね。もう京都は、この時期は祇園祭りで道路事情が大変でございます。はい、ちょっとね、冒頭おばあちゃんの絵、もろもろの準備で、手間取っておりまして、時間が本当にギリギリになってしまいまして、ちょっとおばあちゃんのような到着が遅くなっちゃって申し訳なかったんですけれども、はい、コメントソング、からのオープニング、はい、今日は山口百恵、こちらウピさん、ウピさんからのお題でした。いい日旅立ちね、いい曲ですね。はい、まあ、いろいろ名曲あるんですけれども、まあ、今回はいい日旅立ちでお送りいたしました。はいあ、そうです、今日はね、ラジオ固めがあるので青木さん T シャツを着ております。はい、で、今週のムーンライトブレイクスヨイルなんですけれども、まあ、先週から、しばらくの間スヨイルの携帯がちょっと変わりまして、まあ携帯が変わるというか1週間の過ごし方が、変わるって言った方がいいですかね。現在は千女魂 YouTube の番組ですけども、これを、まあ、みんなで見ましょうということで、先週はもう映画ドラマを全部お休みして、千女魂を11本見ましたけど、はい、で、あ、それとこのコメントチャット欄にね、そう、戦場の試合が見たいっていうコメントがたくさん入っていて、で私もねそれ思ったんですよ。まあ、戦場魂見ていて、もう選手の皆さんがねどんどん登場して、もう選手の名前と顔とどんな人かなっていうのはもう見て一致して楽しんでるところだとは思うんですけども、まあ、試合ね断片的には映るんですけれども、ちゃんとしっかりと試合を見てみたいなということで、これはぜひ、朝顔さん、まあ、戦場、ね、よく見ている方、セヨルリスナーさん多いみたいなんですけれども、まあ、まず朝顔さんにですねぜひ試合おすすめしていただきたいなと。でおほほ夫人が書いてはったんかな、それぞれの選手の試合が見たいと。確かにそうですよね。まあ、それぞれの選手をこう順番にこうピックアップしていって試合を見るっていうのもすごく面白いと思いますし、とりあえずその全員の試合をね毎週1試合ずつこう紹介していただいて見ていけたらいいなと思っているので、ぜひ、戦場の試合、この試合っていうのがありましたら教えてください。まあ、この放送中に、チャット欄で紹介していただきたいなと思いますので、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、いや戦場魂ほんまに面白いでね、すごく興味深く見てたのは、まあ、それぞれの選手それぞれの個性というのも爆発していてすごい面白いんですけど、練習風景とかがこう映った時に、あ、なるほどそういうことかって思うことがすごく多くって、例えばボディスラム一つとっても、まあ、何気なく、まあ、まあ言ったらなんてことなく見ている技の一つなんですけれども、でもあれも投げる方もその投げ方とかこう角度のつけ方とか、本当に体全体を使ってこうドンと落とさないと非常に危険やとか、そういうすごい細かい部分のこう注意とかをね、した反応を見て、ああなるほどなって思って、だから全てがその、まあ、ダッシュちさ子さんも言ってはったんですけど、まあまず受けるっていうことのね大切さもすごく言ってはったし、こうあとその合同練習というかそのみんなで練習してはる中でこうお互いにどんどん

0: 攻守交代しながらこう練習していくはるわけですけど、その中でこうドロップキックを、ね、連発してこうどんどんどんどん打っていく、でそれを受けて受け身取るっていうシーンがあったんですけど、それもあの橋本千尋選手がこう注意っていうかね、細かいようやけどって言って言ったはったのが、ちゃんとドンってこう受け切ってから倒れる、そのドンって受ける前にも体がこうあの受けの体勢に入ってしまってるっていう注意をしてはって、しっかりそれを受けなあかんっていう話を聞いて、なるほどな、そやんなって思いながら、で確かにあの今までこういろんな試合を見てきた中で、なんかこうテンポとかタイミングとか、うんとか、なんかこの人すかしてなって感じるようなね、そういう試合だったり選手だったり、いましたけれども、あ、それがこういうことなのかとかね、いろんなことがこうつながってきて、すごい面白いですね。だからその練習風景を見てるのも面白いし、その個人の選手にこうスポット当てていろいろこう密着しているのも面白いし、でこれに加えて試合が見れると本当に完璧なんじゃないでしょうかねすごく面白いです、はい。ということで、あ、そうペペさんもね見てあってそうリングの下にね塩置いてはりましたね。だからそんなんも全く知らなかったですしね、あ、そういうことしてはんねんなとかね、はい。で、今回は11エピソード11まで見ました。で基本的にはまあ5本ペースを基準にっていうことだったんですけども、まあ、今回、あ、朝顔さん書いてくれはりました、はい、旧姓広田さくら対高瀬美雪、ああ、2023 11.5 お願いしますということですね。広田さくら選手は長与千草さんの弟子、あ、なるほど。で、里村芽衣子さんの同期の盟友です。面白そうですね。高瀬美雪選手も明るくってね、あの試合前のあの楽屋の騒がしさ、すごいすごい面白いですよね。であの優選手の引退の時もね、もうみんな泣かへん言いながらボロボロ泣いて、なんか謎子さんのようだなと思いながら見てたんですけど、いやなんかああいうこう人間関係っていうかね、そういうのもすごくいいなって思いながら見てました。うん、じゃあその朝顔さんがね、書いてくださった、この試合を、1試合、そして、千住魂の方をエピソード12から17、12、13、14、15、16、17、千住魂6本、そして試合1試合ということでいきましょう。まあ、あの分数にね、その1本あたりの分数にいろいろばらつきがあるので、まあ、言ってるよりもちょっと多めに見てもらう週もあればっていうことはね先週言ってましたけれども、はい、今回は12から17、そして、朝顔さんがね紹介してくれはった広田さくら対高瀬美雪、こちらの方見ていきましょう。あ、かよちゃん広田さくらさんは面白すぎるとかよちゃんもねいろいろ詳しいですからね、はい、楽しみです。いやでも戦場がこんなにも面白いとはっていうか試合自体がねいいっていうのは、まあ、この推しプロコーナーでも結構紹介してもらったりとかして、だいぶやっぱいい団体やなっていうのは思ってましたけど もう魅力がめちゃくちゃ詰まってますね。本当に面白い YouTube を教えていただきました。はい、あ、試合は13分11秒、あってことは案外短い、あ、それやったら千住魂もう一本いけるかな。一応ね千住魂の方も今回この12から17で40分ぐらいのが3本ぐらいあったので分数計算してたんですが、じゃあもう思い切って18まで見ましょう、ね、ちょっとでも進みましょう。じゃあエピソード12から18で、広田さくら対高瀬美雪1試合、こういう風にしましょう、はい。で、今週から映画とドラマが1本ずつ帰ってきます。なので、映画紹介、課長さんでしたよね、映画紹介の方お願いします。 なので映画、今回はあの映画紹介の時間がないので、どのタイミングでも構いませんので、チャット欄に映画紹介の方をよろしくお願いします。で、ツーツードラマの方は迷わないでを、続き見ましょう。はい。で、その来週が、最高の愛、ドラマの方はちょっと交互にしますということで、今回は、カチョさんに映画紹介をしていただいて、来週の指名はナゾコさんです。ナゾコさんずっと泣いていました。いやでもあれはほんまに泣く、いや同好会 の男性陣もみんなおいおい泣いてるんだろうなとか思いながら見てましたけどね。はい、ではそんな感じで、今週ね、またスヨエルな1週間の始まりですので、はい、楽しく過ごしていきましょう。ではスヨエルミュージックいきましょう。今日のスヨエルミュージックは、あ、カチョさん入った、ボディーガードお願いしますということで、じゃあ今週の映画は決まりました、ボディーガードです。はい、さあでは、スヨエルミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバムを持ってきました、エラメイです。はい、もうこれはね、もうすごくいいアルバムです。はい、今日はこちらのアルバムを特集していこうと思います。では、オープニングは、エモーションからグッドバッドでスタートします。
1: E Emotion A natural instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. A roller coaster.

はい、今日のこの時間はラジオ固めです。青木選手のラジオ固めアーカイブ放送ということで、前回からスタジオ登場会に入っておりまして、今日もスタジオ登場会のその続きということになります。では、早速、青木選手スタジオに登場していただきましょう。

0: あここからは皆様からメールをいただいてますんで、
1: はい、
0: 紹介していこうと思います。
1: はい、本当かな。
0: もうそれ言わへんの違いましたっけ。私前の電話出演の時もちょっとね思ってたんですけど、はい、また言うたと思って、
1: はい、いやお約束かなって。
0: もうだいぶやりましたね、この約束も。
1: そうですね、
0: 数年にわたりできましたんでね。はい、まずですね、
1: はい、
0: ペンネームあやさん、
1: はい、
0: 青木選手この日を待ってました。
1: はい、
0: 今回もファッションチェックあるのでしょうか。
1: はい、
0: 筋肉マンシリーズは続いているのかな、ワクワク。
1: お
0: ということです。
1: はい、
0: そして、ミーアキャットさん、
1: はい、
0: 青木選手ようこそ京都へ。
1: どうも。
0: 今日もなかなかの T シャツですね。
1: なかなかです。
0: 肩の赤いロゴが効いています。
1: はい、
0: コンバットってずいぶん前テレビドラマでしてましたね。2時間たっぷり楽しみたいと思います。ということです。
1: はいはいはい、
0: T シャツネタがちょっと届いてるんでね、はい、皆さんに披露、まあ、はい、もう見てはるとは思うんですけども、お披露目、は
1: い、お披露目。
0: 今日の
1: T シャツ、
0: 今日の T シャツはじゃじゃん、皆さん見てはりますですか。こんな感じです。説明を、はい、ご説明を。これ今日はね、筋肉マンではないです。
1: 筋肉マンじゃないです。筋肉マンのネタ切れなんですよ、
0: はい、実を言うと。もうさすがにね、
1: はい、たくさんちょっとね、
0: はい、もうよう来てくれた。
1: 毎回っていうわけにもいかず、
0: 今日はちょっと
1: 引っ張り出してきました。
0: はい、いいでしょう、皆さん読めますか。
1: 多分 2シリーズぐらいだけ売った、
0: うん、はい、
1: 青木敦の
0: T シャツ
1: です。
0: 青木スタイル、
1: 青木スタイルと書いてあります。
0: はい、
1: で、この肩のは、
0: うん、
1: モブスタイルっていうところで作っていただいたので、
0: はい、
1: そこのパッチが入ってます。
0: はい、という裏はこんな感じです。
1: モブスタイルさんのロゴが入ってます、
0: はい、ロゴが入ってます。
1: はい、
0: というやつで今日は
1: お送りします。
0: お送りしておりますということです。はい、
1: はい、
0: やっぱりこれはね、ファッションチェックは毎回入りますね。
1: 毎回なんですかこれ。なんで
0: 多分いつなんで定番になったのか忘れましたけど、
1: 毎回僕は筋肉マンばっか来てるからですよ。で今日はこんなんだみたいな、
0: なんか最初になんかちょっと気になる筋肉マンが来たはったんですよね、確か。
1: ですかね。
0: でそれ
1: ブロッケンジュニア来たじゃないですか。
0: ブロッケンジュニア、そうです、
1: ほぼブロッケンでしたね、多分毎回。
0: そうですね、多分ね。でそっからなんか言い出して、
1: そうですね、ファッションチェック、
0: はい、ファッションチェックが始まったということなんですけども、はい、おなじみになって嬉しいです。
1: 今日だからそれを言われるかもと思って、
0: うん、
1: 持ってこようと思ったら、はい、ネタ切れてて、やばい新作買ってないっていう、なんかそのいらない焦りが生まれ、
0: なるほど、
1: 自分の T シャツを引っ張り出して持ってきたっていう、
0: うん、そうだって今日生放送の前にスタジオ着いてから着替えたはず
1: だったもんね。着替えたっす。だからさっきツイッターで上がってるの違う T シャツ着てます。
0: そう違う T シャツ、黒のね、
1: そう
0: T シャツでしたもん。
1: あれもでもモブスタイルです。
0: あ、ということなんです、はい、今一押しですね。
1: いや、まあずっとちょっと サポートしていただいてるので、モブスタイルさんには。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういうことですよ、皆さん、
1: はい、皆さんぜひモブスタイルさんをよろしくお願いします。
0: ではメール、
1: はい、
0: ペネームフラワーさん、
1: お、はい、
0: 今日は後の十三夜だそうですね。お二人は見ましたか。お月見は平安時代からあるそうです。普通は十五夜と十三夜の2回しかないけど、今年は3回ある。171年ぶりだそうです。一生に一度しかないことをちょうど生放送に当たるなんて、なんとなく縁起がいいですね。ちなみに前回のミラクルムーン、今日のお月さんミラクルムーン、ミラクルムーンは大塩平八郎の乱の後だったそうです。1853年はペリー来航の年でもあります。
1: お
0: ペリーが来た年にこのミラクルムーンがあったそうです。
1: あったそうだ、
0: うん、
1: だけどその時にみんなミラクルムーンとは言ってないんでしょ。
0: 普通のお月さんとして
1: 見てたんでしょ、
0: うん、あ、今日のお月さんなんか綺麗なぐらい
1: ですよね。だって
0: きっとね、
1: 英語なんて入ってないですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 奇跡の月。無言やめて。
1: いや違うんですよ、なんかね、違うんですよ、
0: うん、
1: 今ふと思ったんですよ、
0: はい、
1: そのね、さっき見ましたかっていう、
0: はい、
1: 見てないじゃないですか。
0: そう、
1: 正直
0: これね、私知ってたんですよ、今日がミラクルムーンってことを、
1: はい、
0: で、スタッ タジオに来る前にあちょうど見れるわと思って外出るからって、はい、って思ってたのに、はい、忘れてました
1: でしょうね
0: いやで青木選手に青木選手あれミラクルムーンですよって言おうって思ってたのに、うん、
1: 思ってたのに
0: 忘れてました
1: でしょうね
0: 終わったらあの
1: あまだ終わったらまだ見えるかもし
0: れない確かまだ大丈夫なはず
1: だから、感想は、今見え、はい、言えません
0: 今言えません
1: ごめんなさい
0: 生放送が終わって、うん、忘れなければ見たいと思います
1: そうですね、
0: はい、
1: ツイッターかなんかねちょっと
0: わあ上げてくださいよつぶやいてくださいよじゃあ
1: 覚えてたらでしょ見れて見たらでしょ
0: 見たらね、
1: うん、
0: はい
1: 見なかったら上がれ、上げれない、
0: ね、忘れそうな気がして怖いですけどね
1: はいまあ、頑張りましょう
0: はい頑張りましょうはいそして、
1: はい
0: じゃあこちらペンネームあっちゃんさん、
1: はい
0: 青木さんまりさんこんばんは
1: チェス
0: 昔にやってたタメ口トークがまた聞きたいな超おもろだったんですよね
1: ありましたねタメ口トーク
0: 懐かしい
1: 懐かしい
0: もはや懐かしいタメ口トーク、まあ、これはほんま普通に、
1: うん
0: まあ、今敬語で
1: 会話しております、ね、お互い敬語だったんですね特にあの時は
0: そうそうそう、それを完全にタメ口でやってみようというそういう回があったんですよ
1: ありましたね
0: 何年前ですかね
1: あれも結構前ですだってポッドキャストの頃じゃないですか
0: ポッド固めの時ですよねきっとね
1: だと思います
0: おお
1: だもう 1,2 年の話じゃないですもん
0: そうそうそうだから本当にまだこのラジオで放送する前の時点ですから
1: そうです
0: もっと敬語って
1: もっと敬語ですしかも
0: うん
1: お互いまだ全然こうう
0: ん
1: ラジオでしか会話もしないし
0: そうですね本当に、
1: まあ、実際今も連絡事項しか、うん、メールでしかしてないじゃないですか、はい、
0: そうですね
1: でただ、うん、こうやって生放送をやったりとかして、う
0: んはい、
1: 実際にこう、
0: うん、
1: 会話をしますけど
0: そうですね
1: あの当時は、
0: うん、
1: 試合会場で
0: そうそうそうそう
1: 試合の前に
0: そうです
1: 時間を作って
0: そう
1: 収録をしてたんですよしかもなんか廊下とか大阪府立の大館 の廊下とか
0: そう府立は特に場所が部屋がなくて、
1: ね、部屋がなくてで
0: そう階段の
1: 階段のそうなんかとかでやったりとかしてて
0: そう時間もなかったし
1: そうそうそうそう
0: そうや
1: あの時代ですよ
0: あの時代に、うん、だから、まあ、だから余計面白かった
1: そうだからその普段のこの、うんやり取りもものすごくよそよそしい時だったんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: だからこういうフリートークのコーナーとかほとんどなかったはずです、
0: う
1: ん、
0: ああ最初そうでした、
1: はい、
0: そうでした
1: 最初だからの、うん、あれじゃないですか心理テストとか
0: そう
1: やってて
0: メールとかもそんなに募集してなかったしメール
1: ないないないないだから僕信じられなかった
0: そうそうですよね疑惑はそこから
1: そうメールが来たっていうので、うん、嘘だっていうところから始まったんですから
0: でもちゃんとこのコーナー名とかもリスナーさんから募集して
1: そうそう募集して
0: ラジオ固めと、2つのタイトルを1個にしたんですけど
1: そうです
0: やのにそういうのも、はい、いまいち疑ってかかるっていうね
1: いまいち実はねなんかできレースだったんじゃないかみたいな
0: ことをね、はい、ずっと言うて、
1: はい、で基本的に人間信じないんで
0: 人間じゃなかった犬とか
1: だから動物は素直なんで信じます
0: そうですね私よくあんたは本当は獣なんじゃないかってよく言われるんで
1: そうなんですか
0: 動物なんじゃないかって言われるんで、はい、信じてもいいんじゃないでしょうかね
1: いや無理です怖い
0: なんで怖いの
1: 怖い怖い
0: タメ口トークをして
1: 復活でも今多分もう全然普通にできますよ
0: そうですね、
1: はい、
0: 前はすぐ敬語に戻っちゃって
1: そうだったんですよ
0: わかりましたじゃあこの後もうメール紹介の時間帯じゃあ、はい、この次のメールはタメ口トークでいきましょうか
1: はい、
0: はい、よし分かったじゃあ次のメール行く前に、はい

はい、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずは先週のね結果振り返っておきます。先週は七夕賞でした。1着はアスクナイス賞、ドンソンさん、ペペさん、ハーピちゃん、スースーさん、ナゾコさん的中で240円。2着はマイネルモーント、私もさん、アクアさん、そして私、的中で370円です。そして3着来ましたね、おにゃんこぽん。ここでおにゃんこぽん、去年に引き続きおにゃんこぽん、笑っとるさん、ダメよさん的中1190円です。これは大きい、これは大きい、おにゃんこぽん。なんかね、冒頭で王さんが悔いありみたいな感じでしたけども、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん来ました。はい、ということで、はい、今月もこれは面白くなってきましたね。では、今週のレースいきましょう。今週は福島テレビ賞です。福島テレビ賞、小峠選手がちょっとまだ来ておりませんので、また後ほどになるかと思います。じゃあ私の予想からか。では私の予想いきます。まず1投目はマニバドラにしました。一応あの前につけれる馬を選んだんですけど、ただ今回は前に行く馬が多くて、ちょっとペースがどうなるんだろうかと思うんですけど、そんな中でもまあわりかしパワーってそのまま押し切れそうなイメージの馬、マニパドラを選びました。でもう一頭はジャスパーゴールドにしました。ジャスパーゴールドはちょっと今全然人気がないので、ある意味ちょっと勝負に出たんですけど、まあ8歳馬で、まあ、周りの若い馬にねこんなスピード勝負ついていけるのかっていうところはあるんですけど、当日週間予報を見てると雨予報なんですよね。土曜日から崩れてて、でもしこの週間予報が当たって土曜日も日曜日もある程度こうまとまって水が抜けない感じになって、重馬場にでもなってくれたら、ちょっと一発大逆転があるんじゃないかなと思って、選んでみました。はい、では皆さんの予想いきましょう。はい、まずはペペさんはファムエレガンテ、雪丸、はい、ファムエレガンテ、4歳牝馬ですね。はい、3勝クラスを勝ち上がってきまして、ね、2勝3勝とポンポンポンと勝ち上がってオープン、まあ、今のところオープン上がってからは、まだ掲示板は乗れてはいないんですけれどもね、分かりません。ファムエレガンテも前行きますね。前行きたい馬です。はい、雪丸、雪丸、はい、こちらはもうねオープン上がってからここ2戦は、3着2着と、いい感じに来ております。さあ、そしてハービーちゃん、プレちゃんとローちゃんで行くなよ。プレちゃんローちゃん、プレゼンティアと
ロードアワードですね。はい、さあ逃げ馬先行馬が多い中、ハーピーちゃんの2頭がね前行くんでしょうか。そんで芝スタートなんですよね。ダートやけど芝スタートなんで、そこの点の速い馬っていうのがね、まあでもそういう馬多そうなんですけども、ペースはどうなるんでしょうか。ある意味ハーピーちゃんチャンスですよね。ごぼう茶チャンス、ごぼう茶チャンス。はい、さあどうなるか。ウピさんはルディック名称ほうれん草、名称ほうれんルディック。あ、私この2頭はね1回通ったんですよ。この2頭にしよっかなって1回通ったんですよ。でもなんかもう悩んでわからんくなって、最終結果ね、さっきのマニバトラとジャスパーゴールドで落ち着いたんですけど、かなり迷いましたこの2頭ね。朝顔さんはエコロアゼル、アニバトラ、マニバトラですね。はい、一緒、一頭一緒。エコロアゼルもねちょっと選びたかったんですよね。安定してますからね。オープン上がってから、カペラステークス3着で、ジャニュアリーオープン2着、マチバステークスは4着ですが、あの出るときつまずいちゃったんでね、しゃあない。メダカさんグッジョブ、ゲッティビラ、ゲッティ、ゲッティビラグッジョブ。はい、ゲッティビラも3勝クラスからオープンに上がって、まだ掲示板には乗れてないんですが、さあどうか。グッジョブ、グッジョブもね穴人気です。この辺の馬がねてくれると面白いんですけど、去年の福島テレビ賞は、出遅れて8着になっておりますが、まあ、スタート決まらないとね 1150m ですから。はい、笑っとるさんもあグッジョブ、カズゴルティス、あ両方とも穴です。笑っとるさん、おにゃんこぽんを当ててもまだまだ狙いに行きます。守りに入らないところが笑っとるさんです。王さん、復活の王さんはファムエレガンテとエコロアゼル。はい、エコロアゼルね。もう一頭ファムエレガンテ、はい、牝馬4歳馬ね。そしてエコロアゼル、これも上位人気がね10倍、単勝オッズ10倍以下が6と思いますからね。まあ、当日の枠順でまた大きく変わりそうですが、みんな悩んではります。はい、デンジャさんルディック、カズゴルティス、はい、カズゴルティスも結構穴馬です。この馬もね3勝クラスから上がって、まだオープンでは結果出せてない組の馬なんですが、さあどうでしょうか。なぞこさん、ガビーズシスター名称ほうれん。あ、ここでようやくガビーズシスターが初登場しましたね。あ、これが一番人気になるんじゃなかろうかという感じなんですがね、え海外帰りです。さあそこがどうか。まあでも前回もね海外帰りで G30.2 秒差の5着来てますからね、あまりそれは関係ない馬なのかもしれません。お米さん、雪丸、ジャスパーゴールド、あ、ジャスパーゴールド仲間がここにねえ来てほしいな。そして雪丸、ね、安定の雪丸。ハンセンさん、エコロアゼルとファムエレガンテ、あ、オース、あ、王さん一緒じゃないか。あ、一緒や。王さんと一緒ですね。はい。さあ、ダブル的中なるか。そして、かよちゃん、湘南アビアス、雪丸。あ、湘南アビアス、こちらも初めて出たか。湘南アビアス、前走、
前走がみなずきステークス2着タイム差なしの2着ですね、はい、その前もオープン3着出遅れての3着、はい、さあ続いてがダメよさん湘南アビアスあ来たそして名勝放連ここで湘南アビアス2票入りました名勝放連走あウピさんと一と一緒ですねはい、そしてアクアさんは雪丸とエコロアゼルです、はい、この辺がねもう本当に人気分け合っていてねオッズが最終どうなるんでしょう一番人気でも 4.6 ですからね現時点ではさあそして同好会さんジョーローリットジョーローリットとゲッティビラゲッティビラさあジョーローリットはいこれはリンクステークスとリンクステークスとジャニュアリーステークスで3着着てるんですよね、はい、ジョーローリット、はい、そしてドンソンさんはロードアウォードバニーバトラ、はい、バニーバトラ、はい、来ましたバニーバトラそしてロードアウォード、ね、ロードアウォード逃げるんでしょうか。さあ、タヌタヌさん、エコロアゼルとケイアイアニラです。はい。ケイアイアニラ。はい。前走はねちょっと大きく負けてしまったんですが、巻き返しなるか。で、スースーさんはカズゴルティスとゲッティビラゲッティビラあゲッティビラこう見てると割れてはいるんですがね穴目人気ではゲッティビラ結構入ってきましたね、うん、はいチャーシューさんファムエレガンテ湘南アビスファムエレガンテ湘南アビアス、はい、ですさあここ湘南アビアスまでが一応単勝10倍内に入ってるんですがさあでもその後ろもね本当にほとんど差ないぐらいで並んでますからね難しいそれだけ難しい今回のレースもはい、バシネコバケツと尺した猫さんルディックとガビーズシスターはいガビーズシスターさあ人気通りやってくるんでしょうかそしてルディックルディックねルディックも良さそうなんですよねルディックも前行くかなどうだろうか、はい、そして私もさんはマニーバドーラロードアウォードマニバトラ一頭一緒ですそしてロードアウォード、はい、そしてトイレさんがガビーズシスターとジョーローリットはいジョーローリットとガビーズシスター選んで貼りますさあほんでからミカリンがジョーローリットとロードアウォードね、直感のミカリンそしてユイちゃん直感のユイちゃんは雪丸とガビーズシスターを選んで貼ります、これであとは小峠選手のみですね小峠選手のみです、はい、でまたアーカイブの方になるかと思いますずんたずんたずんたずん、では先週のこと馬場行きましょう週のこと馬場はい、ま
ず、3歳以上1升クラスの、マイネルステラートユイチャンバですは、9着でした。はい、マイネルステラート9着です。それから、3歳未勝利のベネディクションタヌタヌサンバは、1着勝ち上がりました。おめでとうございます。ベネディクション勝ち上がりました。さあ、そして赤ちゃんのデビュー戦、2歳新馬のリサナウト、チャーシューさん、こちらは1着新馬勝ちです。おめでとうございます。こと馬6期生1番乗り強かったですね。最後直線もう無知なしの追うだけでピューってもう独走状態で勝ちました。素晴らしい。はい、ではと今週のこと馬場情報いきましょう。はい、土曜日は現在出走想定が出ておりませんで、19日の日曜日です。まず函館級レース、函館級レースカモメ島特別2勝クラスにモンローウォーク、こちら笑っとるさん。小倉10レース、宮崎ステークス、こちら3勝クラスですね。カルパ、こちらかよちゃん馬です。それから、福島10レース猪苗代特別2勝クラスアロンズロット、こちらワラットルサンバ、ワラットルさん2頭です。そして、小倉11レース小倉記念 G3 です。サフィラアクアサンバです。現時点ではこのようになっております。また追加が出ましたら、番組西の方に載せたいと思います。はい、ということで、こと馬は以上ですね。はい、以上となります。さあさあ、ではここで一息つきましょうか。ワンニャン行きましょう。ワンニャン、ワンニャン、ワンニャンニャン。はい、今日はエラメイ特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。さあ、ワンニャン、では行きましょう。ワンニャンはこの曲で行きたいと思います。ワッチャマコールイート。

ジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記7月15日、曇りや雨が続き、久しぶりに明るい日の光を差しています。小太郎くんは光った歯を風に揺らせていい感じなのですが、昨日突然小さな歯がハラハラと落ちて、一体どういう事情なのかと心配です。他の歯は変わらずツヤツヤとしていますが、虫の可能性があるといけないので、オルトランを施し様子を見ます。ダンドボロギクのメスコちゃん、スメコちゃん姉妹は育ち方が違います。スメコちゃんは一本の太い茎から大きな歯がたくさん広がっています。一方メスコちゃんは中心の茎からたくさんの茎が枝分かれしだしていて、その先にはもう花のつぼみがいくつもできています。虫の被害に遭い、お姉さんは生き急いだようです。秋川ピダムちゃんの茎はみずみずしく赤みがかっています。先にはもう薄黄緑色のういういしい実ができ始めています。丈は32センチです。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんは歯の色が濃く、周りの切り込みも深いです。雨がよく降ったのでよく育ち、歯が柔らかで15センチもあります。朝顔のミス奥代ちゃんたちは今朝も10輪咲きました。11日の土曜日から咲き始め、もう23輪もの花が咲いています。他の朝顔もつるが力強く伸び始めました。団子八兄弟ちゃん、柏原よぱえちゃん、山本城八ちゃん、シモン正八ちゃんのつるはもう支柱の上に取り付けたネットまで届き、伝え出しています。みんなにつぼみが突き出していて、柏原よぱえちゃんのつぼみは渦巻きの中から赤い色が覗いています。少しゆっくりながらも北島八郎ちゃん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんのつるも順調に伸びています。フィンガーエイトちゃんの茎はなかなか太く、歯も大きくてたくましいです。大きな鉢に2株だけ植えた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの兄弟は歯がわんさかと生い茂ってきました。こちらの意向が分かっているのか、今つるを伸ばすのに精力を使っているので、つぼみはまだ小さいです。この鉢に芽生えたスパチダーズはゆっくりと歯が伸びてきていますが、やはり私は初めて見る植物です。桔梗の中山一位ちゃんは見事な咲きっぷりで、その色の美しいこと。花の色は温度とともに少しずつ変わっていきます。青紫の花と濃い緑の葉との対比が美しいです。ヒヨドリジョウゴの親株、武田天津屋さんは小さな小株を切った後、本体の緑の葉の色が濃くなってつぼみも出てきました。山本リンダさんは下の葉を落としていますが、先では花が咲いています。二村さんは一番元気で長い茎を伸ばし、先頭ではつぼみが膨れ出しています。ヒヨドリジョウゴの新世代ジュリーエイトちゃん、覆面パルコちゃん、加藤八子さんの茎はとてもういういしく、産毛がいっぱいで歯の柔らかさが伝わってきます。茎丈も急に伸びてきました。そして二村天一さん、ジュリーエイトちゃん親子の鉢に芽生えたコスモスの大橋八子ちゃんは茎がしっかりとしてきて、歯の緑も濃くなってきました。瀬川パチコちゃんも早くに芽が出て、今一生懸命細いつるを伸ばしています。今年は期待できると思います。もみじの小枯らしもみじろうちゃんはか細いながらも歯にツヤが出ています。追伸、ケンゴインコちゃん率いるミス奥代ちゃんは今朝20輪の朝顔の花を咲かせました。そして柏原よぱえちゃんが初咲きしました。小太郎くん写真は2023年10月半ばです。ということで、賑やかになってきましたね。はい、ではね、早速皆さんにお写真見ていただきましょう。

スヨキングの時間です。はい、なんかね、いつも写真をこうカメラ越しに写してるんですけど、実際送られてきている画像というかですね、お花もっと鮮やかなんですよ。でもなぜかそこを通すと色あせた感じになるんですよね。もうそれがちょっと残念で、なんか空の色とかはよりくっきり青くなって、お花のこう赤い色とか紫の色がなんかくすんでしまうんですよね。どういう加減なんだろうか。ちょっとそれが悔しいんですけれども、いやでもすごい、どんどんどんどん咲き出してますね。スパチダーズちゃんはなんかタンポポみたいな葉っぱしてはりますね。一体何が咲くんでしょうかね。楽しみです。さあ、ではセオキングいきましょう。今日は眉唾川柳ランキングです。眉唾川柳では早速いきましょう。眉唾もんやな。はい、まずは近衛通りの近衛さんです。最安値どこの店にも踊る文字。最安値どこの店にも踊る文字、これに引っかかりお店に入ることありです。これ何基準の最安値なのでしょうか。電気屋さんによってはね、よその電気屋さんよりも安いっていうのを売りにしていて、もし高かったら言うてください、よその店の方が安かったら言うてください、値引きしますみたいなね、言うてるのありましたね。今もやってはるんでしょうか。あ、番組日誌の写真載せてもらったら少しは色がわかるから、なるほど。でもどのそうやね、とりあえず朝顔のお写真載せましょうかね、せっかくやから。ちょっと色が褪せてしまった朝顔と桔梗のお写真はちょっとね載せたいと思います。カッパさん、ナイスアイディア、ありがとうございます。はい、すべてね百何十枚あるので無理なんですけど、お花の、2、3枚を選んで載せさせてもらいます。はい。あー、それええな、ええアイデアやな。はい、では続いてピチさん。ピチさんも最安値どこの店にも踊る文字と、最安値とか激安とかのポップを見るとどうしても寄っていってしまいます。かといって必ず買うかというとそうではないんですけどね。わかります。とりあえず見ますね。どれどれ、だいたいね、結局買わないこと多いかな。激安であっても、って値段に納得しない時といらんっていう時と、はい、安くてもいらんっていう時ありますからね。はい。トトロとトロロさん、女子が言う可愛い基本信じない。女子が言う可愛い基本信じないと。そうですね、いろんなところでつい使います。可愛い、そうですね。だから特にその女子という年代中高生ぐらいの可愛いは、その子たちの世界の可愛さっていうのがあるような気がしますね。トトロとトロロさんも同じく、女子が言う可愛い基本信じない。あ、これさっき言った、ゆらゆらわかめさんです。失礼、ゆらゆらわかめさん、女子が言う可愛い基本信じない。とりあえず適当に言っておくのにいい言葉と。ってことはあんまり思ってなくて言うってことですかね。かわいい、かわいい、なんかそんな、なんかそういえば今急に思い出した。はい、
前にスピッツのライブ行った時に MC で草野さんがその可愛い話をそれこそしたはって、あのとあるその女子がですね、たまたまなんかスリッパ、普通のこうスリッパを見ていやこれ可愛いって言ったはったんですって。でそれがどうしてもわからへんみたいな話をしたはった、今急に思い出した。そう、可愛い、そう、普通のスリッパすら可愛く感じる、そういう年頃あるんでしょうね。モモンガさん、モモンガさんも女子が言う可愛い基本信じない、本当に可愛いと思って言っていても感覚が違うのか、全てにおいてちょっとずつずれている気がします。あ、モモンガさん的な可愛いがあまり共有してもらえない、共感してもらえないということですかね。可愛い、何に対して可愛いというような、基本動物にはめっちゃ言いますけどね、ほんまに可愛いから。でもそういうんじゃないんですよね、もの、あ、でもこの女子が言う可愛い基本信じないと、あのよく言わはんのが、男性があの可愛い子いんねんって言って紹介してもらったら、なんか女性って絶対自分より可愛い人紹介せえへんことないみたいな話をなんか前にラジオでラジオでお笑い芸人さんが言ってはりました。そうなんかな、そうなんかな。はい、アジサイさん、やむを得ぬ理由で便乗値上げする、やむを得ぬ理由で便乗値上げする。そう、知らないうちにみんな少しずつ値上がりしてます。もうこれはね、辛いですね、もう止まらへん値上げが。レイ太郎さんも便乗値上げ、マリハンおこんばんばんじーのレイ太郎出す。お菓子大好きやねんけど、ほんまに高なって困っとりますのや。好きなクッキーかて豆みたいに小さなってしもうて、前の大きさの半分ぐらいしかないんちゃうか思いますわ。値段微増にして中身減らすぐらいなら、大きさそのままで値段タコしてくれへんかいな。食べた気しまへんのや。そういえばお菓子最近ね、もぐもぐがあるのでよく見るんですけど、ほんまに昔食べてたおなじみのお菓子がちっちゃーなってますよね。ちっちゃなって値段、だから値段ももちろん上がってるんですけど、ほんまにちっちゃいほんまにちっちゃい、私が子供の頃ぐらいから言ったらほんま半分ぐらいなってんちゃいますかね。ほんまちっちゃい、ちっちゃい。続いてキヌゴロモさんです。自分からホワイト企業と名乗るかな、はい、そもそも自分で自分を褒める人は信用ならん、あ、そもそも自分で自分を褒める人は信用ならんと娘が横から言っております。ホワイト企業なんてあるんか、そんなことを公言する会社信用ならんと娘が横から吠えておりますまあでも分かりますね、ホワイト企業、うちホワイト企業ですねって怪しいですね、怪しいな、言い方も怪しいわ、自分で自分を褒める人も、信用ならんというか、ねえ、なんで自分、相手がなかなか言うてくれへんし、褒めるとこここですっていうのを言うてるんでしょうかホワイト企業な会社がホワイト企業ですって言ってたらね、言わん気がするけど、ホワイト企業なんてあるのかとほんまやね。ピロさん、この薬万病に効く信じれば、疑って飲むよりはよほどマシかと。
まあね、どうせのもんやったら思い込んだ方が絶対効くと思います。脳を騙すね、最初のうちは効くと思います。そしてそう、ペペさん実質値上げってそういうことです。実質値上げほんまちっちゃい。琵琶湖のビワッチさんも、あ、やむを得ぬ理由で便乗値上げする選んで貼りました。え、あれもこれもみんな値上がっているから大変です。そう、値下がりはせんからね、一回値上がったらね。まあ、野菜ぐらいですか、値上がったり値下がったりしてんの。本当に。 US さんも便乗値上げ、ちょっとずつちょっとずつ値上げするんですよね。そうです、いきなりドーンやったらね、みんな買わなくなっちゃうから、鳴らして鳴らして、サラミ戦術です。嫌、はい、やな。はい、続いてはスナロさん。分かってる、ちょっとじゃ済まぬ、ちょっといい、できれば逃げましょう。話長なるぞ。ちょっといい、そやな。そしてカッパさんも、分かってる、ちょっとじゃ済まぬ、ちょっといい、ちょっとちょっとちょっと。ちょっとの度合いは人それぞれ違いますよね。うん、違いますね。で、大体ちょっといいっていう出だしの話ってちょっとした話じゃないことが多い気がします。うん、ちょっとした話じゃないからこそちょっと軽テイストで入るみたいなね。ああ、さあ、ではこちらラストかな。ラストですね。はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのはこの薬、万病に効く信じれば。万病に良いのはまず食事でしょ。おー、説得力ありあり。いや、でもほんまにね、食べ物ですよね、それが 体作りますから。ほんまに体質変わりましたもん。うん、まあ、冷え性どこ行ったんやろうか。ほんまに汗もかくようになりましたしね。昔本当にね、汗かかなかったんですよ。今は暑かったら汗かく、はい、代謝が良くなりました。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。七夕賞、アナゴちゃんのお馬さんはアスクナイス賞とバトルボーンね、スタートしました。アスクちゃん、アスクちゃんもボーンちゃんも前にいる。アスクちゃんは2番手、頑張れ。バトルちゃん飛ばしてる。ああ、アスクちゃんが抜かす。バトルちゃんはどんどん落ちていくわ。4コーナー直線、アスクちゃんどんどん離して先頭、見事1着だ。今日は2人合わせて8ごぼう抜かれよ。お茶の香りはしてこないね。次も応援するよ。今週はスヨイルは、今週スヨイルはドラマと映画鑑賞をお休みしてまで千女魂を見ています。みんな自然体で頑張り屋さん、様子がよくわかり本当に面白い。また楽しみな映像がスヨイルに組み込まれました。スヨイルは楽しく膨れていきますね。みんなで一緒に楽しみましょう。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング、スピ

ペペ占い勝負したいけど、ここは耐えて外れ。さあペペさんも勝負に出ております。外れを選びました。さあ果たしてペペ占いの連勝は続くのでしょうか。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。やむを得ぬ理由で便乗値上げする。続いて世間の1位の発表です。怪しげな話で人

ペペさん素晴らしい、やりました。いや、これをハズレに選ぶのは勇気いったと思うんですが、なんと一票も入っとりゃすいません。怪しげな話で人気のマユチューバー、うまいこと言うたなぁいうことなんでしょうけれどもね。スヤエル的には便乗値上げね、こちらでございました。ということで、ご褒美おやつが食べられます。では行きましょう。ペペさんのおかげでご褒美おやつ。さあ、先週アルフォートね持ってきたんですが、今週はアルフォートのリッチミルク、ちょっと今日も荷物多くて側置いてきましたリッチミルクでございます。さあ、ノーマルなチョコとリッチミルクね、皆さんはどっちが好きですか。はい、冷蔵庫でさっきまで冷やしてました。ではいただきます。

美味しい。アルフォートは美味しい。リッチミルクは要はミルクが強いんですよね。甘みが強いんです。で、どっちが美味しい、どっちも同じぐらい美味しい。でね、私はアルフォートは何度も食べてるので知ってるんですけど、ノーマルとリッチミルク、最初食べたらね、あ、リッチミルクの方が甘くて美味しいってなるんですよ、甘いもん好きには。でもずっと食べてると口が甘くなるので、リッチミルクとノーマルと交互に食べるのが一番美味しいと思ってます。なので結果同点の9点です。どっちも9点。はい、お互い引き立てるんだと思います。

いし、ハルルン、リッチミルク、うん、リッチミルク派も多いと思います。でも私はどちらも好き、どちらも9点ということで、今週もペペさんの連勝記録は止まらず、はい、ご褒美おやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

さあ、あっという間にエンディングの時間になりましたね。先ほどみかりん、新しいアプリになってみんな入れてると心配してはりましたが、引き続きオープンレックの時と全く同じ感じみたいですね。コメントができなくなる歩いての時間から、なぜなのでしょうか。はい、でもあのアーカイブがありますのでね、はい、いやほんまに良かったです。メローファンなんてどうなるかと思ったけど、そのままね、聞き心地もそのまま全て受け継がれたようでございます。はい、では、今週のスヨイルですね、だから来週しばらくあの推しプロの方は戦場魂になりますの で今回あの試合を、おすすめしていただきましたので、広田さくら対高瀬みゆきの1試合と、で戦場魂はエピソード12から18を皆さん見てきましょうということになりました。そして映画とドラマは1本ずつとなります。はい、ということで、今週もですね、皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、今週もはるかさん料理、もう梅雨が明けまして暑いんですけれども、はるかさん料理で、体力つけてこの暑い夏も猛暑酷暑も乗り越えていきましょうということで、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。ではまた来週です。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、サイバーチャパネスク1010回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番人称と
1: 斉田初期と、
2: はい、スカイドンでございます、はい、この前なんと大喜利で賞金103万円が当たるという大喜利に参加してたんですけど、惜しくも外しまして、はい、賞金中でございます。よろしくお願いします。
1: 当たったらよかったですね。
2: はい、僕の知ってる名前の人が当たったんです、うん
1: う
2: ん、
1: へえ、はい、それはね、大喜利とは別に抽選かなんかでってこと。
2: あ、抽選ではなくて、なんと審査員が麒麟の川島さんです、
1: う
2: ん、
1: へえ、うん、それ商品がってこと。
2: そう、賞金がノーベル成果が一番上に、
1: はいはい、
2: そのね、会社が麒麟の川島さん立てて、うん、で、うん、大喜利のコンテストをやろうみたいな感じで、うん、集めたのが、うん、まあそれに僕なんか10個ぐらい送ったんですけど、うんうん、
1: そういうことね。
2: そうです。で、これ有力だなと思ったんですけど、これいけるぞとか思ったんですけど
0: いけたらよかった
2: です、ね、いけなかったんです。すごい知ってる名前の人が、うんうん、多分大喜利やったことある人が取りまして、
0: はいはいはいはい、ということで麒麟ですよ。
2: はい、麒麟です。
0: 先週買って紹介したエガちゃんビール、
2: うん、はい、
0: めちゃくちゃ美味しくてね。
2: あ、エガちゃん、
0: エガちゃん、もうあれ、リピートしました。
1: はいはい、
0: なんか朝日とねコラボしてるんやけど、ペールエール風なんやけど、ペールエールのような重みとか、うんうん、苦みとかがなくて、朝日がすっきりさせたペールエールみたいな感じでね、うん、買っちゃいました。
2: は
0: い、
2: 多分その時の味とは全くちゃう、うん、
0: はい、
1: 全然全然、
0: これね、今回は先週そのエガちゃんビール紹介したんで、先週発売されたスプリングバレーの、
2: はい
0: はい、ブルワリー、何回やる、スプリングバレーブルワリー、
2: フルーティーセゾン、
0: あ、フルーティーセゾンね、はい
2: はい、
0: はい、先週は確かまだなかったんちゃうかな、
2: 見た目通りの味というか、うん、フルーティー、
0: なかなかね発売日に買えないこともあるんでね、
1: はい、何やろ、ちょっと変わった味、なんか後味がなんかこれなんか似て思い出されへんな、この後味何の味やろ、
0: なんか、まあ、さっぱりしてると
2: 言ってました。そのノーベルさんがさっき大喜利やってた、うん、どのほどって言ってた、はいはい、押してたのがグミなんですよね、
0: うん、
2: グミっぽいような、うん、ちょっとグミっぽいような
1: それはちょっとわからないけどちょっと何言ってるんです
0: か、なんか
2: フルーティー、そういうフルーティーさ、
0: なんかグミにあるような
2: そういう酸
0: 味、フルーツっぽい
2: 甘酸っぱさみたいな
0: 濃さっていうのがホップから感じられるとか、そういうことですか。
2: まあね、と思います、
0: はい、なんか夏季限定のスプリングバレーでございます、うん、まあまあ、なんかパッケージもね、そんな感じの可愛らしい感じですね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: はい、こんな、
0: はい、スプリングバレーもいろいろと、ね、限定ありますんでね、美味しいですよね、スプリングバレーですね、はいはい、ちょっと高めですけどね、はい、ということでございますが、今回もね、ダーハマイーツいただいております、ありがとうございます。今回はタイのアラニということでございます。
1: ほう、
0: はい、まあなんかメールでいただいてるのは、もう少し煮詰めた方が良かったかなとも思いましたがとか書いてますけど、まあさっぱりしてて美味しかったですよ、
2: はい、
0: で
2: 壊さないように気をつけないと、
0: はいはいはい、お汁がね、ちょっといつものダーハマイーツよりちょっと茶色が抑えられてる感じやけど、まあキミエちゃんも魚食べるの大好きで、食べるのも上手なんで、ね、はい、ね、アラとか小骨があるし、子供はあんまり食べない人多いじゃないですか、
3: 生臭いし、
0: ま、
3: めんどくさい、
0: うんうん、マッスンとかもね、
1: 絶対嫌って
0: 言うじゃない、骨がある魚は嫌や言う
2: て、骨がある魚こそうまいの
0: かな、
2: 僕は思うんですけどね、
0: うん、だからアラってね、なんか、はい、まあ割と捨てるところは捨てるんでね、やけど骨の周りってね、肉でも一番うまいじゃないですか、
2: うん、僕はね、カレイ

0: 美味しいです。本当に美味しかったです、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。はい、もしよろしければ、
2: はい、いいですよ、はい、
0: はい、お手紙もいただいております。はい、ダーハムさんの手紙万歳のコーナーです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。日曜日に以前バンさんにもらったゲットからチュンデス T シャツを着込み健康麻雀に出かけました。すると来ているお客さんから黄色がめっちゃおしゃれやんとか評判よくご機嫌になりました。最近では週に2回は健康麻雀に行ってるのでまた来ていこうと思います、ということで、前にあの健康麻雀のことね、あの何度か特集しましたけど、その時にあの近くのお店の面白 T シャツっていうところに行ったら割と麻雀ネタの T シャツが多くて、ほんでなんか振り込みましたとかはなんかちょっと縁起悪いし、ほんでなんかあの何薬満とか書いてある、あの国士無双とかさ、はいはい、書いてあるのはなんかこう現実味ないし、そんな中であのここあの普通の T シャツじゃなくてね、ポケットがあって、そこからあのなんかちょっと刺繍みたいな感じでチュンがピョッと出てる、
2: はいはいはい、
0: んでポケットからチュンです書いてあるのをあげたんですよ。でそれもなんかいろんな色あったんやけど、あ黄色が可愛いなと思って、黄色言うて薄い黄色ね、はいはい、あげたんですけど、それを着ていってくれたみたいでね、
2: はい、はい、ね、うん、その麻雀大喜利っていうその界隈に、あ、ね、はい、まあお世話になってるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、麻雀と割とさらにやるんですけど、うん、その麻雀の、うん、そういう麻雀界のグッズとかで、
0: はい、
2: うん、ちゃんと面白いのを見たことないです。あの大喜利2からすれば、うんうん、全部滑ってます。あ
0: まああのポケットからチュンですはちょっとあれやけど、まあ他はね別にそんなその面白グッズってほどでもないですよ。だからそのあのね、あの国士無双って書いてあるだけとかね。
2: 相当ねセンス尖ってる人がね、うん、考えた。うん、やつがないんですよ、
0: うん、
2: ちょっと尖ってて引き算で考えられたようなユーモアのやつがないんです、うんうんうん、まあ押してるんですよ、めっちゃユーモア押してるんですよ、
0: まあ、ちょっと難しいかもね、なんかそのみんながみんな同じレベルじゃないから。でもあの、ね、こうあのグッズとかになったらこうなんかあんまり知らない人とかにもなんかこうねあれしなあかんし、はい、むちゃくちゃマニアの人にばっかり受けてたらなんかこう
2: ですのでね、あの業界関係者の皆さんもしこれ見ておられたらですね、うんうんうん、あの僕にちょっと仕事振ってください。ちょっと面白いの考えますよ、
0: はいはい、お願いします、
2: はい、
0: ということで、また来ていてくださいね、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、どうします、なんか今日もなんか持ってきてくれてるんですか。
2: はい、そうですね、これバンさんにあげようと、
0: はいはい、前もねお話
2: ししました。なんかあの小淵ラーメンの周年でもらったあの、
0: はい、うんうん、
2: こんなアルミみたいな入ってますけど、七味ですこれ、
0: うんうん、
2: 七味半分使ったのであげます、
0: はいはい、はい、ありがとうございます、はい、これちょっと試食しましょうか。
2: はい、あまあ七味の試食、まあバンさんならではですけど
0: 試食
2: はい、
0: ちょっと唐辛子は苦手っちゃ苦手なんですけど、ちょっとぐらいから、
2: あでも絶対うまいなっていうのが分かる快感ですよね。なんかごまとか多めですもんね、うまいやつ
0: ごま、
2: 大体
0: ごまが多い、
2: はい、
0: うんうん、うん、あそんな辛くないですね。
2: そうです、そんな辛くなくて、なんか他の複雑ななんか風味とか旨味みたいなやつが凝縮されてるみたいな
0: 感じです、うん、ごま多め
2: だからね、自分家でねあのそうめんの時ぐらいしかね、はいはい、あの使わないんですよ、シミとかを、うんうんうん、なので店行ったらなんか親子丼とか牛丼とかそんなにかけてすごい好きなんですけど、七味って、
0: うんうんうん、
2: 家の食い物でなかなかね、うん、使わない、
0: うんうんうん、七味ね、青のり、消しの実、パサの実、大山スパイスさんって書いてあるから、まあ、あの山内が作らせたかなあのもうちょっと個性とかな
2: 山内さん、うん、あのね、ちょっと僕と通やけども、うん、もうにあの京都、日本を代表するかもしれないっていうぐらいの、うん、
0: ごま多い
2: 京都を代表するラーメンファンタジスタの人です、
0: うん、はい、ね、見た目は全然ファンタジスタじゃないですけど、
2: ね、でもああいう人がやっぱりうまいんでしょうねなんでしょう、うん、なそのなんかやりますぜみたいな感じの人はダメで、うんうんうん、ああいうなんかあんまりきらぼうのな感じの

0: はい、京都結構ねファンタジスタ何人かいてるんですよね、
1: うんうんうん、
0: それ素晴らしい土壌だなって思いますよね、うんうん、今日もラーメン特集です
1: よね、うんうんは
0: い、
1: もう一人挙げるとすれば
0: もう一人挙げるとすればやっぱり袖岡さんじゃないですか、
1: うんうん
0: ね、当主のあの人ほど商売とその創作を高次元で、
1: うんうん
0: 合わせてる人っていないと思う、うん、商売の天才でしょあの人、
1: うんうんうん、
0: あの人柄から 何、ま
1: あ、
0: 何から
1: あのや拳山内は商売の天才ではないもんな
0: ではないです、はい、職人とかアーティストではあるけどっていう、うん
1: はい、
0: 袖岡さんはほんまにね商売人なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 商売人としてあんだけできて、うんうん、それであの味 とかの選択のセンスがあんだけあるっちゅうのはすごいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: そら売れるわって感じです、
1: うんはい、あこの前ちゃん系の限定してなかった
0: ちゃん系の限定してたのは拳です
1: あ拳か、はい、あそうですね拳
0: 今日ねちょっとその関連でちゃん系のことも言いますんでは
1: いはいはいよろしくお願いします。
0: はい、
1: 私から持ってきたお酒があるんですが今日のお酒は内緒です。
0: 内緒内緒とは
1: 内緒です。
0: 内緒とはこんな放送してるのに、
1: はい、内緒です。
0: 内緒という名前
1: 内緒というお酒でございます。
2: すごいおしゃれデザイン
1: あのねこれ書いてないんですけど、うん、調べたらあのリカマンとコラボしてたみたいで、
0: はいはい、
1: リカマンのコラボって前からあるんですけど割と面白いことするんですよ。前の時にあのなんかワイン麹で作ったあの焼酎でで海外で割と作ってるのかなあの東南アジアで、
0: はい、
1: うんやから安く仕上げることができてむちゃくちゃ美味しかったんですよ。なんかワイン麹の焼酎ってものすごいなんかバナナみたいな風味になるん
0: ですよ。
1: だからあリカマン の限定はちょっと侮れないなとか思ってましたら、
0: ね、まあ、はい、安く美味しいお酒売る系列のお店なんで、
1: はいはい、
0: そこに長けてる人がやっぱりいないとみたいなところありますもんね、
1: ちょっと度数上げてるやつもそれであって、はい、それも全然なんかこう癖がなくって、はい、バナナの焼酎かみたいな、
0: はいね、昔やったそのリカマンの限定のね、うんうん、ファラオっていう焼酎があったんですけど
1: ありましたね、はい、
0: あの芋の、
1: うんうん、
0: めっちゃうまかったっすもんね、
1: うんうんうんうん、
0: あれね
1: これもね僕ね結構好きで ね、はい、まあ、いっぺんちょっと飲んでもらおうかなと思いましてね、はいこれもそのなんか割とフルーティーな芋なんですよ。これもあの最近よく紹介するの浜田酒造さんねあの鹿児島県のね、
0: うん、
1: はい、
0: 香りすごい、
2: うん、香りは芋ですね、
0: うん、
2: あでもあ飲みやすい、あ美味しい、
1: なんか芋やけど
0: そのお上品、
1: うん、なんか上品な芋ですよね、
2: うん、
1: なんか上品な芋ってなかなかなんかその上品に
2: ならないね
1: イメージなりきらないというかね、
2: うんうん、確かに、うん、いい甘み、う
0: ん、昔福山雅治さんとかがなんか推してた芋焼酎で、うんうん、薩摩紅ってあるんですけど、うんうん、あのその感じに近いですよね、
1: うんうん、
0: あのいかにも女子が好きそうなお上品さがあるっていう、うんうん、そういう芋焼酎、
1: 希少な薩摩芋玉あかねを 100% 使用し、うん、紅茶や金木犀のような華やかな香りと綿菓子のような甘く、はい、爽快な味わいが特徴。綿菓子のような
0: 綿菓子
2: あその甘みかな、なんか甘みはすごく、うん、
1: 炭酸割りにすると香りが引き立ちます、そういうのでおすすめですみたいな感じで書いて
0: ます、ね、そういう上品系の先ほど言ったさつまいもみたいな芋焼酎ってなんかそんなに僕通じゃないですけど、
1: うん、
0: ふわっとするんですよね最後ね、
1: うん、
0: 上品さがふわっとくるんですよ、うん、そのふわっ感あります。
2: あー谷田なるほどね、うん、
1: いやこれはちょっと美味しかったですよ、うん、
2: すごい、
1: うん、内緒ですよ
0: 内緒で
1: リカマンさんとなんかコラボらしいから あんまりそんな
2: やりた
1: らね、うんうん、あんまりないんでしょ
0: この
1: そんなないんじゃないですか
0: ね、名前考えた人結構やらしいですよ、
1: ね、はい、内緒ですよ、はい、今日のお酒は。
0: いや、もうお上品、これ女子絶対好き
1: で、うん、でしょ、これ芋にしてはなんか全然、はい、ちょっとなんか芋じゃーみたいな感じじゃない、うん、こんなこれになんかあの、そうそうそう、梅干しなんか入れたらもう台無しですよ
0: 台無しですと思います、
1: はい、
0: 薩摩焼酎って言ったらね男の焼酎
1: ですよね、
0: うんうんうん、全然めめしいですこれ、
1: うんうん、お湯飲んですからね、 ということでこれ飲んでくださいね、今日はね。
0: 素晴らしい、
1: はいはい、もうこれ僕お気に入りでも何本か買ってあるんでね、全部飲んでもらってもいいです
0: よ。内緒。こんだけ広く言うてますけど内緒です。
1: もう返しどことこの店の買い占めたっていうのは内緒です。
2: はい、じゃあコメントいきましょう、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、一番乗り新次郎さんです。バイアンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしくということですね。大浜さんです、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。今日も夕方から飲んでて今起きました。
1: あ、かっこいい。
2: 新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということですね。
0: KC
2: さんです、こんばんは。今夜も楽しませていただきます。ダハマさんがね、キミちゃんそれは素晴らしいというね、まあ、魚のことですね。
1: あの日本酒たくさん入ってんちゃうか言ってた。
2: で、KC さんもね、骨回りはしゃぶるでしょうがって言ってますね。ダハマさんね、ポケットからキュンですのパロディアでって説明してますってこと、それでわかるんですかね。キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、スカイドンさん、今夜もよろしくお願いします。ということですね。はい、以上です。
1: はい。どうしますか？
0: これ。ああ、これ。あのね、まあ健康オタク。
1: はいはい。いつもね、なんかグッズ紹介してくれてますけど。
0: 何かしらサプリを持ってきてるんですけど、全然今日なんかサプリと言えるのかこれみたいな感じでね。はいはい、でも、基本的にこれ頼りにしてますみたいなやつがあるんですけど、あのベタ中のベタですけど。はい、キューピーコアゴールドプレミアムです。
1: はい、このでかいの僕見たことないんですけど、
0: あのこれ以上でかくすると高くて買えないからです。高いんですよ。
1: いや、なんかちっちゃいの売ってるやん。
0: これで4キュッパぐらいです。だからしっかりするんですけど、これ2日に1錠ぐらいで全然いいので。
1: それに2日に1個って書いてあるの？
0: いや、そんな書いてないですけど、それぐらいで全然いい。
1: なるほど。
0: あのね、僕が一番病んでた頃ね、
1: はい、
0: 何あの食生活で何してたか言ったらね、あのなんたら D とかなんたらエースとかっていう、ああいう甘くてカフェインやたら入ってるドリンク剤系のもやたら取ってたんです。あんなもん多分取ってたら多分やむっていうことなんだと思います。だからそういうのと対照的なこういうなんか錠剤でちょっと美味しいとこが入ってるようなやつを効率的に取るのが多分いいんじゃないかなと。あとは自然のもの、あのお茶とか3種類ぐらい取ってるんですけど、あとは自然なものでところでいいんじゃないでしょうか。
1: まあ、これは どんな粒なんですか？
0: 粒はね、これ新品やから全然こんな入ってますけど、あのね、薄オレンジ色のね、こんな粒なんですよ。薄オレンジ色。
1: 一ついただいてもいいですか？
0: あ、いいですよ。
1: はいはい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。
2: じゃあ初めてよ、はい、これ何に効くの？
0: あ、もう言うたら体力です。
2: あ、そうなんや、需要競争。
0: あ、言うたら自分の仕事中でなんかもうへそから下ぐらいから力がわーってくる感じです。はい。ポリポリ食べるもんじゃないですよ。飲むもんですからね。
1: あのね、ビタミンがいろいろ入ってる味がする。B1 とか C の味がするのと、これからちょっとニンニクのような。
0: 多分ニンニクの成分入ってると
1: 思います。ニンニクの、あの、はい、粉とかのような味がします。
0: はい。
1: うん、
2: これは1日に1錠とか食、
0: まあ、容量は決まってません。
2: そうなんや。
0: ただまあ1錠にとどめた方がいいぐらいの効き目なんで、しっかりするんでね。
2: でそれ何錠入って
0: る？何錠って書いてあるかな。今まで数えたことが280錠。
2: あ、ほなまあそう4000円くらいだっけ。
0: はい、そうそうそう。
2: あとまあまあまあ、
0: そうです。
2: だからそんな悪くない。
0: そうなんですよ、コスパはそんな悪くないですよ。
2: 1日1
0: 錠高いんですけど。
1: はい、あ、需要競争の味わがしますわ。
0: まあ、ちょっと名前は伏せますけどね、はい、うちの袋が飲んでるやつはね、あの冷え性にめっちゃ効くんですよ、
2: 何や
0: 自分。あのまたこれ機会があったら持ってきます。
1: なんかあの陽明酒とかそういうのね、なんか飲んでる人おるよね。そういう
0: 陽明酒はね、ちょっと冷え性の人とかコスパがいい、その漢方のあれなんですけど、僕にとってはね、アルコールが強すぎるの
2: って、あ、なるほどね。
0: あと
1: 塩やからね、
0: 甘すぎるっていうのと、だから焼けた状態で寝てしまうっていう良くない習慣がついてしまうので、
2: なるほど、
0: また別のやつの方がいいんです。
2: 昔あのキオレオピンっていうの
0: もありましたね。
1: 今
0: だいたい昔ながらの薬局に看板が出てる、そういうタイプのやつ。
2: なんか自分でその透明のカプセルにチューッと入れて飲むっていう、めっちゃニンニクの味がするやつ。なんか子供の頃
0: 親が、それはこの味やったらそんだけ効くやろみたいな。
2: そうそう、
0: 昔ながらの分かりやすいやつで、意外とその昔ながらのそういう競争薬みたいなって舐めちゃダメだと僕は思ってます。
2: はいはいはい、
1: わ 結構ニンニクですね、
0: はい、
1: 僕あの乾燥ニンニクがあるじゃないですか、スライスのね、
0: はい、
1: あれをあのサプリ の, あの入れ物のとこに一緒に突っ込んであるんですよ。
0: あ、そんなもの、
1: OK、それを1枚ね、あのパリパリっとしてね、はい、ニンニク取ってない時はちょっとニンニクをあのこうチャージするとか、
0: ね、ニンニクチップとかをね、そのステーキとか焼いた時に、はい、あれの感じなんですか。
1: あの感じです。あれはちょっとパリパリっとして、あんまり噛むと歯に全部ひっつくからパリパリっとして、なんかあの酒飲むみたいな。1枚ぐらいは、まあ、あのニンニク料理がなかった時は取ってるから、
0: なんか女子と一緒にいられないみたいな、ね、うん、絶対女子とデートできない、
1: まあ、キミエちゃんはもっと食ってるから臭いです
0: よ絶対。キミエちゃん得意ですよね、あのニンニク好きっていうことを聞きますけど異常に好きですよ、
1: ね、異常に好きです
0: それすごいなと思います。
1: なんかママが絶対になんかキミエちゃん がもう買うから、あのやめといたあのチーズあるんですよ、避けるチーズの種類がね、はいはい、でいつも買ってきてあげてて、チーズ好きでもあるんですけど、である時パパとあのママがあのいない時、パパと僕とあの買い物に行ったら、そこ あのチーズ置いてあるって見たら、そのニンニクのガーリック味っていうのがあって、あガーリック味があるやんみたいな
0: 好きなもん好きなもんが一緒にな
1: ってるって、ママに、あのキミエちゃんこんなん見つけたわ言って買ったでとか言ってたら、あバレてしまったニンニクって書いてたら何でもニンニクにしてまうから、あもうチーズぐらいなんかニンニクじゃないやつ、
0: あのポテチとかでもニンニクのやつとか絶対臭いやつがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: まあ好きですけどね、僕もね
1: 僕も好きやから、
0: 何とも言えないですけど、
1: はい、はい、そういうことで、
0: ではでは、
1: はいはい、
0: ではではって自分からかな。なんとね、今日の曲ね、あのちょっと変更したんですよね。
1: はい。
0: もともと考えてたのがパルテナの鏡っていうあの任天堂のディスクシステムのゲームなんですけど、はい、異常すぎてちょっとあのバンさんでも手に負えないぐらいの曲だったんで、あこれちょっと時間かかるんだったらもうちょっと変えさせてもらいます。その変えた曲っていうのが。これもあのドラクエ特集でも言ってました堀井裕二さんのシナリオのアドベンチャーゲームですよ、うん、北海道連鎖殺人オホーツクに帰宇っていう、
2: あなんか聞いたことある、
0: はい、あの堀井裕二さんがポートピアの後やったかな、うん、前やったかわからないですけど、それぐらいにパソコンゲームとしてシナリオを書いたゲームなんですよね、
1: うん、
0: でオホーツクにあそのポートピアのうん、後にドラクエが出て、そうドラクエの後にオホーツクが出たっていう、うん、そんな感じで言うたら堀井裕二さんの三部作みたいな感じで、うん、評価の高いゲームなんですよね、
1: うんうん、
0: その中でもあのドラクエ2 の, あのパスワードの画面の音楽ってやったじゃないですか、
1: はい、
0: ラブソングを探してっていう、うんうん、これもねオホーツクに聞くのね、パスワードの時のなぜか音楽が異様に人気が高くて、それをやっちゃいますって感じです、
1: うん、
0: だからオホーツクに生きるのパスワードの曲って感じタイトル
1: 曲名がね、はい、ちゃんとねえんだな、
0: 曲名ちゃんとないですはいそんな感じで合わせて
1: はいはい、はい、
0: 見ようと思います、
1: はい、
0: 1、2、3

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: よー、はい、おしゃれな曲。
1: おしゃれというかね、当時としたら、子供向けの、ゲーム音楽なんて言ったらちょっと勇ましいとか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: あと、
0: う
1: ん、まあ楽しげなスーパーマリオとかの、ああいうなんか近藤浩二さんとか杉山浩一さんとかの曲が名曲みたいなイメージがあるんですけど、ゲーセン上野さんっていう方なんですよね、この楽曲作ったのが、オホーツクに生きるの、うん、でその子供がワクワクするような音楽に対して大人っていう、
0: まあそうね、
1: めちゃくちゃ大人のちょっとフュージョンシティポップ系の行動進行というか、
2: でもこれ原曲はむっちゃコーヒールンバみたいですけどね、
1: そういう、そういう感
0: じ。この頃のそれ何音ぐらい、その
1: でも3音とか3音プラスノイズ
0: とか、それでそんなメジャーセブンス系の音をやってたんやな、
1: はい、
0: 響きを、
1: そう分かる曲なんですよ、だから当時のプログラマーとかがめっちゃ優れてたっていう、
0: そうね、
1: ですよね、
0: そうね、でそんな楽譜って耳コピしてんのそれ、みんな、
1: 僕は耳コピーです。
0: はい、バンさんにもそれを敷いてる
2: から。またね、音がしょぼいからね、
0: あ、そうね、
2: これどこ何の音なんやろみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: ハモってるところありますからね、それをバウンさんに聞き分けてもらうみたいな、
2: まあ、無理
1: な
2: お願い、まあ、あとは、はい、この曲をなんかちょっと、いいようにアレンジしてあげてる人がいるから、
0: なるほどね、
2: 探して聞いてみたら、あ、こうやってるわと思って、その耳で聞いたら、あ、原曲こうやみたいな、
0: あ、そうね、どこの音を主体で聞くか、
1: だからそんなにね、こだわってあげてるような人がいるぐらいの、なんかこの曲はいいって言って言うてる曲なんですよね、でも何でしょうね、大人の雰囲気って、北海道を全然飛び回るようなゲームなんですよね、言ったら操作のために、
2: オホーツクです
1: か、旅情があるというか、なんというか、でプラス子供向けの曲にあのなくて大人向けの曲にあるのは何だって今考えた時に、うん、なんというかね、アクセルを踏み込んでない感じ、
0: ああそうね、それ言わんとすることは分かる、
1: うん、そうですね、なんかオーバードライブスイッチというか、なんというか
0: ターボエンジン積んでて踏んでないみたいな、
1: 子供は加速したがるんで、
0: そうね、
1: 言
0: わんとすること
1: は分かる、時間とか風景は流れてるのに、うん、そんな踏み込んでないで大人はっていう、その感じがあるんですよね、うん、それが子供心には珍しかったから、うん、名曲に記憶に残ってるっていうことなんだと思います、うん、はい、はい、そうですよ、こうパスワード画面の音楽が残るってドラクエ2とこれだけです。
0: はい、ちょっとコメントいきますね、
2: はいはいはい、
0: いっぱいちょっとありますんで。どっからや、ラーメン好きの健康オタクとキャッチされてますよ。
1: そうですよ。私はそうですよ。
0: で、ダーマさんがね、そんなに効きますかとあれね、さっきのピューピーコアワールドね。
1: ああ、そうです。
0: はい、新次郎さんです。定番、浜田酒造の焼酎には、美味しい芋焼酎がいろいろありますので、ロックからお湯割りまで季節に合わせて楽しんでます。
2: なんか最近、ね、ここの酒造の紹介が多いんだ。
0: あ、
2: なぜか、
0: はい、キャッチャーさんがね、昔小学校で勧誘ドロップって買わされませんでした。
2: あ、今もありますね、
0: うん、いや僕ないんですよ、大阪でないんじゃないかなと思って、
1: 京都はベタ中のベタみたいな感じで
0: 勧誘と全然
2: 見たことない
0: です、見たことも
2: あのね、おじじはね食わされすぎて子供の時、勧誘、
0: はいはい、
2: の一番最初の子供の絵が描いてあるあれがむちゃくちゃ嫌いらしいんですよ、寝てる時あれ置いといた、顔の前に置いといたろうかなと思ってるんです。
0: 目覚めた瞬
2: 間今いろいろあるんですよ、勧誘ドロップ自体知らない、
0: 知らない、戦後の話かと思うぐらい、
1: 半分グミみたいな感じですよね。
2: そうですね、
1: ちょっとハンコ系みたいな。
2: で、今は、ビタミン C を強化した子供向けの丸い可愛い絵が描いて、可愛いって漫画のような可愛い絵が描いたやつ、子供のなんか白黒の顔の絵じゃないですか、普通のって。
1: そんなありましたっけ。全然その
2: 普通の
1: はロボとかそんなんは
2: 斜めの筒で、楕円形の筒で下がオレンジで蓋が青なんですよ。
1: ほんで、子供の箱に入ってたなっていうのは何か覚えてるんです
2: か。子供の顔の白黒写真みたいなのがボンと書いてあって、それは変わってないんですよ。パルナスみたいな感じで
1: 怖い、怖いですね。パルナスも怖いって言われますからね。
2: で、それはまあ今もあるんですよ。やっぱあれはなんかチキンラーメンと一緒でなくしたらいかんのかもしれないですけど。で、丸いやつで、ビタミン C 強化っていうのと、あとは大人の甘油ドロップって言って、それが3種類ぐらい味があったかな。目薬の木が入ったやつとか、ブルーベリー味のやつと、 なんか3つ
0: 今も売ってるの？
2: そんな売ってますよ、どこの薬局でも売ってます。
1: 夏かし系のビジネス、は
2: い、だから5種類5種類ぐらいあるから
0: 1回見てみたいわ見たことないわ。
2: あーへー、
1: 夏かし系のビジネス、なんでもありやな、すごいな。
2: ちょっとこのキューピーゴールドの枠で1
0: 回ね、
2: で、勧誘ドロップ特集おじいじいがいるときする
0: ハラスメントですね、じゃあ次がニンニクチャージとキャッチャーさんね、はい、それからダハマさんがね、大津国級懐かしい昔やりましたってことですね。で、新次郎さんです。昔製薬会社にいた時にキオレオピンを売ってましたし、下流の無臭ニンニクも一時期飲んでましたねということで ねキオレオピン懐かしい、なんかうちの母親がそれをよう飲んでて、
1: なんであんな看板出す戦略に出たのかよくわからないですけど、
0: ね、あ、そうね、確かに、まあ、独特の、
1: 独特のあのトタンかなんかの看板でドーンって置いてある。
0: そうそうそうそう、あの当時でもなんかどこにの家にもあるぐらいの勢いになったよな。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: あれとなんかそのカエルの置物はどこの楽器にもあるってい
2: う、あの佐藤ちゃんね、あと
0: ゾウのゾウのやつね、
2: オレンジのゾウ、
0: 新次郎さんです。何倍も効果があるという発酵させた黒ニンニクもたまに食べてます。匂いはあまりしませんので健康のために餃子の王将でたまにニンニク激増し餃子をたまに食べてますね。
1: 逆に健康に悪いんじゃないか
2: 激増しやつはキミエちゃんが激増し餃子食います
0: 、はい、以上です。
1: はい
0: はい、あ、ケンシーさんがね、はい、晩酌のあたりに美味しく聞かせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 以上です。
1: はい、はいはい
2: はいはい、ということで、はい、今日の特集は、ね、
1: 今日の特集ですよ、うんうん、なんと7月のこの7月の19日にですね、はいはいはい、京都で3番目のラーメンの老舗、うん、マスタニさんの北白川本店が、うんはい、なんと無期限休業されます。うん、まあ閉店ですよ、うん、言ったら
2: なんでそんな言い方なのね
1: 無期限休業、うん、まあよっぽどの何かがあったら、うんうんうん、あの可能性は復活の可能性はゼロではないですよっていうことだと思うんですけどね。
2: 麺屋ヒロさんもねここでねあの最初修行しとって
1: ね、うん、だから増谷さんで修行された方がいっぱいいて、うん、誰がどれかみたいな感じを絞れないんですけど、うん、まあ増谷さんどんなお店かというと最初に、はい、説明しますと、うんうん、あのもうとにかく歴史は古いです。1948年創業です、はい、だから戦後間もなくですよ。
2: 23年昭和
1: 昭、ああそうですか、うんうんうん、あ計算が早い、うん、で一番古いのが新福祭館のもう戦前とかですよ、うん、1938年とかなんで、うんうんうん、その次がもうほとんど第一朝日と同じ時期なんですけど、うんうんうん、第一朝日が2番目に古くて、うん、その後すぐぐらいに、開店したのがこのマスタニ。
2: 天一が昭和46年で横綱が48年よな。
1: ああそうそうなんですか、うんうん、あじゃあ天一結構古いのか。まあでも屋台の説とその店舗構えたところで、
2: だって前僕シューズね、はいはい、あのルコックと天一のあのコラボの持ってきましたけど、はいはいはい、あれ50周年記念かなんかで出てるやつですもんね。
1: ああ、うん、そうですか、
2: うん、5年前ね
1: だからそこら辺天一の屋台時代含めたらちょっとあの微妙なあれかもしれないですけど、
2: うんうん、そうですよね、うんはい、どっからがなんだみたいな。
1: でもまあ僕の中ではね、マスタニは京都で3番目みたいな、うんうんうん、まあイメージがずっとあるのでね、うんうんうん、まあ先ほども言ってました、うん、あの、うん、このマスタニさんっていうのは、まあ、その京都の老舗の背脂ちゃっちゃ系醤油のラーメンのお店ということで、うんうんうん、ここで修行された方異常に多くて、うんうんうん、でも割とそのマスタニの味に近い状態で、うん、あの今、うんお店を出されているのが、うん、まあ、この書いてあります細川さんとか白川さんとか、うんうん、あの辺のお店が、まあ、ほぼほぼ、まあ、背脂ちゃっちゃけど醤油の、うん、ああいうディテールでお店を出されているという、うんうん、
2: まあ、いやでも細川はね、まあ、僕もよく言ったけどよう変わらずやっとるね。なんか大体今の、ね、流れがあるから、はいはい、なんかもうちょっとこうしてやろうかでちょっと進化しそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: はいね、進化、はい、してないところがすごいよね。
1: キメちゃんとか、はいはい、あの総帥さん大好きなさだかずさんって、はいはい、言えたら進化系じゃないですか。
2: 進化系ですね。あれを作品にした感じですよね。
1: だからそういう進化系に、うん、行かないようなこういうね、うん、細川さん、白川さんって呼んですよ、うんうん、細川さんっていろんなとこが色あせてるんですよね、うん、こう歴史を感じるみたいな感じ、うん、
2: 前近隣とか近隣車庫の近くに近隣もあそこの、
1: ああそうなんですか、
2: あの マスターに修行して。
1: だからね、
2: 閉めちゃったけどね。
1: 京都でね、うん、ちょっと古そうな店何なっと入ったらね、背脂ちゃっちゃ系の醤油のお店だったりすることが多いんですよね。そもそもが、
2: うんうんうん、
1: まあそれもみんなみんなマスターさんが元になってるということなんですよね、うん、
2: だって背脂の神もね、あれはまあちょっとあの長岡系ちょっと入ってるけど、
1: ね、それもね、うん、なんか背脂を入れたきっかけっていうのが、もともとね、背脂ちゃっちゃ系じゃなかったんですよ、マスターさんって、
2: うんうんうん、
1: なんで入れるようになったかっていうと、うんうんうん、なんかある学生が、言うたら兄弟も近いですし、うんうんはい、学生さんが食べに来たっていうんで、うん、なんか背脂この前入ってたんですけど、うん、あの間違って入ってたらしいんですよね、背脂が、豚の背脂が、うんうんうん、それが異様にうまかったですって言って、
2: うんうん、
1: 店の人が言うたらしいんですよね、うんうん、だから背脂入れてくださいよって、
2: うん、
1: その学生さんがなんかこうしてくださいよっていう、うん、その要望が通って、うん、それで背脂ちゃっちゃになったんですよね、うん、でも時期から言ったら多分背脂ちゃっちゃを一番最初にやった店ってひょっとしたら松谷かもしれないんですよね、うん、あの東京の店とか、うんうん、あの横浜やら、うん、大阪やらなんやらっていう、
2: まあ新潟もね背脂言う、
1: でもまあ新潟のつばまえ三条とかの、うんうん、言うたら発展系じゃないですか、うんうん、煮干しとか絡めてるんで、うんうんうん、全然その原始的なというか何というか、うんうんうん、普通の醤油ラーメンに背脂を、うん、
2: 中華そばですよね、
1: そうですよね、
2: 看板ね、
1: だから
2: 一番中華そばに入れるのはあれやね、
1: うん、だから一番最初に背脂ちゃっちゃを開発したのはこの松谷さんじゃないかって言われてるんですよね、
2: うんうんうん、
1: だから僕はその説を信じてるので、
2: うんうん、だから最初ちゃっちゃ系とか言ってなかったもんね、
1: そうですよね、
2: なんかいつぐらいだろう、僕30ぐらい、僕
1: が言い出したんだと思いますよ、うん、そんなの、
2: なんか25年ぐらい前に、はい、なんかラーメンブームが起こった時に、はい、なんかちゃっちゃ系って誰かが言い出した的な感じだったもんね、
1: あそうですよね、うん、なんか、うん、語呂的なものも含めてなんか、うんうん、あのネーミングにしてやろうみたいな感じがあったと思うんですけど、うんうん、そしてね、あの外観が、
2: はい、
1: もう疎水とかのすごい近くなんですよ、ちょっと一本裏に入った、はいはいはい、今出川通りに一本裏入ったと、は
2: いうん、ちょっと一見分かりにくいね、まあまあ赤いから分かるけど、ね、
1: これがちょっとベストな写真だと思うんですけど、あの桜の木がね、
2: うん、
1: すぐ近くまで迫ってるんですよ、
2: もうこれがね夏はね、あの、そうそうそう、あの緑がゴーゴーになってね、
1: そうそう、ゴーゴー
2: 見えねえんだこれが、
1: あの全然ここに店があるのかどうかすら分からないんですけど、
2: うん、
1: 春はこうやってね最高なんですよ、この桜の花が咲いてマスターにこの赤のなんかテント的な看板があってみたいなね、
2: だから知らん人はちょっと行き過ぎちゃうかもね、
1: そうですそうです、
2: ね、あのマスターに行こう言うてね、うん、
1: どこどこみたいな感じで過ぎてしまって、車で行った時にはもうときめに過ぎますよね、はい、
2: 駐車場もなかなかねえし、
1: ないし、あの辺ないですね、だからね今はもう行列がものすごいできてます、
2: うん、
1: あの1時間半ぐらいは最低並ばないと食えないです、
2: あと5日間、
1: はい、あとそれぐらいです、うん、はい、
2: ね、19日ですから、
1: はい、なんであの自分も全然前に原付とか止めて通ってたんですけど、うんうんうん、今はそれできないですからね、うんうん、人が多すぎて、
2: 昔は僕車でもう路中してたよその辺にドエン、もう恐れを知らず
1: で、先ほども何度も言ってましたこの背脂ちゃっちゃ系の醤油ラーメンの外観がこれです、ようやく出てきました、外観これです、このね、
2: はい、
1: 総本店は赤のテーブルに、
2: うんうん、
1: このネギがね、
2: うん、
1: 手切りなんですよ、
2: うん、
1: この手切りのネギが、うん、九条ネギが食えるっていうのは、うん、この本店だけです、
2: うん、なんか、いや、ソースさんも言うよ、なんかラーメン屋とか行ってね、
1: はい、
2: ここまで頑張ってんのに、なんか業務用のネギかよみたいな、なんかある程度有名やったりしたら、
1: 業務用と分かる感じ、
2: あのだから、スキヤで働いてるじゃないですか、
1: はいはい、
2: だからこう大きな袋でもう切って水にさらしてなんかこう、ね、はい、処理したやつっていうのはもう分かるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: そのせっかくここまでやってんだからネギなんかちょっといいの入れました的にせえよみたいな、
1: うん、でまあその松谷さんは何のそのこだわりがあるんでしょう、
2: うん、
1: 手切りなんですよ常に、
2: 素晴らしい、
1: うん、だからその手切りの村とかが常にあるっていう、うん、
2: あいいですね、
1: その村も楽しんで食べるみたいな感じのね、うん、そのクラシックな、うん、とにかくクラシックなお店なんで、
2: うんうん、
1: で、メニューがねその、
2: はい、
1: まあ、一番下に書いてありますけど、うん、もうシンプルです、ラーメンとチャーシュー麺と、
2: うん、
1: 白ご飯と、
2: うん、
1: たくあん、
2: うん、
1: この4種類です、だけです、
2: いいですね、
1: なぜかね マスターに影響されて背脂ちゃっちゃやってるお店って、はい、うんうん、チャーハン多いじゃないですか。
2: やりたくなりますね。
1: チャーハンめっちゃ多いじゃないですか、うんうん、でもマスターにの本店チャーハンやってないんですよなんであの流れができたのかってちょっとこれから調べたいと思います。
2: だってチャーハンする方がこう、はい、カカカカカカで大変じゃん。
1: そうそうそう
2: あのラーメンだけやったらそんなラーメンってそんな大変じゃないのに、
1: ね、とりあえず多分チャーハンでね有名になりだした店って言ったらね、うんうん、あの陳友だと思うんですよ、うんうんうん、陳友のチャーハンうまいぞっていうのがすごく噂になりだして、うんうんうん、ちゃっちゃけの店が、あ、チャーハン、うちもやろうみたいな感じで、多分流行ったと思うんですよね。
2: 東華春も好きやったけどな、チャーハン。
1: あ、チャーハン、まあ、
2: そのちょっとベチャっと、あれベチャっとしてたでしょ、はい、あれがまたよかった。
1: チャーハンがうまい店だけの特集とかもまたやってもいいですよね。う
0: ん
1: う
0: ん、ラーメン屋のチャーハンってことね。中華屋じゃなくて。
1: そう、中華屋じゃなくてラーメン屋のチャーハン。だからラーメンに合うチャーハンが出てくるということで。はい、そんなね、老舗の
2: 新福菜館のチャーハン好きやな。
1: ああ、あの真っ黒の、はい、あのタレを使ってるんですよ ね、
2: あですよね、
1: まあ、新福菜館といえば京都最古さんの先ほどちょっと出たお店ですよ。たまり系の醤油で、うん、京都のブラックラーメンといえば、うん、新福菜館って感じなんですけど、はい、その新福菜館で出る名物のチャーハンというのがその、うん、ブラックのタレをそのまま使って、あ、いいです、それで炒めてる真っ黒なチャーハンが出てくるんですよね、うんうん、そのチャーハンも割と名物ということで知られております。
2: いいですね、
1: はい、バンさんが今指摘されたそういうところですはい、そんな感じでこの老舗のマスタインさん、うんうん、なくなるということで、まあなくなると僕は、うん、まあ取ってて、まあ復活の可能性もゼロではないけど、うん、なくなるという前提で、
0: いくつぐらいのその店主さんっていうのは。
1: いや、もっと、もう何でしょう、全然年取ってはるんで、店主さんが常に固定しているっていう感じじゃなくて、まあ、親族の方が、
2: あのおばちゃんがね、あの白い、そうそう、おばちゃんが白いなんか割烹着みたいなの着てね、頭もね、
1: 僕が初めて行った頃も相当お年やったんで、
2: うん、そうですよね、
1: そうです、
2: もうあの方は別に出て
1: だから
2: 店には出てないでしょ。
1: 名物の店主さんがいて、その店主さんに憧れてみたいな感じの店構えじゃないんですよ。なんかあの年配の方がみんなぐるぐる回ってやってるみたいな。
0: よくある町、あの、ね、うどん屋食堂みたいな。
1: そういう、そういう感じ。
2: 白い、
0: 白い、
1: はい、そうそうそう、
0: おばちゃんが何人かいて。
1: ね、そのおばちゃん の、 あの集団がちょっと謎めいてるみたいな感じで。
0: 面白そう。
2: なんかめっちゃ喋りかけて
1: る、はいはい、
0: で食堂で、うん、力持ち食堂とか、
1: うん、あ、そんな感じですよ。そのテイストがあるんですよね、やっぱり昭和のお店なんでね。
2: 天然湯とか昔そんな感じだったのね、
1: で、まあ、ちょっと話途中になりましたけど、うんうん、その、ね、あの周り の、はい、あのファンにしてた人たちの心はどこへ向かえばいいのか、背脂ちゃっちゃ系のこんだけ信頼してたお店がなくなって、うん、僕らはどうしたらいいんだ、うん、みたいな感じで僕がね、
2: はい、
1: 背脂ちゃっちゃ系に絞るんだったら、うんうん、
2: はい、
1: このお店どうですかっていう、うん、おすすめのお店があるんです、はい、それが一番上にこれ書いてあります、うん、恵比寿屋さんっていうお店が、うん、まあ、京都の左京区ですよね、うんうん、下鴨エリアにあるんですよね、うん、はい、西京とかがある下鴨高木町の交差点の割と近くです、
2: うん、いやーね、ここのね恵比寿屋がね定額やったことはびっくりやった
1: な。あー、ラーメン、そのラーメンの麺は定額で、
2: うん、定額がこんな麺作るのみたいな、近藤製麺ちゃうんやみたいな。
1: いや、ね、でもね、定額の中でもね中細、かなり細めですよね、うんうん、細めやからあっちゅう前に出てくるんですよ、ね、
2: いや前に行った時になんかあの、はい、配送が来て定額やんかちょっとびっくりしましたけどね
1: はい、はい、その気になる、まあちょっとねスープ多いんで麺の様子わからないですけど、外観これです。
2: いや、いいですね、
1: はい、スープものすごいサービスしてくれるんですよ。なみなみ入ってます。
2: いや、昔はスープ多かったよね、
0: 分かった、一時とどっかからスープ少なくなってるんだな。
2: なってます、
1: まあ、天一あたりがそれ悪いのかもしれないですけど、う
0: ん、天一も昔もっと多かったのよ、
2: うん、
0: とある時期からみんな汁少な
2: って、あ、でもスープ多めって言ったりしてくれる。
0: ああ、でもあれは店によるでしょ。
2: それでも、まあ、そうです、
0: ね、そうそう、う
1: ん、だからね、スープがめっちゃ多いのはこういうちゃっちゃ系のお店のこういう恵比寿屋みたいなサービスのいいお店か、あと横綱です。
0: あ、横綱ね、
1: あ、横綱は熱々でなみなみです。
0: あ、そうそう、あれラーメンはじゃない
2: あれはね、あのネギを入れたらあのぬるくなるから
0: 逆にね、そうそうそうそう、
1: いや、もう横綱のあの熱々さはねちょっと危険なぐらい熱々です。はい、そんな感じ
0: で、
2: 高安までやね。
1: あーなるほど、スープが多いの。あ、並々ですね。
2: あの前のギグの前に高安の3号店
0: があったの。あ、はいはいはいはい、
2: あの高安ゼク、
0: ゼク、はいはいはい、
2: あそこなんかゼク2号店のゼクも、うん、スープ多いとか思って、
1: まああっこも言うたらライト豚骨って言って割とそのあっさりめというか、うんうんうん、あのこってりのお店でスープが多いお店っていうのはないです。
0: まあ そ, う、ね、そりゃそうよね。
1: あのとことん鳥ことことぐらいですかね、うんうんうんうん、ちょっと多めかなって思うのは、うんうんうん、
0: いやだからまあ濃厚であの少なかったらまだ納得いくけどっていうのあるよね、
1: はいはい、あっさりで少ない店とかもあるんで、ね、
0: あるやろあれはどういうことだよお前、まあ、損した気がするわ、
1: だからねそこら辺の、まあ、計算もあるんでしょうけど、あ先ほどのこの恵比寿屋さんなんですけど、このね一番上の
2: 淡麗系は
1: 恵比寿屋の A がね、恵比寿ビールの A なんですけど、うん、先ほど言いましたよね、あのライスとたくあんしかないって、はい、ここはあの陳勇、うん、で修行されたんで、はいはいはいはい、チャーハンもうまいですし、
2: いい音がね、はい、カンカンカンカンカンカンカンカンカン、
1: 常にあの働き者の店主さんがチャーハン作ってはるみたいな、チャーハン屋じゃないのここみたいな、いうぐらいチャーハン作ってあります。
2: 一大臣の親父もかっこよかったけどな。
1: でチャーハンがうまいのと別に、あの僕が一番この恵比寿屋で推してるのはもちろんコスパもめっちゃいいんですよね、うん、1.5 玉で830円とか、うん、それぐらいなんで、うん、コスパめっちゃいいのと、うん、あと僕の好きな味変セットが全部揃ってます。おろしにんにく、酢、ラーメンのタレ、はい、胡椒で、はいはい、胡椒もあの GS 食品のあの缶のでっかいブレンド胡椒がドーンと置いてあるんで、全部好きなんです僕。だからもうこの恵比寿屋はもう個人的には大推しですこれ。背脂ちゃっちゃ系に迷った人はまず恵比寿屋行ってくださいということで、はい、あと時間あるかな、
0: まだ大丈夫だ、
1: はい、あ大丈夫かな、
2: はい、10分ほど、うん、
1: で背脂ちゃっちゃ系ではない、はい、ラーメンで最近また出たお店なんですよ、うん、今年の3月ぐらいから始めたようなお店で、うんうん、なぜか、うん、あのねちょっとおじさんとかって頑固じゃないですか、うん、もう今まで馴染みのお店しか行かないぞみたいな、うんうん、そんなねラーメン好きの頑固なおじさんがこぞって、うん、あこの新しい店いいぞっていうお店があるんですよ、うん、そんなね、うんうんうん、あのおじさんの心をときめかすお店が、はいはい、うん、先ほどもちょっと名前が出ましたけど、うんうん、この下のね、うん、中華そば広2段目の中
2: 華そば広
1: っていう名前なんですけど、
2: まだ行ってないけど、
1: あのね堀川八条というかあの八条油の工事、うん、あの辺ちょっと堀川と油の工事で読み方が違ってくるんですけど、あのすごい広い通りのちょっと渡ったところなんですけど、
0: 九条より南だからそうなのかな、
1: だから一番近いのがね、あの八丈口店 の, 口 の, あの天下一品の八丈口店、はい、あのちょっと曰くがあるお店なんですけど、
2: おばちゃんがね、
1: あの近くです、
2: うん、はい、なんやあの研究所じゃなくてラーメン研究所も向こう
1: に、あの辺でしたっけね、
2: うん、
1: 行ってないんですけど、まあ、とりあえずその八丈口店のすぐ近くにあるこのラーメンヒロさん、あの新しいヒロといえばこれがスタンダードになるんじゃないかぐらいのね、うんうん、
2: なるほど、
1: それまでのヒロさんといったらあのカニラーメンの、はいはいはい、あの宮古島に移転した、はいはい、あの違う字のヒロさんなんですけど、うん、この尋常の尋と書いて中華そばヒロさんなんですけど、基本的にはちゃん系です、
2: うん、
1: ちゃん系っていうのは何かというと、うんうん、この透き通った豚骨のラーメンなんですよね、
2: うん、
1: これわかめラーメン頼んだんでわかめ多めですけど、うん、こういう透き通ったスープのお店なんですよね、うん、
2: 初期の拳みたいなもんやな。
1: また違うと思うん
2: ですよね。まあ違うでしょうけど、あのそのさっぱりしてるけど豚骨っていう
1: のこういう感じでわかめラーメンでやったら入ってるんですけど、だからわかめちゃんなんですよね。わかめでちゃん系なんで、
2: うんうんうん、なるほど、
1: でもねちゃん系はもっとこれよりもバランスが取れてないぐらい、うんうん、なんでそのちゃん系を改良したらこうなりますみたいな感じのお店なんですよね、
2: うん
1: うん、バランスめっちゃ良かったんですよ。異様にうまい。そりゃあのおじさんたちもこぞって、うん、なんかラーメンサークルがなんか Facebook の中でできてるんですけど、うんうん、その中のおじさんたちがこぞって、
2: うん、
1: あのヒロすごいぞヒロすごいぞみたいな感じで言うてはるんで、うんうん、そんなおじさんたちが興奮するぐらいのお店なんやったら行ってやろう思ったら、
2: うん、
1: ああなるほどって思いました、ね、このお店いいです。
2: うん
1: でもう店員さんもすごい丁寧だったりとか、うんうんうん、であの豚もかなり質のいい豚使ってるんで、
0: それでいくら？
1: これで
3: と1000円ちょうどぐらいだったかな。
0: あ、やっぱそうするようになるよな。
3: わかめ、わかめ特盛りで入ってますもんこれ。でもあのデフォルトは全然1000円いかないです。
0: あ、そう、
3: 890円だと
0: 思う。あ、まあそれだ、まあまあ、
3: はい、デフォルト何もなしやったら、
2: うん、まあ、あの
0: 店でわかめラーメンなんか注文したことないわ。
2: あ、僕がね子供の時絶対わかめ入れてましたね。
0: へ
3: ー。だから僕もねわかめラーメン今まで2回目か3回目ぐらいです、自分の中で。だからまあチャンケイって言ったらわかめ合うでっていう噂を聞きつけて、あの拳ラーメンの限定の時もわかめ入ってるやつで食いましたし、だから拳の限定よりうまいぐらいのクオリティです。
2: うん、
3: あの拳、ファンタジスタの拳を超えるぐらいのっていう。
2: 子供の時によう言ってた玉松は絶対わかめにしてる。
3: ああ、わかめ、わかめ大好きですか。それやったらこれ、これ頼んでください、もうぜひぜひおすすめです。
0: わかめ、とれとれ、ピチピチ。
3: もう石立哲夫さんですよ、あの広がったパーマの
2: 将棋6段
3: でかい、でかい後ろ、煽りで。
2: あのさっきね、あの拳がちゃん系の限定やってた言ってたのも、
3: はいはい、
2: まあその豚骨のね、あのクリアのやつをやってたっていうので、ちょっと、ね、あの俺もちょっとやってみようかみたいな思ったんかいな。
3: で意外とね麺が中太でね、
2: あ、いいですね、
3: 割ともちもちしてるんですよね、うんうん、普通こういうねラーメンとかやったらもうちょっと麺細めでもいいんちゃうと思うんですけど、うんうんうん、意外とねこの太めで勝負してるんですよね、
2: うんうんうん、
3: であのライスがいっぱいただとっていう、すごい
0: いっぱいただ
3: いっぱいただ僕それあのチケットあの券売機で買うの忘れて損したと思ったんです。
2: 天狗はずっと食べ放題やけど。
3: ああ、そうなんですか。
2: 、はい、あの大きな釜があって、
3: あの
2: だからラーメン一杯で3杯ぐらい食
0: う人絶対いるよな、そんな。
3: あの人あのちょっと苦情来たかららしいんですよね、うん、あの天狗ラーメンの前の杉千代って店、
2: はいはいはい、
3: 名店があったんですけどね、うん、同じその店主さんがやってるところで、うんうんうん、杉千代立ち退きになったのはあれあの近所迷惑やからですよ。行列が、
2: うん、
3: でも天狗はそんな行列できてると
2: は聞かないですし、猫ひろしみたいな店主ね。奥さんものすごく太ってるね。
3: まあ、そうですか。でもあのや
2: っと
3: 声の通るあのおばちゃんのあの店員さんがね仕切ってるっていうイメージだったんですけど、うん、
2: 天狗ね 2店舗ありますね今ね。
3: まあ、そうなんです。
2: 前常用の方にあったけどこっちに越してきたんだよまた、
3: はいはい、
2: あの常用にあの細川あったじゃないですか、
3: はいはい、
2: あの辺にあったんですよ
3: 細川といえば。さっきもねあの名前がありましたけど、はいはいはい、あの花屋町のとこと京都市内やったら、うんうん、だと常用のとこと、
2: はいはい、
3: この2点が有
2: 名。あそこいっぱいいろいろありますよね。なんか、なんとか商店、田所商店もあるし、はいはいはい、きらめきもあの辺で出てたし、
3: まあ、そこ行ったらあの系統がちょっとカオスになっちゃうんです、うん、田所商店の店も味噌もいいんですけどね、味噌ラーメン特集とかやるときは絶対田所出したいんですけどね。でもチェーン店だから出すのもわざわざ出すのをどうかな
2: って感じです。この前岡山の実家の近くにもできとったわ、はい。あんなこの味噌なんかそんな好きな人いないのにそんな頑張って大丈夫とか思うね。
3: しかも味噌4種類分かれてるでしょ、あっこって、う
2: んうんうん、そんな博多系の味噌とね、
3: そんな信州味噌あるとか思ってね。
2: 北海道と、
3: うん、うまかったっすけどね。
2: うまいです。
3: あの、はい、ちょっと九州の
2: 甘味噌もあのポテトはいらんけど、まあ札幌のラーメンみたいなのも出してるんやったらまあいいかなっていう。ポテトフライがね2個ついてるじゃないですか。
3: ああ、
2: いいね。
3: ああ、はいはいはい。そうか、田所も最近ね伏見行ってないんですよね。伏見、うんうん、あの頑固麺さん絶対食いたくてって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、そんな時間がないからマスターに並ぶ時間もないみたいな。
2: まあ伏見のあの のあそこの田所商店行くんやったら手前の大黒に行ってもらうから。
3: ああ、大黒ラーメン、ね。あのちょっとね、あの伏見のディープスポットというか、うんうんうん、
2: です
3: よね、なんという か、うんうん、ラーメン
2: 大中
3: に吸い込まれるブラックホールみたいな地域あります
2: から、ね、大中もええしな、
3: はい、残りの時間ちょっと 2,3 分あるんだったらね、
2: はいはい、
3: おまけでめちゃくちゃおまけで行っときたいんですけど、
2: はいはい
3: はい、あの皆さんご存知の天下一品が、
2: うんうん、
3: あの鳥羽シェフの監修で、
2: うん、
3: あのちょっとねスキャンダルとかで、ね、あの有名な、うん
0: うん、
3: シェフの方いらっしゃいます。
0: あ
3: のシェフ監修で、うん、なんと冷やしラーメン出さはりました。それを私食いました、
2: うんうんうん、
3: 外観これです。すだち香る冷やし麺だったかな。
0: それ一応天一こってりでの冷やし、は
3: い、こってりじゃないです。
0: そうだ、そらそうやわな。
3: あっさりです。
0: そら天一でやる意味あるの。
3: こってりで、こってりで冷やしはきついです。
0: きついな。はい、もうこのもう
2: 下に向けても
0: 油
2: が下に向けても落ちない。
3: だからその
2: マリオリオみたいな。
3: 天一のアイデアではなくて鳥羽シェフのアイデアで、天一さんがやりません。
0: ニーズあるのそれ。
4: 天一って。
3: あの割と噂のメニューになってる感じです。
2: 結構メニュー多いよね。あの下鳥羽店とかも結構いろいろありましたね、はい。塩ラーメンのちょっと違うやつとかね。
3: で、うん、でこのあのこれをね、あの今朝あげたんですよね。僕、うんうんうん、あのFacebook じゃない、うん、X の方にあげたんですよね。うんうん、1日で1万2000インプレッションぐらい。
4: まあ興味あるやん
3: みんな。皆さん結構興味あるやんとか思いながらね。どんな味なんやどんな味なんで皆さん思ってたっていうね。
4: どうだったんですか。
3: あの普通の冷やしラーメンじゃないです、冷やし中華と冷やしラーメンの中間みたいな感じでちょっと酸味があるんです。うん、ですだち香るっていう、あのタイトルつけてるんで、ちょっとすだちの酸味がしっかりあって上品な感じですね。上品プラスみんなバランス取れてるって感じですね。
2: 昔のね、はい、天一 の, あの冷やし中華はむっちゃサラダやったけどね。
3: ああいうサラダ感覚 の,
2: あ
3: の
2: なんかあの桜葉が乗ってってでもおかしいんだよ。
3: あの汁の飲めない感じじゃなくてこれ飲めます。
4: あ、そうなんや。
3: あの しっかり酸味あるんですけど飲める酸味って感じです。だから中間なんですよね。うんうん、
4: ニーズあんのかなそれ。
3: 僕はあの高評価です。
4: あ、そう、
3: 僕の中では高評価です。だってどのなんか冷やしラーメンにも似てない、
4: まあなるほどね、
3: 個性が立ってるなっていう。
2: 僕味重ねが好きだったんだけど、
3: ね、味重ね木村社長考案の、うん、はい、あれはありましたね。あの肉味噌とかあるやつ、うんうんうん。
0: じゃあコメントちょっといっぱいいきます、はい、たくさん来ているので、物価の高騰でラーメンの有名店が全国で店を畳んでいるそうですとキャッチャーさんですね。
3: まあそれはもうあります
2: ね。小麦もね、豚もね、
0: ねえ、ダーマさんです。マスターに最後に行きたいなと思いますが、はい、いっぱいなんでしょうね。
3: むちゃくちゃいっぱいです。
0: キャッチャーさんです、はい、北方ラーメンは後継者がいなくて人気のまま閉店に出てる店がいくつかあって全国ニュースになってました。
3: あ、うん、なんかニュースになってました ね, それもね、
2: はい、万内食堂、
0: ねえ、新城さんです。北白川マスターには建物の老朽化が閉店がいいんだそうです。
2: おお、やっぱり
0: 背脂系ラーメンは好き嫌いが分かれるようですが、うん、好きな人は熱烈なファンがたくさんおられますね。
3: いや、万人受けすると思うんですけどね。まだマスターに
2: まあ思ったほどこってりじゃないしね、
3: は
2: い、
3: そうです
0: ね。田浜さんです。そうなん、背脂ちゃっちゃはそんなことで始まったとは知りませんでしたってことね。
3: そうですよね、大学生の、ね、指摘で始まったっていう。
0: ネギーネとキャッチャーさんです。だから新次郎さん、マスターには梅小路店に集約するそうですが、うん、京都駅八王口にも店舗があるとのことっていうこと。あ、そうなんですか。
3: あの京都駅の、伊勢丹の10階のお店は閉店されました。
2: はい、はい、そうなんです。一時期出てましたね、はい、
0: うん、あー、お腹減ったあとだ、まさんね、
4: 時間です。
2: はい、はい、ということで、サイバージャパネスク1010回でございました。この放送は尺八番
0: 所と
3: 正規とスカイドンでございました。
2: はい、また来週です。来週が浜さんです。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい
1: はい
0: はい
1: 、はい、
0: なんしゃむろ
1: まあ、ダイエットじゃないですか。
0: あー、もうやめてるかな
1: もうやめてるかな
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい、今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか、20日間ぐらいか。
0: でもね、結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9のそのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや、自分の本来は自分の誕生日までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう。
1: おうおう、
0: そう、
1: どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: うん、まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう。ほんでめっちゃ大脚なんよ。
1: うんうん、
0: わかる、うんうん、もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな大脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足してた
0: も
1: ん
0: ね。いやもうな、なんやろあれな
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、先生とかにも、ご飯食べてる？
1: 虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じだった。
1: あれだけどご飯は人一倍食べてましたからね、
0: うん、真っ黒焦げでね、
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で毎日のように遊んでたのに、
1: うん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: ああ、なるほどね。
0: 意外とね。
1: 意外とね。うん、まあちょっと転校がね。
0: 転校もまあ2回、3回か。2回か。
1: 2回。
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、うん、やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか。
1: あ、
0: でも京都はなんかやっぱ女子、男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ、空気感にな
0: るね。空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、多分性格的に、
1: うん、
0: そう。あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど言ったらまたそれもさ、
1: そうやな、
0: 火種になってしまうから。そうやな、女子って。
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ
1: 4回もあったんや、すごいな
0: ほんまよ、ほんまに。だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう、男子と2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: あ、いいよっつって、で誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に、え、2人でもういいみたいな、あ、全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかもじもじしだすんよなんで、あ、なんやろなみたいな
1: 思って気の毒
0: ほんで、うん、まあ普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん、
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して、次の日学校行った時に、うん、なんか今日放課が空いてるみたいな、授業何時までやし全然行けんでみたいな、
1: うん、
0: どうしたみたいな聞いたら、あのその練習部屋があるのよね、一人部屋みたいな、そこにさちょっと一瞬で意識来てくれへんみたいな、オッケー、じゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら告られるっていう、ね、もうやめてくれと思いながら、もう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とか、何星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そう、でもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし、結構まあだらしないところが会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せてて、それでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、
1: うん、
0: なんか無理なんよなそうですね、
1: ね、ね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね。
0: 聞きたいですね。でも結構さ、もう男女の友情ってさ、もう成立せえへんやん、
1: うん、
0: もうって思ってんねん、もう最近、
1: うん、
0: 昔はもうね、小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、
1: うん、
0: 不細工やったからねもうでも 今となってはもう成立しないと思ってるから、うん、だからそ
1: こはちょっと気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうやな。
0: そうでその子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: あそうね、
0: そうなんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな。
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたんや、うんうんうん、でなんか電話かかってきてその女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんや、
1: うん、
0: で男子になしたそれを聞かれててその電話してきた女の子に、うんうん、したらえ美月ちゃんって誰々のこと好き

0: 感じです。
1: あ、知ってる知ってる。
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど。
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ、
1: サビのとこだけ。
0: まあまあ、歌ったことあるんじゃない？
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございました。
0: いけてました。
1: やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこう、なんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど。
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるともう
0: 上げすぎるとねしんどい
1: ね、えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、
0: そんな感じです。
1: もう今日は7月の20、これは3です

0: 7月も終わろうと。
1: 終わるね皆さん。
0: あ、まあこれから夏本番ですけどね。
1: そう
0: ね、
1: まあ頑張ってね。
0: 頑張ってね。
1: 痩せますよ。
0: ああそうね、うん、やっぱ夏になると足をね。
1: いやそうよね、なんか
0: 今短パン流行ってるもんね。
1: そうなのよ、
0: 要は、ね、みんな。いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
1: そうよ、
0: そう短いのじゃなくてね、普通のそういうデニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
1: そう意外とね、
0: 今パンツ流行ってんねんね。
1: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
0: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
1: だから結構さ、
0: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
1: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ
0: ね。あ今ね、あの、うん、ドカタの人が履いてるみたいな。
1: 私ですよ、
0: 飛び職、うん、デニムね。
1: そう、なんかそんな言うてはりますけど、今の時代では主流ですから別に
0: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
1: いやならんでしょう。
0: ならへんかな、うん、本当に。
1: やっぱ一番体型隠せんのよね、ウエストがこうキュッてなって自分のサイズに合わせれて、
0: うん、
1: このなんていうの、この辺骨盤ら辺がこう丸く、ね、
0: 丸くなってるからね、うん、よう考えたね。これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
1: やっぱ形もね、シルエットも綺麗に見えるからいいよね、うん、これは
0: ね。
1: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
0: ああなるほどな、まあそういうのもあるよね、はい、
1: ストレートの人は上にね肉がつくから、
0: うん、
1: 下は出せるんですよ。
0: ああなるほど。
1: ウェーブは逆に上が華奢やけど下が出るから。
0: そうやね、
1: そう、はい、
0: 分かるわ。
1: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
0: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
1: あ、じゃあ来週、じゃあ
0: ブルベとかね、
1: ブルベとかユベとかねやりましょう。
0: そこもね、
1: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたは話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っ只中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭りというのは7月1日から7月31日まで、この先祭りが終わったら今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、まあこれからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園でまずが11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミーリナ、ガーディアンエンジェル。16位顕著、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田正則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田正則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあ、そちらの宣伝も兼ねまして、そして今ねワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田正則で忘れることのできない夏。

0: ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね、まあ、高校球児、和田さんが高校球児で、まあ、なんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じでそうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあ、この曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、うる2の久代です。
1: ちえりです。
0: 突然ですが、先月お米を100キロいただきました。
1: すごいですね。100キロ。
0: いや、本当にね、ありがたい話なんですけれども、うんうんうん、うちの子ども食堂をちょっと知ったって言ってくださったおじさまがね、うんうん、本当に今年に入ってからもう2回目なんですけど、1回目の時は、うん、子ども食堂してんねんなっていう感じで、うんうん、お米寄付するわ、5キロ入りの袋10袋、1回目はくれはって50キロ、
1: うんうん、
0: で、子ども食堂ねやってる時に、この LINE 公式で申し込んでくださいねっていう LINE 公式から、うんうん、お米いただいたのでって言ってご案内したら、みんな欲しいって言ってくれて、
1: はい、
0: ではい、ありがたく頂戴したんですけれども、とか、はい、まあ、私が、まあ、カレーの日って月1回ね、子どもは100円と700円でカレー食べ放題もやってるんですけど、はい、その時に使わせてもらったりとかね、うんうん、したんですけど、まさかの2回目また来てくださって、
1: あ、すごいですね、
0: 2倍に超かって言ってくださって今度5キロ20袋、
1: はい、
0: ね、なんか桜井の子ども食堂も知り合いやねなみたいな感じで、どこで知ってくれたのか分かんないんですけど、はい、うんうん、そこにもあげたって、だから2倍にするわ。
1: うわ、すごいですね、うん、
0: 私でもねお会いできてないんですけど、その方に。
1: あ、残念ながら、そう、
0: いつも来てくださる時に私いなくて、スタッフさんしかいない時 で何回もスタッフさんも名前聞いてるんですけど、名前を名乗ってくださらず、
1: うん、
0: 名前も連鎖さっきも教えてくださらず、ただただお米を置いて、
1: 素敵な人ですね、
0: くださるご紳士 が本当にありがたいです。
1: も
0: う本当に何そのかっこいいのっていうね、
1: うんうん、
0: っていう方なんですけどもね、もう本当にありがたいです。もう7月でね、結び屋も丸4年迎えたんですけれどもね、
1: はい、
0: 本当にね、奈良の田舎のちっちゃいお店でね、本当に私は何にも飲食店のことも知らないまま、本当に教師を辞めて、ただただ3ヶ月後にいつも空いてる子ども食堂がしたいって、もうただそれだけで本当にね、はい、うん、オープンして、経営も何も経営のけの字も知らん中でこだわりはこだわり続けて、貯金も使い果たしてはい、いい加減ちょっと削るとこは削らなあかんなっていうね、たりもしたりもしてますけど、ね、そうやってでもね、まあ、なんとか続けてこれたことが、まあ、いろんな方に伝わって、こうやって応援してくださる方がいて、本当にね、募金箱に、はい、入れとくわな、お釣り入れるわなって言ってくださる方とか、フードリボン1個買うわって言ってくださる方とかね、本当にたくさんいらっしゃる中で助けられて、お結びをしております。ありがとうございますもうせめてね、名前を教えてくださらないんですけど、そういう方がいらっしゃるということをお伝えしたいのと、はい、お礼をお伝えしたくてお話しさせていただきました。ありがとうございます、はい、では、今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは汗と潤いのお話、夏を心地よく過ごす養生だそうです。ちえりさん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、皆さんこんばんは。どうぞよろしくお願いします。薬剤師のちえりです。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がついてくるっていうような感じの話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで、健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、もうとっても暑いね、以前の中で一番ね暑いような、うん、厳しい暑さが厳しい時期ですけどね、
0: はい、
1: 熱中症やっぱり気をつけたいですよね。
0: うん、
1: 熱中症予防というと、水分補給と塩分補給と両方しないといけないですよね、うんうんうん、
0: はい、
1: でこの時に熱中症になってしまったら、すっごいね 汗かきますよね、はい、うん、で、まあ、普段から、ね、汗っていうのは、まあ、言ったら漢方的な視点から言うと体を守る、うん、働きをする水っていう感じで捉えていただいたらいいので、はい、暑い時に汗をかくことで、まあ、体の熱を外へ逃がしてくれるから、うんうんうん、はい、悪いことではない、
0: はい、
1: 体温を一定に保とうとしてくれるものなので、うんうん、悪いことではないんですけど、はい、やっぱりその汗かくこと自体悪いことじゃないのに、やっぱりそのね、嫌だなと思いますよね、汗かいたらね、
0: うん、はい、女性は特に嫌と思いますが、
1: そうですね、はい、うん、汗はもうただ水が出てるわけじゃなくって、うんうん、やっぱり潤いの成分っていう風に考えていただいたら、うんうん、体を潤すものなので、はい、うん、あの血液と同じように考えていただいたらいいのですね、はい、だからこの、うん、体の中を潤すものだから、はい、髪にも肌にも関節にもこう働いてるっていうような並びと同じようなものっていう風に考えていただいたら、はい、うん、これね、そうなの、血液と同じ並びにしていただく方がいいです。
0: それちょっと衝撃ですね、うん、めっちゃ汗かいたら、あ、めっちゃ血出たって思うってことですね。
1: そう、それが
0: いいぐらいの意識ってことですね。です それちょっと意識変わりますね、
1: うん、はい、そう、汗をかくと気も一緒に出てしまう、元気の気ですね、はい、だからやっぱり大切なものなんですよね、うん、汗かいたらね、うん、水が出ててちょうどいいわとかそういうことではなくて、うんうん、やっぱり一緒に気っていうのは元気の気も出ていってしまっているので、うんうん、やっぱ気をつけないといけない、かきすぎるのもよくて、うんうん、大量にだからまあ熱中症になって、あのすっごいね、あのかきすぎてもうだるくてしょうがなくて寝込んじゃうとかってありませんかね、救急車で運ばれるような人って、
0: うん、そこまで行った
1: ら、うん、何日も何日も立ち上がれなくなっちゃうのは、はい、この元気の気っていうものを外に出しちゃってるからなので、やっぱ補ってあげる、はい、ただ水を入れるわけじゃなくて、うんうん、電解質もだし、食べ物だったら梨を食べたりスイカを食べたりして、うん、やっぱり血液と同じようにこのね、潤いになるようなものをちゃんと食べてあげないといけないですよね、うん、
0: スイカとか梨がいいですね、
1: 梨がいいですね、うん、あとはキュウリトマトも、ここら辺も赤い食べ物もいいですね、
0: キュウリトマト、
1: うんうんうんうん、まあ、梨なんかね、早い方の、あの早わせの、わせのね、うん、梨が出る頃なので、うん、そういうのも使っていただいたり、うん、食べていただいたらいいと思います、う
0: ん、季節のもの、旬のものはやっぱりいいんですね、
1: いいですね、うん、はい、で汗はあの、うん、漢方的には心の液っていうんですね、
0: うんうん
1: うん、液って、心っていうのは肝心脾肺の五臓の心です、ね、
0: だから漢字では心です
1: ね、心っていう
0: 心臓の心
1: ですね、心臓の心ですね、はい、だから、心、心は血の血の巡りとか精神活動も司ると言われているので、はい、この汗をかきすぎてしまうと眠れなくなったりするんですよね、うん、うん、まあ、こういうことが起こっちゃうから、やっぱり汗はかきすぎずちゃんとある方がいい、で肌に潤いも保たせるものなので、うん、とても大切なものなんですね、うんうん、

0: ぱり巡らせるようないいものを入れていただきたいので、うんうん、さっき言ってた赤い食べ物からくるトマトだったりキュウリだったりスイカだったり、うん、あとはあの梨だったりここら辺よく、うんうんうん、であのただただ昼間にね汗が出るっていう時にはこれはすごい体が弱ってるキュッと保つ力がないから、うん木っていうものはね保つ力があるのに、うん、それがまあザーッと出てしまってるような時は、うん、本当に体が弱ってる時なので、うん、だらだらだらだらな、まあ、暑いからだけかもしれないけど、うん、そうじゃない時にもだらだら出る時には気をつけてもらって、うん、お芋さん食べたり栗食べたりとか、うん、スイーツに栗食べたり、はい、あとはそうねコーン食べたりトウモロコシですね、はい、食べたりとかしてこれね時間って言うんですけど、ね、自分の腎に汗って書いて時間って言うんですけどダラダラダラダラ出ちゃう、勝手に出ちゃうってことでね、
1: うん、去年あれですよねトウモロコシご飯めっちゃいいって言ってくれた、うん、あのヒゲとかもあのお茶にもしてもいいとかいっぱい教えてもらったあれですね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: うん、ここを補う感じあと寝てる時にね汗なんだけど寝汗かん、うん、書いてるっていう、
1: うん、
0: これはもう潤い不足なのであ
1: 、そうなんですか
0: そうなのだから夜中に勝手に寝汗かいててパッと目が覚めるみたいなねそれはもう本当に潤い不足なので、うん、しっかり梨食べたりとか昼間にしていただくのがいいですちょっとねあのこの汗のかき方にも違いがあるので
1: うん、
0: ちょっとよかったら知っといていただけたらなっていう
1: 温度だけの問題じゃないんですね、うん、寝てる時の、ね、
0: 体が弱ってたらその汗のかき方によっても夏って違ってくるし、まあ、冬でもね夜中に盗み汗ってこう頭寒っていうね盗む汗って書いて頭寒なんですねこういうのがある時はすごく潤いがない時なので潤いのあるものを食べてもらう感じです、まあ、冬だったらねあの白キクラゲとかがあったらキクラゲ食べたりとかするとか、うんうんうん、あとはそうです大根食べたりとかしていただいたら潤いが体に出ますね、
1: うん
0: まあ、夏でも夏大根あったら
1: 夏大根ね、
0: うんうん、なぜか夜中にねあの冷房かけて寝てるのに急にバッと汗が出てたみたいな時には潤い不足っていうサインなので
1: 潤い不足、
0: うん、よくよく汗、はい、自分のどんな汗のかき方してるかなっていうのを感じていただいて、うんうん、食べ物もちょっと変えてもらったらなと思います
1: うち子供たち塩をそのまんま舐めたりするんですけど
0: あいいですね熱中症予防ですね、はい、梅干し食べたりで、はい、いいですよう
1: ん、なんかそうですね、うん、コロナに前になった時にね、うん、なんか何も食べれなくなって水だけ飲むいや水だけやったかなと思って塩を舐めさせたら、うん、そこからハマって、うん、しんどくなくてもあ今塩食べたみたいなことを言い出すようになったんですけど
0: あれです、ね、必要だから言ってはるんだと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね多分体の声なんやろうなと思って、うんあのうんうん、適宜あの舐めって言って舐めさせてるんですけど、
0: はいう
1: ん、
0: いいと思います、
1: うん、よかったです
0: 大人もそういう風にねやっぱり立ち戻ってなってほしいなと思いますね、
1: うん、そうですよね体の声をちゃんと聞ける状態であるっていうことがね、はい、大事なんですよね、
0: はい
1: うん、そうですよね、
0: はい、汗一つとってもねやっぱりちょっと違いがあったり、うん、体のサインが出てるのでよかったら皆さんちょっとね意識していただいてどんな汗かいてるかなとか、うん、汗かいたからなんか潤いがなくなるんだったら足してあげようかなっていうふうに思っていただけたらなと思ってます、うん、
1: 汗が出たら血が出たと思えみたいなのが
0: そうですよ すご
1: い
0: そうなんです
1: それはちょっとなんかあなんか知らない頑張るなっていう気になり
0: ますね、うん、潤いがなくなるっていうことだから
1: そうですねそれはちょっと、
0: うん、そのままにしてると、うん、やっぱりねあの乾燥してきたりしますから、うんうん、その後に乾燥が出てくるので
1: なんかちゃんと自分の状態を知っといて、うん、あ今日はいつもと違う汗のかき方やなって思ったら、うん、ちょっとやっぱり
0: ちょっと、
1: うん、日常食べ物を見直すって
0: ことですねっていうことだと思います、
1: はあ、わかりました、
0: うん、はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います今日のリクエスト曲はケツメイシ夏の思い出ですこれはちえりさんが、
0: はいはい、そうなんです
1: 選んでいただいたんですね、
0: はい、今日なんかこうねケツメイシ夏の思い出ね割とリズム感もあるしでケツメイシさんは薬剤師さんなので方がいるのでなんといつもね意識して聞くんですけども
1: ケツメイシってあれなんですね、
0: はい、
1: 漢方の名前なんですよね
0: 漢方の生薬の名前です、 前なんですよ、ね、はい面白い、は
1: い、ではお聞きくださいケツメイシ夏の思い出どうぞ

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: 後半ね、バッチフラワーエッセンスのね、はい、はい、ことなんですけどもね、あの前半でお話ししたね、あの汗によってやっぱり体ってね、消耗してるし、うんうんうん、あの気持ちもやっぱりね、気っていうものが外に出ちゃうから、うんうんうん、その部分を補うようなね、フラワーエッセンスどうかなと思ってご紹介しようと思ってます。はい、はい、で、先週もお話ししたんですけど、汗ねかいてやっぱり自分汚いなとか、やっぱりね、汗は嫌とか、やっぱりこうベタベタするのが気になるわとかって、そういう自分をちょっとこうね、感情的に自分なんか嫌だなと思うところの気持ちを、まあ、そういうのをね抑えてくれるような感じのがクラブアップ。これもまた今週も一つ入れておきたいです、はいはい、
2: 浄化って言ってくださってたやつですね。そうです
1: ね、はい、はい、うんうん、あとは全然高校生とか中学生とかの方でもお嬢様いらっしゃって、やっぱそういう風に自分がそのね、生理が起こったり汗をかいたりとかして、うん、なんかちょっと綺麗じゃなくて自分汚いなって思ってしまうようなね、うん、感情を持ってるようなお嬢さんたちも、こういうのをちょっとね使っていただいたら、自分のを否定しなくていいかなっていうふうに思いますね。
2: 夏のめっちゃ暑い時の生理中ってなんか嫌ですもんね。
1: ね、深いね、はい、うん、深いですよね、はい、でそういう時なんかこう本当に自分が嫌になったりね、するので、
2: それでなんか体育とかやって汗かく し、なんかもういろんな匂いが自分から混ざって出てるんじゃないか、
1: ないかとね、
2: うん、思っちゃったりします。
1: そう思っちゃったりしますよね、はい、そういう時、まあ、こういうのを使っていただいたり、あと、まあ、気っていうものが汗とともに出ちゃって元気が出なくて無理してしまってるような時、そういう時にはこのオリーブっていうのね、うん、フラワーエッセンスがいいかなって、はい、うん、たくさん汗かいた日なんかはこう疲れやすいと思ってちょっと取っておくっていう感じですね、うん、朝から暑いからもうだるくてやる気にならないって前もお話ししたかもしれないけど、ホームビームってこれもいいかなと思って、はい、うん、この3本を、まあ、汗の話にちなんでちょっと、うん、夏を絡めて、はい、使っていただけたらなと思って紹介いたします。
2: いつもありがとうございます、はい、ではそろそろ久代の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチである久代が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。今日はもうね、暑くなってきたので芯の話をちいりさんしていただけるだろうなという私の予測のもと、はい、足もみでもやっぱり心臓の反射区っていうのはやっぱ夏をしていただくのがおすすめなので、もちろん年中なんですけどね、でも一番対応する場所なのでお伝えしようかなと思います。まあ、心臓と脾臓もセットで押してもらったらいいかなと思うんですけれども、反射区、足の反射区って大体左右一緒なんですけど、心臓、ね、肝臓は逆じゃないわ、別になりますので、うんうん、心臓はね左足のみになります、うん、はい、今足の裏触れるよっていう人は、左足の薬指をちょっと薬指に、まあ、棒ある人は棒置いてください。指の人は指、ボールペンの裏でも別にいいです置いてもらってちょっと降りてきてもらって、人山越えてください。人山の山っていうのは背伸びするときにキュッて飛び出すところ、その日山を一山越えてもらったところへんが心臓になります、うんうんうん、思いっきり押してくださいそして押してからクイって上に押し上げるっていうのが心臓の足もみのおすすめポイントになります、うん、はい、でその周辺ちょっとね何箇所か 2,3 ミリ動かしながら押してもらって、うん、ちょっと下に右下に降りていったら脾臓にも当たります。これも血液作る大事な、血液管理をする大事なところですので、うん、よかったらしっかり痛いと思うぐらい押してみてください、うんうん、以上久代の一押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: はい、なんか重なりましたね、また今日もね、はい、お話 ね、うんうん、
0: 汗ちょっと自分で、ね、はい、ちょっと気にしてみてもらって、はい、よかったら心臓も一突き、はい、グッと押してみてください。はい、はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。早速ですがメッセージを一つご紹介します。ラジオネーム藤原さんです。カレンダーや手帳は日曜始まり派、月曜始まり派、月曜始まり派。いい練習をさせていただきました。いよいよ来週7月29日、番組公式 X アカウントフォロワー100人到達記念の内祝い企画、上田まりえ VS100 の質問やります。 7.29 決戦です。まあ、私上田まりえず先発上田として関東勝利を目指して100個頑張ります。果たして30分の放送時間の中で何問倒すことが、綺麗な三振を取ることができるのか、もうエンディングギリギリまで回答することになると思いますし、すいません、正直結構厳しい戦いになると思っているので、私延長戦ありだと思ってます。この番組は YouTube でアーカイブ配信も行っているので、放送枠に入りきらなかった場合は YouTube で延長戦として最後まで100問やりきります。質問メッセージまだまだ間に合います。7月24日金曜日夜11時59分までお待ちしております。そしてやっぱりギブアンドテイク、需要と供給がモットーのこの上田まりえの話したいことがあるんだ、なので質問を採用させてもらった方の中から抽選で2名様にその紹介させてもらった質問とその答えを書いた色紙、私のサインも入れます。そして番組のロゴのステッカーも貼ったものをプレゼントいたします。
1: こんな感じね、はい、レプリカ。
0: なんかガサガサしてると収録始まってるのに何してんだと思ったら、
1: レプリカね、
0: こんな感じですね、レプリカ。はい、これを今今並さんがねシャシャシャっと書きましたけど、私が書きます。今並さんの字って変わってますよね。
1: なあ、はい。
0: な、いや、なんかあのフォントでありそう。フォント今並っていうのどうですか。
1: いや、
2: フォントのね、
0: うん。
1: すげえ返事に困るし、
0: なんか
1: ね。
0: なんか作ったらいいじゃないですか。儲かりそう。
1: おじさんの字ですよ。
0: いや、おじさんの字じゃない。のえ、おじさんってこんな字書くんですか。なんかちょっと丸文字で。うん、何だから、止め跳ね払いの概念って感じじゃなくて、流し書きみたいな、流し丸文字って感じ、
2: うん、なんか優しい感じしますけどね、タッチが。
0: あとなんか大きいところのメリハリのバランス、
1: うん、そうそうそう、
0: ね、
1: 文字ぐらいは優しくね。
0: だってマリエの間、マリエの間がこんなになってるからクニョーンって。そう、
1: 今波の間って言ってくれるかな。そうね、そうそうそう、
0: マリエひらがなで書いてくださってるから。そうそうそうそう、だって和とかこんな書き方する人います。
2: 確かに
0: 突き破りすぎでしょ。天井突き破ってんじゃん。和、
1: え、どれ
0: 和、
1: そうね、
0: 和、
1: うん、そうそうそうよ。
0: 不思議だな、やっぱ字って性格出ますよね。私は中学生の時に、うん、
1: あ
0: いうえお表を見てね、
1: うん、習ったね、
0: はい、
1: ちゃんとね、
0: ちゃんとこう止め跳ね払いを意識した、あの国語ノート買ってマスにね、綺麗、うんうん、に、
2: あ、ね、
0: はい、あのこう罫線ね、うんうん、合わせてこう書くように練習したんでね、それを生かして色紙を、はい、心を込めて書いてプレゼントします。質問はメールまたは番組公式 X にポストをする形でご連絡ください。メールは info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com。 そして番組公式 X、マリエの話、ローマ字でマリエの話というアカウント名です。 こちらにその100の質問に関する投稿をしてますので、その投稿に返信をする形で、質問をお送りください。ではでは始めていきましょう。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心はどちらも聞かないともったいないでしょう。
3: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
3: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は
3: どちらも可愛いでしょう。
0: よいしょがお上手なようで。上田、学生の君、夏休み突入おめでとう。マリエがお送りしています。小学生、中学生、高校生が40連休なんですか。そっか、まあ、そんなもんか。
1: 7月20日から、
0: ね、まあそうですよね、8月いっぱいですもんね、うん、で大学生だと多い人で60連休、うん、そっか。あの、私高校生の時に夏休みすごく短い高校だったんですよ。前も多分話したことあると思うんですけど、うん、私が高校を2年生か3年生の時にクーラーが教室についたんです、うん、すると先生はこう言いました。今までは冷房がなかったから家で勉強した方が良かったんだ、冷房がついたからこれからは学校でも勉強できるじゃないか、そしたら夏休みは少なくていいだろうという、はい、理論により、夏休み中、あ、夏休みに一応まあその入ってからですね、7月いっぱいは夏期講習という形で普通に授業を進めてました。でお盆明けからもう学校スタートだったんですよ、うん、うちの高校。だから結構短くて、うん、20日もないくらいっていう感じだったんで、うん、40って聞くとほーって思ったのは多分高校時代のその感覚が残ってるからでしょうね、うん、そう、今思うとやっぱむっちゃむっちゃですよね、うん、大丈夫だったのかな、なんか学校のルール的に大丈夫なんですかね、なんか学校にそこは寄るのかな、
1: 新学校、まあ昔だから緩いし、
0: まあ
1: コマ数やってればあとは各校の裁量だから、
0: うん、別にだから大丈夫ってこと。
1: 僕とかはなかったし、休みが、
0: え
1: お盆の3日だけ
0: は
1: 全部講習、そんなもんですよ。
0: そんなスパルタ学校だったんですか。
1: 僕小6校以来休んだことない。中学校から部活で盆の3日と正月だけだから休みが、
0: まあまあまあ、私も部活はやってたので学校行ってましたけど、
1: だから全然休んだことがなかったな、まあ、大学はもちろん働いてたんでね、休みがないのはしょうがないけど、
0: え、じゃあ今並さんって人生において休みなくないですか。
1: いやでもその後ね、大人になってあのスペインに2週間行ったり、スウェーデンに2週間行ったり、
0: それマシャとの思い出ですよね。
1: そうそうそう、半分あのスケさん拡散的に言ってる
0: 休みと言い切れるものなのかっていうね、ね、緊張しそうだな、ドキドキ、うん、夏休みはなんか私は中学生の時ももう部活にとにかく打ち込んでたので、うん、本当にもう真っ黒に日焼けするまで部活したんですよ。だから練習時間よりも早く2時間前くらいに行って、はい、あの素振りしたりとか、あのソフトテニス部だったんですけど、壁打ちしたりとか、なんかトレーニングしたりとか、なんか握力のトレーニングとかしてたな、したりとかして走ったりとかね、してた。であと勉強も中学生の時すっごくしてたんで、1日多分夏休みだと7時間は最低やられて決めてやってたんですよ。 いや1位になりたかったから、うん、1位になりたかったの。でも私はなれなかったの。中学生の時こんなに頑張ってもどんなに頑張っても2位にしかなれなかったんです。だから
1: 2位でいいじゃないか。
0: よくない、普通だったら1位になれる点数でも、その1点2点でどうしても1位になれなかったというこの成功しなかった体験、これが今の私の性格人格に大きな影響を与えていると言っても過言ではない。
1: 1回1位になっときゃよかったね。
0: もう本当に1回だけでもね1位になってればそんなにね、なんだろう、ほらちょっとこう高みをね、完璧を目指す性格があるって多分この辺から来てると思うんですよ。和弘くん1回ぐらい1位を譲ってほしかった。高校の時もね和弘くん一緒だったんですけど、全国模試より普通に3位とか入ってるような子だったんでね、無理だったんですよ。そう、無理だった、うん、鳥取の夏もね本当に暑いですし、今年かなり暑いみたいなんで、はい、もう35度先取ってましたから早い段階で。東京が雨多かった時にはもう鳥取35度あったみたいなんで、もう今ね今日も東京も暑いですし、皆さん熱中症にはくれぐれも気をつけて、毎日ねもう健康を目指して乗り切りましょう。では今日前半こんなことを話したいんだ、していきます。キャミソールブームを話したいんだ。はい、今日もどうしてもこのキャミソールの話をしたくて、私私服白い T シャツに黒いレースのキャミソール重ねてるんですけど、そんなスタイルでやってまいりました。キャミソール女子今年増えてると思いません？おじさんたち街を見て、
1: おじさんは見ちゃダメなんですよ。
2: そっか、確かに
1: 視線はちょっと下、
0: そっか、
1: 見ちゃダメなの。
0: 何見てるんですか？今私のこと見ましたよね、セクハラ親父みたいなこと言われちゃう。
1: だから基本なんとなく下見てるから見てないんです。
0: はい、これ見て大丈夫ですよ、あの重ね着してるし。いや今年ね、うん、再びのブームですよ。
1: へえ、知らんかった。
0: いや渋谷なんか絶対いっぱいいるから、おじさん今綺麗にハモってたけど、いっぱいいると思いますよ。
4: ああ、いるわ。
0: そう、
4: うん、今行った。
0: しかもレースのキャミソール本当に多いと思います。
2: へ
0: え、これがね、いやなんかまた久しぶりに来たなと思ったのが、うん、私が大学1年生の時に多分ね同じようなこう胸元がねレースついてるキャミソール流行ってたんですよ。
2: はあ、
0: なんか懐かしいなと思って、
4: うん、オーキャミだ。
0: いや、そうね、いますよね、上から見てても。この東京ね、渋谷 FM ギグがあるスタジオ7階なんですけどね、うん、そう、その7階から見下ろしても、うん、いますよね、
4: 今2人いたもん。
0: そう、この数分で。
2: あら、
0: そうなんですよ、ね、そう、ほんと流行って。で、私がね、なんでそのキャミソールに対して、うん、こうちょっと熱い、そして懐かしい気持ちを持ってるかというと、大学生になった時に、まあ、毎日私服通学になるわけじゃないですか。だから初めてのことで、高校生の時は私制服好きだったから、うん、夏休みでも出かける時って結構制服で出てた、出てたんですよ本当に。うわ、可愛かったから、鳥取県立米子東高校米東のセーラー服可愛かったから、なんか着てる自分が嬉しくて、なんかずっと部活ない日でも、セーラー服着て友達と遊びに行ったりしてたんです。だから私服の数が結構少なくて、で大学生の時に大丈夫かなって不安だった受験の時ですよ。何月だったっけな、私北九州の大学受験して、まあ見事滑ったんですけど、その受験先のね、北九州小倉、今並さんの地元、小倉駅についてる、
1: はい、
0: ラフォーレ、
1: うん、
0: ありましたよね、ラフォーレ。
1: あの駅出てすぐのところね。
0: そう、今もあるかな、
1: うん、今はもうあのビルはある、中身は変わっちゃったけど。
0: あ、そうなんだ、うん、そのラフォーレのお店で私ね受験に行ってるのに、なぜかねちょっとお買い物をしちゃいまして、いや鳥取にないブランドがいっぱいあるから、そうキャミソールをね2枚買ったんですよ、その時に。なんかこう柄のやつ1枚と、そのレースのやつ1枚と。それがね上京した時に非常に役に立ってですね。でまたあんまりこう露出のある服を着てこなかったので、うん、結構短いスカートとかは子供の時いっぱい履いてたんですけど、うん、こうキャミソール1枚みたいなとかしたことがなかったので、うん、ノースリーブも多分 結構私高校生の時太ましい腕をしてたのであんまり出せなくてそうだから着たことがなかったから、うん、そうキャミソール1枚をこう着るで1枚だとちょっとドキドキするから、うん、キャミソール2枚をこう重ね着して、うん、でそこにカーディガン羽織ってとかみたいな感じのコーデを当時してたんですけど、うん、なんかその時のドキドキ感をなんか思い出してキャミソールまた着たくなっちゃって今年買いました、
2: う
0: ん、はい、白とね黒とでね今年のねトレンドのポイントがちょっと長い、長くてかつアシンメトリーになってるデザインなんですよ。だから私が今日着てるキャミソールもねちょっと一瞬マイクから離れますが裾がビロビロと、
2: うん、あー本当だ、
0: 斜めのねデザインになっていて、うん、
2: 確かに
0: 重ね着ねすごくしやすくて、うん、で今は T シャツの上に重ねてきてるんですけど、うん、これ逆にね T シャツの下に着てキャミソールを、
1: はあ、
0: でそこの裾のアシンメトリーになってるレースの部分を見せるのも、うん、今年のちょっとトレンドの着方です。だから自分の私服でもそういう着方してたんですけど、この間ジャケットこうちょっとセットアップを着るような仕事があってスタイリストさんに衣装をお願いしたんですけど、その時にもそういうスタイリングだったんで、やっぱ流行ってるんだ、
2: なるほど、
0: はい、確信して、
2: うん、
0: 今年はねキャミソール女子増えてますんで、
1: 流行ってます。あの後4人出た、
0: あほらほら、あとね
1: そのうち2人外国人だったけど、
0: ドットも流行ってるんですよ、うん、またドットの
1: ドット、
0: はい、ドット柄のレースキャミソールなんかもすごく流行ってます、
2: う
0: ん、はい、だからやっぱね時代って戻ってくるんだなって。だから私が大学生になった時だと、もう何年前 20年以上です。
1: いや20年じゃない、
0: いやでもほらだって18歳、
1: ああそっか20年ちょっとだね、
0: きえ時代ってやっぱ戻ってくるなと思って、ね、そうそうそうそうそうそう、ね、ファッションもね巡りますし、私あの母親のお風呂着たりするんですよ。
2: あ
0: 母が、20代の時に着てた、うん、なんかジャンパーワンピースみたいなのがあるんですけど、うん、それも可愛くて、
2: うん、
0: 保存状態が、ね、非常に綺麗だったんで着られるんですよね、
2: うんうんうん、
0: なんかそういうなんかこう、まあ、時間をね、
2: うん、
0: 時を超えても楽しめるファッション、
2: うん、
0: まあ、またこうやって懐かしみながら今楽しんでるという、うん、そんな話をしました、うん、ではここで一曲お届けしましょう、ふるさと鳥取のことを思って書いた曲です。上田まりえでだんだん。

0: 母校米子東高校米東甲子園予選勝ち残ってるかな、マリエがお送りしています。夏のね、高校野球県大会も始まってます。初戦鳥取県米子東高校が19日日曜日なんですが、今日ね収録がもうそれよりもちょっと前にやってるので、うん、どうなってるかな。で19日勝ってると、
1: まあ勝つ、
0: 今日22日午後1時に準々決勝、うん、ちょっとね改めてね今年トーナメント見てびっくりしたんですけど、うん、鳥取大会21チームですね、はい、合同のチームもあるんで21チーム、うん、これがね日本で一番少ない出場数、うん、一番多いのが愛知の174チーム、はい、で神奈川172、大阪153で、まあ、東京が東が126、西が118っていう感じなんですが、鳥取県だと、まあ、シード校であれば4回勝てば甲子園、なんか米東も2回戦からの登場になるんで4回勝てば甲子園に行けます、うん、だからまあ5つ勝つと甲子園っていう、甲子園が近い県鳥取
2: 甲子園が近い、
0: いやでもその分密度はね濃いんで、うんうん、はい、結構出るチーム変わりますしね、うん、いや本当に勝つのって難しいなっていうのを改めて思います。本当にベト頑張れ、とんがれベート、あ、はい、これもなんか高校の合言葉みたいなもんなんで、多分米東の人たちに、あの私101期卒業生上田真理恵です、はい、すいません、後半こちらのコーナー行きましょう。シェアしたい楽しいがあるんだ、リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味企画イベントなどなど、何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。ではメッセージご紹介します。栃木県のひじきの二度飯さんからいただきました。私の今の楽しいは浅漬けの漬け汁の活用です。野菜の浅漬けを買ってくると、野菜が水みたいな液体、つまり漬け汁に使ってますよね、うんうん、この漬け汁捨ててませんか、もったいない。この漬け汁には野菜を美味しい浅漬けにするうまみ成分がたっぷり溶け込んでいるんです。和風だしと合わせるだけでそばやうどんの汁になったり、レトルトカレーと合わせるだけで美味しいカレーうどんの汁になったりします、うん、浅漬けを食べた後残った漬け汁をどう活用するかを考えるのが楽しい時間です。思った通りに美味しく活用できると嬉しいですね、と。活用系私も好きなんで、なんかいろいろね残り物を使ってアレンジ料理して違うものにして出したりとかもするんですけど、漬け汁はちょっと使ったことがないですね。これこれって何白菜とかきゅうりとかナスとかいろいろ浅漬けあるじゃないですか。野菜はどれでもいいのかな、ね、どうなんだろう、違う、その違いでなんか違ったりしないのかな。漬け汁もだってたくあんとか浅汁、そうですね浅漬けじゃないから、たくあんの汁とかはちょっと違うってことですよね。だから浅漬けってことですよね、
2: うん、
0: これはちょっとやったことないし聞いたことない。あります、
1: そもそも買わないからね。
0: 浅漬けしないですか。
1: 浅漬けを買わないから、
0: うん、
1: あのスーパーであの汁いっぱい入ってるやつでしょ、
0: うんうん、私もあんま買わないな。やるならもう、
1: まあ捨てるだろうな、
0: うん、やるなら自分でつけちゃうかな、うん、
1: はあ、
0: へえ、ちょっとこれは新しいなと思って、だからなんかこれをやってみたいから今度そのつけ汁たっぷりの浅漬け買ってみようかなみたいな。あの岩下の新生姜だと結構活用レシピ X でも見たりするじゃないですか。岩下の新生姜のあのつけ汁で漬けてあるうずらの卵めっちゃ美味しいんですよ。ピンクの知ってます、商品で売ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ピンクでちょっともって思うんだけど、綺麗なピンクなんですよ本当に。甘い、味めっちゃ美味しいんですよ。さっぱり、もう酒のつまみにもいいし、おかずにもなるし、さっぱりしてて。私はね 最近ねやったその活用的メニュー、うん、ラタトゥイユを作ったんです。まさに昨日なんですけど、うん、ラタトゥイユ、夏野菜にいっぱいのトマト、ナス、ズッキーニ、パプリカ、赤、黄色、あと、まあ、香草で、セロリとあと玉ねぎか、うん、はい、入れたりとかね、こうして具沢山のこう煮込みを作るんです。トマト煮込みを。で私それ隠し味に味噌を入れてまして、いつも。で味噌をなんで入れるかっていうと、まあ、ご飯に合うラタトゥイユにするっていう。ラタトゥイユってまあ洋食用のメニューだけど、まあ、やっぱあの白いご飯にも合うようなメニューにしたいと思って、ちょっとだけそういうお味噌、お味噌はねあれば赤味噌を入れてます。昨日は合わせを入れたんですけど、であとちょっと醤油を入れる。でそこにですね、昨日は鶏のね蒸し鶏を作った時に出るスープ、それが残ってたんで、それをコンソメ代わりに入れて、そう取り出しで、その蒸し鶏をする時に、鶏むね肉に、お水とお酒と塩で、あとネギの青い部分と生姜をこう入れて一緒に蒸すんですよ。でその時になんかその鶏の出汁とね、でネギとか生姜の香りもスープに移る。でお塩もちょっと入れてるんで、なんかこう普通にスープとして飲めるんですよ。だからいつもはそれをそのまま別の器にとって、で翌日のお昼ご飯の時にネギとかを刻んで入れたり、わかめ入れたりとかしてレンジでチンして温めて普通に鶏スープとして飲んだりとかするんですよ。チャーハンに添えてとかするんですけど、そのスープを昨日はラタトゥイユに入れてみた。だそれ以外はもう水分はもう水は入れないで、もう基本的になるべく無水調理をしようと思って、こうホーローのね、はい、鍋を使って、でそこにこうちょっと出汁的な感じでその蒸し鶏のスープを入れてみたみたいなっていう、そんなまあ活用法。
1: なるほど、
0: はい、え、何ですか。
1: いや天野さんが、うん、ああなるほどうまそうって言うけど、うん、ついていけてんのかなと思って。本当
0: 大丈夫、キャミソールの話といい、大丈夫。
1: 頭の中で途中からもう料理が難しくなってきて、
0: え
1: すごいなとしか思ってなかった。
0: ラタトゥイユ、
1: いやいや、その途中鶏の出汁をこうしてああして、う
0: ん、ああ
1: そうなんだ、オリジナルやるんだな
0: っていう。いや使えますよ、なんかね本当そういうのをね、やっぱりこうどう余すことなく活用するか、
2: うん、
0: ちゃんとやっぱり胃の中に全部収めたいんで、はい、栄養はやっぱり全部入れたい、美味しいものはっていうようなことで、私も日々ねなんかこう工夫して料理してるんですけど、ひじきさんのこの浅漬けはちょっと発想なかったんで、新しいシェアをありがとうございました。シェアしたい楽しいがあるんだ、あなたのシェアしたいことお待ちしています。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。皆さんも見てましたよね、気づいてましたよね。そうスマホケースができたんです。イエーイ、可愛くないですか。本当さっきね届いたばっかりなんです。大和さんありがとういやこれねちょっとね自分でねデザインしたものの、実際にできたものを手に取って爆上がりしました、テンション。え欲しい人いる、このデザイン。どう、あの、まあ、スマホの形状によってカバーの形も変わるんで、うんうん
1: ね、大きさが
0: デザイン若干変わってくると思うんですけど、私 iPhone の17の Pro Max なんですよ。結構大きいやつ使ってるんですけど、えもし買いたいっていう人いたらちょっとコメントもらっていいですか。あの受注生産を考えます。はい、一個一個デザインしますよ、スマホのあなたの方に合わせて。ちょっと金額は要相談でお願いします。さてこの番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー、聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして上田まりえを褒める褒めメッセージなどよろしくお願いします。メールアドレスは info@fmgigutokyo.com、 info@fmgig.com です。メッセージを紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺にサインを入れてお送りします。名刺全部で6種類あります。ぜひ全部集めてください。名刺送りたいんで名前と住所も絶対に忘れずに書いて送ってください。ちなみにあの100の質問も多分初めて送ってくださってる方がいて、うんお名前書いてないのいっぱい届いてるんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: あったあった、
0: はい、
1: これが送れなくなりますから。
0: そうなんですよ、まあ、あのやり取りは、ね、できる限り頑張るんですが、はい、ぜひとも人数が少ないんでその手間を減らすご協力をよろしくお願いいたしますではお相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。
3: インディペンデンス&ロックンロールラディオ 81.8

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、
2: っ
4: ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって、
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわけ
4: です
2: よね。
4: スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップさせると思う。
5: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね、
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時
4: ボーン、
5: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え、その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない。
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
5: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して
4: 逆算して、
5: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない、俺の子じゃない。

0: ぱり
1: 綺麗に言
0: うてねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
2: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
2: はい。
0: まあこのね、ちょっと妊娠、6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
3: 育ってね
0: 、将来はママの、
3: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。

0: 別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
1: 沖に流されちゃって、
0: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
1: 泳いだみたいだね、
0: 75メートル、うん、まあそれはわかるけども救助断ったのが面白いよね
1: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ、
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね、
1: そ
0: したら
1: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
2: な、救助に来たのは救助隊ではなく近く の, あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
1: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
1: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ、
0: あよかった
1: そうだよ、ね、
0: ちょっとほっとしたよ、救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよ
1: それはわかるよね
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど
1: まあどんな商法だよって思うけどね、
0: あ無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね、
1: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: うん、まあ、命には変えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね
1: それ何回か言ったような気がする、
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った、
1: すごいよね、
0: それも普通の海じゃない、
1: 荒波の
0: 海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
1: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ、
1: あでも背泳ぎは無理じゃね、
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう、うん、俺逆の方向だったよあれ波にね、プールとは違うからね、
1: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけどだんだん右に行ってとか左に行ってとかね、まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
1: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、
1: うん、
0: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
1: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ、
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った、100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
1: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね、
1: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら、
1: あ救助の
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと、
1: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない、
1: はい転校って、
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって、まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かは分からないけども、
1: ああ犬種分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
1: 生まれたてはちっちゃいと思うよ、
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう、
1: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて、
0: あそうか、
1: だからなんとか乗せられたみたいな、
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという、
1: 偉いよね、
0: うん、でも親犬もなんか何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか
1: いやでも犬かき大変じゃない犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
1: 感動するけどね、
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とか ならないか
1: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
1: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
1: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
1: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ、何、見捨てたみたいなことで。どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
1: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
1: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
1: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
1: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね、救助をね、
1: される立場だった、
0: される、もしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
1: うん
0: うん、無償でするかな。
1: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
1: 自分で持ってった
0: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
1: いや言ってるよ、
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとか、そういうやっぱりね、無償でそうやって人助けしたところに、なんか新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでちらっと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、 テイクハト、鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいました妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしく
1: どうぞ
0: とお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という、最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よう年を、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: せやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 止めた人怒ってもしょうがないので ね、 はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかっていうか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるような気がするけど、
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4 個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか赤津の踏切の有名やっていうのが浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ の、 あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ、 まあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た、おう、なんでそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートという、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの、
1: 重かったから。
0: 嘘です、それは意図的やんか、それは完全に。
1: そうじゃないです、あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターのシャッターっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at, large at a church か
1: 教会の、うん、左に立つ、
0: ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんか迷子だとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなん、でもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God だってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやからあはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっといろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんでノーポイント、in us か、ノーポイント in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: ああまあそういうことやな、
1: え
0: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ということで、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、ビルって今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズこれから
1: ヨーダ
0: ヨーニってこ
1: うに
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことがあ語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけやな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳25歳ぐらいの、
1: うん、
0: ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入った仲間らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんか別品さんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: ただ日本映画わかんない言われてるな、あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Every sha-la-la-la Everyone はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ

0: やだ悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってるのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィーター乗り合いで出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、
1: う
0: ん、チャカチャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: はい、それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけチャカチャーン。あ、そうそう。チャカチャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだけど。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では、
1: うん、では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。え、会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました、
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

ベーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきま